برای دخترانم بهار و شمیم. اگر این پنجره گشوده رو به افق تری از جهان زیبای تو با خود می داشت یا که از قاب نگاه تو به دنیا وا بود، من چه خوشبخت و چه آرام به خود می گفتم این جهان با همه زشتیش هنوز هم. ترانه برای دخترانم بهار و شمیم. اگر این پنجره گشوده رو به افق تری از جهان زیبای تو با خود می داشت یا که از قاب نگاه تو

دخترم، آی نگاهت به جهان روشن و سبز، اگر از دریچه چشم تو چشمی به جهان خیره نشد، باغ چشمت سرسبز.

خوشبخت به خود میگویم کاین جهان با همه زشتیش هنوزم زیباست. شهریار دادور.

0: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 549. آواز این برنامه را ایرج همراه با فرهنگ شریف و جهانگیر ملک در دستگاه چهارگاه اجرا می کند. اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، مانی شیرازی، رهی معیری. گوینده آذر پژوهش.
1: حدیث درد من گر کس نگفت افسانه ای کمتر، وگر من هم نباشم در جهان دیوانه ای کمتر. از آن سیمرغ را در قاف قربت آشیان دادند، که شد زین دامگه مشغول آب و دانه ای کمتر. کسی عاشق بود که از آتش سوزان نپرهیزد، به راه عشق نتوان بودن از پروانه ای کمتر.

شماره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها.

0: شنوندگان، یاران، همراهان گرامی، بامدادتان نیکو در اروپا و وقتتون بخیر هر کجا که هستید، با هر کی که هستید در این دهکده جهانی دوار و از هر موج و شبکه و هر جایی که صدای ما را میشنوید و از استودیوی کوچک رادیو همبستگی در شهر بزرگ استکهلم، شهر جنگل‌ها و دریاها سبز و آبی، به یکایک که شما درود میفرستیم، درود بیکران بر کرانهای حضورتان. امیدوارم که خوش و خرم و سرحال و قبراق باشید، تن و روانتان بگردد بر مدار شادی. 24 مرداد 1405، 15 اوت 2026.
1: سلام گرم و صمیمانه من به دوستان و شنوندگانی که ما را همراهی میکنن در کنار سعید افشار تا انتهای برنامه شما را همراهی خواهم کرد.

0: صدای ایرج بود که این هفته سالها با ترانهایش بخشی از خاطرات چند نسل بود. روز 21 مرداد در سن 94 سالگی از دنیا رفت و صدایش خاموش شد. فرضین بگن که ایرج بیش از 2000 آواز و ترانه خونده. آوازاش در برنامه گلها بود و ترانهاش در فیلم های فارسی بخش می شد. فردی می خوند، یادت هست؟
1: بله بله.
0: یه جوری این دوتا بعد مثلا ترانهایی که تو خاطر ما مونده. حالا هر کسی یه خاطره ای داره. موقعی اون پیرن صورتی رو خونده بود و همین ترانه که الان پخش کردیم، من یه پرنده هم آرزو دارم، خیلی دوستان میخوندن. یا یه ترانه خیلی قدیمی بود تو فیلم گنج قارون بود، فکر میکنم اومدم از هند، اومدم با ماشین بنز، اومدم باز اومدم، خیلی سرفراز اومدم، عشق شیرین اومدم، مثل فراد اومدم و اینها. و اون برنامه گلها و ترانه های کوچه باغیش و اون چه های ایرج، هیچ کس مثل
1: ایرج
0: چه نمیزد.
1: همینطوره.
0: بذار یکم از این چهچهش رو بشنویم. حالا که گذاشتیم اول
1: با فرقی خیلی مت شده بودن.
0: آره.

0: حالا صدامون که پخش نمیشه.
1: چرا داره پخش میشه؟
0: پخش میشه.
1: آره.
0: میخواستم بگم که آدم خیلی خوبه که دوست داره بدون رابطه بین ایرج و شجریان چی بوده، چه رابطه بوده، آیا هم دیگر رو قبول داشتن نداشتن.
1: بله، قدرت صدای ایرج، شجریان یه جای در برش اظهار نظر کرده، گفته که یه متری هست برای اندازه‌گیری صدا، این هیچ صدایی با قدرت صدای ایرج نیست در موسیقی سنتی. بله، خیلی آدم دیگران هم گفتن، بله، خیلی پرقدرت بود. متاسفانه جمهوری اسلامی اومد، خیلی از اینا خونه نشین شدن، از جمله ایرج مثلا تو مهمونی ها میخون. بعدن توی این یکی دو دهه اخیر این مقدار فعالیتش از سر گرفت، آموزش میداد و جمهوری اسلامی هم خب کارگزارانش هم از همه سعی میکنن سوء استفاده بکنن، مصادره بکنن، این کارا رو میکردن درباره همه هنرمندا این کار میکنن. و ایرج خب حسین بود، بالای 90 سال بود دیگه. بله،
0: یه موضوع دیگه هم هست و اون این که به هر حال در دوره زمان شاه نسبت به بعضی از این هنرمندان نگاه مثبت خیلی خوبی نبود، در حالی که بعدن تو جمهوری اسلامی دیدیم که اینا آدم های معمولی بودن، کارهای خوبی هم میکردن، گاهی مثلا خیریه، کارهای خیریه انجام میدادن. اینا واقعا خوبی یه موقع در مورد این مسئله تحقیق بشه که اینا چنو آدم هایی بودن، واقعا مثلا مبتذل بودن، واقعا زندگیشون هم اینجوری بوده، یا اینکه براتون
1: مبتذل. ببینید
0: دنیای گذشته اینجوری شده بود،
1: گفتن یه وقت مثلا آهنگای مبتذل، ما مبتذل نداریم، آدم‌ها سلیقه‌های مختلف دارن. تکثر وقتی که شما توی جامعه به رسمیت بشناسین، اونم جای خودش داره، یه دی با این حال میکنن دیگه. به زبان بچهای امروز
0: کاملا برخورد غیر دموکراتیکه. آره. وقتی از ابتذال صحبت
1: می‌کنی خب طبیعتاً که خب اون وقتی کیفیت مطرحه، اون یک داوری دیگه هست. شما تو ادبیات هم اینجوریه، نه یکی پاورقی می نویسه، یکی فکر رو وامی داره، یکی سرگرم کننده است، هر کدوم جای خودش رو داره، برای دورهای خاصی، برای اوقات خاصی. من اینجوری می بینم
0: تو دهای مردم.
1: بله،
0: تفاوتی که بینشون وجود داره.
1: خب 24 مرداد یا امرداد، امرداد این تولد ها، و 15 آگوست نمایی پوشه شنیداری این هفته، گزارش هفتگی با تمرکز بر خبرهای جنگ و نمذاکره، و بعد گفتاری در شهرها و پایتخت تهران، و پایتخت تهران این روزها چه میگذره. تابستان رو به پایان است، دست کم در سوئد در اصلا متوجه نشدیم تابستان اومده. تابستان سوئد دیگه زود میگذره.
0: توی تهران و ایران هم خیلی وقتا بارون اومده تو همین تابستان، هوا خنک‌تر از هر سال بوده.
1: برحال دست کم در سوئد اینجوری است که تابستون رو به پایان است، سال آموزشی جدید شروع میشه هفته آینده، و دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها یکی دو هفته بعد. یک گزارش هم از مقایسه امکانات آموزشی و پرورشی در شمال و جنوب جهانی با آگاهیتون خواهد رسید. هفته پیش گفتگویی داشتیم با نویسنده کتاب سراب تاج و فریب شکوه، رویای سلطنت در ایران، بهنام باوندپور. ناتمام ماند آن گفتگو. امروز ساعت 10 قسمت دوم و پایانی این گفتگو که در واقع در نقد سلطنت و نو سلطنت طلبیس خواهید شنید. آینده رو نمیتوان با تقدیس گذشته ساخت. در نمایشگاه کتاب بدون سانسور که هفته پیش در استکهلم برگزار شد با حضور ناشران و نویسندگان و کنشگران و کلن علاقمندان به کتاب و فرهنگ، کتاب‌های تازه رونمایی شد، فیلم‌هایی نمایش داده شد، سخنرانی‌ها و گفتگوهایی پیرامون کتاب‌ها و موضوعات سیاسی اجتماعی. مژگان ایلانلو، نویسنده و مستندساز ساکن ایران، با کتاب زندان نوشت خود نفس دوم ناگهان به زندان گفتم خانه حضور داشت. با او در میان ازدحام و همهمه و شلوغی در همون نمایشگاه گفتگو کردیم، در حالی که کتاب خودش رو میفروخت و امضا میکرد. حدود ساعت 11:30 دنگی میکنیم بر تغییر و تحول در درون رژیم جمهوری اسلامی در ایران، با گماشتنها و انتصابات فرماندهان نظامی و امنیتی از سوی رهبر ندیده و نشنیده غایبشان خامنه‌ای پسر مجتبی. یادتون هست همونی که روزگاری مردم در اعتراضشون شعار میدادن مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، حالا رهبر شده. این جنگ با ایران ویران چه کرده، چه میکند؟ در میزگردی این پرسش رو پیش میکشیم که گماشتن فرماندهان نظامی، تغییر و تحول در حکومت به ما چی میگه، چه پیامی را به جامعه در داخل ایران میده و چه پیامی رو به خارج در این شرایط جنگی مخابره میکنه. شاید هم شما نظری، کامنتی، تحلیلی در این زمینه داشته باشید و به این ترتیب میرسیم به تماسای تلفنی و گفتنی ها کم نیست. 076-218-3393 و 076-218-3719. پیامک هم میتونید بفرستید با واتساپ، نوشتاری یا شنیداری. ساعت 1 به مهمانی میزبان تابستانی میرویم. این بار فرق میکنه. میزبان تابستانی این بار ما این جهان زندگان رو 40 سال پیش گذاشت و گذشت. با قول فروغ تنها صداست که میماند. او رو احضار کرده ایم که برای ما سخن بگه از کار، زندگی و مبارزش. نویسنده برجسته ایران، قصه گوی مردم بی لبخند، عزاداران بیل، غلام حسین ساعدی، گوهر مراد.

من ۱۳۴۰ توی تبریز رو خشت افتادم، توی خانواده کارمند اندکی بدحال فقیه مثلم. تحصیلاتم در تبریز بود، حتی طب در تبریز خوندم. 39-40 فارغ التحصیل شدم. برای دیدن تخصص و نافلان اومدم تهران و رفتم قسمت روانپزشکی متعدد در بیمارستان روز به کار میکردم. از اونجا یک کارایی کردن، یعنی ساواک و اینا، که من دیگه توی دانشگاه نباشم. دلیشم روشن بود، کلاس ها و بادم بحث بود. من مثلا تا حدودی نمیرفتن دنبال این که خضایی زبانی رو تنها بیوشیمی که اینا بدونم. این فاکتورهای مثلا اجتماعی و این چیزان برای من خیلی مطرح بود. سر خاک تختی که رفته بودیم، شب هفت تختی، من و آل احمد و سمد بهتنگی، دو تا زن اومدن جلو، بعد گفتن یه پسر تو میشنون پسر کی؟ پسر من. گفتن آره مصطفی. بیا مصطفی رسول بالا یکی از چیز همون پسره بوده، باید بزرگ شده بود. بعد از انقلاب هم خیلی خامزه بود که اونو یه بار دیگه هم دیدم. من سوار کرده بود، معلوم شد که همون مصطفی هست. برای خودش شیش و پشت میداشت و اینا. اونجا خیلی دنیا هست و غریب بود. من تو مطب بودم، اونجا تبدیل شده بود به یکی از پایگاه های عمده روشنفکران اون روز. حالا من شاملو نگرم بر بچه ها به حازین تا صحباز آزاد دیگرون همه همیشه اونجا بودن. من اونجا مریض میگیدم میومدم تا مثلا یک کلم بحث بکنیم و حرف بزنیم یا راضی بود نسیه مجالی یک کتاب. دوباره مریض میومد، من میرفتم. مثلا یک دنیای فوق‌العاده‌ای بود. و این فاصله بود که سال 40 تا 50 که به خیلی ها میگن که دوران شکوفایی نمیدونم جماعت اهل قلم و ایران بود، و این درسته به نظر من. یه خونه بود که بعدا معلوم شد که استوار نمیدونم آرتشی ساواک اونجا رو گرفته و از اونجا مثلا میپاییدم. مثلا بعد از ماجرای سیاه کرد تو مطب اومدم من رو گرفتم. گفتم خیلی خوب الان میام. نگو که دارن تلفن منو از طرف کمیته ساواک گوش میکنم. بعد تلفن زنگ زد و که خانومی بود کوچولو برداشت و بعد گفت من میهن جزهنی زن بیژن ماسیار حالش خیلی خرابه، میخوام بیام اونجا. من اصلا میهن و به مصورتش که نمیشناختم، فکرم خب بچه جزدنه یه چیزی میاره و اینو نبود دلیلی داره دیگه. منتظر شدم این ساعت باید شیختن در پیکر رو بستن و همه جاری گشتن و من رو برداشتن و بردن به کمیته. کنجه میدادن که هنوز مثلا بعد از گذشت سالها هست همطور هست. هیچ میخواستم به آدم به خوف بکشم، مثلا بگم که تو باید موافق ما باشی. پدر در می آوردن یه جور آدم بی آبرو بکنن و بعد پیله کردن راه نجاست تو. یا من اتصال قضا می کرد برم دادگاه، اونم می گفتن نباید مصاحبه بکنه. مصاحبه چی میکنم؟ چه مصاحبه بکنم؟ و به زور منو می کشتن به تلویزیون. تو زندان اوین انفرادی بودن.

ساعت حدود 1 امروز میزبان تابستانی ما. یک توضیحی درباره این میزبان تابستانی همون موقع پیش از شروع خواهم داد، چگونگی تنظیم سخنان ساعدی و ریختن اون تو قالب میزبان تابستانی.

0: گزارش هفتگی.
1: And after we finish defeating Iran.
2: Jag kan tyvärr inte ringa ett telefonsamtal just nu, men jag kan ringa ett FaceTime-samtal.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: این صدای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود که میگفت به زودی تنگه هرمز رو جزو قلمرو ایالات متحده اعلام خواهم کرد. البته دیشب وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که این سخنان ترامپ شوخی بوده. و اما مقام های جمهوری اسلامی اعلام کردند توافق با عمان درباره مسیرهای جدید کشتیرانی به تنهایی به بادگشایی تنگه هرمز منجر نخواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه رژیم گفتند بازگشایی کامل تنگه هرمز به تحقق مجموعی از شروط از سوی آمریکا منوط شده است، از جمله لغو تحریم ها و محاصره دریایی، آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران، پرداخت غرامت جنگی. دونالد ترامپ به درخواست مطرح شده از سوی شورای عالی امنیت ملی ایران برای دریافت غرامت از آمریکا واکنش نشان داده و گفته که این موضوع در هیچ یک از مذاکرات ایران و آمریکا مطرح نبوده، اما حالا که ایران این رو مطرح کرده، اون هم از ایران غرامت کشتن سربازان آمریکایی و معترضان ایرانی را می‌خواهد. همچنین ترامپ سخنان هفته های پیش خود را تکرار کرد که ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و آن را حفظ خواهد کرد. در همین حال عراقچی وزیر خارجه رژیم گفته هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم، تا آمریکا موارد نقض شده را جبران نکند امکان شروع مجدد مذاکرات وجود ندارد. دیشب هم گفت هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات گرفته نشده است. در این حال رویترز خبر داد که محدودیت در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان پابرجاست. مصر و بحرین همصدا با امارات حمله به دو کشتی نفتکش شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز رو محکوم کردند. گفته شده که این نفتکش‌های اماراتی دیروز هدف حمله قرار گرفتند. سپاه پاسداران از رهگیری و انهدام یک پهپاد آمریکایی بر فراز آسمان استان هرمزگان خبر داده. همزمان تنش‌ها در دریای سرخ دوباره اوج گرفته. یک کشتی تجاری در باب‌المندب هدف حمله قرار گرفت. 6 نفر کشته شدند، 4 خدمه و 2 نجاتگر. آمریکا هم اعلام کرده که کشتی پانامایی را که قصد شکستن محاصره بنادر ایران داشت رو هدف قرار داده. از سوی دیگر رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که ترامپ در حال بازنگری اهداف خود در جنگ با ایران است، به طوری که بازگشایی تنگه هرمز اکنون ممکن است بر دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای اولویت یافته باشد. همچنین بعضی رسانه‌های آمریکایی از تغییر فاز ترامپ از حمله نظامی به فشار اقتصادی علیه ایران گفتند. وزیر دارایی آمریکا هم تهدید کرده که ایران را در معرض چنان انزوای اقتصادی قرار دهد که جهان هرگز به خود ندیده است. در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده ساندکام از تلاش خود برای تشکیل اولین گروه ویژه پهپادهای تهاجمی چند ملیتی و چند دامنه‌ای در خاورمیانه خبر داده. خبری دیگر این بود که ناو جورج واشنگتن برای جایگزینی ناو ابراهام لینکن راهی خاورمیانه شده است. خبرهایی از وضعیت سربازان آمریکایی و خستگی در مأموریت طولانی ناو ابراهام لینکن منتشر شده بود پیش از این. در پی بحران کمبود ذخایر تسلیحاتی آمریکا و نیز بی‌ثمر بودن زدن ضربات نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز، به نظر می‌رسد رئیس جمهور آمریکا با تغییر رویکرد منتظر به ثمر نشستن فشارهای اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی ایران است. همچنان مقامات جمهوری اسلامی با این برداشت که واشنگتن بیش از پیش به دنبال راهی برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز است، شروط خود را سخت‌تر کردن. این در حالی است که مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم از کاهش درآمد نفتی و موج تازه گرانی‌ها سخن گفته است. جان مرشایمر، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، گفته است که آمریکا در 4 هدف خود در قبال ایران شکست خورده است. ترامپ هرگز شکست را نمی‌پذیرد و همیشه مدعی پیروزی است و به خوبی می‌داند که نه خودش و نه آمریکا کنترل تنگه هرمز رو در اختیار ندارد، بلکه ایرانی‌ها بر این آب را تسلط کامل دارند. دولت ترامپ با خروج احمقانه از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد این سند را به سطل زباله تاریخ فرستاد و اکنون در برابر مطالبات ایران راهبردی ندارد. واشنگتن در 4 هدف خود شامل توقف غنی‌سازی، مهار موشکی، تضعیف محور مقاومت و تغییر نظام هیچ کدام موفق نبوده است. ساختار پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه عملاً ویران شده و ائتلاف‌های منطقه‌ای واشنگتن به شدت آسیب دیدند. در همین حال گروه های طرفدار محیط زیست هشدار دادند که با نزدیک شدن لکه بزرگ نفتی به سواحل عمان، یک فاجعه زیست محیطی ممکن است در انتظار این کشور باشد. یک لکه نفتی هم در سواحل ایران در نزدیکی قشم دیده شده است. سخنگوی وزارت خارجه رژیم هم گفته جنگ آمریکا با ایران به تشدید آلودگی دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز منجر شده. یک خبر دیگه درباره ترامپ هم بگیم، اونم خبری مربوط به مخفی شدنش توی کامیون حمل غذا. ترامپ درباره واکنش‌های کاربران فضای مجازی به جابجایی او به درون و بیرون هواپیما با کامیون حمل غذا در بازگشت از فرودگاه ترکیه به تغییر هواپیما از ترس تهدید ایران گفته که این موضوع مربوط به سرویس مخفی است. من فقط از دستورالعمل‌های آنها پیروی می‌کنم. من معتقدم که تهدیدی وجود داشت، زیاد در موردش پرسجو نکردم، تهدیدهای زیادی دریافت می‌کنم. خود این خبر، حدود افشای این خبر بعد از 1 ماه مطرح شده. اما خبر دیگه در همین رابطه این که برایان کراسنشتاین، خبرنگار مشهور آمریکایی، گفته که کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، 24 ساعت پس از این که متوجه شد ترامپ رو در هواپیمایی که فکر میکرد ممکن است بان شلیک شود راه کرده تا بمیرد، استعفای خودش رو اعلام کرده است. خبری هم که هفته پیش بود از توافق مکه، اینکه آیا آغاز نظم امنیتی جدید در خاورمیانه است. در میان رسانه‌های معتبر غربی برداشت غالب اینه که توافق مکه صرفا یک توافق نمادین نیست، بلکه نشانه آغاز بازارایی امنیتی در خاورمیانه است. با این حال بیشتر این رسانه‌ها تأکید میکنند که هنوز برای قضاوت درباره تأثیر واقعی آن سود است و آزمون اصلی نحوه اجرای تعهدات دفاعی در صورت وقوع یک بحران جدید خواهد بود. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم گفته درباره تفاهم‌نامه سه‌جانبه امنیتی پاکستان و ترکیه و عربستان سعودی موسوم به پیمان مکه، این گفته که دلیلی وجود ندارد که نگران باشیم که این پیمان علیه ایران است.

در حکمی مکتوب که به مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت داده شده، محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی گماشته شد و مسعود پزشکیان هم او را دبیر این شورا کرد. خبرگزاری مهر ویدئوی کوتاهی از مشتبه خامنه‌ای منتشر کرد که او را در حال دیدار با جمعی از روحانیون نشان می‌دهد. این ویدئو بسیار قدیمی بوده. با این حال در این ویدئو هیچ نشانه‌ای هم از تاریخ، محل یا زمان ضبط دیده نمی‌شه و از روی تصاویر امکان تایید مستقل اینکه فیلم چه زمانی ضبط شده وجود ندارد، اما بعداً گفته شد که فیلم قدیمی است. رسانه‌های حکومتی میگویند که مسعود پزشکیان همزمان با شروع سومین سال ریاست جمهوریش با دیدار گفتگو کرده که 7 ساعت طول کشیده. محمد علی ابتهی رئیس دفتر رئیس جمهور حکومت در دولت خاتمی در صفحه شخصی خودش نوشته که دیدار اخیر پزشکیان و رهبر انقلاب از 4 صبح تا 1 بعد از ظهر بود و بعد یک گزارش نوشته با عنوان گزارش خودمانی از جلسه با رئیس جمهور. از جمله نوشته که جلسه دبیران کل احزاب و چهرهای سیاسی در وزارت کشور با حضور رئیس جمهور برگزار شد، چنان که افتد و دانی غرض وحدت بود و انسجام. هر کسی نقطه نظرات خودش یا حزبش را گفت. برای سخن گفتن قرعه کشی کرده بودند. چند نفری هم اقوال امرای وزارت کشور بودند، مثل آقای حداد عادل و پور محمدی و بهزاد نبوی و زیدآبادی. به من وقت نرسید. چند خط در مورد غیبت رهبری نوشته بودم به 2 از بزرگان اصلاحات و اصولگرایی که وقت داشت شد، چنان که افتد و دانی غرض وحدت بود و انسجام. هر کسی نقطه نظرات خودش یا حزبش را گفت. برای سخن گفتن قرعه کشی کرده بودند. چند نفری هم اقوال امرای وزارت کشور بودند، مثل آقای حداد عادل و پور محمدی و بهزاد نبوی و زیدآبادی.

0: متفاوت و مهمی از اصلاح طلبان و اصولگرایان بود. کمتر این ترکیب را دیده بودم، اما واقعیت این است که همه ما هم نماینده 10% افکار عمومی نبودیم. یکی گفت از ملاقات دیروز بگویید، خطاب به پزشکیان. او گفت کدام جلسه؟ گفتن جلسه دیروز با رهبری. خنده بامزه کرد و گفت دیروز که نبود، فلان روز بود. و ادامه داد که در سلامت کامل هستند و از 4 صبح تا 1 بعد از ظهر با ایشان بوده و صبحانه خوبی هم داده بودند، ولی از محتوا چیزی لو نداد. در احکامی که در وبسایت رسمی مجتبی خامنه‌ای منتشر شده، 6 فرمانده ارشد نظامی گمشته شدند: علی عبداللهی به ریاست و کیومر سیدری به جانشینی ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شدند. انتصاب 6 فرمانده عالی رتبه در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه و بسیج، از جمله سردار سرتیب پاسدار احمد وحیدی با اعطای درجه سرلشکری عهده‌دار فرماندهی کل سپاه پاسداران شده. مسئولیت فرماندهی نیروی دریایی سپاه هم به سردار دریادار پاسدار علی عظمایی و ریاست سازمان بسیج به حسین طائب محول شده است. گفته نیست حسین طائب در حالی به ریاست بسیج منصوب شده که علی خامنه‌ای شخصا او رو از ریاست سازمان اطلاعات سپاه عزل کرده بود و دستور داده بود که دیگر هیچگاه در جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی به این فرد واگذار نشود. یک فیلمی هم وایرال شد که احمدی نژاد درباره طائب حرفایی زده.
1: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من از مخالف بودم با من رئیس جمهور، بودم ایشون تعادل نداره، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابطو با هم میزنه، مثلا کارش پرونده سازیست، به ذات اطلاعات هم بودن داختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون. بخواد معلوم باشه ایشون بچه هم نهی داره کار میکنه در این کشور.
2: سعید جان، یه نکته میخواستم در مورد مسئله وضعیتی که امروز بین آمریکا و ایران برقراره بگم. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که تنگه هرمز رو بسته، اما این در حالیه که گفته میشه روزانه 7 الی 8 کشتی با اسکورت آمریکا از کانال سوئز رد میشن و از طرف دیگه نفتی که از طریق عربستان به از طریق لوله ها به دریای سرخ منتقل میشه تا حدودی موازنه قیمت نفت رو نذاشته که بالا بره و همچنان زیر 100 دلار قرار داره. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم تونسته به نوعی محاصره دریایی بندرهای ایران رو به نوعی دور بزنه و از طریق دریای مدیترانه و به خصوص بندر مرسین در ترکیه بارهای زیادی رو چیزایی رو که از طریق دریا دریافت میکرد حالا از این طریق دریافت میکنه و به نظر میرسه با توجه به صحبتهایی که مقامات جمهوری اسلامی مرتب دارن میگن احتمال داره این جنگ یا این وضعیتی که امروز در حال حاضر هست بدون جنگ در واقع و تداوم این وضعیت بلا تکلیفی تا 2 سال ادامه پیدا بکنه و ظاهراً جمهوری اسلامی میخواد در واقع از این برنامه کنار نره و براش هم مهم نیست که زندگی مردم در چه وضعیتی است و قراره که تا ادامه ریاست جمهوری ترامپ این وضعیت رو تحمل کنه.

0: و این نکته ایست که من برداشت میکنم. بله، حالا بریم. و اما من خودم چند تا سوال ازت دارم، سوالایی که میتونه خب خیلی راهگشا باشه. تو از انتصابات صحبت کردی، این انتصابات به ما و به جامعه جهانی چه میگن؟ اولش در رابطه با داخل ایران، این پیام ها، این انتصابات چه پیام هایی رو به داخل جامعه ایران میدن؟
1: این بحرانی که امروز هست در ادامه بحران های متعددی که در جمهوری اسلامی بوده، مطابق با همه بحران های دیگه فرق میکنه، خیلی همه گیرتره، موجب تغییراتی خواهد شد. اینا فقط صرفا جابجایی مهرها در ساختار نظامی و فرماندهی نیستن، و همینطوری که گفتی یک پیامهایی رو منتقل میکنن. خب چه پیامی در داخل ایران داره؟ اینکه اوضاع احوال امنیتی تر شده، بسیار امنیتی تر شده، فضا که بسته بود بسته تر شده، و پیامش به مردم ایران که در یک شرایط معیشتی قرار گرفتن، گرونی ها بیداد میکنه و همه ناراضی هن و خودشون هم میدونن که در محاصره مردم ناراضی قرار دارن، پیامش اینه که اگر دست از پا خطا کنید میکشیم، میزنیم، میگیریم، به زندان میندازیم، با مشت آنین میخوایم حکومت بکنیم. پیامش به جامعه ایران این چیزایی که
0: در مورد خود طائف که به سرپرستی وزیر مستضعفان انتخاب شده، فکر میکنی چیه؟ علتش چیه؟
1: خب اینا جزء تیم اون مشتبه خامنه‌ای بودن، البته وارد جزئیات شدن، چون یه سوال هم اینه که ما حالا چه وارد جزئیات بشیم، چه اهمیتی داره؟ ما با یه کلیتی رو هستیم، برای شناخت بهتر آره خوبه که مطلع باشیم که چی میگذره. طائب دوست جونی جونی مجتبی خامنه‌ای بوده، مجتبی خامنه‌ای تو این خبرهایی که اومده، نمیدونم حالا چقدرش اصلا درسته چقدرش غلطه، که با خود خامنه‌ای مشکل پیدا کردن، بینشون شکراب شده بوده این طائب، و خامنه‌ای پدر که این رو عزل کرده بوده، الان دوباره برگشته با و این از چهره‌های بسیار خوفناک حکومت هست، یعنی خوفناکتر حکومت هست این طائب. رئیس بسیج بوده، رئیس سازمان اطلاعات سپاه بوده، و الان دوباره برگشته همون اون تیم در واقع مجری این کارا میشه.
0: سعید، همه سپاهیان جمهوری اسلامی خوفناکن، ولی به نظر میرسه که آشنایی این به فن و فنون به خصوص امنیتی و اینکه بسیج رو در واقع بیشتر امنیتی بکنه و گسترش بده به محلات و جاهایی که تا به حال نبوده، شاید یکی دیگر از دلایلیه که میشه برشمار. و اما پیامش به دنیای خارج و بیرون از ایران چیه این انتصابا؟
1: حالا یه پیامه که هم در داخل هم خارج، اینی که حکومت همچنان برجاست، به بقای خودش ادامه میده بی آنکه امتیازی بده. یک تمرکزی رو گذاشتن در نیروهای نظامی و فرماندهی، در واقع ادغام اون ستاد کل و قرارگاه مرکزی خاتم و انبیا، که اولویت های تازه رو به رژیم میده. تا به حال در جنگ اینا دفاع میکردن، ابتکار دست آمریکا بوده، حالا اولویت هاشون رو تغییر دادن، ابتکار رو تلاش میکنن در دست خودشون بگیرن، دکترینشون رو تغییر بدن، همین تمرکز روی فرماندهی. و به همین خاطر از الان سری مذاکرات این گونه رفتار میکنن. این پیامشون به خارجه، به رقباشونه، به دشمنانشونه. این پیام اون است.
0: در مورد سوال اولم که بود چه پیامی به جامعه ایران داره، خب این پیام گفتی که فشارهای زیاد و سختگیری ها در عرصه های مختلف زیاد مطرح خواهد بود. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که چه میشه واقعا این فشارها تداوم پیدا میکنه و آیا مردم خواهم پذیرفت؟
1: خب شاید تختر میشم، بسیار تختر. مردم، فعالان بدنی، فعالان سیاسی اجتماعی که در ایران بودن، اون کاری رو که میکنند که قبلا میکردن، منتها فرزین جواب نمیده. مثلا فعالیت های صنفی امروزه خیلی دشوارتر شده. جنبش های اعتراضی در شرایط بسیار دشوارتری قرار گرفتن. همه اینها هم در داخل ایران هم در خارج از پیامدهای این جنگ هم به اصطلاح برکات این جنگ هم. جنگی که نمیاد اتفاق بیفته، این داره سر جامعه ایرانه در میاره. ببین فرض اینجا بذاره من قدی را تر بگم، با هر کسی که صحبت میکنی، اون فعال کارگری، اجتماعی، فرهنگی، همه مشکل اساسیشون جدا مشکل معیشتیه. شما چه توقعی داری که اون فعال کارگری، اون مثلا بیا برای شما جنبش اعتراضی را بندازه، بیا برای خودش سرکوب میشه؟ مسئله حیاته، مسئله زندگیه. بیکار شده، اجاره خونش کفاف نمیده، بچهش میخواد درس بخونه، یا مریضه، مشکل تأمین مخارج زندگی رو دارن. این جنگ با جامعه ایران این کار کرده. خب توی چنین شرایطی جنبش اعتراضی عقب نشستن، داغون شدن، داغون کرده. خب من میدونم این تداوم چرخی اعتراضات از 96 98 1401 1404 بالاخره این دوباره اتفاق خواهد افتاد. ببین خود حکومت هی داره مزمزه میکنه میخواد قیمت بنزین رو افزایش بده، هی پیام میفرسته نه افزایش نمیدیم. میترسن از شورش این مردم. منتها اون شورش، آیا شورش کور خواهد بود؟ شورش آگاهانه خواهد بود؟ اینایی که نشستن اینجا مثلا فراخوان میدن، یکی میگه مبارزه مسلحانه بکنید، یکی میگه بروید نمیدونم فلان بسادید، برید با مردم صحبت کنید. هر کی میگه آقا ما الان مشکلمون نمیشه مقدر پول برای من بفرستین، خیلی اینجوری شدن. ببین اون تشکل‌های ژلاتینی موجود هم امروز جواب نمیده، فشار زیادی روی مردم هست. چه اون فشارهای امنیتی، سرکوبگرانه، تهدید، زندان، و هم این فشارهای معیشتی هست. فشارهای معیشتی آدم رو باز می‌داره به چی کاری دیگه کنن. شورش میتونه از دل این فشارا، بدبختی، ویرانی در بیاد. دیگه هیچ علاجی نداری. ما به یک جنبش اعتراضی، به انقلاب آگاهانه نیاز داریم که بتونن مردم خودشون رو متشکل بکنن. خب این حرف کلی دیگه، سازمان یابید، سازمان بدید خود را. آقا چجوری سازمان بدن؟ باید راجو ودا کنین، هیچ نسخه نپیچین برای اون مردم، اونایی که در داخل کشور هستن. میتونیم به عنوان یه آدمی که همراهشون هست حالا پیشنهاد بدیم، مثلا اینجوری، مثلا بذار بهت بگم، مثلا من فکر میکنم که مردم در ایران به هم دیگه کمک میکنن، یاری میرسونن. همین حالاش دور همی ها جمع های همیاری، بین تعاونی تشکیل دادن، تعاونی تو محلات. چجوری؟ یکی راننده وانته، یکی معلمه، یکی پزشکی، یکی نجار، از این طریق بتونن باری از دوش هم دیگه بردارن. اون معلمه بره مثلا بچه اون درس بده، اون وانت راننده وانت مثلا بتونه کمک بکنه توی جا به جایی مثلا چیزایی دارن. مردم هدن این تعاونی
0: اونهاشون یکی کردن بعضی ها.
1: آره تعاونی اینجوری شکل میگیره. یه پزشک برسونه خب توی یه شرایط بد مالی بتون کمک بکنه، ویزیت نحق ویزیت نگیره. تعاونی اینجوری شکل میگیره. این جمع بعدن پایه اون شبکه های فردا رو میسازه، یه بافتار به هم پیوسته همبستگی ایجاد میکنه تو سطح کلانتر اون اندیشیدن، نه به خاطر فردا، به خاطر همین امروز که توی فلاکت گیر افتادن. اینجوری یعنی اینو داره انجام میشه. همین فرزیان اون ولا این روزا همه میدونن جز خواجه شیرازی هم میدونه که آقا جنگ چه بلایی سر جامعه ایران آورده و چه کسایی سودش میبرن، چه کسایی میخوان ادامه داشته باشن. همه اون کسایی که شعار توقف جنگ رو نمیدادن به عنوان توریسیان کلی نشسته بود اونجا توریزه میکرد، خب این جواب بدین ببینیم محاسبات شما غلط از کار در اومده یا نه اومده. خب یک لحظه بنشینید فکر بکنید این جنگه.
0: تو در واقع هم به چه میشه گفت جواب داری، هم به چیکار باید کرد.
1: بله.

0: ماشین کشتار و اعدام رژیم جمهوری اسلامی بیوقفه در حال کار است. مرضیه نیری، زن زندانی 24 ساله و قربانی کودک همسری، این هفته در زندان قزوین اعدام شد. همچنین یوسف باقری، زندانی دیگری در زندان زنجان اعدام شد. حکم اعدام رسول رضایی، زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد و مشهد و بازداشت شدگان اعتراضات دی توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. 33 کشور جهان و نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک ادامه اعدام معترضان و استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را محکوم کردند. در این بیانیه امضا کنندگان استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان، ایجاد رعب و مجازات افرادی را که از حقوق بنیادین خود استفاده می کنند به شدت محکوم کردند. در بخش دیگری از بیانیه آمده است که مردم ایران باید بتوانند بدون ترس از آزادی بیان و حق تجمع خود استفاده کنند. کشورهای امضا کننده همچنین از رژیم خواستند فوراً به استفاده از مجازات اعدام پایان دهد و تمامی افرادی را که به طور خودسرانه بازداشت شدند آزاد کند. هما تیموری و همسرش یاسر آزاده، هر دو دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه های تربیت مدرس و بهشتی که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه بازداشت شده بودند، توسط بیدادگاه رژیم هر یک به 5 سال حبس محکوم شدند. سهیل عربی، زندانی سیاسی سابق، از برگزاری جلسه محاکمه خود در شعبه 26 دادگاه تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده. به گفته عربی، بخشی از مستندات پرونده به کمک به زندانیان مجروحان و خانواده های جان باختگان اعتراضات دی مربوط می شود. پلیس در ایران گفته است که متهمان اصلی پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده در تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کردند. جسد سوخته حمید رجب‌زاده که رسانه‌های حکومت در ایران او را مدعی معرفی کردند، روز یکشنبه در اطراف تهران پیدا شد. خبرگزاری رکنا گزارش داده که زن بازداشت شده کسی است که حمیدرضا رجب‌زاده 6 ماه او را امر به معروف و نهی از منکر میکرد. فیلمی که از قتل و آتش زدن جسد منتشر شده بعدن اعلام شد که جعلی بوده است. بسیاری این خشونت رو محکوم کردند. بانک جهانی گفته است در جنگ 40 روزه شاغلان بخش صنعت ایران حدود 630 هزار نفر کاهش یافته است. جزئیات آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فشار اصلی تورم همچنان بر کالاهای خوراکی متمرکز است. تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه به 128% رسیده. نگاهی به جزئیات گروه‌های خوراکی از تداوم بحران در تأمین کالای اساسی حکایت دارد. روغن و چربی‌ها 261% افزایش پیدا کرده و لبنیات، شیر و تخم مرغ 147%، گوشت قرمز و سفید 145%، نان و غلات 116%، میوه و خشکبار 115%. غارتگران ثروت مردم ایران با نام مستعار تراستی ها، دادستان تهران اعلام کرده که تراستی ها 110 میلیارد دلار ارزی رو که گرفتن بر نگردوندن. او نگفت این تراستی ها چه کسانی هستند، اما بعدن عده اسامی برخی از این تراستی ها در شبکه های اجتماعی رو فاش ساختن که عناصری از خود حکومتن. علی رضایی پسر محسن رضایی، محسن فلایان پسر علی فلایان، احسان سخایی داماد محمود علوی، احسان دستغیب نوه دستغیب، مجید تاج برادر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حسین شمخانی پسر شمخانی، مهدی احمدی داماد محسن رضایی، محمد هادی مؤمنین صراف و از بازیگران حوزه فروش نفت، احسان تحیری از صرافان بزرگ، فرزند سرتیپ پاسدار شمس‌علی طیوری علی بایندریان، یکی از دلالان بزرگ نفتی میثم درزی‌نژاد، مدیر صندوق بازنشستگی واجا و و و و و در حالی که فشار تحریم و تورم افسار گسیخته بر زندگی مردم سنگینی میکند، این روزها بورس تهران مدام رکورد میزند و شاخص کل آن در معاملات این هفته وارد کانال 6.5 میلیون واحد شده، بالاترین سطح در تمام تاریخ این بازار. چطور ممکن است اقتصادی در این وضعیت بورسی در اوج داشته باشد؟ یکی از کارشناسان بی بی سی به این سوال اینجوری پاسخ داده که بسیاری پول به بورس بردند. طبق آمار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادر، از آغاز جنگ 40 روزه تا 19 مرداد 1405 بیش از 135 هزار میلیارد تومان پول سرمایه گذاران عادی وارد صندوق‌های سرمایه گذاری بورس شده. و بعد افزودند که بورس ایران یک ویژگی خاص دارد، دلار محور است. وقتی بخش بزرگی از شرکت‌های بزرگ بازار صادرات محورند، گران شدن دلار که معمولا همراه جنگ می آید، یعنی درآمد ریالی همین شرکت ها بالا می رود و سودشان روی کاغذ بیشتر می شه. به زبان ساده، جنگ از در جلو پول رو از بورس فراری می دهد و از در عقب از مسیر دلار با آن بر می گرداند. بخش دیگری از رشد بورس ساده تر از این حرف هاست، گرانی. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در تیر 1405 یک سبد یکسان از کالا و خدمات به طور متوسط حدود 10% گرانتر از تیر سال قبل بوده و فقط در 4 ماه اول امسال قیمت ها روی هم حدود 30% بالا رفته. در اقتصادی که همه چیز با این سرعت گران می شود، عجیب نیست که قیمت سهام هم بالا بره. وقتی همه چیز گران می شود، سهام هم گران می شود. بخشی از عواملی که بورس را به رکورد فعلی رسانده است، نه عمل کرده بنیادی شرکت ها، بلکه به متغیرهای خارج از کنترل آنها وابسته است.
1: آقا پزشکم، خدا ازت نگذره.
0: یک نسخه داروهای یک کودک 25 میلیون تومان.
1: خب بالا میشی فقط گرونی بدبختی پشت سر هم این باشه رو میبینی؟ خدا ازت نگذره. 16 سالشه شون توی 16 سال مریض بوده، روزی 17-18 ساعت کار کردم که فقط پول این داروها رو میبینی؟ گونی فقط دارو بازش فقط میخواد ببینی فقط نواخد ولقی شده 2 میلیون، 3 تا داخلش فقط یه دونش شده 6 میلیون، 8 میلیون. با قبل جنگ روزی 17-18 ساعت کار میکردم و پول دارواش در بیارم، پول کرایه خونه رو در بیارم، حالا شکم بچه های چی الان بودم تش خاکی تو سرمون بریزیم. فقط می تو تلویزیون میگی فلان بیساره، چه خودت چه اون موقعی مسئولی، یعنی خاک تو سر یکی به یکی تو همین دارو الان شده. من میخواب اگه پیدا کنم باید 25 میلیون تا 30 میلیون پول بدم. قبلا کار بود کار میکردی، الان با کار هم نیده بلاش در مملکت رو بارین که اصلا بخوای صحبت کنیم در موردش باید ساعت ها بشینیم. الان هم فقط تنها خواسته که دارم هم مردم و شما نیست، این کلی بود دست به دست کنن برسه به دست آقای سید مجید نقطه زن. دلیلش هم اینه که فقط یه جوری خونه رو بزنه خودم رو بازنه بچه ایش نمونه که مثلا خودم بمیر یا باید دختره جاوید الاصل نیدم شیه اشی هست، یه جوری ما رو بزن بتره کنه ای زندگی نکشبت بار من خلاص شد. یعنی واقعا مردن الان به من واجبتر ادابای وضعیت زندگی که دارم. 10 میلیون کرایه خونه میدم بعد میدو اعلام میکنی میگی صاحبخونه حق نداره. صاحبخونه چطور حق نداره ببره بالا؟ اونم بچهش درست نشه، هیچی نداره بخوره، چه خاک تو سرش بریزه؟ فقط زر مفت میزنید توی این تو رسانه فلان میکنید. از شما مسئولین که اصلا این بیزیسی و علارمان که اسمشو نیاره، یعنی وادرش گل گرفت. واقعا متاسفم. دور میری اونجا میگه ندارم علارمان، بعد میری 25 سیمت پایین تری داروخونه است، همین 9 میلیون به تو میده. مگه میشه نداشته باشه؟ فقط هم مردم خواهش دارم مسئولین این کلیپو جابجا کنیم، برسه به دست آقای سید مجید نقطه‌زن که این خونه ما یه جوری بزنه که من اونجوری وجدان راحت‌تره. نه میتونم گفتادرمانی، نه کاردرمانی، نه فیزیوتراپی، داره فلج میشه، داروهاش هم گیر نمیان. هم مردم خواهش میکنم این کلیپو دست به دست کنن تا برسه به دست آقای سید مجید نقطه‌زن.
0: محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت دولت پزشکان روز سه‌شنبه گفته که سالانه حدود 50,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدن و در تصادفات رانندگی نیز حدود 20,000 نفر عمدتاً جوان و سالم کشته میشن. یه خبر دیگه هم بود که یکم عجیب بود، نشو 42 میلیون مجرد در ایران. ایرنا گزارش داده که بر اساس آمارهای رسمی مجموع مجردین هرگز ازدواج نکرده بالای 45 سال در کشور 18 میلیون نفر و مجردین در معرض ازدواج شامل هرگز ازدواج نکرده، مجرد به دلیل طلاق و مجرد به دلیل فوت همسر 24 میلیون نفر است. تعداد افراد در معرض ازدواج در سال 1404 رشد 1 میلیونی داشته، در حالی که تعداد کل ازدواج ها در سال 1404 نسبت به سال پیش از آن بیش از 41,000 مورد کمتر شده است. کودک آزاری جنسی در صدر پرونده‌های حقوقی سال 1404. گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان هاکی است که کودک آزاری جنسی یکی از پرتکرارترین پرونده‌های حقوقی سال 1404 بوده. از آزار در خانواده و خارج از آن تا تهدید و استثمار جنسی در فضای مجازی، بر اساس این گزارش ناآگاهی خانواده ها از اقدامات فوری پس از وقوع آزار همراه با فقر، ترس از انگ اجتماعی، نبود دسترسی به وکیل متخصص و فرسایشی بودن روند قضایی در بسیاری از موارد باعث شده آزارگران از مجازات بگریزند و خانواده ها نیز از پیگیری پرونده منصرف شوند. با این خبر تموم کنیم. یک زنی 10 شوهر خود را کشته، بعد خبر داده که روزنامه نوشتن بالاخره زنی که 10 شوهر خود را کشته است قصاص میشه. کلثوم اکبری متهم به قتل 10 مرد سالمند در دادگاه کیفری 1 مازندران به 10 فقره قصاص نفس و بابت 10 فقره شروع به قتل به 10 سال حبس محکوم شده. متهم است که طی حدود 2 دهه با مسموم کردن یا خفه کردن قربانیان با انگیزه مالی آنها را به قتل رسانده.
2: آخه این پرونده های

شهر دارد زندگی می کند، اما نه چون گذشته. خیابان ها چهره دیگر به خود گرفتند و شبهای تهران آن تحرک و به هم رسانی پنهان و آشکار آدم ها را اون کردند. شب در لابلای برج ها و سنگ فرش ها سختی نفس می کشد. اگر از بالا به این پیکر خسته بنگریم، تابلوی تمام سورئال در برابر چشم باز می شود. رمقی که از تن خیابان رفته است و خستگی مفرطی که بر چهره ها رسوب کرده. جامعه‌ای که در زیر بار خرد کننده گرانی، نایاب شدن دارو، فقر عریان و سایه سنگین مرگی که از آسمان جنگ میبارید شانه خم کرده است و حالا حتی خوشی‌های کوچک و خلوت‌های ساده‌شان نیز مصادره شده است. در همین چند ماه پرمصیبت، زمانی که دود جنگ در آسمان لرزه بر اندام آدمی میانداخت، حاکمیت برای جلب و همراهی مردم دست از گریبان زیست روزمره برداشته بود. زنان بدون پوشش اجباری در خیابانها می رفتند، کافه ها نفس می کشیدند، اما به محض آنکه آتش جنگ فروکش کرد، آن تساهل موقت جای خود را به سخت گیری بیرحمانه داد. کافه ها و قلیان سراها افموم شدند. پیادروها را از حضور مردم بازپس گرفتند. اعدام ها شدت گرفت و خشونتی گسترده بر همه جا سایه انداخت.

حالا شهر مانده است و حس سرگشتگی در میان امتناع، امتناع از پذیرش این فشارها و سرگشتگی از تناقض حکومتی که در بحران سفره رواداری می گسترد و در پس بحران حتی پیادروها را پلمب می کند. قدیمی ها چه خوش گفتند که چون جنگ به پایان رسد نوبت حساب و کتاب است. اما این چهره غم‌انگیز شهر پرسش های کلیدی را به ذهن می آورد. راستی چه چیزی در معادلات قدرت تغییر یافته است؟ علت این تناقض ناگهانی و برخورد سخت گیرانه چیست؟ پاسخ این پرسش ها را باید در یک تحول بنیادی در ساختار قدرت جستجو کرد. گذار از دولت ایدئولوژیک انقلابی به دولت جنگی امنیتی. در پیش از جنگ حکومت برای مشروعیت خود تلاش میکرد تا پوره های مردم را با خود همراه کند، اما دولت جدید دیگر نگران قانع کردن جامعه نیست. او حفظ و بقای خود را بر هر چیزی ترجیح میدهد و خود را تنها ضامن نظم در برابر آشوب معرفی میکند. وقتی میگوییم حکومت به دولت جنگی امنیتی تبدیل شده، لزوماً به این معنا نیست که همین امروز در خط مقدم نبرد می جنگد، بلکه به این معناست که روش‌ها و رفتارهای زمان جنگ را به قاعده دائمی اداره کشور تبدیل کرده است. در چنین ساختاری همه چیز امنیتی می شود. سبک زندگی، نشستن در یک کافه یا قدم زدن در پیاده رو دیگر یک رفتار ساده مدنی نیست، بلکه با عینک تهدید یا فرصت امنیتی دیده می شود. چون این دولتی به جای گفتگو و اقناع فقط با نمایش قدرت و برخوردهای سخت پیام صادر می کند و می کوشد شرایط اضطراری بحران را برای همیشه نگه دارد. هانا آرنت، اندیشمند برجسته علوم سیاسی، نکته درخشانی دارد. او میگوید رژیم‌های سلطه‌گر پیش از هر چیز از فضای عمومی مدنی می‌ترسند، یعنی همان کافه‌ها، پیاده‌روها و محفل‌هایی که مردم بدون دخالت قدرت دور هم جمع می شوند و پیوند افقی می سازند. پلمپ کافه ها و تصرف پیاده روها صرفاً یک مسئله عقیدتی نیست، بلکه بازپسگیری حوزه عمومی است تا امکان شکل‌گیری اراده جمعی از پایین سلب شود. بدین ترتیب فردی که در چهاردیواری خانه ایزوله شده دچار احساس تنهایی و انفعال می شود.

در برابر چنین فشار سنگین پرسشی سرنوشت ساز دیگری مطرح می شود: آیا جامعه توان تحمل این فشار و مصادره زیست روزمره را دارد؟ وقتی خیابان، کافه و حتی اینترنت تحت کنترل و محدودیت قرار می گیرد، جامعه در زندگی روزمره خود با چه چالش هایی روبرو می شود؟ تجربه نشان داده است که جامعه حتی در سخت‌ترین شرایط هم راه‌های کوچک و ساده‌ای برای حفظ ارتباطات و زیست انسانی خود پیدا می‌کند. اما اینکه این انقباض شدید تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند و واکنش مردم به این محدودیت‌ها چه خواهد بود، پرسشی است که آینده به آن پاسخ خواهد داد.

0: بله دوستان عزیز، بعد از نوشتن این مطلبی که الان به سمع شما رسید، مقاله یا گزارشی به دستم رسید که ابعاد این مسئله رو بسیار گسترده تر و عمیق‌تر دیده بود و فکر کردم که به این مطلبی که نوشته بودم این گونه اضافه کنم که واقعیت اینه که از 88 به این ور، از سال 88 به این ور، کافه ها و کافتریاها و رستوران ها محل عمومی بسیاری از شخصیت ها و انسان های عادی و همینطور افراد سکولار و چپ بوده و بسیار از این کافه ها و کافتریاها استفاده های گسترده ای می کردن. اما نکته ای که اتفاق افتاد این بود که از اونجایی که افراد مذهبی و کسانی که بسیجی بودن یا پاسدار بودن یا طرفداران رژیم بودن نمیتونستن به این کافتریاها برن و احساس نامانوسی بهشون دست میداد، اومدن با استفاده از رانت های لازم به خصوص در بهترین نقاط شهر، مخصوصا در شهر در خیابان 16 آذر که یکی از اضلاع دانشگاه است، مبادرت به ایجاد کافتریاهایی کردند که مخصوص مذهبیون و کسانی باشه که به نوعی همراه با دولت هستند و این وضعیت در واقع یک نوعی رقابت‌های گسترده‌ای بین این کافتریاها به وجود آورده بود که حالا با توجه به اهمیت فضای عمومی در واقع این کافه ها اومده جمهوری اسلامی تلاش میکنه که اینا رو پلمب بکنه، حتی قلیانسراها رو از بین میبره، میبنده درشون رو و که در واقع کافتریاهای خودش گسترده تر بشه. همین
1: بعدم بیشتر صحبت خواهیم کرد.

هفته پیش گفتگو با نویسنده کتاب سراب تاج و فریب شکوه و فریب شکوه رویای سلطنت در ایران بهنام باوندپور رو داشتیم که ناتمام ماند. امروز قسمت دوم و پایانی این گفتگو که در واقع در نقد سلطنت و نو سلطنت طلبی است

0: 101.1 مگاهرتز.
1: نوشتین که نقد سلطنت پروژه ناتمامه، منظورتون چیه؟
2: اولا من یه چیز رو بگم، من اعتقاد ندارم که، شاید در واقع باید دقیق تر می شود این در کتاب، سلطنت بیشتر یک تصور یا تخیل سیاسی، نه یک پروژه، یعنی یک پروژه است به این مفهوم، یک تخیل، نه الزاماً یک صورتبندی خاص از قدرت. یعنی شما میتونید سلطنتی باشید و اسمتون باشه حافظ اسد. در واقع اون اتفاقی که ما در سوریه دهه ها شاهدش بودیم چیزی بیش از یه سلطنتی نبود که یک اسم بی‌مسمای جمهوری رو در واقع یدک میکشید. یا به این مفهوم، شاید منظور من به این مفهوم هست که شما هیچ وقت از این مؤلفه های سلطنت بری نیستید، در هیچ جایی که قدرت بخواد متمرکز باشه. چیه اون چیز؟ در واقع اصل ماجرا این تمرکز قدرت هست، یعنی اون جایی که قدرت متمرکز میشه در یک فرد و یا در یک خانواده یا یک دودمان، شما اونجا با سلطنت، با نوعی از سلطنت مواجهید. همونطوری که میگم در خاندان اسد در واقع این اتفاق افتاد. به این خاطر شما هر جایی که میبینید، در اروپا هم هر جا میبینید که دورخیزهایی برای کسب هرچه بیشتر و تمرکز هرچه بیشتر قدرت میشه، شما اونجا به نوعی میتونید اینطور ماجرا رو حتی ببینید که اون مؤلفه های سلطنتی داره یه مقدار تقویت میشه. مؤلفه هایی که هرچی بیشتر قدرت رو در یک جا متمرکز میکنه، از توزیع قدرت واهمه داره و هرچی بیشتر میخواد نقش مردم رو، یعنی نقش اون منبع مشروعیت رو تا حدودی کاهش بده. این اتفاق رو شما یک جا هم بهش اشاره کردید در راستگرایی افراطی امروز، نه فقط در اروپا، در آمریکای لاتین هم به وفور ما شاهدش هستیم که توی ماهای گذشته، حتی به سال نمیرسه فکر میکنم، چندین مورد این اتفاق در دو سه کشور در واقع آمریکای لاتین هم افتاد. به این مفهوم
1: خیلی روی
2: نقد بازی هست که ما
1: شما بیشتر بر نقد ساختارهای اقتدار تمرکز داشتید، کمتر درباره چگونگی گذار صحبت کردید. به نظر شما در یک گذار دموکراتیک کدوم نهادها باید از نو ساخته بشن، اصلا کدوم نهادها باید پدید بیاین؟ چون یکی از حسای مرکزی بحث شما مهار قدرت دیگه، نه اونا، کدوم نهادی باید ساخته بشه، یا حتی نهادهایی وجود دارن که بتونیم حفظش کنی؟ یه چه دیگه هم اشاره کردید، مثلا به یک الگو، به تجربه کردستان اشاره کردید، بعد به توزیع قدرت، این که چجوری بتونه این تنوع زبانی، فرهنگی، قومی یا سراسر ایران رو پوشش بده، چطور میان وحدت کشور و تکثر جامعه تعادل برقرار کرد، و همینطور موزل مرکز پیرامون، چون این مدام ما میشنویم یک جمله این رو به کار میگیرن، تمامی دردی، ولی این تمامی دردی میتون تبدیل بشه به چماق با نیروهای داخل کشور، چون اساسا خود این تمامی دردی رو هم تونجه که من میتونم یه بار حقوقی داره که در سطح بین‌المللی، یعنی این که کشوری به این کشور حمله کنه، نه اینکه ساکنان خود اون کشور مشکل داشته باشن سر حقوقشون. چون به هر حال معضل، یکی از معضلات مهم ایران، یکی از مسائل مهم دموکراسی ایران در فردا، مسئله همین حقوق اقلیت هاست، حقوق ملیت های ساکن ایران و موزن مرکز پیرامونه دیگه. بینا اشاره کرده بودید، حالا خواستم بگم چه نهادهایی میتونه پاسدار اینا باشه؟
2: گفتید که به مثلا یک همین به گزار اشاره نکردم و اینا، دلیلش این هست که من خیلی چیزها رو آقای افشار نمیدونم، یعنی برخلاف خیلی ها که همه چی رو میدونن و امروز قاعدتا در عرصه رسانه به خصوص ما میبینیم که همه جواب همه چی رو دارن، من جزو اون کسانی هستم که خیلی چیزها رو نمیدونم. و اون موردی رو که اشاره کردید، چرا خب در واقع همه چیز رو همگان دانند، همگان هم هنوز از مادر نزادند، بعد خیلی مسائل روشن بشه در مورد نهاد. اما مسئله به نظر من اینطوریست که در زمان سقوط محمد رضا شاه، نمونه‌ای که آوردم شاید از این جهت اینجا مفید تکرارش، نهادی وجود نداشت، چیزی وجود. منظور من از نهاد همطور که گفتم دستگاه های اداری و چیز نیستن، بلکه نهادهای مردم، نهاد در واقع مردم محور هستن، نهادهای مدنی هستن که اینها شاید بزرگترین نقش رو توی کشورهای دموکراتیک در چیز بازی میکنن، در مهار قدرت بازی میکنن، یا یکی از نقش های بسیار مهم رو. سازوکارهای دموکراتیک سر جاش، تفکیک قوا هست، اما نهادهای بسیار قدرتمندی هستن. متاسفانه جمهوری اسلامی یکی از نمیدونم بشه واژه توفیق رو به کار برد یا نه، ولی به هر صورت یکی از بزرگترین سرکوب کنندگانه، یعنی یکی از بزرگترین شاید بگیم وظایف خودش رو قرار داده بود و قرار داده روی سرکوب این نهادها و چیزی تقریبا باقی نگذاشته. یعنی ما بالاخره میبینیم حرکت‌هایی از طرف برخی نهادهایی مثل انجمن معلمان یا مثلا برخی اتحادیه‌های کارگری بسیار شاید ضعیفی که تازه اونها به تناوب رهبرانشون رو زندانی میکنن. اما واقعیت اینه که شما گفتید چه نهادهایی رو میشه ساخت. نهاد در یک پروسه ساخته میشه، در یک روند طولانی ساخته میشه و تمام اینها در واقع در یک ارتباط تنگاتنگی با هم هستن. یعنی شما نهاد دموکراتیک یا نهاد مدنی در کنار فرهنگ شنیدن، در کنار فرهنگ گفتگو، در کنار تفکیک قوا، در کنار احترام مثلا به قانون، تمام اینها رو در یک پروسه ساخته میشه، در یک روند طولانی ساخته میشه و تمام اینها در واقع در یک ارتباط تنگاتنگی با هم هستن. یعنی شما نهاد دموکراتیک یا نهاد مدنی در کنار فرهنگ شنیدن، در کنار فرهنگ

بینید که میتونن به شکل هماهنگی عمل بکنن یا حداقل بشه به شکل بگیم تاثیرگذاری عمل بکنن. در ایران ما چیزی تقریبا نمانده و اون مواردی هم که مونده گفتم نمونه ها، یعنی بیشتر رهبران اینها یا تاثیرگذارانشون رو باید دنبالشون در زندان ها گشت. اما به هر صورت یک چیز مهم وجود داره و اونم فهم این مسئله است که راه حل ما نه منجیست، نه انتخابات صرف به مفهوم مثلا میگم رفراندوم. شما شاپور بختیار به درستی میگفت نمونه رفراندوم، هیچ رفراندومی تو دنیا وجود نداشته، صحبت اون رو تکرار میکنم، که برگزار شده باشه و خود کسی که برگزار کننده رفراندوم بوده در واقع درش برنده نبوده باشه. خب بنابراین گفتن صرف این که من میخوام رفراندوم برگزار بکنم هیچ گونه در واقع فضیلتی برای شما ایجاد نمیکنه، بلکه مهمتر از اون این هست که شما برای نهادسازی بجنگید و نشون بدید که طرفدار نهادسازی هستید، از فعالان این نهادها حمایت میکنید، چیزی که ما به ندرت میبینیم در متاسفانه جریان سلطنت طلبی که انگار برای اینها در واقع حداقل در عمل منظور من هست چیزی به نام زندانی سیاسی وجود نداره، چیزی به نام حرکت فرض میگیریم به این مفهوم که حرکتی بکنید برای دفاع از یک جنبش مثلا کارگری یا دانشجویی یا چه میدونم زنان. تمام مسائل رو به همین شکل هم تجسم خودش رو در شعار جاوید شاه میبینه، یعنی بیهوده نیست، نباید زیاد در واقع نکوهش کرد جریانی رو که تو چرا این شعار رو میدی، وقتی که تو بدونی که این جریان در واقع نیازی به چیزی جز این نداره. اگر چنانچه یک کسی بیاد و تمام هم غمش رو بگذاره روی دفاع از نهادها، فعالان مدنی، خب بعد از مدتی قاعدتا فکر میکنه که اینها رقیب خودش هستن. دموکراسی این شکلی نیست، یعنی حرکت دموکراتیک فردی که تعهد و پایبندی داره به دموکراسی قاعدتا اولین چیزی که در شما خواهید دید این هست که برای تقویت نهادهایی می جنگه و از این نهادها حمایت میکنه و در عمل همین کار رو میکنه. چه نهادهایی باید ساخته بشه؟ به نظر من شما اگر در هر عرصه‌ای باید نهاد ساخته بشه. ببینید، من یکی از مسائلی که اشاره کردم شاید اول گفتگوم که به تجربه من در واقع با تجربه هم زندگی میکنم، اگر رساله نویس بودم، اگر یک آکادمیکر بودم در نوشتن این کتاب، قاعدتا باید فقط بین کتاب ها میگشتم و شما نه اثری از مطایبه، نه طنز، نه کنایه، نه خشم در کتاب من نمیدیدید. ولی وقتی میبینید چرا؟ به خاطر اینکه من در یک روستایی زندگی میکنم در این کشور که در این روستا که جمعیتش به 1000 نفر شاید نرسه، بیش از 15-20 تا نهاد مدنی وجود داره. از انجمن شما اگر بخواید کوچکترین حرکتی اینجا مثلا بکنید که به انجمن یا اون اتحادیه اسب سوارا بخواد کوچکترین لطمه بخوره یا راهاشون مثلا چیز بشه یا مثلا اسباشون دچار مشکل بشن، شما در واقع کارتون رو نمیتونید پیش ببرید. خب و یا نمیدونم فرض میگیریم کسانی که اتحادی دوچرخه سوارا دارن و یا ده ها مورد دیگه که من به خاطر ندارم براتون بگم. ولی وقتی شما در یک فضایی به این تجاربتون نگاه میکنید، بعد متوجه میشید که چرا من میتونم با شما در آرامش کامل راجع به همه چی صحبت بکنم بدون اینکه کوچکترین دغدغه‌ای داشته باشم. و اون اتفاقی که در واقع در کشور دموکراتیک میفته هیچ چیزی فرای در واقع فراتر از این نیست جز این که یک فردی میدونه

0: که نهادهای حافظ مخالفت وجود دارن. اینجا شما با هر چیزی که مخالفت بخواید بکنید بی تردید میتونید نهادهای قدرتمندی رو در اینجا پیدا بکنید که اینها حامی شما خواهند بود. در ایران ما چیزی رو که نیاز داریم این هست که نهادهایی که حامی انتقاد باشن، نه بله قربانگو بخوان. فراموش نکنیم اون اتفاقی که برای محمد رضا شاه پهلوی افتاد، مهمترین عاملش یا یکی از مهمترین عواملش این بود که شاه مملکت دچار نابینایی مطلق شده بود، به خاطر اینکه یک مشت متملق دور خودش جمع کرده بود و در آخرین لحظه وقتی که در واقع این سنگر رو ترک کرد، یک نفر نبود که ازش حمایت بکنه. یک عده زیادی تو ایران در واقع چیز کردن، سریع تر از شاید خود محمد رضا شاه پهلوی از ایران فرار کردن. خیلی ها که توی ایران موندن به شکل مظلومانه در واقع همشون کشته شدن و بخش دیگه که توی خارج کشور اومده بودن دنبال این بودن که از پادشاه در واقع بیمار و فرسوده قبلی در واقع هرچه بیشتر بکنن. و فراموش نکنیم اینم خیلی مهمه که امروز نوسلطنت طلبان ما بدونن و یا در واقع این رو به حافظه دوباره دعوت بکنن که تا یک دو سال پیش ما چیزی اصلا به نام در واقع توی فضای مخالفت با وضع موجود در ایران چیزی اصلا به نام سلطنت وجود نداشت. شاهزاده رضا پهلوی یک فردی بود از میان در واقع صدها هزار آدم دیگه و به اعتبار خیلی مهم هست که اینها بدونن که اون اتفاقی که برای خیلی ها که اقبالی در واقع در موردشون بهشون وجود داشت یا به وجود اومد، از خاتمی بگیرید تا نمیدونم میر حسین موسوی، همین میتونه در واقع برای شاهزاده رضا پهلوی پیش بیاد. اگر به نظر من این راه رو چی میگن ازش درس نگیره که به نسبت اون رابطه‌ای که با قدرت حس میکنه در واقع موازهش رو تغییر نده. من تصور من اینه که شاهزاده رضا پهلوی فردی بوده که تا امروز شما هر چیزی رو میتونید در گفته هایشون در بیارید. یعنی شما یک میتونید یک در واقع موضوع خاصی رو بگید و بگید که یه همچین موضعی، من موضوع رو بی تردید برای شما در طول سالیان فعالیت شاهزاده رضا پهلوی در میارم و میگم مخالف جنگ بوده، موافق جنگ هم بوده، خب موافق سلطنت بوده، مخالف سلطنت هم بوده، جمهوری خواه بوده، غیر جمهوری خواه هم بوده. شما چرا؟ چون که شما با قدرت حرکت میکنید و یک زمانی وقتی حس میکنید که نه قدرت به اندازه کافی فکر میکنم امروز دارم، اون موقع صحبتاتون تغییر میکنه، موازهتون تغییر میکنه. این آینده نداره. این نوع از رفتار با قدرت میتونه گاهی بگیره و فاجعه هم خواهد بود اگر بگیره، ولی میتونه یک نفر رو برای ابد در واقع از صحنه تاریخ مطلقا خارج بکنه.
1: توی بخشای از کتابتون رفتار و گفتار برشی از این نوع سلطنت طلبان رو با مفهوم فاشیست توضیح دادید. کدوم ویژگی ها باید شده از این مفهوم استفاده بکنید؟
0: بینید فاشیزم هم این سلطنت در واقع یک نوع تخیل سیاسی، یک نوع راه و روشه و یک صورتبندی خاصی باز از قدرت نیست. یعنی شما میتونید به عنوان مثلا یک جمهوری خواه شروع کنید، گاهی شما گرایش فاشیستی از خودتون نشون بدید. شما میتونید سلطنت طلب باشید، دموکرات باشید، نمیتونم چیش، هر نهله فکری داشته باشید، اما میتونید اینجا و اونجا به دام در واقع یا به در واقع گرایش فاشیستی بیفتید. یکی از ویژگی های چیزی که ویژگی بسیاری است من در کتاب برشمردم، حالا تکرارش طبعا کسالت بار خواهد بود، اما از جمله همین چیزی که گفتم، ابهام. شاهزاده رضا پهلوی این رو بارها و بارها به عنوان یک مزیت و اطرافیانش هم همینطور به عنوان یک برگ برنده رو میکنن که شاهزاده خواستار سلطنت نیست و اصلا رهبر سلطنت طلب هم نیست، ایشون رهبر دوران گذاره. شما یک دوران گذاری رو درست میکنید، یک عده هم میشینن، چرا معلوم نیست، و در واقع یک مجموعی رو هم منتشر میکنن زیر عنوان حالا دفترچه، بعدا میشه کتابچه اضطرار. در تمام این مدت تمامی قدرت در دست شاهزاده رضا پهلوی خواهد بود تا زمانی که رفراندوم بخواد تشکیل بشه. خب و بعد شما فاصله میگیرید، میگید ببینید من نه طرفدار جمهوریم نه طرفدار سلطنت، من نه، اما همه باید بیان زیر چتر من. یعنی من گفتم اینها، مثلا این سه چهار تا موضوع رو گفتم، هر که میاد بیاد، هر که خوش اومد. و به همین خاطر هم هست که هر که به این اردوگاه میپیونده، چه خوب البته که پذیرفته میشه و در امان میمانه، و هر کسی که به این اردوگاه نرسیده باشه، کافیه یک جا یک حرکت کوچیک، چه میدونم مثلا خلاف باورهای مثلا جریان انجام داده باشه. من اصلا فرد خاصی رو واقعا نمیخوام اینجا نام ببرم که وارد یه همچین بازی زشتی بشم، اما فقط به عنوان یک مثالی که مطلقا من باش همدلی ندارم میگم، آقای نصیری شاید کمتر کسی رو بشم تصور کرد که مثل ایشون بتونه به شخص رهبر سابق جمهوری اسلامی نزدیک بوده باشه. اما گفتن دو تا واژه در واقع ساده برای در واقع عمر ابدی یک نفر کافیه تا ایشون مطلقا راجبشون هیچی نگن، هیچ اشکالی بهش نگیرن. ولی کافیست یک نفر مثلا چه میدونم 35 سال پیش توی بسیج مثلا یه کاری کرده باشه و امروز حالا مخالف اینها باشه در جناح اپوزیسیون، مثلا این رو بزرگ میکنن. خب این اولا که شما با یه همچین کاری در واقع فقط دیگران رو، یعنی جز وفاداران به خودتون رو، دیگران رو فقط پس میزنید و نشون میدید که فرهنگتون فرهنگ گفتگو نیست، فرهنگ پذیرایی نیست، فرهنگ پذیرش نیست. شما با همین زبان امروز میتونید نشون بدید که قدرت فرداتون چه شکلی خواهد بود. به همین خاطر یک تأکیدی که تو این کتاب خب من خیلی زیاد داشتم، این که قدرت در واقع شکل خودش رو ابتدا در زبان نشون میده. شما دقت بکنید حکم اعدام اول نوشته میشه، اول در زبان جاری میشه و بعد اجرا میشه. شما زبان امروزتون گویای حرکت فرداتونه. ابهام امروز، این ابهام برای بازنگه داشتن تمام درها به روی تمام کسانی که به من باید بپیوندند، این یکی از ویژگی های فاشیزمه. چرا؟ چون که این من روشن نیست چی میخواد بگه، و رهبر فاشیستی، من به هیچ عنوان فاشیزم رو تو اینجا به عنوان فحش به کار نمیبرم، به عنوان ناسزا به کار نمیبرم، و الان نمیخوام اینجور فهمیده بشه که من دارم مثلا به شاهزاده رضا پهلوی میگم شما فاشیست هستی. به هیچ عنوان موضوع این نیست. موضوع در واقع رو نباید اصلا به این سطح نازل اوورد. موضوع بر سر این هست که یک رهبر فاشیستی تمام درها رو باز میگذاره، روشن نیست چه کار خواهد کرد، و همیشه هم میگه که معیار مردم هستن. اما این مردم رو شما اگر خوب بدید دقیق نگاهشون کنید، میبینید یک جمع بسیار بسیار میلیونی متکثری هست از انواع و اقسام نگاه ها و باورها. اما شما وقتی تمام اینها رو در یک جمله، مثلا چند نفر این رو گفتن، یک نفر نگفته، خب چند نفر از یک ملت، یک یک پرچم یک رهبر، یک ملت یک پرچم یک رهبر. ببینید این هر گونه تقلایی برای نشون دادن این که این شعار شعاری فاشیستی نیست تقلای بیهوده است. آدم بهتره در این موارد وقتی همچین چیزهایی رو میگه بعدن با صداقت کامل بیاد و در تاریخ جستجو بکنه ببینه زبان چه کارها که نکرده و چه چیزها که لو نداده. و بنابراین به خصوص من به دوستانی که حالا دچار لغزش زبانی شدن و یا میشن و همچین چیزی رو میگن دعوت میکنم به این که راجب این بیشتر فکر میکنن و خیلی زودتر پسش بگیرن، به خاطر اینکه نتایج بی تردید بسیار فاجعه بار خواهد داشت.
1: آقای بارانتون، من یکی دوست تا سال دیگه دارم، اگر کوتاه‌تر بگیم که برسیم به پایان این. توی جنگ اخیر، حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ و اینا، بخشی از جریان سلطنت، بخش زیادشون اصلا و یه بخش دیگه‌ای که سلطنت طلب هم نبودن، از حمله نظامی استقبال کرد. این پدیده از نظر شما، این فرضیه هایی که شما تو کتابتون دربارش صحبت کردید، اینا رو تایید کرد؟ یعنی فرضیه های شما رو تایید میکنه یا صرفا رفتار بخشی از این مردم بود؟
0: واقعیت اینه، من وقتی که جنگ 12 روزه شروع شد و بعد در پیش این جنگ 40 روزه و بعد درگیری های اینجا اونجایی که هنوز هم تموم نشده، هنوز هم هر روز انتظارش میره، از همون روز اول من تردید نداشتم که این سیاست، اولا خب من که خب بی تردید این سیاست رو اخلاقا شکست خورده میدونم از لحظه اولش، اما تردید نداشتم که در عمل هم شکست خواهد خورد. شما هر وقت خودتون رو بخواید به یک قدرت خارجی وصل بکنید، حالا میگم حتما اینها تمام این هواداران سلطنت جواب همه چی رو توی جیبشون دارن، چون که انواع و اقسام جواب ها برای انواع و اقسام موقعیت ها در واقع دارن. ولی و حتما هم خواهم گفت که ما طرفدار جنگ نمون، ما این گفتیم این گفتیم، خیلی روشن بود که امید مطلق بسته بود، امید مطلق بسته بود شاهزاده رضا پهلوی به این که این حمله باعث سرنگونی حکومت میشه و باعث در واقع ورود ظفرنمون ایشون در واقع به ایران و بازگشت مجدد سلطنت یا حداقل قدرتگیری خود شخصیشون. این برای من تردید، جای تردید نداشت که این سیاست شکست خواهد خورد. اون چیزی که برای من ولی مهمتر از همه بود، آقای افشار، اون قیاب اون اخلاق سیاسی بود که من اینطور بهتون بگم، بعد از جنگ 12 روزه و بعد از این که اون شاهزاده گفت که از فرصت باید استفاده کرد و بعد از این که در نیماه گفتن که خیلی روشن‌تر این بار گفتن کمک در راه است، که هیچ کمکی به یه مفهومی در واقع اون موقعی که لازم بود در راه نبود، اگر هم بود صرفا یک توهمه، در اینجور شرایط امید بستن به یک نیروی که بگیم سکان جنگش اصلا دست شما نیست، منافعش چیز دیگه ایه، شما به اون بیاویزید برای یک تصور و یا توهم یا رویایی خوشبینانه بگیم که خودتون دارید. اون چیزی که برای من تأسف بارتر از هر چیزی بود این فقدان اخلاق سیاسی بود. تصور میکردم که شاهزاده رضا پهلوی بعد از این حکایت اخلاقا فرو بریزه، تصورم این بود که فکر میکردم هیچ کسی نمیتونه بعد از یک همچین فاجعه‌ای که اتفاق افتاد، بعد از اون کشتار وحشیانه‌ای که توی ایران از معترضان شد، بعد از این همه بیمسئولیتی که توی تصمیم گیری ها، توی فراخوان ها، توی همه این چیزا داده شد، کسی بتونه بعدن از بار این مسئولیت به راحتی دوباره در واقع روی پای خودش بیسته. برای من راستش رو بخواین این موضوع یه نوع شاید آزمون بگیم اخلاقی و یا آزمون سیاسی یک فرد هم بود، بدون این که بخوام بگم مسخره است، احمقانه است که این حرف رو مدام همه تکرار میکنن و معلوم هست که از سر ترس تکرار میشه، که به این در واقع حرف بدیهی که جمهوری اسلامی مسئول تمام کشتارها و فلان و فلانه، این به نظر من این امور بدیهی رو اصلا دلیلی بر گفتنش در واقع وجود نداره. مهم این هست که هر فرد سیاسی یا مدعی در واقع سیاستمداری، به خصوص مدعی رهبری، مسئولیت تصمیم‌های خودش رو بتونه بگیره و در مورد این تصمیم‌ها و میزان توفیق یا شکست اونها صحبت بکنه، وگرنه خب ما با یک فردی مواجهیم که همه کار میکنه، مسئولیت هیچ چیز رو هم نمیپذیره در عمل.
1: مثل مقام ولایت فقیه، ولی فقیه در جمهوری اسلامی هم ولی فقیه حکومت بود، همه راه ها بو خط می شد، همه مسئولیت ها، و در این حال اپوزیسیون هم بود، هیچی رو برگردن نمی گیریم. حالا آقای باوندپور، در نهایت میگن که بخواییم یه چشمنداز پیش رو نگاه کنیم، بعضی هم میگن سلطنت طلبی، حالا حالا یه مقدار می بینیم دیگه در میانه جنگ هستیم و عرامدی داشته، یه ریزش هایی از این ورور شروع شده، میگن که سلطنت طلبی موجی بود فروکش میکنند. نظر شما چیه؟
0: ببینید، همیشه آدم هایی هستن که دنبال این هستن که دیگران براشون تصمیم بگیرن. این رو شما نمیتونید در واقع این رویا رو بگیم داشته باشید که یه روزی همچین آدم های دیگه اصلا وجود نداشته باشن. نه، واقعیت اینه هر حرکتی، هر بگیم تفکر مستقلی، هر فکر انتقادی که تکیگاه نداره، یعنی منظورم این که خودش تکیگاه خودشه، واقعیت اینه این شهامت رو نمیشه از همه انتظار داشت. من به عمد میگم شهامت، چون شاید خیلی ها تصورشون باشه که مثلا شهامت یه امر خیلی مثلا قهرمانان است و اینها. من فکر میکنم این مسئله در زندگی روزمره آدم ها خیلی اتفاقا وجود داره، ولی خیلی ها نمیدونن که میگذارن براشون حالا شاه و ولی فقیه که خیلی چیزتره، خیلی برجسته تره، ولی نه که حزب براشون تصمیم بگیره، که یک آدم کاریسماتیک براشون تصمیم بگیره، که یک قطب براشون تصمیم بگیره، یا یک نمیدونم فرض میگیریم کت خدایی براشون تصمیم بگیره، فرقی نمیکنه. شما نمیتونید این افراد رو در واقع حزب بکنی. همیشه این جمونو افرادی هستن و به این اعتبار همیشه عاشقان سلطنت هم وجود دارن که دوست دارن در واقع شکست تاریخی خودشون رو، منظورم شکست فردی نیست و واقعا هم این رو به هیچ عنوان توهین‌آمیز نمیگم، شکست تاریخیشون رو در ورود یک بگیم یک مقام کاریسماتیک ببینن. در مورد شاهزاده رضا پهلوی این رو نمیشه گفت، در واقع در مورد دودمان در واقع خاندان پهلوی میشه گفت، در مورد در واقع این کاریسما رو بگیم کاریسمای سلطنت پهلوی است و نه کاریسمای رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی فاقد این کاریسماست شخصا، ولی بالاخره خیلی ها نماد یک دورانی است که دوران عظمت و بزرگیست و وصفش رو هم من گفتم چیه، ولی خب خیلی ها دوست دارن این دوران رو داشته باشن، این از بین نمیره. اما به نظر من همونجوری که مثال زدم در مورد، و البته چیزی نیست کشف من باشه، همونطور که در مورد خاتمی و چه میدونم میرحسین موسوی هم دیدیم و هزاران نمونه دیگه در دنیا وجود داشته، اینها فقط نیستن. همون گونه اگر یک شخصیتی به هر دلیلی که تأثیرگذار هست یک فرصت خاصی رو از دست بده، که به نظر من این فرصت تا حدود زیادی در این جنگ اخیر از دست رفت، یعنی امید بزرگ به بمب‌های رهایی بخش بود، اثر نکرد، حکومت هم در واقع نیفتاد و اون پروژه در واقع اجرا نشد، به این خاطر بی تردید ریزش و چیز رو خواهیم دید، نحیفتر و لاغرتر خواهند شد روز به روز. اما از بین به هر صورتی نمیره. کسانی هستن که همیشه باور به یک مرکز تصمیم گیری دارن.
1: این نقد شما به طور کلی در این کتاب بیشتر یا دقیقا بر چه مبنایی است؟ یعنی اخلاقی، فلسفی یا صرفا تاریخی؟
0: اتفاقا خوب چیزی رو گفتی، این موضوعی است که من به همین خاطر اصرار داشتم بر اون زیر عنوان جستار سیاسی. جستار دقیقا به این خاطر، جستار حرکت میکنه، ایستانیست. درست نمیشه واسه کتابخونه هایی که آکادمیسیان ها برن مدت یک بار از اون کتاب، از اون کتابخونه کتاب رو بردارن، گوشه هایش رو به عنوان رفرنس در واقع بیارن، انقدر اهمیت تاریخی و استدلالی داره که میتونه مثلا به یک بخشی از سوال ها پاسخ بده. جستار در واقع حرکت فکره و به یه مفهومی هنگام نوشته شدن فکر میکنه و فکر کردن رو هم نشون میده، همون گونه‌ای که در حال شکل گیری است. و به همین خاطر من به تأکید این رو گفتم که جستار یا اسی در واقع یک فرم ادبی هست که در شما از همه چیز، از کتاب و استدلال و فلسفه و تاریخ و حتی تجارب شخصی و همه اینها میتونید استفاده کنید. شما در یک رساله آکادمیک نمیتونید خشم خودتون رو بیان کنید، یعنی در واقع حق ندارید، این کار دیگه به رساله آکادمیک نمیمونه. شما در اونجا حق نمیتونید هیجانتون رو نشون بدید، شما اونجا شوخی با کسی ندارید و کنایه هم به کسی نمیزنید، روشن صحبت. من هم کنایه میزنم، هم طعنه میزنم، هم شوخی میکنم.
1: شما خیلی هم کنایه داره، هم متایبه داره، هم خشمگینه، همین رو داره. در کنار فاکت های تاریخی زیادی هم در کتاب بهش اشاره کردید.
0: بله، به خاطر اینکه جستار، اسمش جستار نیست چون کمتر از رساله میفهمه، نه، فقط به خاطر اینکه تحرکش بیشتره، یعنی شما در جستار تحرک دارید. و قطعا اگر من میخواستم و طبعا میتونستم که یک رساله آکادمیک پسند در واقع، یا آکادمی پسند اینطوری بگم، آکادمی پسند رو بتونم در مورد رابطه دین و سلطنت بنویسم، اما بی تردید شما یه همچین کتابی رو نمیتونید به عنوان یک کتاب آکادمیک منتشر بکنید، توش از رابطه دین و سلطنت شروع بشه، به تملق هم برسه، به عرض کنم فرض میگیریم کوروش هم برسه و به مصادره مردم هم برسه. نه، شما این حوزه رو واقعیت اینه که در یک جستار میتونید انجام بدید و این جستار جستاریست که من فکر میکنم اگر تک تک جستارها با هم خونده بشن و در نهایت به عنوان یک جستار واحد نظر گرفته بشن، اجازه بدیم مثل یک فوگ، مثل یک موسیقی، بخش های مختلف در هم بتنن، من فکر میکنم اون زمان تصویر دیگه‌ای خواننده از کتاب خواهد داشت و این کتاب حتی میتونه از آخر به اول خونده بشه. اما به عنوان یک کل واحد در نظر گرفته بشه فکر میکنم مفید تره.
1: آقای باوندپور، شما من فکر میکنم یه بخشی از این کتاب، حالا من به این زبانش هم اشاره کردم، ما تا خطابش به یک سری آدم هاست که قبلا تنگرایشی نداشتن، گرایش سلطنت طلبانه نداشتن، متا الان گرایش پیدا کرد. خیلی جاها در کتاب مثلا نقل قول بردین از ترجمه کتاب ماکیاولی یا مثلا به نو تاریخ نگاری اشاره کردی، مترجم این ماکیاولی رفت تو بودن که با عکس گرفتن این رفتن اون ور. حالا البته حالا بکنم یه جوری توجیه میکنن یا قبول ندارن بازم فقط عکسی بود کار ندارن. چه این بود؟ یعنی ابعاد قضیه این برآمد برآمد کوچکی نبود که همینجوری یه سری رو در بر گرفت، یه سری آدم هایی که مدت ها راضی به اقتدارگرایی و نقد اقتدارگرایی نوشتن، یا اینکه شهریار رو نصیحت کردن که تن نده به این فرهنگ چاپلوسی و اینها. ولی خب اون چیزی که در جریان داره همه اینا هست و خود اون آدم ها رو هم این آب برد، شد غلامی که آب جوی آرد آب جوی حامد و غلام ببرد.
0: اگه منظورتون آقای آشوری هست، داریوش آشوری، من فکر میکنم که بعضی ها باید در اون حوزه کاری خودشون باقی بمونن تا از گزند اتفاقا اتفاقهایی که افتاد و مثلا آقای آشوری رو ناراحت کرد در امان بمونن. خب آقای آشوری یک حرکتی کرده، این البته به نظر من خب میتونه یک نفر، من به عمد این کار رو کردم، من میتونستم خب در واقع چیز رو از متن آلمانی که میدونم برگردونم چیز رو، نظری هم دارم در مورد زبان در واقع ماکیاولی که میتونست جور دیگه باشه، اما به این کار ندارم. من به احترام واقعا اون ترجمه‌ای رو که معروف بود رو آوردم، این کار رو در مورد مثلا مارکس نکردم، اون رو در واقع ترجمه خودم رو آوردم به جای اون از جمله‌ای رو که از 18 اون رو آوردم و نه ترجمه پورهرمزان، دلیل خودم رو هم دارم، یا مثلا جاهایی از کارل شمیت آوردم یا دیگران. اما این به اون ربط نداره، آدم میتونه یک ترجمه خیلی خوبی رو از یک اثری بکنه و اون به مفاد اون کتاب در واقع متعهد الزاماً خودش نباشه. اما در مورد آقای آشوری به نظر من تأسف بار از این جهت هست که ایشون میگه یک حرکت ساده‌ای کرده و یک واکنش خیلی وحشتناکی رو دیده. تأسف بار از این جهت میگم که چون ناراحت شدن، چون آزار دیدن، تأسف بار. خب میگن فقط به خاطر یک عکس، در صورتی که تمام ماجرا اون عکسه، فقط به خاطر یک عکس نیست. چه بسا آن چیزی که از شما خواسته شده فقط یک عکس بوده، خود شما میگید بعد از اونم هیچ اتفاقی نیفتاد، اما تبلیغی که در واقع این جریان سلطنت طلبی یا جریان هواداران شاهزاده رضا پهلوی در مورد این عکس کردن، خب شما اون رو باید بدونی به شاید انتقاد بهش بکنی. یعنی آقای آشوری بهتر بود به جای اینکه به نظر من این آزرد خاطریشون رو از این مطرح میکردن چرا همچین حمله شده، فقط یک دیدار ساده بود، بعد میگفتن خب من انتقاد دارم به این که از عکس بسیار ساده، اتفاق خیلی ساده که من انجام دادم، این همه تبلیغ کردن طرفداران یا هواداران شاهزاده رضا پهلوی یا اطرافیانشون به عنوان یک حادثه بزرگ. میتونستن خب اعلام کنن که من مخالفم با یه همچین تبلیغاتی که شما میکنید. این دیدار یک دیدار ساده بود، اما نگفتن، این رو گذاشتن وقتی که خب این انتقادهای شدید شد. به هر صورت از همه جهت واقعیت اینه جهان چیزیه، جهان تأسف‌باریه.
1: آقای مرانپور، یک نکته دیگه، چون من یه مقدار فکر میکنم شما خودتون تاکید میکنید روی اینکه زبان خیلی مهمه و اساسا این گفتمان ها رو شکل میده و گفتمان ها بدن پراتیک رو. خب هر زبان مفاهیمی که ساخته میشه اشاره میشه، خب و این استفاده از القا، مثلا این کلمه شاهزاده که شما هم مرتب بعدان به کار گرفتین دیگه، میگین شاهزاده رضا پهلوی. خب این یه بار میشه گفت بدون لفظ شاهنامه، گفت یه بار میشه گفت رضا پهلوی. و چرا همش اصرار داریم، اصراره که این لقب رو هم بکاریه، چون این لقب و محض این که بکار میگیره تبعیض آمیز، یعنی یکی گویا شاهزاده است دیگری هیچ نیست دیگه، یعنی شهروند عادی. و از اونجایی که شما الان خودتون داشتین توضیح میدادید کل این بنای سلطنت بر مفهوم شهروندی که نیست، بر ممنوع فرمانه حاکمه و عمرش اطاعته، حاکم و رعیته، یعنی اساسا دیگران به چشم رعیت نگاه میکرد، علاوه‌ات هم اینجوری بودن. نه حالا من به طنز، چرا مثلا رسانه مرتب اینو به کار میگرفتن؟ البته الان یه مقدار تعدیل شده تو بعضی از رسانه مثل بی بی سی، نه؟ ولی به ام حتما میخواستم بگن شاهزاده شاهزاده شاهزاده شاهزاده شاهزاده، و یکی رو به طور کلی موقعیت ویژه بهش میبخشه و خیلی تبعیض آمیزه. تو گفتار شما هم دیدم، خواستم اینو مطرح کنم با خودتون.
0: بله بله، نه فقط خیلی خوبه، چون آدم هر چیزی رو که فکر میکنه که درست نیست به نظر من در یک گفتگو میتونه بگه. ببینید چند دلیل داره این کار من. یک روحی، یعنی به روحیات من برمیگرده. ببینید اگر کسی به من بگه که مثلا من دوست دارم اسم فامیلمو بگی، مثلا میگم و شما خطاب بشم، اگر خانم باشه حتما میگم سرکار خانم فلانی، و اگر مرد باشه میگم جناب آقای بهمنی. خب بنابراین این به روحی من برمیگرده که بگیم بهش بگید دکتر مثلا فلانی، این لقب. و این رو یکی هم ممکنه بگه که من سید فلانی هم و این لقب سید یا این نشانه ای رو که در اسم من وجود داره شما باید بگید. من بی تردید به شکل اغراق‌آمیز این رو چیز میکنم، شاید به کار میبرم، حتی به شکل اغراق‌آمیز همونطور که گفتم. یکی پس بنابراین روحیه هست، یکی مسئله لقبه. یعنی از نظر من لقب مطلقاً چیزی رو بر کسی اضافه نمی‌کنه، کم نمی‌کنه. القابی بعضی‌ها دارن یا داشتن، به نظر من این الزاماً چیز نیست. خود حقوق شاهزادگی اگر شما بگید، من اونجور بی تردید میپذیرم. اگر جایی من یک حقوق خاصی رو به یک فردی به خاطر شاهزاده بودن، به خاطر خان بودن، یا به خاطر قطب بودن، یا هر چیز دیگه در واقع بدم. موضوع سومی که هست در کتاب مثلا در واقع یک دلیل استیلیستی داره، یک دلیل سبکی داره. من مطمئنم خود شما در جاهایی رو که لطف داشتید و این کتاب رو در موردش، در مورد زبانش تعریف کردید، اگر یکی از اون جملات به جای شاهزاده شما آقای رضا پهلوی بذارید، متوجه میشید خودتون که چقدر اثر خودش رو از بین میبره.
1: و در پایان اگر امروز جوانی این کتاب شما رو بخونه و از شما بپرسه مهمترین درسی که تاریخ معاصر ایران به ما داده پاسخ شما چه خواهد بود؟ یعنی مهمترین اشتباهی که نباید دوباره تکرار بکنید چیه؟
0: به یک مفهوم کاملا عام دارم میگم و شاهزاده پسند 57 یعنی کاری نکنیم که اون 57 به وجود بیاد، دلیل به وجود اومدنش رو از بین ببریم. من فکر میکنم این یک درس خیلی خیلی بزرگیه که در واقع من میتونم به خودم بدم، من به کسی نمیتونم توصیه بکنم، اصلا در این جایگاه نیستم، ولی قطعا به خودم خواهد. اون چیزی رو که همش باش مواجه بودم تو این کتاب این که چه کار میشه کرد که 57 رخ نده. معنای این حرف من رو حتما دقیق‌تر میگیرید، یعنی من این نیست که بگم که اون اتفاق باید میافتاد، مسئله من اینه که چه اتفاقهایی در دوران محمد رضا شاه پهلوی افتاد که باعث شد 57 به وجود بیاد، که باعث شد امروز اون کسی که در سال 57 اون حکومت رو سرنگون کرده، این اون کسان امروز یک مهر به عنوان یک فحش بخورن که بشن 57. چه کار کنیم که 57 از بین بره؟ چه کار کنیم که 57 دیگه به وجود نیاد؟ و اینجا هم جالب، البته حتما خودتون دقت کردید، تقریبا تمام راه و روش هایی که متاسفانه جریان هوادار سلطنت در رابطه با وضعیت ایران در واقع در چیزش هست، در از جهت حرکت های سیاسی در نظرش هست، تقریبا همش 57. خب یعنی همه باید حول یک رهبر جمع بشن، اون یه حرفی میزنه بقیه باید خب بیان پشت سرش، اون برنامه رو داده خب بقیه بیان این کار رو انجام بده. اون زمان مبهم بود همه چی، هیچ که نمیدونست چی میشه، و امروز هم باز در واقع این ابهام وجود داره. چه کار کنیم که تمامی اون زمینه های انقلاب 57 از بین بره و دیگه تکرار نشه و بتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم، حرف بزنیم و کسی دشمن کسی نشه، الزاماً به خاطر نظر سیاسیش، کسی هم حذف نشه، از دایره ملت بیرون پرتاب نشه اون گونه که هر روز پرتاب میکنه.
1: پرسش های دقیقی هم خود در رابطه با 57 میشه در بشه. پرسشی نیست چرا انقلاب کردید؟ آدم هر وقت بخواد که نمیتونه انقلاب بکنه، الان میخوان انقلاب بکنن به دورشون نمیرسه. فکر میکنم پرسش دقیق تر اینه که چرا حکومت شاه فرو پاشید؟ یک پروژه دانشگاه هاروارد داره که با بعضی از پایوران حکومت پیشین حکومت شاه توبت کرده، اونا توی یک دوره تاریخی دیگه توی فضای دیگه پرسش هایی پاسخ هایی که به این پرسش مهم دادن خیلی قابل توجه است. همه به یک نکته اشاره میکنن، شاه مثل سیبلی بود، از هر طرف که تیر شلیک میشد به خودش جذب میکردی.
0: بله.
1: بعد اساسا در میان سلطنت طلبان و به خصوص نو سلطنت طلبان که اصلا یه تیم جدیدی هم حالا اومده، زبان انتقادی نیست که اینکه آقا چرا فروپاشید. خب باید فکر بکنید و شما بگوشید، حتی مخالفانی که هیچ سهم شرکت کرده بودن، خیلی هم پرقدرت شرکت کرده بودن تا اونجایی که میتونستن، ولی دستشون به اون قدرت دولتی برآمده از انقلاب متناقض بهمن که جایی بر نبوده، اون کلی تحلیل دارن، نگاه انتقادی دارن، به هر حال از پس اون یک فاجعه اتفاق افتاد دیگه بر جامعه ایران، شوخ زد و اینا. حالا این داستان انقلاب بهمن خودش موضوع جداگانه‌ایه که بذاریم برای بعد دیگه اگه شما
0: خدمتتون عرض کنم با اجازه فقط یک جمله و اون همین که دقیقا ببینید منظور من همین بود از این اتفاق کاری بکنیم 57 به وجود نیاد. اگر بخوایم کاری بکنیم 57 به وجود نیاد باید چه کار کنیم؟ باید نهاد در ایران وجود می‌داشت، باید همه چیز فرو نمی‌ریخت، باید یک حزب رستاخیز وجود نمی‌داشت، باید ساواکی نمی‌بود که در واقع مثال زدنی در سطح جهان شده بود. اصلا کار ندارم به امروز که بگن آقا این امروز خیلی بدتره اون خیلی خوب بود، بحث این نیست، نماد وحشت بود. کاری نکنیم که تمامی قدرت در دست یک نفر باشه، کاری نکنیم که همه چیز به یک نفر به یک مقام ختم بشه و بعد از مدتی اون فرد چنان توهمی برش داره که فکر بکنه در واقع بزرگترین مغز و بقیه هیچی نمی فهمن. کسانی بودند که می گفتند به درستی در اون حکومت مثلا کسایی که دورورش بودن هیچی نمی فهمن، نمی فهمیدن. خب درست، ولی گیریم که اینطور باشه. چرا اینطور شده؟ به خاطر اینکه تمام اون کسان دیگری که میفهمیدن آرام آرام پس زده شدن، به خاطر اینکه دربار و اون سیستم چیز دیگری رو جز تملق جز خوشامدگویی در واقع شخص محمد رضا پهلوی نمیپذیرفت. به این اعتبار منظورم این بود که نباید اون اتفاق میافتاد.
1: یه نکته دیگه هم مانده که این بیشتر به کتاب شناسی مربوط میشه. کتاب شما رفرنس و ایندکس نداره، معمولا کتاب ها دارن این چی شد که نداره.
0: این رو در یک جمله خیلی کوتاه میتونم بگم، این رفرنس ها در زیرنویس همون صفحه اومده و فراتر از اون گفتم واقعا برای یک جوکار نیاز بیش از این نبود یا برای این کار نبود. اگر کتاب کتاب آکادمیک بود درست میگید، باید خیلی متفاوت میبود، ولی در واقع اون رفرنس ها در پانویس هر صفحه اونجایی که لازم بوده داده شده، اونجایی که لازم نبوده خب واقعیت اینه که مثلا وقتی شما یک چیزی رو که نشست کرده در ذهنتون در مورد یک متفکری اشاره وار به اون اشاره میکنید، خب شما نباید تو زیرنویس بگید که اینو کجا. من واقعیت اینه که خیلی از اینا رو به خاطر ندارم، دلیلش این هست که من معمولا کتاب ها رو میخونم تا بعدا فراموششون کنم.
1: و ایندکس معمولا آخر کتاب میاد برای اینکه راحت‌تر وقتی مراجعه کرد بهش. با توجه به این امروز دیگه خیلی چیزا دیجیتالی هم شده، یعنی مشکل نبود، یعنی بخاطر شاید مثلا یه مقدار حجم کتاب زیاد میکرد بهرحال شاید
0: در... نه نه به اون واقعیت اینه من این نیاز رو در مورد کتاب به این مفهوم حس نکردم که وقتی مثلا، چون این واقعیت اینه که این کتاب اصلا فراد زیاد کاری نداره. درست. و بنابراین اگر در پایان کتاب مثلا یه دفعه میدیدید احتمالا واژه شاهزاده رضا پهلوی رو شما بعدا باید مثلا دو صفحه براش شماره صفحه میذاشتی و مثلا برای ایکس یه دونه و برای مثلا خب شاید، یعنی واقعا من میگم شما اگر خودتون رجوع کنید به ذهنتون در مورد این کتاب که چند تا نام در اینجا برده شده، واقعیت اینه که بعضی نام هایی بودن که به اجبار اومدن مثلا از متفکران غربی، اونم خیلی در واقع گذرا، که شاید مجموعشون تو یک صفحه جا بگیرن و از 3-4-5 صفحه احتمالا میشود شاهزاده رضا پهلوی.
1: جناب بهنام بابندپور بسیار سپاسگزارم که در این گفتگوی طولانی شرکت کردید. براتون آرزوی شادی و تندرستی دارم.
0: سپاسگزارم از شما.

0: آهنگ تازه داریوش رو شنیدید در پی مصاحبه با بهنام باوندپور. این ترانه جدید داریوش دیروز رونمایی شد، اسمش هم هست توهم توته. و در ادامه برنامه، در نمایشگاه کتاب بدون سانسور که هفته پیش در استکهلم برگزار شد، خیلی حضور داشتن، کتاب هایی رو نمایش شد، فیلم هایی نمایش داده شد، سخنرانی ها و گفتگو درباره موضوعهای مختلف. مژگان ایلانلو نویسنده و مستندساز ساکن ایران با کتاب زندان نوشت خود نفس دوم، ناگهان به زندان گفتم خانه، حضور داشت. با او در میان ازدحام و همهمه و شلوغی در همان نمایشگاه کتاب، در حالی که کتاب میفروخت و امضا میکرد، گفتگو کردم.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، 1.1 مگاهرتز.
2: خب خانم مژگان ایلانلو، اسمتون ریشه ترکی داره نه؟
3: بله بله، ایلانلوها از اقوام شاهسواری هستن که زمان صفویه و حتی قبل از اون ترکان آناتولی بودن که جزء قزلباش هایی بودن که کوچ داده شدن به سمت ایران.
2: ایلان به ترکی میشه مار نه؟
3: بله، احتمالا اجدادم مارگیر بودن.
2: خیلی خوش آمدید. ما در نمایشگاه کتاب بدون سانسور در استکهلم هستیم. خانم مژگان ایلانلو از ایران تشریف آوردن، هم برای نمایش فیلم و به خصوص برای رونمایی از کتابشون ناگهان به زندان گفتم خانه، نفس دوم. نفس اولش بیاد؟
3: نفس دوم یه اصطلاح ورزشیه، وقتی که یک ورزشکار داره میدوه، انقدر میره که دیگه نفسش بند میاد و فکر میکنه نقطه آخره و میخواد بشینه و تسلیم بشه، اگر مقاومت بکنه یک نفس دومی ازش بالا میاد که میگن اون دیگه شکست ناپذیرش میکنه، کاراکتر قهرمانی داره. برای من جنبش سن زندگی آزادی یک جوری نفس دوم بود.
2: خب یه توضیح بدین راجع به این کتابتون. کتاب درباره جنبش زن زندگی آزادیه.
3: بله،
2: این و همینطور زندان نوشتای بود.
3: بله، زندان نوشتای منه. ببینید، در واقع زن زندگی آزادی، من یکی از کسایی بودم که خیلی زندگی من رو تغییر داد، خیلی تأثیر گذاشت، خیلی مدل مبارزم رو عوض کرد. من در حال ساخت یک فیلم مستندی بودم که جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاد. در واقع کشته شدن مهسا باعث شد که من خودم وارد میدون بشم، روسری ما از سرم تو خیابون بردارم. این من رو وارد یک سیکل و یک سیزنی از زندگیم کرد که خیلی چیزها رو عوض کرد. از همون زمان بود که من سعی کردم همه چیز رو یادداشت کنم و ثبت کنم. خب تقریبا معلوم بود با توجه به مصاحبه‌ای که من با بی بی سی کردم و حرفایی که زدم، رفتارا و اکتایی که انجام میدادم، دستگیر شدنم تقریبا محتمل بود. وقتی که اومدن خونه و منو گرفتن، خب یه 40 روزی من توی انفرادی بودم. از تو همون انفرادی تصمیم گرفتم، البته دوستان دیگه هم توصیه میکردن که همه چیز رو ثبت کن، و خب چون من خیلی ذهن مستندنگاری دارم و خیلی به جزئیات ارتباط برقرار میکنم، شروع کردم که تو انفرادی خب قلم و کاغذ نداشتم، اینا رو تو ذهنم انقدر تکرار میکردم تو تخیلم که حفظ بشه. بعد منو به زندان قرچک بردن، اونجا من به اولین کاری که کردم قلم و کاغذ پیدا کردم و نشستم اون اتفاقات رو نوشتم. بعد زندان اوین رفتم و تمام این مسیر به عنوان یک روایتگر فکر کردم که وظیفه دارم، وظیفه اخلاقی دارم که، و حتی وظیفه حرفه‌ای به عنوان یک مستندساز و یک روایتگر که این سیزن از تاریخ رو ثبت بکنم. و چون این شانس رو داشتم که در تمام این سه تا زندان بچرخم در اون زمان، خلاصه شروع کردم به نوشتن و ثبت کردن این اتفاق.
2: شد شما توی زندان‌های مختلف می‌بردن؟
3: می‌خواستن تنبیهم بکنن. مثلا بیشتر زندانی‌های سیاسی سینمایی که رو سریشون رو برداشتن یا اینا رو مثلا 2 هفته 3 هفته اینطورا توی بچه های سینما توی دو الف بودن، یه گوشمالی میدادن، یه تعهدی میگفتن، اینا میرفتن. خب من نکردم این کارو، تصمیم گرفتن که منو بیشتر تنبیه بکنن. منو فرستادن زندان قرچک. زندان قرچک دقیقا بستری بود که بچه های جوان بودم و من مثل کسی که مادر اونا هستم تو زندان قرچک با یه عالمه سوژه مواجه شدم. شروع کردم نوشتم و خب یه خورده این بچه ها رو شروع کردیم لیدری بازی در آوردم برای این بچه ها. بعد بلافاصله دیدن نه ما اونجا خیلی داریم پروبال میگستریم. فرستادنمون اوین که تو اوین بودم که حکم 10 سال زندان و حبس و شلاق و اینا اومد. ولی با فشار خانه سینما و تهدید سینماگرها که 400 سینماگر نامه نوشتم به وزیر ارشاد که اگه من آزاد نشم تحصن میکنن و خلاصه یک حمایت خیلی گستاخی و قطعه بین المللی خارج و با نا خلاصه مشروط ما رو آزاد کردن. ولی اومدیم بیرون ولی الان هی بگیر و ببنده دیگه، هی میریم هی 6 ماه زندان برو بیا، هی خلاصه میچرخ.
2: حالا مجران حالا موردی به خود این یومیش زنزن ریاضده بیشتر میکنم. شما مستندسازی؟
3: بله.
2: شما آدم گمرامی هم نبودی و خیلی از کسایی که وجود کار داشتن، موقعیت اجتماعی داشتن، یه عواقبی داره کاراش. حکومت هم خیلی سخت میگرفته دیگه تو این زمینه ها. شما در اون لحظه که این جنبش خوب راه افتاده بود، یه سری دخترای جوان تجاوشون گرفتن کنار، در کشاکش رو زد و خور بودن با مامورای حکومتی، یه حدود 1 سال طول کشیدی. در اون لحظه تصمیم گرفتین که روسیتون بردارین، عکس بگیرین، وایرال بکنین با همین اون عواقبی که داشتین، چی شد تصمیم گرفتین این کارو بکنین؟
3: ببینید ماجرای جنبش زن زندگی آزادی یک قطعه نهایی از پازلی بود، البته نهایی تا اون مقطع، نه اینکه بعدش ادامه نداشته باشه، بعد هم داره، از پازلی بود.
2: کشوندن کنار، در کشاکش رو زد و خورد بودن با مامورای حکومتی، یه حدود 1 سال طول کشیدی. در اون لحظه تصمیم گرفتین که روسیتون بردارین، عکس بگیرین، وایرال بکنین با همین اون عواقبی که داشتین، چی شد تصمیم گرفتین این کارو بکنین؟

0: قرن‌های بسیار از تحقیر شدگی، از بی‌عدالتی، از ظلم علیه زنان بود. یک خشم انباشته شده بود. خب منم داشتم فیلم می‌ساختم، تو حوزه زنان کار می‌کردم، یک خشم انباشته‌ای داشتم، مثل یک ظرفی که انقدر پر شده که اگه یه قطره دیگه توش بیفته سرریز میشه. دقیقاً همین حس رو من داشتم و من همین جوری سرریز شدم، حس میکردم هر لحظه. و خب کشته شدن مهسا واقعا این اتفاق رو پدید آورد که واقعا انفجار بود. دقیقا مثل لحظه ای که روزا پارکس انقدر تحقیر شدگی سیاه پوستان وجود داشته که تو یه لحظه دیگه میگه آقا نمیتونم، و اون خط رو پاره میکنه، اون نوار رو پاره میکنه، اون پوسته نازک شده رو میشکافه. زن زندگی آزادی هم همین جوری بود و من آقا یه قطره بودم از اقیانوس زنانی که یک لحظه منفجر شدن. این شاید دقیق ترین توصیفی باشه که میتونم بکنم.
1: خب این دستاورد زن زندگی آزادی چی هست یا چی بوده؟ متوقف شد این جنبش و بعضیا گفتن خب متوقف شده، بعضیا حتی از شکستش نام بردن، بعضیا گفتن که این پیوند نخورده با آدمای دیگه. مسئله پیوند این جنبش با شمار بیشتری این مرتب به گفته میشد که خب همدل هستن ولی چرا هم قدمی نمی کنن. الان یه ما با فاصله این جنبش نگاه بکنی چی میگیم به ما؟
0: خب من مسئول صحبت دیگران نیستم. دیگران که این ادعاها رو مطرح میکنن باید خودشون این مدعا رو مطرح میکنن، باید خودشون استدلال کنن که حرفشون منطقیه یا نه. من مسئولیتی در قبال حرف اونا ندارم، ولی من خودم یک مدعایی دارم و مدعای من اینه که این جنبش کامیابترین، نه تنها یکی از کامیابترین جنبش های اجتماعی طول تاریخ ایران بود، نه تنها یکی از اونها بود، بلکه حتی میتونیم اون رو در تاریخ بشر یک جنبش کامیاب بدونیم و برابری میکنه با جنبش برابری طلبی سیاه‌پوستان آمریکا. من حتی این رو هم میتونم ادعاشو بکنم. اون چیزی که من میدونم و میبینم، به قول پل والری در مورد رقص میگه شما وقتی راه داری میری میدونی از اینجا میخوای بری 10 قدم اونورتر، ولی وقتی داری میرقصی رقص خودش هدف خودشه. دقیقا این جنبش هم خودش هدف خودش بود، این که من صدامو بلند کنم. ببینید من هویت دارم، من استقلال دارم. تو مقابل کسی که داره به تو میگه من میخوام برای تعیین تکلیف کنم که تو زندگیت، سبک زندگیت، افکارت، عقایدت، پوششت چی باشه، تو مقابل این آدم فریاد بزنی که میگی من خودم اجازه نمیدم و خودم میخوام زندگی خودم انتخاب کنم. بعد مگه ممکنه کسی بگه که خب هدفت چیه؟ خب معلومه هدفش چیه، هدفش خودشه. اون چیزی که اتفاق افتاده ظاهر موضوع پوششه و البته مهمترین موضوع. ببینید دقیقا مثل روزا پارکس که صندلی اتوبوس که مسئلهش نبود، کرامت انسانی مسئلش بود. من که برام مهم نیست که حالا الان این که تو داری به من قلدری میکنی، یه کسی دیگه به خودش حق میده که به من قلدری بکنه، این مهمه. مگه وقتی که میگفتن یهودی ها باید ستاره زرد بندازن از خونه خارج بشن، وقتی یهودی ها مگه اون ستاره مسئلشون بود؟ مفهومی که پشت سر اون بود مسئله بود، مفهوم پشت سر به چالش کشیده شد و به زنان این اعتماد به نفس رو داد که شما میتونی فریاد بزنی و موفق باشی، و به مردان همین فریاد رو زد که آقا تو نمیتونی با هر قیمتی زنان رو به تسخیر خودت در بیاری. این به نظر من به قول آقای دکتر صدری انقلاب در فرهنگ بود. این انقلاب در فرهنگ که در ایران اتفاق افتاد، درسته با زنان به نام زنان ثبت شد، ولی الهام بخش شد برای بسیاری از گروه های اجتماعی تحت ظلم، کارگران، اقلیت های جنسیتی، مهاجران، افرادی که شرایط اجتماعی اقتصادی پایین تری دارن. تمام اونها صداشون رو بلند کردن و همه یاد گرفتن که میتونن حقشون رو مطالبه بکنن. ممکنه بپرسید آیا این به نقطه نهایی رسیده؟ خیر، تا وقتی که انسان هست و وقتی که وجود، شما کدوم جریان بشری رو میتونید بگید خیلی خب این دیگه از اینجا شروع شد و اینجا به نقطه اصلا پایان نمیپذیره؟ 70 سال پیش روزا پارکس نشسته رو صندلی، هنوز بعد 70 سال بلک لایوز مادر، هنوز سیاه پوست و سفید پوست با این همه، چجوری میشه یه جنبشی که همش 3 سال ازش گذشته و این همه دستاورد داشته؟ دستاوردشون چیزیه که تو ذهن و ضمیر و روان مردان و زنان یک جامعه جفته که از نظر من کامیاب ترینه و تسخیر ناپذیره و اتفاق

0: اتفاقا موفقه به خاطر اینکه بر روی دوش زنان شهرستانی و روستایی بوده، زنان اقشار پایین بوده. اتفاقا موفقه به خاطر اینکه ذهنها رو عوض کرده و شما نمیتونی بگی که خیلی خب این الان ذهنش عوض شده. اینو شما باید در حرفهایی که آدم رو با هم میزنن، با سبک زندگی یا با تمام این جزئیاتی که در خانه ها، مهمانی ها، عروسی ها، مجالس، حضور زنان و دختران جوان، این رو درک
1: کنید که در فضای عمومی امروز در ایران در خیابان ها و میدان ها هست و دختران جوانی که حجاب اجباری رو کنار زدن، اون رو میشه جزء دستاورده های این جمعه،
0: اون در واقع سمبل این دستاورده، یعنی مثل همون ماجرای صندلی که روزا پارکس ترکش نمیکنه، ولی قطعا یک نمادی هست از اینکه آقا من نمیخوام دیگه تحت قیومیت هیچ کس دیگه ای باشم، من یه آدم مستقلم که خودم تصمیم میگیرم چی بپوشم، چجوری فکر کنم و چه سبک زندگی.
1: همون موقع یه عده مقایسه میکردم، من فکر میکنم مقایسه پر بیرایم نیست به لحاظ پیامداش و تأثیراتی رو جامعه میذاره با این رخدادهای بزرگ اجتماعی. خب ما یه سری انقلابات داریم تو تاریخ، رو مقایسه میکردم با رخداد می 1968 فرانسه، یعنی بدون اینکه دولتی جابجا بشه تأثیرات فرهنگی و ذهنی زیادی روی اروپا گذاشت. خب این تعبیر موافقه؟
0: قطعا تجربه های بشری اشتراکات زیادی دارن، قطعا. و البته که ببینید ما حتی شرایط مثلا یک جامعه مثل ایران، شرایط الانش با شرایط 5 سال قبلش هم این همانی نیست با شرایط 10 سال قبل. وای با حال یک کشوری با یک جای دیگه دنیا، با مثلا با یک کشوری در یک جای دنیا، ولی خب قطعا ریشه های مشترکی وجود داره، چون انسان ذاتاً دنبال عدالت میگرده، ذاتاً دنبال کرامته و خب بالاخره برای به دست آوردنش تلاش میکنه.
1: آره مجان، شما امروز یک فیلمی نشون دادین، ما رو بردین به چارگوشه ایران جاهای مختلف، راجب این فیلمتون و کلن کار مستحصاد تشکیل شروع کردین، این مرحله‌ای که گذروندین در این باره اگر میشه.
0: خواهش میکنم، الان 18 سال عضو انجمن مستندسازان خانه سینما هستم، خیلی مستند ساختم، الان واقعا خیلی دستم نیست، خیلی مستندسازی رو دوست دارم. معتقدم اگر که سعدی زنده بود به جای هر گونه تعلیم و تربیتی میگفت مستند ببینید تا دنیا دیده شوید، میگفت به بچه هاتون فقط مستند یاد بدید. مستندسازی رو دوست دارم به خاطر یک خودخواهی فردی که این فرصت رو برای من فراهم کرده که با هزاران انسان در طول زندگیم نزدیک بشم، برم زیر پوست اونا، از نگاه اونا یه تجربه زیسته رو داشته باشم، زندگی کنم، یه زن خشونت دیده بشم، یه بچه بشم، یک آدم کارآفرین بشم، یه ورزشکار بشم. و این خیلی برای من هیجان انگیزه، انگار که شما هر دفعه خودت رو صفر میکنی و میری زیر پوست یه آدم جدید و با اون زندگی میکنی. من تو مستندسازی همون موقع که دارم مستندمو میسازم لذتم رو میبرم. حالا جزو آدمای خوشبختی هستم که هزینه زندگیم رو هم از این راه در میارم و این خیلی برای من خوشاینده. به هیچ چیزی رو هم با مستندسازی عوض نمی کنم، حتی کتاب نوشتنم هم از جنس همون مستندسازیه. یعنی دوستانی که این کتاب رو خوندن یا حالا مثلا عزیزانم، دوستانم مثل رخشان بنی اعتماد به من میگفت که تو این تجربه سینمات رو آوردی تو ادبیات و روایت و این کار رو انجام دادی. مستندسازی و مستند دیدن یکی از ژانرهایی هست که آدم‌ها رو حکیم می‌کنه. ببینید حکمت چیزی نیست که شما با دانش یا آکادمی بتونید به دست بیارید، اون چیزیه که شما به شما دید میده، به شما ویژن میده. و خیلی خوشحالم که مستندساز هستم، چون این ویژن ها رو خیلی راحت و خیلی آسون تونستم به دست.
1: گفتین که مثل معدود هنرمندانی باشین که تونین خرج زندگیتون رو در بیارین از این طریق، کجا بدن کارهای شما نمایش داده میشه یا خریده میشه؟
0: شاید جز معدود آدم هایی باشم که خرج زندگیم خیلی کمه، از این بودش هم ببینید من نه ماشین دارم نه خونه دارم، خونه 5 متری مستجری هم، ماشینم ندارم و خیلی هم راحتم، خیلی هم حالم خوبه و خیلی هم اتفاقا وقتی که مثلا و بیشترین لذتم رو تو زندگی از سفر میبرم، از ارتباط با آدم ها میبرم، و مترو سوارم، اتوبوس سوارم توی ایران و یه تیکه دارم توی کتابم نوشتم که یک آدابی دارم که هر وقت حالم بد میشه میدوام میپرم تو مترو تهران و اسم خودم اسمشو گذاشتم مترو تراپی، برای اینکه غرق میشم در میون آدمهایی که به قول قیصر امینپور کفش‌هایشان درد میکند، آدمهایی که نامهایشان جلد کهنه شناسنامه‌هایشان درد میکند و این خیلی هم برام هیجان انگیزه این سبک زندگی و بار زیادی با خودم نمیبرم. خب حالا این بالاخره میام یه جا نمایش میدم، یه حق اسکرین فی به هم میدن، یه جای دیگه نمایش میدن، با همون میچرخه، راضیم. میگن یه چیزی وجود داره به نام سلطنت فقر، درویشان. به این درویشیه خیلی خو دارم، خیلی لذت میبرم و همین.
1: سبک روایت شما در فیلمای مستندتون چی هست؟ یه موقعی راوی تو فیلم حضور داره، یه موقعی من دیدم شما این فیلمی که دیدم شما اصلا حضور نداری، یا بعضی موقع یه شخصیتی یا یک حضوری دنبال میکنن یه چند سال. توضیح بدین راجع به روایت خودتون، راجع به مستندسازیتون.
0: هر کدومش فرق داره، یعنی اون موضوع
1: همین جنرات
0: بله
1: کار میکنید.
0: ببینید بستگی داره به این که شما چه معنا و مفهومی رو میخواید. بعضی وقتا باید روایت شخصی باشه، بعضی وقتا باید روایت گروهی باشه، بعضی وقتا پورتره است. اون مفهومی که میخواید برسونید به شما نشون میده که خب حالا باید چه کار.
1: بعد این فیلمتون که اینجا نمایش دادین،
0: جادوی جاده های دور،
1: یه پروژه بود؟
0: من 20 سالی هست که با این مؤسسه دوستم و خیلی کارهای در واقع کارهایی که انجام میدن در مورد کودکان مستعد بازمانده از تحصیل کار میکنن و هزینه تحصیل اونها رو میدن سایت به مهربانی که تو اینترنت هم همه چیشون هم شفاف و آنلاین هست. به مهربانی شما حتی از مثلا 50000 تومان هم میتونید برید حامی یک، از 1 یورو هم میتونید برید حامی یک دانش آموزی بشید. 20 سالی است که من با اینا دوستم، باهاشون کار میکنم. من وقتی زندان بودم، وقتی حکم 10 سالمو دادن، خیلی حالم بد شد و خیلی گفتم خدایا کم آوردم، گفتم خدایا کمک کن به من که من آبروم نره، بتونم این دوران رو طی بکنم، حالا هرچی که بتونم. به محض اینکه بیام بیرون دلم میخواد که یک کاری درباره بچهای بازمانده تحصیل و همین بچهای مؤسسه انجام بدم، مؤسسه به مهربانی. وقتی اومدم بیرون خب دوستانم خیلی لطف داشتم، من فقط چندین هفته سوار اتوبوس تاکسیای بین راهی بودم و میچرخیدم در شهرها و روستاهای ایران برای اینکه این بچه‌ها رو پیدا بکنم. قربون شما، متشکرم. خواهش میکنم، خیلی متشکرم. این سویچه، میخواید امضا هم بکنم براتون؟ خواهش میکنم عزیزم. اون خودکار رو مرسی. اسم شریفتون؟
2: آزاد.
0: آقای آزاد، بسیار عالی.
2: شما از زندان گفتی؟
0: بله،
2: منم آزاده بودم از اول.
0: به به،
2: ما کل خاندانمون کلا زندان کشیده هستیم.
0: آه عزیزم، بله بله، خیلی متشکرم، قربون شما، خیلی ممنون از خریدتون.
1: به این فیلمتون هم توضیح بدین که رفتین سراغ بچه ها جاده ها بعد جای مختلف.
0: بله،
1: البته یه قسمت خاصی از روستا.
0: آره، به خاطر محدودیت های البته نمیدونه آدم بگه خوشبختانه یا بدبختانه، تمام ایران حتی خود تهران قبلا وقتی میخواستی آدم محروم پیدا کنی باید یه دوتا استان میرفتی اونورتر، الان وسط خود تهران اینقدر آدم محروم هست که اصلا نیازی به سفرها نیست. ولی من چون یه خورده اهل جغرافیا هستم، یه خورده دلم میخواست جاهای دورتر باشه، یه خورده جاده ها برام مهم بود، اینه که شروع کردم سفر کردم و بنا به دلایلی این تیکه رو انتخاب کردیم. که
1: بعد ایده تون چی بود؟
0: ایدم بچه هایی بود که در دل این تونل تاریک نور و امیدی است، اینا رو پیدا کنم. و اول فیلم میگیم ما قهرمان زندگی خود هستیم با قصه ای که برای خود انتخاب میکنیم.
1: از بچه ها آرزوهاشون میپرسیم؟
0: بله، من از جامعه ای که بچه ها آرزو ندارن میترسم، من از جامعه ای که بچه ها آرزوشون شهید شدنه میترسم، من از جامعه ای که بچه ها فکر احساس گناه دارن و فکر میکنن که گناه کردن که به دنیا اومدن میترسم. برای همین تلاش کردم که توی این سفر و توی این فیلم آرزوهای شیرین و از جنس کودکانه بچه ها رو پیدا بکنم و به تصویر
1: بکنم. من این مقدار به این کتابتون بیشتر دازه بیدین.
0: من نویسنده این کتاب هستم. این کتاب وقتی که نوشت، این کتاب واسه 4 سال زحمت منه. بارها بازنویسی شد، 3 تا فصل داره. فصل اولش 40 روز انفرادی من هست که محاکاتی بوده که با خودم گذشتم، فلشبک داشتم. فصل دومش در مورد زندان قرچکه، وقتی منو بردن انداختم بین بچه های جوان زن زندگی آزادی. 2-3 روز اول هنگ بودم از حجم الفاظ جنسی که دخترها به کار می بردم و اصلا من خب مادر اونا بودم، هی روما می کردم به اون ور، بعد دیدم نه نمیشه، میشه حبس در حبس، چون بالاخره باید با اینا مجبور بودم درکشون کنم و شروع کردم با اونا ارتباط گرفتم و همیشه به شوخی حالا تو کتابم نوشتم، اول سعی کردم باشون آواز بخونم، دیدم اینا تو آوازاشون میگن که یکی طرف ولد کرده رفته به درک، یکی دیگه میگیری، ولی ما برای آوازامون میخوندیم داغ یک عشق قدیم و اومدی تازه کردی و این نسلها با هم تفاوت داشتن. و فصل سوم درباره اینی که منو بردن زندان اوین، اونجا جنرال های سیاسی زنا بودن، فائزه هاشمی، نرگس محمدی، بهاره هدایت، سپیده قلیان، همه اینا بودن، قصه های اینا، دعواها، آشتیا، خنده ها و از همه مهمتر زنانگی در زندان چیزی بود که من توی نوشتم. برای همینم تو مقدمش آقای منصور هاشمی که یه متفکر ایرانیه مقدمه ای نوشته، نوشته این کتاب نه سیاهه نه سفید، برخلاف رنگارنگه، خاکستریه، پر از شکنندگی انسان، پر از لحظه های خشم، غم، عشق، شادی، سوگ، خنده، همه اون چیزهایی که فکر میکنیم از جنس زندگی هست.
1: بیه معرفی کتاب یکی دو تا از نمونایی رو خوندیم، بخونیم برای ما
0: بخونم؟ بذارید اینجاش رو بخونم، اینجاش بامزه بود.
1: که یک تصویر زنده زندان میده.
0: 10 روز از آخرین جلسه دادگاه گذشته، اما هنوز هیچ حکمی برایم صادر نشده. کلافه هستم. بلا تکلیفی بدترین رنج زندان است. ثانیه ها پتک می شوند و فرود نمی آیند. همانجا بالای سر حد بی حرکت می ایستند. صدای پای فائزه می آید. صدایی که در بین صدها صدا قابل تشخیص است. حوصله ندارم. سرم را بلا فاصله زیر پتو می کنم و خودم را به خواب می زنم. بلند بلند حرف می زند. به تخت من نزدیک می شود. گوشه پتو را بالا می دهد. با تحکم می گوید مژگان سلام. بلند شو. چقدر می خوابی؟ پاشو. باید نهار امروز تو درست کنی. مگه نمی گفتی عاشق آشپزی هستی؟ پاشو. با بی‌حوصلگی می گویم من هیچی نمی خورم. خودتون یه چیزی درست کنی. سرم درد می کنه. می خوام بخوابم. پتو رو کنار میزند. نمیشه، باید غذا درست کنی. یعنی چی که خودتو انداختی رو تخت و پایین نمیای؟ بلند شو، چند روز خوردی خوابیدی بد عادت شدی. میگویم باشه من ظرفا رو میشورم. میگوید اونا رو که باید بشوری. من امروز ملاقات دارم، دارم میرم. ظهر هم ژیلا و پورانم نیستم. پشو فقط تو میمونی. بیا قفسه یخچال رو نشونت بدم. فائزه میرود. روزهای ملاقاتی او با بقیه زندانیان زن فرق دارد. او شنبه ها به همراه برادرش مهدی که در بند 4 دوران حبس خود را میگذراند، با مادرش و همه اعضای خاندان هاشمی ملاقات میکند. روزهای شنبه زندان اوین در قروق خاندان هاشمی است. مهدی و حمید و محسن و یاسر و فاتی و حسن و منا و مریم و مامان ردیف میشوند توی دفتر رئیس زندان. 2 ساعتی با دل سیر دیدار میکنند. دیدارهایی که فائزه میگوید همیشه با لعنت و نفرین مادرش به باعث و بانی و احوال در حضور مسئولین زندان پایان می‌یابد.
1: در پایان من بخواستم زیادم نظام نباشید. شما مشکل کاریتون چیه؟ یعنی مشکلات کاریتون هم با دولت هم که یک زن هستید دوچار محدودیت و مشکل هم ذهنی هم عملی نشدین؟
0: قطعاً، ولی بهش فکر نمی کنم و سعی می کنم ازش عبور کنم، رد بشم.
1: مثلا تو راجع به جنگ چیه؟ آینده ایران چی داری؟
0: آینده ایران، آرزویی که برای ایران دارم، آرزوی یک جامعه که هر کسی در اون کشور بپذیره که این ایران همون اندازه مال منه که مال توه، هیچ کس خواستار حذف دیگری نباشه. ایران مثل یک قطعه پازله که تکثر و تنوع قطعه های یک پازلی هم که ایرانو کامل میکنن. من نمیتونم بگم ایران فقط مال منه یا فقط مال تو. اگر هر کسی بخواد خودش رو با خودش رو میراثدار ایران بدونه و بقیه رو با زور و خشونت سرکوب بکنه، قطعا راهی به آینده نخواهد داشت و قطعا شکست میخوره. آرزو برای ایران داشتن یه ایرانیه که همه بدون خشونت بتونن در کنار همدیگه زندگی کنن، دقیقا مثل قطعه های یک باز.
1: شما در دوران جنگ هم ایران بودید؟
0: بله من ایران.
1: خب چجوری گذروندید این بلورات، این بمباران ها اینا؟
0: فقط میتونم بگم برای من صبح نیشابور بود، برای من تجربه صبح نیشابور بود، صبح آشویتس بود، برای من تجربه فردای هیروشیما و ناکازاکی بود. و یادم اون روزا خیلی به این فکر میکردم که خب حالا چیکار کنم، و یک شعر یادم یعنی یه شعری رو مرتب در ذهنم زمزمه کردم که این مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، این رونق زمانی شما نیز بگذرد، این او سگان شما نیز بگذرد. بعد دیدم این شعر رو سیف فرغانی 700 سال پیش در وصف مغولان سروده و این به هم یه امیدی داد که انگار فقط ما نیستیم که دچار این مصیبت ها میشیم، انگار سرنوشت این سرزمین این بوده. و خبر خوب این که این سرزمین با اینکه 7000 سال در معرض اینجور اتفاقات بوده، همه اومدن و رفتن ولی ایران مونده و ما موندیم و هویت ایرانی مونده و خوشحالم که اتفاق افتاد.
1: حالا شما اون آرزو رو دارین که هر کسی این فهم و درک برسه که ایران فقط مال تو نیست، مال همه ایرانی هست.
0: بله.
1: ولی این جریان جنگ جامعه قطبی شد، یه دی اصلا از حمله به ایران دفاع کردن، یه دی از چشمشون رو بستن بر سرکوبگری های داخلی. این جامعه رفت، جامعه خسته در حال تعلیق، آینده چی میشه؟
0: من پیشگو نیستم که بدونم آینده چی میشه، ولی درباره این که یه عده اینجوری گفتن و یه عده اونجوری گفتن بله میدونم، ولی معتقد نیستم که اکثریت مردم بودن. اکثریت مردم همونایی هستن که خشونت پرهیزن و دارن زندگیشون رو انجام میدن، از این همه تبعیض و دعوا و جدال و اینها واقعا خستن. اکثریت مردم همونایی هستن که دارن هویت ایرانی رو زنده نگه میدارن. حالا یه عده‌ای میان این وسط بلندگوی بلندتری دارن، ما نباید اونها رو نماینده همه مردم ایران بدونیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. ما در حینی که شما پشت میز فروش این کتابتون نفس دوم ناگهان
0: به زندان گفتم خانه،
1: به زندان گفتم خانه، خیلی بده آدم به زندانش بگه خانه ها.
0: پشت نوشتم، پشت کتاب نوشتم که چرا ناگهان به زندان گفتم خانه.
1: چرا گفتیم؟ حالا بگیم باشیم شرمنده های ما هم بدونم.
0: بله شب می شود، کمرم از درد می سوزد، از صبح با پای شکسته در بیمارستان معطل هستم، به افسر التماس میکنم سرکار تو را به جان بچت بریم، من دیگه طاقت ندارم، سه روزه که همینطور پا در هوا موندم، الان قش میکنم. میگوید نمیشه خانم، من اجازه ندارم، باید بیمارستان شما رو ترخیص کنه، صبر کنین دکتر بیاد. دوباره ملتمسانه میگویم آقا تو رو به خدا بریم خونه، امضا بدیم با رضایت شخصی ترخیص بشم، برگر رو بیار امضا کنم بریم خونه. مرد زل میزنه توی صورتم، با لحن جدی و خوش میگوید خانم چطور برین خونه؟ شما که هنوز حکم دارین، باید برگردین اوین، من باید شما رو تحویل بدم. میگویم نه، منظورم همون زندانه، نه خونه خودم، همون اوین رو گفتم خونه، همون بند خودمون. مامور زن میگوید به زندان میگی خونه؟ چیزی به گلویم چنگ میاندازد، چقدر زود به زندان گفتم خانه. حس گناهکاری مرد خیانتکاری را دارم که یک صبح آفتابی در تختی که نمیشناسد از خواب بیدار می شود، اوریان در آغوش زنی غریبه. چقدر زود به خانم خیانت کردم، چقدر زود به زندان گفتم خانه.
1: زنده باشید.
0: متشکرم، ممنونم از شما و امیدوارم که گفته و حرفای قابل شنیدنی داشته باشه.
3: شنیدید گفتگو با مژگان ایلاندو، خانم ایلاندو در آبف سکون. بخشای دیگه هم از کتابشون رو خوندن، یکی دوتا از اون روایت ها رو ضبط کردم اونجا بشنویم.
4: و تمام گزارش دست اول از همه زنهایی که توی اوین اون موقع حضور داشتن اینجا براتون نوشتم، دو تیکه بامزه‌شو براتون میگم که حالا هوای کتاب دستتون. و یک روایت زنان نگاری اسم کتاب هست ناگهان به زندان گفتم خانه. شب سال نو سال 2023، شب سال نو میلادی 2023، زندانیان مسیحی، مسلمانانی که به مسیحیت تغییر دین داده اند، در اتاق چهار جشن میگیرند. آنها در یک کلیسای خانگی بازداشت شدند. اکنون لباسهای زیبا پوشیدند، آرایش کردند، موهایشان را سشوار کشیدند، رویش روبان و گل سر زدند. کیک بزرگی از یکی از قنادی‌های مشهور تهران سفارش دادند و آب ماریا می‌خوانند و دست می‌زنند. برای شرکت کنندگان در جشن کادوی کاج چوبی و یک کاغذ لوله شده‌ای که آیه‌ای از انجیل روی آن نوشته شده می‌دهند. به همه می‌گویند هر کسی دوست دارد آیه را بردارد، هر کسی می‌خواهد کادوی چوبی را. سپیده قلیان روبان قرمزی به سرش زده و ادای فرشته ها را در می آورد و می گوید ای پدر ما که در آسمانی، لطفا ما را آزاد کن اگر می توانی. لحنش طعنه‌آمیز و طنز دارد، اما مسیحی ها به روی خودشان نمی آورند. ساعت 12 شب همه در اتاق 3 جمع می شود. موزیکی شاد پخش می شود. زنها می رقصند. نرگس محمدی یک بافتنی قرمز دانه اناری پوشیده و با دامنی مشکی و خوشدوخ با ترانه الماز الماز سرخوشانه می رقصد. اواخر مراسم با اصرار فائزه را می آورم وسط که برقصد، اما او فقط دست می زند و خودش را مثل کلاغ بالا و پایین می اندازد. دستانش را می گیرم و می گویم اینها رو باز کن، نرم تکونشون بده. قشقش می خندد و می گوید بلد نیستم، عوضش براتون آواز می خونم، شما هم تکرار کنید. خره من دو سه روزه یونجه نخورده، خره من پس چرا نمرده. چند نفر از روی تخت با صدایی که فائزه بشنود می گوید خره تو همه مملکت رو خورده، والا که چقدر رو داری شما. فائزه می گوید خره ما از اولم وضعش خوب بود، از همون زمان شاه. چشتون رو باز کنین می بینید. ادیب می گوید خانم ادیب قبلا توی صفحات قبل توضیح داده می که از دوستان پادشاهی خواهی بود که عکس رضا شاه رو روی تختش هم زده. ادیب می گوید بله خب که داگشنه ها اون دوره هم از آدم های الان وضعشون بهتر، از زور شکم سیری هار شدین انقلاب کردید، بس که شاه مهربون و ایران دوست بود. دعوا و طعنه بالا می گیرن. تا اتاق یک صدا می رسد، موزیک قطع می شود، دعوا ادامه پیدا می کند. فائزه می گوید شماها عین خامنه ای هستید، هیچ فرقی با اون ندارید. منصوری می گوید تو برو فکر جنایت های پدر قاتلت باش، برو، وساطت فایده ندارد. فائزه کوتاه نمی آید من جنایت پدرم رو یادم نمیاد، ولی جنایت دیکتاتوری شما رو الان دارم می بینم. حتی قطع کردن چراغ‌ها از طرف دفتر افسر نگهبانی که با دوربین شاهد دعواست به معنای خاتمه جدال نیست. طعنه ها ادامه پیدا می کنند. کاش می شد یک گوشگیر داشته باشم تا از فرسایش رو در امان باشم. یکی دیگرش صبح ها که از خواب بیدار می شود. این توصیف ها قبلا تو صفحات قبلش هست که 4 تا کوریدور بوده زندان که همه به هم ربط داره. من دقیقا چون دیگه اینقدر زندان شروع شده بود دم دری که دیگه میرفت سر پله های پایین و دم در آشپزخونه و مستراوا، تخت من اونجا بود، طبقه بالای اونجا هم بودم. قبلا توضیح دادم که کجا هستم و به شوخی میگفتم که من وسط ترمینال ورودی ترمینال جنوب نشستم و قصه همه رو می‌نویسم. تخت من بالا بود، میشستم بالا همه رو نگاه می‌کردم می‌نوشتم. صبحا که از خواب بیدار می‌شوم برای مدتی طولانی از تخت شکسته و معلق طبقه دوم جوش و خروش زنهای زندانی را تماشا میکنم. نزدیک به 80 زن با اکثریت میانسال حدود 50 که میانشان اقلیتی 10-12 نفره از زنان جوان دهه‌های 30 و 40 هم حضور دارند. روزهای اول از این همه برنامه و نظم آهنینی که برای پر کردن ساعت روز خود مشخص کرده بودند شگفت زده میشدم. فرقی نداشت برف و یخبندان باشد یا آفتاب و سوز و سرما. زهرا زهدابچی و مریم آجی حسینی و فریبا کمال‌آبادی هر روز 6:30 صبح به محض باز شدن آن قفل آهنی سر کله‌شان را با کلاه و شال پشمی می‌پوشاندند و نیم ساعتی در حیاط می‌دویدند. نیلوفر بیانی و رها عسکری و بیدار افغانی و نرگس محمدی تشک‌های یوگا را در سالن پهن می‌کردند و شاباسانا انجام می‌دادند. از ساعت 9:30 تا 12 اوج شلوغی بند بود. فریبا دلخواب گروهی زبان فرانسه درس می‌داد. رها عسکری با گروهی کارگاه گفتگوی آزاد به زبان انگلیسی داشت. گلرخ و گروهش تاریخ مارکس می‌خواندند. در قسمتی از میز کارگاه گروهی بر لبه‌های نقطه‌گذاری شده چرم سنبه می‌کوبیدند. فائزه صبح‌ها با افراد مختلف پینگ پنگ بازی می‌کرد، عصرها مشغول بازی در والیبال در حیاط بود. سپید قلیان از صبح زود کتاب و جزوه‌اش رو برمی‌داشت و در گوشه دنج با جدیت درس دانشگاهش رو می‌خواند. درس حقوق برای آن که وکیل شود. بهاره هدایت خود را برای آزمون دکتری آماده می کرد. پرستو دختر خانم صفایی برای کنکور آماده می شد. اعضای گروه از ساعت 3 تا 5 فلسفه فمینیست می خواندند و از ساعت 5 تا 7 کتاب جنس دوم. کارگاه شلوغ بود. روزهای اول که از آن بالای تخت نگاهشان می کردم، از آن همه جنب و جوش و شلوغی و رفت آمد و کار و برنامه ها شوکه می شدم. یک بار به شوخی گفتم من فکر می کردم وقتی میام زندان قرار خودم بذارم رو دنده خلاص، ماشین جسم و جونم بیفته تو سرازیری و خودش سر بخوره بره هر جا که می خواد، لش کنم و روزا رو بشمارم. ولی انگار منو پرت کردم وسط میدان تایمز. اینجا هر کسی یه کار مهمی برای انجام دادن داره، کاری که نظم آهنینش انقدر مهمه که اگه دقیقه ازش جا بمونه انگار چرخ جهان از حرکت وایمیسته. باری زنان زندانی به شکلی عجیب به دنبال معنادار کردن روزها و ساعات زندان هستند، انگار با روزگار لج میکنند. وقتی قطار زندگی بی حضور تو شتابان به مسیر خود ادامه میدهد و عزیزان و خانواده‌ات که مسافران قطار هستند به طی کردن مسیر زندگی بدون تو عادت میکنند، وقتی از قطار زندگی جا میمانی یک نفس میدوی تا خود را به انتهای قطار آویزان کنی، از میله ها بالا بروی و با مشت بکوبی روی سقف واگن ها تا دستاوردهایت را نشانشان دهی، به عزیزانت بگویی به یادشان بیاوری که اگر بی حضور تو بروند زندگیشان چیزی کم دارد. آری نباید بگذاری به نبودنت عادت کنند. مهوش معلم 70 ساله بهایی که 10 سال از زندگیش را در زندان بوده و اکنون دوباره به زندانی 10 ساله محکوم شده است میگوید از یاد عزیزانت میروی، حس میکنی همه فراموشت کردن. این واقعیت تلخ وجود دارد که حتی از زندگی فرزندان و نزدیکانت حذف میشوی. اونها بدون تو بزرگ میشن، بهار و عید و پاییز و یلدا میگیرن، در هیچ مراسمی از غم و شادی نیستی، انگار که نیست میشی، نبودنت عادت میکنند و این تلخ ترین واقعیت زندان برای من.

0: قرار بود همونجوری که در اول صبح هم اعلام کرده بودیم که درنگی کنیم بر تغییر و تحول در درون رژیم اسلامی با این گماشتنها و انتصابات فرماندهان نظامی و امنیتی. یک میزگردی با دون فرقرار بود داشته باشیم. ببینید بعضی موقع ها اتفاقاتی میفته خیلی جالب. هر دوتا دعوت شده ما بیمار شدن، حالا در دو کشور مختلف به هم هم هیچ ربطی نداشتن، ولی اینجوری گاگایی و از خواستن از حضور نمیتونن، میماند برای فرصتی دیگر و در برنامه دیگر حتما در این باره صحبت میکنیم. ضمن این که اول صبحی من و فرزین در این باره صحبت کردیم یه بخشیش، منطقه خب دوستشتی میگه مقدار کارشناسان تر و جامع تر بشنویم در این باره، که پرسش های اساسی هم این بود که این وضعیت خب فضا رو امنیتی تر کردن، که چه پیامی رو به جامعه در داخل کشور و چه پیامی رو به خارج از کشور مخابره میکنه این وضعیت قدرتگیری بیشتر به سال نظامیان. حالا مفصل میذاریم برای بعد صحبت میکنیم. یواشواش میرسیم به تماسای تلفنی. حالا شما در مجموع هم چیزایی که پخش شده، موضوعی که ما صحبت کردیم و موضوعی که صحبت نشده، شما اگر نظری کامنتی تحلیلی داشته باشید میتونید زنگ بزنید. گفتنی ها هم کم نیست. 076-218-33-93 076-218-37-19 که ساعت تا ساعت یک وقت داریم، تا ساعت یک هم پیش از اونم یک توضیح میدم راجع به میزبان تابستانی. این دفعه میتونیم بریم به مهمانی گوهرمراد، یادتون باشه، غلام حسین ساعدی. ما تا پیش از این که شما زنگ بزنید و این خط آزاد تلفنی رو بسرا شروع بکنیم، یک گزارش کوتاه میشنویم. میبینید که دفعه آینده سال آموزشی جدید در سوئد آغاز میشه، دبستان ها و دبیرستان ها، دانشگاه هم چند روز بعد، یکی دو هفته بعد شاید. بعد یک گزارش از مقایسه امکانات آموزشی و پرورشی در شمال و جنوب جهانی. الجزیره این گزارش داشته و سارا انصاری ترجمه کرد و خونده.
1: Two children will start school this year. One in sub-Saharan Africa, one in North America. Over the next 12 months, their governments will spend an average of this much on their education.
2: مقایسه دو کودک در آغاز سال تحصیلی. یکی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا که 48 کشور را شامل می شود و قسمتی از جنوب جهانی است، و دیگری در شمال جهانی همچون آمریکای شمالی. این دو کودک مدرسه را آغاز می کنند. در طی 12 ماه آینده مبلغ متوسطی که دولت‌های آنها برای آنها سرمایه گذاری می کند هزینه است که برای کتاب‌ها، معلمان، کلاس‌ها و امتحان‌ها پرداخت می شود. میزان بودجه‌ای که برای یک کودک یا یک نوجوان در جنوب صحرای آفریقا هزینه می شود در پایین ترین سطح این جدول قرار می گیرد. $330 در مقابل $13,000. به ترتیب میتوان جنوب و جنوب شرقی آسیا و پس از آن خاورمیانه و شمال آفریقا را نام برد که از این نردبان ردبندی بالا میروند.
1: The obvious explanation for the gap is that poorer countries have less money to spend. But here's the thing. Income in those regions differs by about a factor of 13.
2: میانگین جهانی این بودجه کم و بیش در حدود $2,500 است، که میتوان آن را به پایین ترین بخش این نردبان رده بندی کرد. سپس جهشی چشمگیر در این تقسیم بندی بودجه رخ میدهد که در آن سهم اروپا به $11,000 و سهم آمریکای شمالی به $13,500 ارتقا مییابد. به این معنا که کشور فقیرتر پول کمتری برای خرج کردن در کیسه بودجه تحصیلات کودکانش دارد. علی‌رغم تفاوت 13 برابری درآمد در این کشورهای جنوب جهانی، پرداخت سرمایه‌گذاری و هزینه تحصیلی کودکان 41 برابر تفاوت دارد. فقر کشورهای جنوب جهانی تنها 1/3 این شکاف را توضیح می‌دهد. دو پارامتر دیگر مستقیماً در این تفاوت عملیات دارند. نخست آمار نشان می‌دهد که 41% جمعیت این کشورهای فقیر زیر 15 سال سن دارند که همین نرخ برای آمریکای شمالی و اروپا 17% است. این بدان معناست که در گروه اول این بودجه کم به کودکان و نوجوانان بیشتری اختصاص می‌یابد و همچنین این بودجه باید توسط تعداد کمتری از بزرگسالان شاغل تامین شود. دلیل دوم اولویت بازپرداخت بدهی‌های این کشورهاست. به طور متوسط بیش از 3.4 میلیارد نفر در این کشورها موظف پرداخت قرض‌های خود به طلبکاران داخلی و خارجی می‌باشند و این پرداخت باید پیش از برنامه‌ریزی بودجه بیمارستان‌ها و مدارس در هر سال صورت پذیرد. مامی این تلاش‌ها برای رسیدن بودجه به مدارس انجام می‌گیرد، اما تضمین کننده دسترسی همگانی کودکان به کلاس درس نیست.
3: All of that is about money reaching a school, but not everybody reaches the classroom. More than 270 million children and young people do not attend school. That figure rose by 21 million last year.
2: در سال گذشته بیش از 272 میلیون کودک و نوجوان به مدرسه نرفتند. امسال 21 میلیون کودک و نوجوان دیگر به این جمعیت افزوده می شود. در کشورهای ثروتمند تنها 3% از کودکان واجد شرایط خارج از سیستم آموزشی قرار دارند، اما در کشورهای فقیر این رقم به 36% می رسد. جنگ و بحرانهای ژئوپلیتیک 85 میلیون کودک را از ورود به چرخه آموزش باز می دارد. می توان 5 کشوری که نیمی از این کودکان را در خود جای می دهند نام برد: سودان، افغانستان، اتیوپی، پاکستان و جمهوری دموکراتیک کنگو. بر طبق آمار، برای بازگرداندن این 85 میلیون کودک به چرخه آموزش به 18.5 میلیون آموزگار اضافی احتیاج است که نیاز حضور بیش از 9 میلیون آنان در کشورهای جنوبی آفریقا برآورد می شود. تا سال 2030 این رقم نیاز به 44 میلیون آموزگار دیگر افزایش می یابد. بیش از نیمی از این تعداد برای جایگزینی آموزگارانی است که به دلیل دستمزد کم، حجم کار سنگین و عدم امکان آزادی اظهار نظر خود در مورد شیوه اداره مدارس، این شغل و مدرسه را ترک کردند.
3: More than half to replace those who left because of low pay, heavy workloads and no say in how schools are run.
2: در کشورهای جنوب جهانی یا همون کشورهای فقیرتر، حجم فشار کاری بیشتری بر دوش آموزگاران است. برای نمونه در کشور چاد میانگین تعداد دانش آموزان برای هر آموزگار 90 نفر می باشد. در سیرالئون 66 دانش آموز، در گینه و پاکستان 65 دانش آموز. می دانیم که افزایش هر سال در تحصیلات کودکان و نوجوانان در مدارس درآمد آنان را در آینده و باقی عمر آنان افزون می سازد. این به معنای آن است که عمق شکاف دسترسی به کلاس های درس در امروز به شکاف های ژرف دستمزد های فردا و آینده آنان بدل خواهد شد.
3: Each extra year of school raises what a person earns for the rest of their life, which means the gap in classrooms today becomes the gap in wages tomorrow.

0: کودک فقر با صدای شمیم.
1: بله دوستان، از هم اکنون با تلفن های 076 218 33 93 و همینطور تلفن 076 218 37 19 برنامه خط آزاد تلفنی رو آغاز میکنیم.
0: بله یکم محدودتر دیگه امروز، کوتاه‌تر، محدودتر نه کوتاه‌تر،
1: فرصت خیلی کمه. بله
0: بله، ولی اگر نکته ای داری، صحبتی، کامنتی، سریع زنگ بزنید 076 218 33 93 و 076 218 37 19.
2: با سلام به شما و با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی، شورای استکهلم همراه با دیگر نیروهای آزادیخواه و چپ و کمونیست روز شنبه 22 آگوست ساعت 16 در مینتوریت تظاهرات برگزار خواهد کرد. نه به تجاوزگری آمریکا و اسرائیل، نه به جمهوری اسلامی، پرتوان باد مبارزات کارگران و ستم دیدگان، زنده باد حاکمیت کارگری شورایی. دیدار ما شنبه 22 آگوست ساعت 16 در مینتوریت. با تشکر از وقتی که به من دادید.
0: پیامک هم میتونید بفرستید با این شماره تلفن از طریق واتساپ نوشتاری یا شنیداری.
3: به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان، راستای گفتار این کوتاه سخن با گرامیانی می باشد که شعر را از زبان دیگر به زبان به اصطلاح فارسی بر می گردانند. بر اساس گزارش ها به دلیل افزایش گرما در اروپا، یکی از پیامدهای نگران کننده آن همانا کاهش سطح آب رودخانه دانوب می باشد که سرچشمه آن از جنگل‌های سیاه آلمان آغاز می‌شود و با پیمودن هزاران کیلومتر و گذر از چندین کشور اروپایی در پایان به دریای سیاه می‌ریزد. با شنیدن و خواندن این رخداد اقلیمی، نه تنها برایم یادآور آهنگ زیبای ساخته شده دانوب آبی توسط اشتراوس بود، بلکه یادآور شعر زیبای برتولت برشت بود که می گفت: من برتولت برشت که از جنگل‌های سیاه می آیم، سرمای جنگل‌های سیاه هنوز در وجود من است. برشت نسبت به ترجمان شعر خود از زبان آلمانی به انگلیسی حساس بود و بیاد دارم که گفته می شد دشوارترین کار ترجمان یک شعر از زبانی به زبان دیگر آن است که دقیقا همان زیبایی و مفهومی که مد نظر شاعر در چینش واژه ها بوده است را باید مترادف آن در زبان دیگر یافت تا نتیجه خوشاوا بودن و معنای دقیق واژه به شنونده خودی یا غیر بومی انتقال داده شود. از این رو بود که مترجم که میخواست اشعار برشت را از آلمانی به انگلیسی برگرداند، پس از گزینش چندین واژه مترادف از سوی مترجم پرسش میشد و سرانجام برشت از میان آن واژه ها یکی را انتخاب میکرد، هرچند که باز هم آنچنان با واژه آلمانی مترادف نبود و انگاه بود که توافق به ترجمه میداد. پرواز افکارم اوج گرفته از دانوب آبی به سوی نوشته های تیزبال و تیزبین نویسنده و پژوهشگر خودمان صادق هدایت کشیده شد که چگونه موشکافانه رباعیات زمخت آخوندی را از رباعیات زیبا که با دید ژرفانه‌گر خیام شاعر و ریاضیدان ماتریالیسم ایرانی هماهنگی نداشت جدا نموده و جایگاه واقعی رباعیات خیام را به ما نشان داده است. در پایان این که باز هم میتوان گفت تنوع فرهنگی در ایران بسیار خوب و با ارزش بوده و هست که به مانند همان فرش زیبای ایرانی می باشد و شما گرامیان که شعر را از زبان دیگر برای من ایرانی تبار برمی گردانید شاید بهتر باشد که بگویید و بنویسید که این شعر را به زبان ایرانی برگردانده اید، چون آنگاه که می گویید و یا می نویسید که به فارسی ترجمه کرده اید واژه ها نشان می دهند که چنین نیست و آنگاه فرشی را بافته اید که گوشه ای از آن با گره های زمخت آرایش یافته است. با سپاس از رادیو همبستگی که این وقت در اختیار من گذاشت. روز خوش.
1: بله دوستان عزیز، ما امروز برنامه‌ای که داشتیم در مورد حوزه عمومی بود و اینکه جمهوری اسلامی تمام حوزه‌های عمومی مثل مطبوعات، مثل رادیو، تلویزیون، اینا رو همه رو بسته و اجازه نمیده که انسان‌ها در دنیای بیرون از خود در فضای عمومی حرکت کنن، حرف بزنن، گفتگو کنن و با هم دیگه بیامیزن تا در نتیجه این آمیزش ها حرکت های اجتماعی صورت بگیره. خب اونجا اونجوریه، ولی متاسفانه در سوئد و در استکهلم ما متاسفانه نتونستیم این وضعیت رو به وجود بیاریم که از رادیو به عنوان یک حوزه عمومی در واقع استفاده بشه. میدونم که محافل مختلفی کتابخانی دارند، بر هم جمع میشن و حرف میزنن، با هم گفتگو میکنن، حتی محافل سیاسی هم برقرار کردن، اما با تمام این احوال رادیو همبستگی و شرکت در برنامه های خط آزاد تلفنی راهی برای جستجوی صدا، راهی برای به هم رساندن صدا و در این حال راهی برای کنش اجتماعی در برابر آن دیگری است. سعید تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و تلفن 076-218-3719.
0: پس این دیگه دو تا خبر بود توی این هفته مهم بود. یکی این که در لبنان به عنوان اولین دولت عربی و منطقه خاورمیانه قانون اعدام رو لغو کرد. خیلی مهمه ها.
1: خیلی مهمه.
0: در واقع اعدام قتل دولتی است. این که در لبنان این رو پارلمان با اکثریت آرا 28 نفر رأی مثبت دادن که لغو بشه بسیار مهمه. در واقع خبرها بود که گروه پارلمانی حزب الله آرای متفاوتی دادن. یکی از پژوهشگران دیدبان حقوق بشر لبنان گفته مجازات اعدام به دلیل بیرحمی ماهیت غیر قابل بازگشت خود منحصر به فرد است و همواره با خودسری، تبعیض و خطا همراه بوده. روز پنجشنبه هم قرار بود که بعد از مدت ها 3 نفر را در 3 ایالت آمریکا اعدام بکنند. اهمیت این تصمیم لبنان بیشتر معلوم میشه که یک روند بازیش در اسرائیله. اسرائیل کشوری بود که حکم اعدام نداشت، الان اخیراً اون بن گویر وزیر کشور که از اون اولترا راستا و فاشیستای افراطی دولت اسرائیل هست، تحریر رو برد تو پادکنست که حکم اعدام برای فلسطینیا اونجا رو تصویب بکنه و تصویب کردن، یعنی برگردوندن. اهمیت این حکم در لبنان، هر کدوم از این کشورهایی که اضافه میشن به لغو حکم اعدام، دنیا جای بهتری خواهد بود. همینطوری که این پژوهشگرم گفته بود، این اعدام کیفیتا با همه مجازات های دیگه فرق میکنه، چون جان آدمی رو میگیرن، قابل برگشت نیست اگر اشتباهی هم صورت گرفته باشه. در این که خیلی بیرحمیه دیگه و مبارزه طولانی در این باره بوده. این یک. ببین، استفاده از اینترنت در همه جای دنیا زیادتر میشه. توی ایران آماری که دادن این که 90% ایرانی ها امروز از اینترنت استفاده میکنن. خب خیلی از کاروبارا به خصوص از طریق پلتفرم اینستاگرام به زندگی مردم گره خورده. اون چند 30-40 روزی که اینترنت تو ایران قطع شده بود خیلی وحشتناک بود، تمام راه ها رو بست، یعنی ایران تبدیل شده به زندان. اینترنت، استفاده از اینترنت در این حال با خودش مسائل دیگه هم میاره. مثلا الان اضافه شدن هوش مصنوعی، همزمان کلی از این خبرهای جعلی و فیک و اینا هم منتشر میشه. حالا تازه رسیده به استفاده از هوش مصنوعی در چاپ عکس و تصویر. به تشخیص اینا گاگای خیلی مشکله. من قبلا راحت میتونستی تشخیص بدی آها این کار هوش مصنوعی، متن رو که اساسا خیلی سخت تشخیص بدی، هرچند که اپلیکیشن های درست شدن که میتونی اون متن رو بدی بگی این کار هوش مصنوعی یا نه، ولی حتی اون هم نمیتونه دقیقا تشخیص بده. خود دانشگاه ها الان مشکل دارن سری مسئله، بخصوص برای دانشجوهایی که انشاء می نویسن و تز می نویسن. اینا برای شما پیش اومده که میتونید تشخیص بدید چرای متن رو که اساسا خیلی سخت تشخیص بدید، هرچند که اپلیکیشن های درست شدن که میتونی اون متن رو بدی بگی این کار روش مصنوعی یا نه، ولی حتی اون هم نمیتونه دقیقا تشخیص بده. خود دانشگاه ها الان مشکل دارن.

0: خیلی سخته آقای نمیشیم، یعنی هر چیز بیشتر میگذره. اوایل این موقع تشخیص میدادی، الان خیلی سخته و میتونن یک داستانی رو بنویسید، عکس صورت درست میکنه در ظرف چند ثانیه و گاهی تو نمیتونی تشخیص بدی که چه چیزی واقعیه و چه چیزی واقعی نیست. هم یک موضوعه. مثلا خبرم بود که توی این چه هفته گذشته در عرصه هوش مصنوعی که این مدلایی که ساختن خود به خود خودشون ابتکار در دست گرفتن و جلو رفتن. خبر اینه یه مدل ایجنت هوش مصنوعی، یعنی همون چت جی پی تی اوپن آی، یه تست داخلی براش گذاشته بودن که یه سری محدودیت هایی رو که معمولا توی تست ها هست اینو برداشته بودن، از این آمدان هم برداشته بودن. بعد خود این هوش مصنوعی تونست بدون اطلاع کسی خودش رو از جمله محدودیت ها قطع اینترنت بود، خودش وصل کرد به اینترنت و تونست بره یه سری سرورهای دیگه رو هک کنه، نفوذ کنه توشون. و تازه جالب اینجاست که خود اوپن آی این شرکت تازه بعد 10 روز متوجه شد که این کار کرده. همزمان یه شرکت دیگه هم این کار کرده بود، شرکت آنتروپیک که مدل هوش مصنوعی کلاود رو میسازه، توی همین تست های امنیت سایبری دید که این سیستم ها نفوذ کردن به جای دیگه ای که نمیبایست این کار رو بکنن و خودشون رو به اینترنت آزاد متصل کردن و هک کردن و اینا. این نشون میده که اینا میتونن جاهایی رو بگیرن از دست انسان بدون اینکه کنترلی روشون باشه و خودشون رو توسعه بدن.
1: سعید، در توضیح اهمیت اینترنت و اهمیت حوزه عمومی این گونه گفتند که تصور کنید شب است و همه چراغ‌ها بلافاصله خاموش میشه و تو دیگه هیچ جا رو نمیبینی و روز است. در تعریف اهمیت حوزه عمومی، روز است، یک دفعه شب میشه.
0: خب
1: یعنی ارتباطات قطع میشه، آدم هم دیگر نمیبینن. یه چون این وضعیتی داره، یعنی
0: ما الان که شب هست هم دیگر هم میبینیم، ما
1: شب دیگر هم دیگر چراغ روشن میکنیم دیگه.
0: حتی چراغ نباشه
1: نور آفتاب هم نباشه، نور چیز هم نباشه، نور مهتاب هم نباشه،
0: چشم ما عادت میکنه تو تاریکی که طرف رو ببینیم.
1: در صورت بخوایی متادله کنی یا شوخی کنی، در هر صورت دومی حالا به هر حال در اهمیت حوزه عمومی بود که خیلی خیلی اهمیت داره. متاسفانه دوستان ما، دوستان شنونده ما
0: بعد
1: شرکت نمی کنن تو این،
0: تو ها نزنت اینجا خب هر کسی کاری داره، چیزی داره، دورهای مختلف داره، زیاد بیم چیز نکن. ما هم وقت چی ما الان بادم سراغ برنامه دیگه صفحه فرزین بیم چیز فکر نکن. در آخر این قسمت رو ببندیم بعد بریم سراغ میزان تابستان، چون من باید حتما یک توضیح راجع به اونم بدم. بیم تو دنیای کنونی که نظام سرمایه داری، نظام سرمایه داری یک پویایی داره، برای همین خودش حفظ کرده، این مرتب انقلاب میکنه تو خودش توی یک حوزه های ما. فکر کنم یک
1: بله.
0: نفر دوستان بتونیم
1: دوست عزیز شنونده
0: حال من اون

0: سلام بر شما. دوست عزیز شنونده سلام بر شما.
1: سلام بر شما، خسته نباشید. مرسی از زحماتتون که در تمام طول تابستون و من اون دفعه هم گفتم، همون شنونده هستم که گفتم دیر رسیدیم، ولی دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه. والا در مورد هوش مصنوعی داشتید صحبت میکردین، خب این داره تقریبا به یه دغدغه دوچار میشه. من خودم با یه قسمت از این به اصطلاح نرم افزار به عنوان ایت تکنیکر، نتورک تکنیکر کار میکنم، دقیقا نه، و من همیشه برای این عقیده بودم که تکنولوژی خیلی چیز خوبیه برای پیشرفت انسانها، ولی حقیقتش اگه بخواین امروز دیگه خیلی زیاد از حد پیشرفت کرده و استفاده انسانها از مغزشون و از توانه‌های خودشون خیلی کم کرده و این خیلی خطرناکه، مخصوصا برای نسل جدید، مخصوصا برای جوانها، به خاطر اینکه خیلی راحت همه چیزشون رو سپردن دست این. قبلا ها میگفتن تلویزیون جعبه جادویی، الان نمیدونم اسم این تلفن موبایل و یا لپتاپ چی بشه گذاشت. یعنی انقدر سریع پیشرفت کرده، همونجوری که شما آقا سعید میگفتین، تشخیص این چیزی که کدوم درسته کدوم غلطه، کدوم فیکه، کدوم عکس، کدوم نوشته، داره هر روز سختتر و سختتر میشه و این یه چیزی که واقعا آدم ازش میترسه و نمیدونه آینده به کجا خواهد رفت. فهم میکنم یه مقدار این مسئله رو باید جدی بگیریم، مخصوصا در تربیت فرزندانمون. الان همونطور که میبینید سوئد به این نتیجه رسید که برگردن به کاغذ و دفتر و موبایل و یه سری چیزای دیجیتال رو حذف کنن، که این خب خیلی کار خوبیه، به خاطر اینکه واقعا جوان‌ها وابستن و خیلی زیاد از حد هم وابسته هستن. و خب همونجوری که می‌بینید دیگه امروز با تکنولوژی خیلی کارا میشه. شما حتی امروز احتیاج نداره دیگه برای خرید از خونتون بریم بیرون. این برای یک سری از افراد خیلی خوبه، برای اونایی که ناتوانی دارن، نمیتونن برن، امکانش ندارن، پیرن، تنهان. ولی خب این مسئله الان باعث شده که آدمایی هم که خیلی سرحال و قبلاق و جوون و هیچ مشکلی هم ندارن، خیلی راحت بشینن تو خونه، برن توی اپ و سفارش بدن و دیگه حتی اون یک ذره حرکت فیزیکی رو هم انجام ندن. بنابراین فکر می‌کنم یه مقدار بیشتر، حالا شما هم که همیشه راجع به مسائل صحبت می‌کنه و خیلی خوبه، کارشناسایی رو بیارین در آینده، یه مقدار بیشتر به این مسئله توجه بشه، بخاطر اینکه همونطور که گفتم خیلی خطرناکه و پیشرفت بیش از حد تکنولوژی به جای اینکه بخواد زندگی رو راحت کنه، میتونه بعض وقتا آزار بده زندگی آدم رو، اذیت بکنه ما رو، مثل همین.
2: البته من بگم به شما بگم، ببینید یه سری چیزا اجتناب ناپذیره، پیش میره، جلوش هم نمیشه گیره، مثل همین هوش مصنوعی. هوش مصنوعی ابزاره مثل هر چیزی دیگه، اینکه کی مالکیتش داره، ولی این کیفیت هم با همه تحولات دیگه فرق میکنه. یعنی بازار کار رو، خود مفهوم کار رو، مالکیت رو، همه اینا رو تحت تاثیر قرار خواهد داد، نمیتونیم جلوش بگیریم.
1: نه متاسفانه همینه.
2: ولی یه چیزی رو که مهم بهش توجه بکنه، الان شما مدرسه ها اشاره میکنه، خب معلومه تو مدرسه چون ماشین حساب اومده، بچه ها رو بی نیاز نمی کنن که شما اون به سرم اون چهار عمل اصلی یا بقیه رو شما فقط مستقیم بزنین از طریق ماشین حساب یاد بگیرین، بگین دو دوتا چهار تا خوب یاد نگیر، حالا اینو باید یادش بدم اون پایه رو، بعدا بتونه از این استفاده بکنه. این در کنار اون باید از استفاده بکنه. نکته ای که به نظر من جلب کرده اینه که ببین اینقدر سرعت زیاده، یه نوع تفکر رو جلوشو میگیره، به مثل که به هر چیزی نوک میزنن. الان این سریال هایی درست شده، سریال هایی میگن 90 قسمتی، هر قسمش فقط یه دقیقه بیشتر نیست، بعد اینا رو چجوری میخوام ببینن؟ ببین مثل سطح دریایی که مثلا 2 سانتی متر عمقش هست، عمق نداره.
1: من.
2: و این زنگ خطری است برای بشریت کسی به چیزی فکر بکنه عمیق باشه یا همینجوری فقط نشانه ها رو بگیره. این مسئله است.
1: دقیقا با حرفتو موافقم آقا سعید. و خب همیشه اینجوری که ببینید یه چیزی ابزاری میاد به استفاده میشه و چه جوری استفاده کردن، درست استفاده کردن از اون تکنولوژی خیلی هنر مهمیه که آدم بلد باشه که چه جوری و از اون ابزار درست استفاده کنه. مثلا اینکه قوانین جنگ امروز چه جوری عوض شده، طرف میشینه توی دونه دفتر از اونجا هدایت میکنه و این جنگ نابرابر، یعنی اگر کسی اون تکنولوژی رو نداره محکومه که بشینه اونجا و بمبارون بشه، یعنی که مثلا مردمش از بین برن. و اینم الان سپردن دست هوش مصنوعی با یه دونه انگار بازی کامپیوتری. و خب این خیلی دردناکه، این تکنولوژی رو آدم اصلا دوست نداره که باشه تو دنیا.
0: درست.
1: ولی خب بودنش خوبه، یه سری مزایا داره، ولی چطور استفاده کردن ازش، یعنی بعد ازش یاد بگیریم درست استفاده بکنیم.
0: بسیار سپاسگزارم از شما.
1: قربون شما، مرسی، روز خوبی داشته
2: باشید. خب فرزین جان، الان برسیم به میزبان تابستانی و بریم به مهمانی میزبان تابستانی. این بار فرق میکنه. میزبان تابستانی این بار ما روز 40 سال پیش جهان زندگان رو گذاشت و گذشت، رو احضار کردیم که برای ما سخن بگی از کار، زندگی و مبارزش، نویسنده برجسته ایران، سخنگوی، قصه‌گوی مردم بی لبخند، غلام حسین ساعدی، گوهر مراد، که توی همین یکی دو سه نفر به عنوان یکی از چهره‌های برجسته هم ادبیات هم توی عرصه سیاسی بهش توهین کردن، حتی از سر قبرش توهین کردن و بسیاری اون رو گرامی داشتن. من یه توضیح کوتاهی فقط راجع به این برنامه بدم چون یکم فرق میکنه. آدم ها زنده هستن میان خودشون صحبت میکنن، تعیین میکنن چه آهنگی بیاد، چیکار بکنن. این در واقع توی قالب میزبان تابستانی که یه شکل خاصی داره اونجا ریخته شده، چون صدا بوده و قول فروز تنها صداست که میماند، اکتفا شده به مصاحبه های غلام حسین ساعدی و عمدتاً تقریبا همون، چون جاهای دیگه هم بوده که صحبت کرده، در پروژه دانشگاه هاروارد یه سری مصاحبه شده با غلام حسین ساعدی که فکر میکنم حدود 4-5 ساعت. خب ما همه اونا رو که نمیتونستیم بیاریم، که این هم برنامه محدودی وقت داره و اینا. در نتیجه بدون این که لطمه بخوره به اون صحبت ها و نظرش، گزینه شده از توی صحبتاش و اون ورده شده، ریخته شده توی این قالب میزبان تابستانی و آهنگایی براش انتخاب شده. اونم تا مشکل بوده که فکر بکنیم که خب آقای ساعدی از چه آهنگی خوشش می اومده اینا. فقط بر اون اساسه. صحبت های مصاحبه‌گر هست شده.
0: بله.
2: به دقت خیلی با جواهر سازی این
0: خیلی هم روش کار شده.
2: مصاحبه صورتی که این برنامه آره تنظیم شده. چون مسئله خود این تنظیم این مهم بود. این نکته‌ای که من در انتهای همین برنامه که متوجه شدم اینه که هم مصاحبه گر و هم خود ساعدی اینجا بلاد اون دوره تاریخی، چون اونا هم دنبال پروژه خاصی بودن که چرا مثلا رژیم شاه فرو پاشید، انقلاب چی بود، فلان اینا، بیشتر راجع به این داشتن صحبت میکردن و ساعدی بیشتر از زندگی مبارزاتی خودش و پیوندی که با جنبش چپ ایران داشته با از اون داره صحبت میکنه ما تا چون یکی از قصه‌گوهای برجسته ما ذهن قصه‌گو داره، حتی توی همین روایت‌هاش هم گاهی ذهن قصه‌گو داره و کمتر، تقریبا نمیتونم بگم کمتر، هیچ اشاره نکرد، یه جا فقط اشاره میکنه، میگه که من توی دهه 40 تو روزنامه و مجلات مینوشتم به جای اینکه قصه های خودم رو بنویسم، و شوربختانه درباره آثار متعدد خودش کمتر صحبت کرد. بعد سادی چند وجهی بود و قصه گو نبود، تا آدم تئاتری بود، فیلم نامه می نویش، مثلا فیلم نامه های مشهور آرامش در حضور دیگران، دایره مینا، گاو، مینا هم. من با جواد صحبت می کردم، خب از این آثار موج نوع سینمای ایران چند تاش قصه ها و فیلم نامه های غلام حسین ساعدی است که با نام گوهر مراد می نوشت. خواستم این توضیح بدم، یعنی اونجا حیف آمد که چنین نویسنده برجسته اید درباره آثار ادبی خودش صحبت نکرده، دیگران هم کم پرسیدن نه. یا نپرسیدن، در نتیجه تمرکز این هم این کمبود این برنامه هست. بلا سادی میاد درباره کتابش توضیح بده دیگه، عزاداران بیل چرا نوشت، چی بود، غریبه در شهر، غریبه در شهر، تاتار خندان، خیلی کتاب دیگه داستانایی که داره. این کمبود اینه به نظر من. و حالا بریم به مهمانی گوهر مراد. برنامه های امسال ما، یعنی برنامه های میزبان تابستان اینجا به انتها میرسد. برحال اینم یک تجربه جدید بود دیگه، حالا تا چه در نظر
0: خوب میشنویم.
2: غلام حسین ساعدی، گوهر مراد.

من 1304 توی تبریز رو خشت افتادم، توی خانواده کارمند اندکی بدحال فقیر مثلاً. تحصیلاتم در تبریز بود، حتی طب رو در تبریز خوندم. 39-40 فارغ التحصیل شدم. برای دیدن تخصص و اینا فلان اومدم تهران و رفتم خدمت روانپزشکی متعدد در بیمارستان روز به کار میکردم. از اونجا یک کارهایی کردن، یعنی ساواک و اینا، که من دیگه توی دانشگاه نباشم. دلش هم روشن بود، کلاس ها و با دانشگاه و اینا که مثلا بحث بود، من مثلا تا حدودی نمیرفتن دنبال این که غذای روانی رو تنها بیوشیمی که اینا بدونم. این فاکتورهای مثلا اجتماعی و این چیزا برای من خیلی مطرح بود. مثلا در مورد دپرسیون ها من 10 تا 20 تا مریض رو میوردم مثلا سر کلاس و اینا نشون میدادم و بعد میپرسیدم ازشون که خیلی دقیق، و یه دفعه معلوم میشد که چه مقدار از فاکتورها مثلا عوامل بیرونی بوده یا درونی بوده و اینا. در مورد تراپی هم همینطور، بناچار خیال میکردن که تبلیغ یه مکتبی رو میکنن توی کلاس به عوامل اجتماعی توجه کردن چه ربطی داره. معلومه حالا آدم ترسار هر نوع عقیدی باشی تیز میکنه، ولی اینا اینجوری فکر میکردن که بعد از اونم مدتا فقط میبرور میگشتم و سفر میرفتم و میبرور میدیدم و تا روزی 53 منو گرفتن و خلاصون هم که زندان دیگه اولین بار قبل از 28 مردن. و یه بچه بودم من توی سازمان جوانان فرقه دموکرات کار میکردم که به صورت مخفی در اومده بود. مسئول سه تا روزنامه من بودم، یکی به اسم فریاد، یکی به اسم سعود، که اتفاقا این ماجرای صاحب امتیاز سعود فوق العاده جالبه برای شما. اول آدمی که برای 28 مرداد ترور کردن این آدم بود، اسمش بود آرمانی سازمانیان و یه ارمنی فقیری بود. یه صاحب امتیاز یه روزنامه بود به اسم سعود، یه روزنامه سوم بود به اسم جوانان آذربایجان. من مسئول تمام کارشون من بودم، نوشتن و بسم الله تاتای تمام بنده باید می نوشتم، گزارش تهیه می کردم، تفسیر سیاسی می نوشتم. بچه بودم، مثلا حتی ریش سیبیل در نیومده و بقیه گیر اونا افتادیم و هایی می زدن و فلان و اینا. بعد از 28 مرداد هم مثلا بعد از چند ماه مخفی بودم، فرقه دموکرات آذربایجان فعالیت داشت. هیچ تاندانس بخصوص نسبت به اینکه مثلا حکومت دوش مسطح ملی و ملی رو نبه من ناسیونالیستی و اینا نه، اصلا کلا یک روپایی خودشه قبول نداشتن. خود من احساس گناه وحشتناکی کردم بعدها، برای که ما ها رو میتونن تو خیابون، ما بچه ها میرفتیم داد میزدیم مثلا مرگ بر مصدق، مصدق عامل امپریالیسم، این عامل از این هر مزخرف هاست میگفتیم. و بعد من برای جبران این قضیه بود که حتی درست بعد از همین کاتاستروف 57 بسی من پیشنهاد کردم، من حاضر شدم که بشینم مقدمه های مفصل و نسخه های دکتر مصدق بنویسم که آلبوم اولش در اومد در جریانه. اون موقع اینجور بود، فقیه دموکرات اصلا هیچ میانه با جریانات که در داخل چیز بود تر من همه خط سوده رو میرفت. اون موقع خیلی شلوغ بود، مثلا روتیده بود و شهربانه بود و میبینه آدم رو میگرفتن میبردن دو سه تا سیلی میزدن و اندکی این سیل سر جات پسر نمیدونم برو دستی رو بخون، شاید رو خوبی باش، چه کار داری به این کارا، آینده تو خراب نکن. گوش آدم رو میگرفتن و میکشتن میبردن اون تو، بعدن در زندان رو وام میکردن و با چیپا میداختن بیرون که برو بازی تو بکن. ولی درست بعد از اون که ساواک واقعا پایی گرفت و محکم شد و اینا دیگه قضایا سخت‌تر شد دیگه. اول ساواک هم مثلا کاری نبود در این قضایا، میخواست شکل بگیره، یه موجود آموفی بود، به یه جیلی افتاده بود تو مملکت، نمیدونست مثلا چیکار بکنه. حالا کارشناس داشتن نداشتن که حتما داشتن و اینا، اون خرپاهای ساختمان وحشت ریخته نشده بود دقیقا، یواش روش خوب ریخته شد دیگه. مثلا تا نزدیک چهل و اینا همچین آدم وحشتی از ساواک نداشت. بعد از اون دیگه شمشیر رو تیز کردن و موجودات تربیت کردن که به اونجا رسید.

پیش برادر فوق العاده بود، کسرت بی نظیری بوده که در مورد این آدم وحشتناک ظلم شده پیش بری که با جماعت 53 نفر گرفته بودن، این جزء 53 نفر نبود ولی با اونا هم بند بود، با فرهنگی بود، میدونست بسید چه کار میتونه بکنه. آقا بزرگ علم راجب پیشور خیلی حرفای فوق‌العاده‌ای داره، یک نظر حیرت آور مثلا راجب پیشوری داره، نه به خاطر عقاید سیاسیش، اصلا میگفت این آدم درسته، این یک الماس تراشیده شده است، اگه روزنامه نگار بوده، اگه نمیدونم یوتوپیست بود، منتها توتالیتر نبود، ولی اون یوتوپیایی که تو ذهنش بود ایجاد یه نوع سوسیالیسم قابل انطباق در متن جامعه. بعدها وقتی آدم مثلا میشینه و کاراشو نگاه میکنه یا حرفاشو میشنوه یا رفتارشو، حتی اصلا من هیچ آدم نمیره این قضیه، بچه بودیم کچولو ریزه میشه، یک سال نه حکومت کردن پیشاور اصلا بین مردم میرفت میمد و اینا فنا، در عرض یک سال کارهایی که مثلا کردن، یه دفعه توی تبریز فقط 120 متر اسفالت بود اون موقع، از در میدان شهرداری تا سر صابون تربیت، یک دفعه همه جا رو پروژکتور گذاشتن و تبریز یه دفعه اسفالت شد، دانشگاه ها پایش رو اینا ریختن، رادیو رو اونا گذاشتن، پارک و فلان و این قضایا ها و پارک نه به اون معنی، مثلا دانگولستان تبریز یه دفعه تبریز شده بود محل تفرد مردم، دقیقا یادم بیاد که هم هایی که هر محل بود و افراد میرفتن اونجا مشق میکردن، ما بچه بودیم میرفتن برای تماشا، توی هم ها مثلا رفتارشون طوری بود که اصلا درست تبدیل شده بود به جای زبوار، مثلا هر کس شب که میشد میرفت توی اون هومه مینشستن حرف میزدن، جب دوستانه بود و یه که میترسیدن این اربابا و اینا زده بودن به چاک، همزایی داشتیم ما که اون موقع یک سال مخفی شد، ده فرابون داشت صاحب ده لیوانی که دهاتی ها کشتن و اینا اینا، تمام اربابا ترسیده بودن رفته بودن تو زیزم، مثلا برای که حکومتی که واقعیت هم این بود که اصلا پایه و فکر فرقه دموکراتی اصلا نوع کار کردش بیشتر روی چیز دهاتی بود، دهخانه بود، نیست از دهخانه میشه توجه میکرد، سقوط فرقه دموکرات تو موقعی که اصلا همه هم میترسیدیم از اینا. بعد اونم قضیه که خیلی من جالب یادمه، مثلا ما جوان ها رو که پیوسته بودیم به سازمان مخفی فرقه دموکرات آذربایجان میفرستادن برای تبلیغ در دهات، خود من دوری دبیرستان مثلا پامش رو میرفتم، یه دهی بود به اسم پینشالوار، پینشالوار میرفتم اونجا مثلا تو میدون مثلا میوان تفریح اومدیم و میگفتیم که مثلا عرباب به شما ظلم کرده، حق و حقوقتون رو بگیرین و فلان و بهمان، بیشتر کانالیزه میشد به طرف نهضت دهقانه که با جامعه، یعنی با شرایط جامعه اون روزی بیشتر قابل تحقیق بود. بعد اون موقع اینا که خیلی خیلی وجود داشت، چند کارخونه خیلی عمده در تبریز بود، دو تا کارخونه که بیسازی بود، یک کارخونه قالی بافی و نساجی بود به اسم پشمینه، خیلی از کارگرا همه اینا تقریبا میشه گفت که رادیکال چپ بودن، و اول کاری که حتی بعد از 28 مرداد کردن مثلا بستن کارخونه پشمینه بود، و تمام من یادم یک کارگران کارخانه پشمینه تبدیل شدن به راننده های اتوبوس شهری، اون موقع اسکاه نبود، هر چون مسافر دست بلند میکرد سوار میشد بیشتر طبقه پایین رو سوار میکردن از لرچشون، فقط طبقه پایین دهاتی، کاسب، محصل اینا رو سوار میکردن و از رو پول داره رد میشدن به سرن. ولی ببینین این اسکاه تجزیه طلب بود، من اصلا به این معنیش اصلا نمیفهمم تجزیه طلب یا غیر تجزیه طلب و این چیزا در واقع یه جنبه اخلاقی داره تو ذهن من. حکومت مرکزی مثلا در دوران سلطنت پهلوی کاری که کرده بود میخواست که برای تسلط و ارعاب دقیقا فقط نمونه های استثنایی من میتونم حتی به دقیقا اسم ببرم، غیر از اون موارد که اینا به مصلحت خودش بوده، خراسانی رو استاندار مازندران میکرد، مازندرانی رو استاندار خوزستان میکرد، خوزستانی رو استاندار فلانجان میکرد، کارمندای عالی رتبه از جاهای دیگه انتخاب میشد فقط به خاطر این که اون به اصطلاح
چنگار سرطان قدرت راحت تر بده تو تنون یکی ایجاد ارعاب میکرد. رئیس اومده از تهران با زبان فارسی در تبریز حرف میزنه، اصلا از لهجه فارسی میترسیدن، مردم همینطور دستبای خودشون گم میکردن. این که وارد امور اونجا هم نبوده، از نتیجه چی میشد؟ چه خیلی راحت تبدیل شده بود همه چیز به این که یه نوع نفرت از این قضیه. یه مسئله بود که شاید مثلا در زمان فرقی دموکرات این قضیه به یه صورتی حل شده بود، برای همه ترکی هست میزدن، همه خودشون بود. تو یک سال مفرد من بنده ترکی خونده و را موقعی زمان حکومت میشوره بود، کلاس چهار ابتدایه. خصیه ماکسیم گورگی توی کتاب ما بود، خصیه چخوف توی کتاب ما بود، مسئله ترکی و نمیدونم شعر صابر، شعر میزنی موجز، همه اینا توی کتاب های ما بود. و اون وقت تنها موقعی که من کیف کردم که آدمم بچه هم بیدارم درست میخونم همون سال بود. یه مسئله اونده هم که میشه بهش اشاره کرد و نباید گذشت، در تمام اون سال که من یه بچه کوچولو بودم دقیقا یادم میاد که 90% امور دست روسا بود. می اومدن روزنامه وطن یوروندا در راه وطن چاپ می شد، سربازهای روسی می آوردن. من در مدرسه بودم اسمش رو دبستان بدر، از مدرسه که می اومدن بیرون سال دستان روزنامه می آوردن به زبان ترکیه. بعد اینو بسته کرده بودن که مثلا میدادن به مدرسه، من دیوانوار عاشق خوندن رو بودم. بیش کنم یه دونه بده به من، بعد برگش خوش خوار مادر به من داد موسه و یه دونه هم زد تو گوشم. اینا بود، یعنی اینا اصلا هیچ جنبه تاریخی نداره، جنبه توصیفی غذای اساسا، و اینا رو آدم لمس میکرد.

اربابان که میگفتن که همه شون قائم بودن، اون همسایه ارباب ما آتاکاس آقا پسراش گرفته بودن بیرون، اول حمله کردن، همه حمله کردن به طرف قومه ها، همه شده اتهام بچه اربابا بودن، تابلوها رو باید بکشن بشکنن تاو بزنن. کارت که شروع شد شروع کردن به کشتن اونایی که چپ بودن، مثلا طرفدار فرقه بودن، و اونقدر آدم کشتن که حد حساب نداشت. یه قبرستون بود در تبریز به اسم آشتوکتی قبرستانه، برای که داستانش اینجوریه که در یکی از قحطی ها که در تبریز ظاهر شده بود، یه مادری بچه هاش میمیرن از گرسنگی، بعد از این قحطی دفع میشه و اینا، این یه دیکی بزرگ آش میپزه و میبره میریده تو قبر بچه هاش. قبرستون خیلی معروف بود. بعد اونجا یه مدرسه ساختن که الان نمیدونم که هست یا نیست، به اسم دبستان خیابانه. تو مدرسه ساخته نشده بود، من یادمه که حتی قبل از اینکه آرتش بیاد اونقدر آدم کشته بودن، جسد روی جسد ریخته بودن. هر کی نمیدونم مهاجر بود، تمام مهاجرینی که از قفقاز از انقلاب اکتبر فدایی کرده بودن اومده بودن اینجا، چپ هم نبودن، اصلا همه رو کشته. آتش خیلی دیر اومد، دو یا سه روز، و مردم هر روز میرفتن چیز میرفتن تو خیابونا صف میبستن و کلان آتش میاد نمیشه، هی موتوری میرفت نمیدونم یه جیف از این بر اون بر که میان، الان نسن میانه. هر روز ما میرفتیم، یک بارم کنار خوابی که ایستاده بودیم یه عطار بود همسایه ما و از دست ما ایستاده بود، گلوله دنگ خورد اینجا شفته تو جو. بعد مردم ریختن رفتن، مردم که میگن همه همون طبقه که سرتشن از این غذای ها اندکی استفاده میکردن راحت رفتن. یه دونه سکودار همون بود پیرمرد که مهاجر بود، 90 خورده سال داشت، رفتن اونو بکشن. حالا اون بدبخت تکون نمیتونه بخوره ها، زیر گنبد حموم نشسته. بعد رفتن و بالای گنبد حموم رو شکستن، از اون تو همین تو تیر در میگردن. بابا بدبخت از دو بود جایی که یه سوراخ بود خودش رو چپونده بود، اون تو بیچاره پیری مرد جده تو سوراخ خواهیم شده بود. این یه چیز عجیب غریب بود. آتش اومد تا اون موقع اثر جنایت شده بود، قتل عام و کشتن و فلان و به

0: من رفتم سربازی، زنان مامایی رو انتخاب کرده بودم، حالا به هم خود بابت تقلبایی که میکردن زن این زنان بدبخت فرنگسدی دهاتی و اینا مثلا این میومدن یه اپیزوتومی بکنن که یه عمل خیلی سادسی انسیزیون مثلا این که بچه پیم پارک مثلا چیجوری به دنیا بیاد و اینا مثلا اینو به پول کران و به گردنشون میذاشتن اینا. ویل کردم و گفتن که خب بهتره برم این تجربه رو بکنم که سربازی یعنی چی. رئیس پادگان ما عباس قرباقی بود، قرباقی مرده در سلطنت آباد. اون وقت ما 134 نفر بودیم. بعد اینکه دفعه من شاگرد اول شدم در تهران انتخاب کردم، موندم سلطنت آباد. خاطرات خیلی فوق‌العاده‌ای دارم از اونجا. اول بار بود که شدیداً از مسئله نظام متلفه شده بودن، اصلا نظم توی کاد چرخیدن، نمیدونم عدم خاصی رو مراعات کردن و اینا واقعا به نظرم نفرت‌انگیز سر نوع زندگی. یکی از چیزایی که بر من خیلی جالب بود، من طبیب پادگان بودم، اما سرهنگایی که مثلا همه دام آدم رو تحصیل میکردن، من باید برای اونا مینوشتم که مرخصی 4 روز استراحت یا این دوا رو بگیر، بعد میومدن ویتامین اضافه بگیرن، نمیدونم قرص و فلان برای مثلا زنش میخواد یا بچهش میخواد. سرهنگی جلو مثلا دست میزد بالا و دکتر جلو مثلا فلان کارو بکن و اینا، میگفتم نمیکنم. لطفه میکردم میگفتم چرا تقلب بکنم، نمیخوام بکنم. من که طبیب اونجا شدم منو سرباز صفر کردن به خاطر فعالیت های سیاسی قبلی. تا اونجا که من میدونم اول سرباز صفر من بوده، بعد این 28 مرداد سرباز صفر هم کردم، ولی خب طبیب بودم، من لاتلوت میگشتم دیگه، مثلا افسر بودم ولی درجه نداشتم. اونم مثلا عباس قرباقی یه دفعه تلفن میکرد، پزشک وظیفه غلام حسین سایدی، مثلا بعد میره خونه، تو دختر داشت، میره خونه شهین مریضه، من فکر میکنم که آنژین گرفته، 3 تا آسپرین بهش میدی، 2 تا ویتامین سه، و میگی که بهش سوپ بدن و مطلقا پنیسیلین نمیزنه. من رو گفتم که مثلا خب شما خودتون که اینا رو میدونی خودتون دستور بدین دیگه به خانم، بگین این کارو بکنه، 3 تا آسپرین، 2 تا ویتامین سه، سوپ جوجه، اونم فقط سوپ جوجه. و من برای چی برم خونه؟ گفت دستور نظامی باید بری. اون تو خیلی خوب یا آمبولانس افرازهی بود، اینو به زور خور میدادیم، این داختیم جلو سوار میشدیم. مثلا بعد 3 ساعت میدستیم خونه تیمسا قرباقی، خانمش در رو وامی کرد و پیش خواسته بهش کفه رو بکن. و به معلوم من کفشان که صافتی کفه رو میکرد، نمیداشت من دست شو بشور. حالا فکر کردم که حالا تیمسا قرباقی اینو میگه که دستور طبی که به من داده. میرفتم و دستامو میشستم و خیلی راحت الکل میزدم و دهن بچه رو باز میکردیم، میره مثلا یه زره مثلا گلو درد یا آنژین قرمزه. و از طبق فرمانده کل پادگان 2 تا آسپرین، 3 تا ویتامین سی، 4 تا جوشیرین خرقره بکنه و اینا اینا رو میگفتیم، خانمم تایید میکرد. یعنی قبل از اینکه من نسخه بنویسم خود خانمم میگفت. خب معلوم بود تیمسر اول به اون دست روزه، بعد به من دست روزه، اصلا دنیا کافکایی بود. یا مثلا یه مثال دیگه، این که یه روز گفتن که شاپ و غلام بزن بیاد برای بازدید پادگان. خیلی خوب گفتن همه باید اون پوش بپوشن. یه استوار بود دست من کار میکرد، واقعا به من غول عظیم، این یه برج قد بلند چارشونه، میگفت من معمولا 4 کاسه آب دوغ نخورم، نهار بچه های کم میاد، باید اینا بخور میدم پر بشه تا بعدم بتونم بقیه بخورم بخورم. حالا ببینی این آدم چه روپوشی باید بپوشه دیگه. نه منم روپوش نداشتم، از اینجا رونده از اینجا مونده، نظام نه به من روغ میداد، نه غذا میداد، نه چیزی میداد، نه روپوش میداد، ولی باید خدمت میگردم و الا محاکمه صحرایی. اینا شب که گفتن که شاپ خونم روزه بیاد برای بازدید، اون استوار اسمشم یادم استوار جانباز، بعد اون پیرنش رو روپوشش رو عبور کرد تن من. خب من آدم ریزه میزه، یه تو اون روپوش چه کار کنم؟ اینا اینو 5-6 بار همینطور تا کردن، سنجار کردن، این کف هم همطور ایستادیم. خب من رئیس درمانگاه هم این دندون پزشک، این مسئول داروخانه است، اون یکی فلان و اون یکی استوار دندون کش و همینطور ردیف. من شاپ رو همینجا وارد شد و پلسرش تیمسا قرباقی همینجور اومدن و فلان و اینا از جلو مردد شدن و معرفی کردیم. این رو همینطور
1: یه ابرو بالا یه ابرو پایین. خب پسر رضا خان دیگه باید اینجوری بیاد، شوخی نیست که. من اومد و رد شد روز بعدش یه توبیخنامه برابر اومد که پزشک وظیفه غلام حسین سایدی به خاطر نداشتن روپوش، من دهت روپوش تنم بود بجام تو به خاطر نداشتن روپوش، برای اینکه ندیده بودن تن من روپوش هست، میدونی؟ با از روی پرونده نگاه کرده بودن که روپوش داشته یا نداشته، چون دیده بودن من روپوش ندارم مثل توبیخ کرده بودن. فضای خیلی عجیبی بود. اون همون موقع بود که انقلاب سفید شاه را افتاد. اون موقع من تو سربازخونه بودم. تمام مدت همون طبقات نوعی آرتشی لزوم نداره یه دفعه همه ما هیبه پورا بکشیم به خاطر اینکه انقلاب سفید داره میشه. من نمیدونم چیه. افسر میومد نیم ساعت راجع به چیز حرف میزد. استعاد عرضی. خانلری هم وزیر فرهنگ بود اون موقع، مسئله سپاه دانش رو مطرح کرده بود و تو همون سربازی من با لباس سربازی وحشتناک دعوت کرده بودم رفتم یه تحریر مجلی سخن. من خانلری گفت که چیز در پوست خر اومدی اینا فلان. گفتم والا شما بفرمایید که سپاه دانشتون چجوریه و خزیاره کشتیم به یه راهی که به پیل مردم بر نخورم. اون موقع عجیب تبلیغ میکردن یعنی تمام مدت و اون رفراندوم کذایی هم که درست کردن راجع به انقلاب سفید و اینا چلی بود دیگه. آره من با آل احمد فکر میکنم که آره دیگه همون سالا آشنا شدم. ما دو سالی خیلی خوب بودیم با هم، تقریباً شب و روز با هم بودیم، حتی هفته مثلا یه روز رو تا آخر شب با هم میگذروندیم. خیلی اختلافش زیاد داشتیم، ما دوام میگردیم، دوامو به قهر و آشتی و این چیزا میانجام. اختلافه که من با آل احمد مثلا سر خیلی چیزا بود، یکی این که من اونو برداشت مذهبی که آل احمد میگفت که این وسیله است، جبه یا قبایست که دوخته میشه میشه زیر اونم مبارزه کرد، من اینو قبول نداشتم. یک بارم یادمه که قبل از 15 خرداد اومد مثلا به من و اصرار که بیا بریم قم برای دیدن خمینی، من نرفتم و رو جلال رفت، صحبت نکرد ولی رفته بود و یه نوع سمپاتی خاصی پیدا کرده بود نسبت به اون و همین دلیل بود که تمام اون چیزهایی که چندگانگی که در کتابش خدمت خیانت روشن فکر آمده و میبینه و گاهی هم تعجب میکنه چرا اینجوری کرده و آخرش فرمایشات خمینی رو درک کرده، میشه واقعا اون چیزی که براش جذابیت داشته اون نشون داده. یکی مثلا از زاویه بود و دیگه از خیلی نظرم در مورد عوالم هنری و این قضایی ها مثلا قضاوتاش عجب غریب بود. علامت آدم فوق‌العاده تیزی بود، خیلی آدم مطبوع و بی نظیر ولی قضاوتش سریع بود. حتی در اون مقدمه ارزیابی شتاب زده خودش نوشته که سایل من گفت چرا میگی ارزیابی شتاب زده، واقعا از یابش کتاب زده بود. مثلا راجع مسجد دانشگاه مقاله نوشت، نوشت که آقا دور الان که بلند بود و نمیدونم اینا اختراع شده یه مطلقا نیازی به مناره نیست، چرا برای مسجد مناره گذاشتیم؟ الان مسجد هایی که از عهد بوق هم مناره داشتن مناره هاش باقی مونده و یارو با بلند بود عظام میگه. این نوع بینش هایی که یا اصلا مسجد تمام باشه یا مسجد هایی باشه با این کیفیت ساخته بشه، یعنی در مورد این حالات ریفورمیستیک بیشتر مطرح بود در نگاهش.

سمت بهرنگی آشنایی سهلی که من از بچگی میشناختم. سمت محصل دانشگاه مقدماتی بود، یه توی کتابخونه اومد و با ترسول از دیدم من اونجا بودم، دیدم یه بچه جوانی اومد و لباس جنبه تنشه، چه باید کرده، چه نشوسکی رو میخواد. کتابخونه چی معرفت بود، من اومد و گفت که میخوام و یارو گفتم که کتاب نیست. من تعجب کردم که این بچه چجوری میخواد اینو، بعد صداش کردم ترسید. من یه مدام از کتابام اون قبل از 25 مرداد خواهیم کرده بودم توی باغ صندوق چار کرده بودیم اینا. گفتم من دارم و با من راه افتاد اومد و محصل بود، از اون موقع شناختم تا دم مرگش. این قضیه این که صمد و ساواک کشته به نظر من اصلا واقعیت نداره. صمد افتاده تو رودخانه عرس و مرده، و آدمی که با اون همراه بوده و به عنوان عامل قتلش میگن یک افسر وظیفه بوده که بعدا من اونم دیدم، و این آدم بود که با سلطانپور کار میکرد، سید سلطانپور، و موقعی که آمدن اینجا کمیته نیکشی تر تبیید رو تشکیل داده بودن سه نفری، یکی از اونا همون آدم بود که با صمد بود. صمد اونجا مرده بود و این شایعه رو در واقع آل احمد انداخت به دهن همه، برای که آل احمد یکی از خصلت‌های عمده‌اش خوبه، شاید هم اصلا خوبه، این حالت میت ساختنه، میت پروریه، و وقتی میت میسازه میتونه مثلا دشمن بیشتر بترسونه. و این قضیه یواش یواش تبدیل شد به دیگه نوع چجور بگم اغراق‌گویی، نه در مورد صمد بلکه در مورد خیلی دیگرون. خب خود آل احمد وقتی مرد رفته بود، من اینو میدونم که دقیقا تحصیلش کرده بودن که تبدیلش میکنیم به هند. خب تو از سالم سکته کرد و همه جا پاسپورت شد که اینان گشتن، و اون وقت همه میت شهید پروری درست شد. صمد کار سیاسی به اون معنی که نمی کرد در این توی حزب و فلان باشه، ولی تانداز سیاسی خیلی شدیدی داشت، چپ بود، و این چپ بودنم اندکی تمایل بشوده بگم توش بود. منتها صمد اصلا فوق‌العاده ذهن شفافی داشت، یه بار که مثلا یه جوری فکر میکرد دیگه جزمی نبود، روز بعد هم از این زاویه دیگه میخواست نگاه بکنه. صمد هیچ وقت کار ادبی و این چیزاشو به عنوان کار جدی نمیگرفت. یعنی در واقع نقش عمده که صمد داشت بعد هم گریت برداری و نمونه برداری و تقلید ازش شد، برای بار اول مثلا بعد از 28 مرداد یه معلم تبدیل شد به مبلغ، یعنی در واقع مبلغ و معلم رو با هم ادغام کرد. به این دلیل بود که فکر میکرد که مثلا یه بار اومده بود پیش من میگفت که مثلا چیکار بکنیم برای بچه ها و اینا، اونم که خب یه چیز بنویس خودت ببر بخون، و قصه نویسی رو از اونجا شروع کرد. آره کاراشو من همیشه میدیدم. ماهیسی ها کتون رو خیلی ساده بود برای مدلی آرش، داستان کوتاهی بود که در مدلی آرش باید چاپ بشه، داستان خوبی بود. همزمان با اون موقع کانون پرورش فکری تشکیل شد، تشکیل شده بود، و از سیر ساپاس گفت آره میشه اینو اونجا به صورت کتاب در آورد. اون که میگم پاسش رو درست کرده و درست نکرده، نه، هر کاری آدم ایدیت میکنه. من در یه مزخرفات رو بنویسم میگم که شما ببینید که مثلا پاسش درست یا نه. چهار تا کلمه این ور اون ور صاف و صوف بشه و طبعا حرف رفت و حرف اضافه از هم یه تفکیک بشه، جا به جا نشده باشه و در همین حدود بود. و درست موقعی منتشر شد که

من با بهروز دهخانی آشنایی داشتم. یک گروهی بود، بهروز دهخانی بود و صمد بهزنگی بود و نابدل و همون بر بچه هایی کشته شدن و مثلا منان فلکی تبریزی که یک کارگر قالیباف بود که بعدا اول اعدام شد در سال 50 روز 9 نفر بود در شب چهارشنبه سوری. اینا بر بچه هایی بودن که همیشه ما طور هم جمع می شدیم. مفتون همینی هم با ما بود، اون شاعر من. و بهروز دهخانی باز یکی از اسم سایتر نادم های بود که بین این جوان ها می دیدن. خیلی برام دردنا که صحبت کردن راجب این خاص را اون موقع آرگاه کداره که مثلا خونه یک چیز می رفتن بهروز اشتر که خواهر کوچکیم بود آره با چادر و اینا فیلان بزنن پیدا می شد و خانواده خیلی فقیری بودن. می دونن چادری که زبان قبل از این جمهوری اسلامی بود معنی دیگری داشت، الان معنی دیگری داره. الان خیال میکنه که اندام زن رو میکنن اون تو، اون موقع اینجوری نبود. هر کی لباس خوب داشت چادر میذاشت کنار. طبقه فقیر در واقع استتار میکرد فقر خود. این عبا جلد پوش بودن، زیر عبا گوشت یا پره یا آشغالی که خریده بود یا چارت کدوی پوسیده زیر عباش میبرد، کسی نمیدید. چادرم در واقع اون پیرهن و پاره پونه و وسته دار میپوشوند. به این دلیلی که چادر من بچه جوانی بود و اینا فلان آره بهروز مثلا تاثیر زیادی داشت روی خواهرهاش. خرنگیز هم واقعا بچه بی نظیری بود، اعدام کردن دیگه. مثلا شوهر اون کاظم سعادتی به نظر من هیچ وقت من یادم نمیره. کاظم یه پسر جوانی بود، معلم هم کلاسی بهروز و اینا که سمز یکی از کتاباشو تقدیم کرده به اون و خرنگیز. برحال این جوان معلم بود و از طرف ساواک گرفتن و بردن و تهدید کردن و هم موقعی که مثلا فعالیت های سیاسی یواش باش علنی می شد و همه کاظم بود که جسد صمد رو در عرض پیدا کرد. خیلی بچه بی نظیری بود و ترس شد را اینا و دوباره که ریختن بگیرنش این زیاش رو در مستراح زد، دفتر رو بست و رگاش رو زد و اونجا افتاده بخونه باشد. سازمان چریکای فدای خلق و به این صورتش نباید مثلا مطرح کرد، چیزی بود که مدام تغییر شکل داده. برای بچه هایی که اول بودن یه جور دیگه بودن، اصلا نسل به نسل نه، سال به سال مثلا چهره های تازه پیدا می شدن، چهره های فید آت می شدن، چهره های فیدی می شدن. مثلا ترس کنید که راجبه یه بچه جوان من می توانم حرف بزنم، پناهیان برادرزاده همون جنرال پناهیان معروف بود، هر سالی ما بود، این بچه کوچولو بود، من جوجه یه روزه براش می خریدم با اون بازی بکنه در تبریز. و بعد این جواش رو شوشت کرد و آمد بالا و اینا. همون سن سال 8 سالگی 9 سالگیش مثلا من خیلی دوست داشتم اینو، می آوردم و به سبت می گفتم که می اومد سبت خونه ما روی سکو و از سبت می نشست بگره این قصه می باز قصه می گفت. و این مثلا پیوست به سازمان چرکای فدای خلق از خونه فراری شد و اینا. خلاصه در 20 سالگی توی مبره باز از خیابانه کشته شد و این آدم بود که همچنین کپسول سیانور تو دهنش بود، خیلی روشن بود. حتی بعد از اینکه من از زندان اومدم بیرون متتا می اومد یه مطال از چیزهایی که راجب ابزرواسیون هایی که باید نوشته می شد و اینا یا جوگرافی های کوتاه راجب مبارزین من توی مطب می نوشتم بهش می دادم.

اول یه مطلب داشتم دم کارخونه سیمان شهری در دلگوشا سالهای طولانی من مطلب داشتم در مطلب ما شبانه روزی بود من اونجا زندگی میکردم مثلا تو مطلبم بعد یه شب نیست شب زنگ رو زدن به شیشم بالاش بود من از خواب بلند شدم که لابد مریض اومده و اینا رفتم نگاه کردن و میشی نیست اومدم تو دوباره زنگ زدم مثلا من باز رفتم دیدم میشی نیست بعد فکرم که خیالات من رو گرفته در رو که واقع کردن دم که یه مرده تو یه گونیه از وحشت ترسیدم و در مطب با برخواست بستم و برگشتم مقب بس فکرم که یعنی چی از این هیچ وقت آدم نمیره متوجه شدم یه تفیه که با نکنه مثلا یه مرده رو اینو آوردن گذاشتن اینجا فردا میام فکر میکنن که من کشتم اینو گذاشتم بیرون از بغل این برخواست رد شدم رفتم دارم که مثلا دو تا پیرمرد نشستم پایین چپق میکشم اینو توی لحافی که پیچیده بودن به صورت گونی در آورده بودن انداخته بودن رو دوششون وردش دادن آخورده بودن گذاشته بودن اونجا خیلی از این چیزای وحشتناک اونجا میدیدم من که از قصه هاشو آل احمد در مقاله که راجع به صمد نوشته درج کرده اون مرگ برادر من یه شب آمدن در زدن و خیلی راحت من پاشدم و گفتن که مریض بدحال از اینجا بودو بودو رفتم بالا سر یه مریض فکر کردم که این داره میمیره و اینا فلان معلوم شد که نیز آوز وسط تابستون بود فرامون چرا و این غذایه گذاشته بودن اتاق گرم همه پیریزن اینا در حال گریه خلاص من این رو بزور از اتاق کردم میکنم که هوا نمیشستم که اتاق درد دارم بعد رفتم بالا سر این رو دیدم که ایبا این زاوز اونتا بچه اومده به دنیا و به زور من شلوار اینو کندم یه خانواده فقیر بدبخت فلسطینی بودن دیدم کلی بچه بیرون گرفتم کشتم بیرون بچه مرده بود گردنش بند نافیچیده بود من برقاسا گفتم میزه آبداب من بدین دستامو شستم و بند نافو بستم و نشو بچه رو انداختم اون برو شروع کردم به تنفس مصنوعی به رسیگی به مادر و مادر حالش جا اومد و بعد دیدم که این چفت بچه کنده نمیشه تکله نمیشه گفتم در حال این که باید بکنم دیگه یه مانوری هستی با دست میلیم از توی جهر مثلا میکنم این چفت رو کندم انداختم دور و گفتم که بودو من برم دوا درمان بیارم دیگه و گردنش بند نافیچیده بود من برقاسا گفتم میزه آبداب من بدین دستامو شستم و بند نافو بستم و نشو بچه رو انداختم اون برو شروع کردم به تنفس مصنوعی به رسیگی به مادر و مادر حالش جا اومد و بعد دیدم که این چفت بچه کنده نمیشه تکله نمیشه گفتم در حال این که باید بکنم دیگه

همین مردم پشت پنجره ایستاده دارم تو تماشا میکنم. این بچه رو دوباره برداشتم و بندناه و باز کردم از گردنش. خیلی سریع این کار انجام شده بود و شروع کردم به کتک زدن این بچه. یه دفعه جیغ زد و من در عمرم برای بار اول شادی رو حس کردم. این که شروع کرد به گریه، من وقتی میدویدم طرف مطبم اونچنان عشق به پهنای صورت میریختم از شادی و احساس خلاقیت برای بار اول و برای بار آخر فکرم موی کردم. بعد برگشتم و سر خاک تختی که رفته بودیم، شب هفت تختی، من و آل احمد و سمد بهتنگی، تا زن اومدن جلو، آل احمد نمیشته، بعد گفتن یه پسرتون میشنون. پسر کی؟ پسر من. گفتن آره مصطفی. بیا مصطفی رسول بالا یکی از چیز همون پسره بود، بزرگ شده بود. بعد از انقلاب هم خیلی قامزه بود که اونو یه بار دیگه هم دیدم. من خندانه نمیدم یه جا برمد نگذاشته بودن که همه ما رو مثل آخونده میکشتن بالای منبر. موقع اومدن یه پسر جوان اومد که من باید تو رو برسونم. حالا دوستان زیاد بودن، این منو سوار کرد و بعد معلوم شد که همون مصطفی است. برای خودش شیش و پش میداشت و اینا. اونجا خیلی دنیا عجیب غریب بود. و بعد یکم بزرگ چیزش این بود که نه که من طبیب بودم و طبیب تو مطب بودم، اونجا تبدیل شده بود به یکی از پایگاه های عمده روشنفکران اون روز. حالا من شاملو نگرم بر بچه ها به حازین تا صاحباز آزاد دیگرون همه همیشه اونجا بودن. من اونجا مریض میدم میومدم تا مثلا یک کلم بحث بکنیم و حرف بزنیم یا راضی بود نسیه مجالی یک تا دوباره مریض میومد من میرفتم. مثلا یک دنیای فوق‌العاده‌ای بود و این فاصله بود که سال 40 تا 50 که به حق خیلی ها میگن که دوران شکوفایی نمیدونم جماعت اهل قلم ایران بود و این درسته به نظر من. یه خونه بود که بعدا معلوم شد که استوار نمیده آرتشی اونجا رو گرفته و از اونجا مثلا میپاییدم، ولی اون لابد دخالت داشته برای که یک دوبارم اومدن ریختن. مثلا بعد از ماجرای سیاه کرد تو مطب اومدن من رو گرفتن. پدر یکی از دوستان حالش خیلی خراب بود و اطبای متخصص قلب تا نمیتونستم بهش او باهم بزنم، میترسیدم. به من تلفن کردن گفتم خیلی خوب من میام مرز خونه که این کارو بکنم. او باهم رو باید مثلا آروم زد و حالا تازه اونا اسکوپی و اینا داشتن که شما دیاگرام های نمیدونم ارتعاش قلب و اینجا رو میفهمیدن. گفتم خیلی خوب الان میام. نگو که دارن تلفن منو از طرف کمیته گوش میکنن. بعد تلفن زنگ زد و که خانومی بود کوچه رو برداشت و بعد گفت من میهن جزهنی زن بیژن مازیار حالش خیلی خرابه میخوام بیام اونجا. من اصلا میهن و به مصورتش که نمیشناختم، فکرم خب بچه جزدن یه چیزی میاره و اینو نابود دلیلی داره دیگه. منتظر شدم میم ساعت باید شیختن در و پکر رو بستن و همه جاره گشتن و من رو برداشتن و بردن به کمیته ساواک شهربانی. در کمیته فهمیدم که اونجا خیلی چیز داشت، نه که پاتو همین شده بود، همه نادر هم میومدن، آخوندهای چطنما هم میومدن. اتا دو زندان اوین به 15 روز هوا خوری میدادم به من، چون من همش انفرادی بودم. بعد یه دژبان میستاد اینجا، یکی اینور میستاد، در فاصله اینا با یه زندابان میرفتیم میومدیم. توی این فاصله که من میرفتم میومدم یکی از اونها یه سنگ برداشت پر کرد بالا و توی ایوین و درکه جغد خیلی زیاده و این سنگ درست رفت توی جناق جغده و جغد افتاد جلو پای من و من که اصلا رنگ و اینا نمیتونستم نگاه بکنم از دیدن این جغد یه حال عجیب غریبی من دست داد به چشمای درشت اون که اینجوری نگاه میکرد، یعنی که دوتا پروژکتور هست و اون حالتی که زندگی به مرگ داره تبدیل میشه اینو من عملا دیدم. در حالی که اون بد خون بالا بود همینجوری زد و بس فکر کردم که خب خیلی راحته دیگه، به یاد شکنجه‌های خودم افتادم. اون شکنجه‌ای که به من داده بوده که حساب نداشته، اصلا همه چیز به صورت کابوس در اومده بود. انضباطی که در زندان اونا داشتن یه انضباط کاملا وحشتناک سختی بود، ولی یکی لبخند میزد باید از اون بیشتر میترسیده. معمول شکنجه اونقدر ترس نداشت. اون موقع شهرک سازی میخواستن را بندازن، دستگاه دولتی میخواست شهرک سازی درست بکنه. یه شرکتی بود که دوستای من اداره میکردن به اسم شرکت بنیاد، 15 تا از این شهرک ها رو اینا قبول کرده بودن و اومدن سراغ من که برای هر کدوم اصلا یه مونوگرافی بنویسن. در واقع خاصی خلیج بود دیگه. بعدشیم و دوباره قرار شد که به صورت خیلی مفصل کار بکنیم. راه افتادیم و رفتیم اول واحدی که باید کار میکردیم لاسجرت بود، نزدیک سمنان. توی لاسجرت کارمونو که تمام کردیم شبا میرفتیم تو هتل مهمانخانه سمنان.

خوابیدیم چه مونده در واقع من دوزیدم و فقط میگفتم باید بگی هر کار میکردم و چه بگم من میگفتن نباید بگی یعنی منو آمدن گفتن که مادرش در حال مرگ منو آوردن پایین و تلفن رو برداشتم و گفتن ایوا تلفن قطع با این دوست ما میتونیم بری گوی که بابایی رو نشون دادن اون بابا من با تاکسی تو یک دو نفرم سوار شدن و یه دفعه سر سازمان امنیت سیمنان در آوردیم اونجا بازرسی فوق العاده شدید و از تهران ساعت 12:30 اومد و اونو من سوار کردن با سرعت وحشتناکی آوردن طرف تهران دست ها و پاهای منو بسته بودن به ماشین و گاه کدار رو مثلا اصلی میکشتن که چطور همین جا مثلا توی این دره کارشو بسازیم و اینا آفلا همینجا مستقیم آوردن ایوین و میگفتم باید بگی من نمیدونستم چی رو بگم و اونقدر شکنجه میدادن که هنوز مثلا بعد از گذشت سالها از بیشتر از 10 سال همطور هست از شلاق گرفته تا آویزون کردن از سقف و بعد شوک الکتریکی تیکه پاره کردن با میخ یه میخ رو برداشت و شم منو جر داد هیچ میخواستم به آدم به خوف بکشم مثلا بگن که تو باید مفهوم آوش و پدر در می آوردن یه جور آدم بی آبرو بکنن و بعد پیله کردن راه نجاست تو یا من اتصال غذا میکرد برم دادگاه اونو میگفتن نباید مصاحبه بکنن مصاحبه چی بکنن چه مصاحبه بکنن و به زور منو میکشتن به تلویزیون آخرین بار که اینا پیله کرده بودن که باید بیای تلویزیون و اینا به زور منو کشتن تو تلویزیون رفتم تلویزیون آقای نیکخواه عبید نیکخواه مسئول این قضایا بود ضبط فیلم هم یه دختر خانومی بود دقیقا به عنوان یه بیمار اپیلپتیک به من مراجعه میکرد اون وقت سرهنگ وزیری بود که سرطان گرفت در لندن مرد دیگران و اینا بودن و 4-5 تا مأمور نشوندن و یه بابایی هم اومد اون گوشه نشست و یه جوان خوشگلی بود در واقع کارگردان فرید نیکخواه بود و گفت مثلا شروع بشه اون برگشت و سوالات و عقه از قبل همه رو چندین بار برای من گفته بودن اینا فلان و جوابا که خواهی داد باید اینا رو بگی دارو شروع کرد به صحبت کردن که خیلی خوشحالیم که شما بالاخره بینندگان در این برنامه شما رو خواهند دید و اله و اله اون من تا اون سوال کرد و فلان و اینا من خیلی راحت گفتن ای کاش من در بهشت صحرا بودم اینجا نبودم نیشا گفت کات بفرمید آوردن من بردن و دوباره زدن اون وقت بعد از اینکه من از زندان در اومدم تقریبا 2 ماه من نمیتونستم تکون بخورم که از دوستان حضور من کشید به شما در شما که بودیم یه دوست دیگری اومد و من خیلی افسرده بودم و اینا این دوست من یه دونه ویلا داشت در دریا کنار من رو برد اونجا که حال من خوب بشه بعدم من اصلا نمیتونستم جایی برم و خیلی حالا به بعد بود و اینا در اون شرایط من شروع کردم به نوشتن یه نوشتنامه به اسم هنگام آرایان اونا دیدم من شدیدم مشغول کارم گفتم تو بمون ما هفته دیگه میام تو رو میبریم هفته دیگه با یه دوست دیگه که اومدن و منو آوردن من یک دفعه در خونه متوجه شدم یه خواهرم گفت که تو روزنامه میخوندی گفتم نه گفت اینو دیدی یا نه و دیدم مصاحبه در کیهان چاپ کردن که عکس گندم از من زدن اونجا و بعد تمام اون چیزایی که خودشون ترتیب داده بودن و از پرونده کشتی بودن بیرون یعنی از پرونده بازجوی خورداد 54 شما اگه من بازجوی میکنین من وقتی میبینم که حالت دفاعی دارم همه چیزی که به شما نمیگم اون مثلا سوال میکرد جوابی که من میدادم یه چیز دیگه بود و بعد مصاحبه رو از اون تنظیم کرده بودن که تیکه‌های رو خاطی کرده بود همون که ترتیب داده بودن که در تلویزیون اجرا بشه اجرا نشده بود دیده بودن چون اجرا نشد من حاضر نشدم اینا اونو چاپ کردن یه مدت اضافه کردن یه مدت فلان کردن و من تقریبا با کارم به جنون کشید واقعا یکی از مسائلی هم که اینو من واقعا روش تاکید میتونم بکنم حسینزاده معروف عطاپور امروز شکنجه اصرار وحشتناکی داشت که مصطفی شایان و وسیله من پیدا بکنه وحشتناک اصلا روی این مصر بود انا نمیدونستم وگه میدونستم هم نمیگفتم دندونا من با چکش میشه فرنگ میکنم نداشت مصطفی رو لو بدم من هیچی رو لو نمیده برای چه لو بده موقعی که من زندان بودم مصطفی رو سواک ترور کرد در خیابون استخر به صورت یه خبر دو خطی کیهان چاپ کرد اون مسئله بود و مسئله نوشتن بود خیلی قضایا مسئله رابطه با مثلا پویان بود پویان ببینید یه آدم بود که اصلا به نشستن و حرف زدن و اینا زیاد اعتقاد نداشت پویان مدت در مسئله تحقیقات اجتماعی کار میکرد آدم بود که فکر میکرد که اگه میخوای دنیا رو تغییر بدی باید تغییر بدی نشستن و حرف زدن اینا کافی نیست
خیلی از شب ها مثل آخر شب ما دور هم جمع میشدیم، بحث ما سر این بود که مثلا چه کاری از اون در میاد. ولی چیزی که پویان همیشه مطرح میکرد، میگفت که هیچ راه حلی نیست، باید یه سوراخی پیدا کرد، یه سوراخی در این دنیا، در این دنیای سوربی ایجاد کرد و این فضا رو ترکوند. بعد بحث کشته شده بود به بحث نمیدونم غذای چریکی و اینا، روی استنباطات خودشون که داشتن مسئله جنگل رو راه انداختن سیاه کردن. یه سوار که در خلفه خود هم دیگر دیده بودیم خیابون رو بیده 16 آذر فعلی آخر شب ها، اون استار داشت منو متعالیت بکنه بابت این که بابا این درسته. من میگفتم اینجا که ویتنام نیست که همه جو جنگل و اینا، یه محدوده هست ممکنه مثلا به زودی تمام بشه، خود این یه تلنگوری میزنه. گاهی وقتا مثلا می‌نشستم کنار خیابون نصف شب مثلا بس اینجای چریک دهاتی یا چریک جنگلی کدوم یکی خیلی مهمه. البته هیچ نیتی چیز نبود در رفتار پرویز که حالتی توریستی و ارعاب و اینا نبود. اون رژیم باید از اینجا متلاشی بشه، ما این گیره اول رو پیدا بکنیم و کارتو بزنیم.

میشم جزنی جز معدودتر آدمایی بود که واقعا اهل تفکر بود، بسیار آدم آگاهی بود. من دیگه چیزی درش نمیدیدم خوشی و اینا. اصلا تمام بر بچه های قبل از این ماجراها یه مدار بازتر بودن نسبت به این قضیه. از اونجا که این قضیه نمیدونم جداشتن تفکیه که نمیدونم مجاهدین و فدایی ها و اینا به وجود اومد، بیشتر سر این قضیه بود دیگه. مجاهدین خیلی راحت در این حال که واقعا لایک بودند، یه تاندانس عجیب غریب بود که بیشتر بچه های مذهبی بودن که پیوسته بودن به این جریانات، و از یه طرف هم یه کشش خاصی داشتن نسبت به این که توده مردم 90% مذهبی هم از این را باید اومد جلو. سازمان های سیاسی هم کاملا زیرزمینی بودن. اون دوره دوران چجوری بگم، یه مدار دوران استریپتیز بود، اشخاص خیلی راحت داشتن لخت می شدن خودشون نشون می دن. مثلا نمونه های فراوان رو میشه گفت بر بچه هایی که مدام یه پاشون زندان بود، یه پاشون خونه بود، بیرون تأمین نبودن، همیشه در تحتیج بودن، همه میشناختن و اینه. مثلا یه نمونه شناخته شدهش مثلا سعید سلطان پور، مثلا تفلی یا زندان بود یا بدبختی میکشید و بیفودی و اینا.

وزارت فرهنگ و هنر برنامه ترتیب داده بود که تمام شعرا و نویسنده ها و هنرمندا و اینا رو بکشه زیر بال خودش و همه مخالفت کردن. یک روز من در انتشارات نیل بودم، یک کاری از من در اومده بود و جلوش گرفته بودم. من خیلی عصبانه بودم و سرد و بد و بیراه میگفتم یه بودم و دهنه میکردم. یه آقای اونجا بود گفت که فلانی کی هستن، بعد اومده گفت که شما سایدی هستن، گفتم بله و اینا. اون بابام اسمش همه میشناسن، داوود رمزی بود. گفت که آقای استور نمیدونم ایلی بیلی شما چرا چیز میکنین و ناراحتی نه سانسور کاری نداری، ترتیبشو میدیم و شما صحبت بکنیم با خود هویدا. بعد دو روز بعدش زنگ زد، شما تلفن من گرفت و گفت که قضیه اینجوریه که هویدا گفته که خب بیان همه من ببینم چی. یه ایت ما جمع شدیم دور هم، آل احمد بود و رضا براهنی بود و سیروس تاهباز بود و دیگران بودن و همه جمع شدیم. سال 46 پاشم رسیم نخست وزیره. دقیقا یه ساعتی ما به انتظار نشستیم و خیلی هویدا از ما با احترام و اینا رفتیم تو اتاقش رو نشستیم و شروع کردیم تمام مواردی که از سانسور میدیدیم به من رو برشون گفتیم. حالا من بدجوری به هویدا حمله کرد، مسئله رو درست این نوشتار خودش مطرح کرد دیگه، مثلا مسئله شمشیر و قلم، شما شمشیرتون در مقابل قلم ما شکست میخوره و اینا. اون گفت من نمیخوام اینا رو بشنوم، ما از این چیزا خودمون رو خوندیم، اینجوری نمیشه و یه نفر رو انتخاب کنین که ما بهتون باش حرف بزنه. بعد من رو انتخاب کردم به عنوان نماینده و اون موقع من مدت ها میرفتم توی دفتر نخست وزیر و از طرف نخست وزیر دکتر یگانه پاشایی نامی بود که یه مدت هم رئیس دفتر فرح شده بود، اونا انتخاب شده بودن. اونا هی میخواستن که ماسمالی بکنن، میگفتن که نه اینجوری که نمیشه، باید یه کاری بکنم و اینا. منم اصلا نباید کتاب سانسور بشه. شاید همین کار ما خودش به تشدید سانسور یه جور خاص کمک کرد، در به این معنی که اینا رفتن تو عمر راه و چاره. یکی از اون افراد در اینجا شرکت کردن، یکیش احسان نراقی بود، یکیش هم ایرج افشار. من گفتم که خب آقای مثلا چه چیزی دارن اگه قراره. اون جمعی که اومدن اعتراض کردن گفتم بنده بیام اینجا با شما صحبت. این آقایون از کجا آمده؟ گفت خب اینا هم نمیسنده، گفت من اینجوری ما بریم یه دیری بیارم بیگه. بعد ضوابط رو اونجا میدیختن، هر دوست یه چیز میابردن، من مطلقا زیر بار نمیرفتن. یه موردش مسئله صفت کتابخونه ملی بود که گفتن که آره نمیشه حق شما از بیر میره باید کتاب صفت بشه فلان و اینا. آخرین جلسه ای که من بلند شدم و اون کاغذ رو پاره کردم اومدم رفتم کافه فیروز نادری، بچه ها اطلاع دادم که اصلا چیز نمیشه. اون موقع این یه دفعه به فکر افتادم که ما یه تشکیلات ترتیب بریم یه کان هست، یه کان نویسندگان اونجا بسته شد و تشکیل شد و بعد خیلی بودن در مثلا یه 60 نفر رسیم و بعد دوباره هم به شروع شد و بعضی رو گرفتم بعضی رو زدم بعضی رو تحسیز کردن و اینا. همینطور رفتیم داغون کردم دیگه هیچ فعالیت نبود تا یه سال پیش از شب شعر در واقع 56 بود دیگه. دو تا نامه به هویدا نوشتیم، ما نامه خیلی اعتراض‌آمیز می‌خواستم سانسور از بین بره، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی فکر و این چیزا. و بعد یک دو تا هم برای آموزگار نوشتیم که موقع نخست وزیر بود اینا. بعدش فکر کردیم که کار عملی باید بکنیم، می‌خواستیم چیکار بکنیم. گفتیم خب چند شب و ما برنامه ترتیب بدیم که این جماعت جمع بشن شعر بکنیم، همه از این تماس با اینا و فلان. بعد یه پوستر چاپ شد، پوستر قشنگی هم بود، قرار شد که در انجمن گوته این چیز بشه. حالا انسیتو گوته یه امتیازی در دنیا داره که سازمانهای فرهنگی یا آتشهای فرهنگی جاهای دنیا ندارن و اونا اصلا به دولت وابسته نیستن، یعنی اعمال سیاست و اینا نمیشه و روی این اساس انسیتو گوته تمیزترین جا بود. بعد دیدم انسیتو گوته جای خیلی کوچیکیه، چون این پوسترها که پخش شده بود دیگه تمام مردم به هیجان اومده بودن، شب رو تعیین کرده بود، این برنامه هم چاپ شده بود. گفتم خب چیکار کنیم، چیکار نکنیم. کاری که کردیم این که انجمن ایران آلمان رو گرفتیم، جاش خیلی وسیع بود، فکر میکردیم که توی هستی کدوم مثلا جواز کم میتونه و پیش بینی میام درست نزدیک 12-15-20 هزار نفر جمعیت هر شب جمع میشدن و این اولین تلنگر بود. کلی شد تجهیزات و نمیدونم پایگاه و دوربر کامیون و نظامی و اینا، ولی هیچ اتفاق نیفتاد و حرفا تقریبا صحبت هایی که شد استقبال جماعت و اینا
نه به اون صورتش خیلی خیلی رادیکال بود، نه به اون صورتش شب بزمی بود، یعنی نه رزمی بود نه بزمی بود، ولی در باطن اگه نگاه میکردی رزمی بود. اول اختار داده شد در شب خوبی بود کشید و بعد به صورت یک کتابی در اومد به اسم ده شب. هر شب یه سخنران داشتیم که بیشترشون نویسنده ها بود، مثل شب چهارم مال من بود، بقیه شب شعرخونی و اینا بود. من راجع به هنر و شکل هنر، هنرمند و شکل هنرمند حرف زدم.

چون شب نویسندگان و شاعران را آغاز می‌کنیم. کانون نویسندگان ایران همانطور که بارها اعلام کردیم مجمعی متشکل از نویسندگان ایران و دیگر اهل قلم ایران به منظور دسترسی به آزادی اندیشه و بیان و حفظ و حراست این آزادی. در برگزاری این شبها که به دعوت انستیتو گوته بوده است، غرض گشایش باب ارتباط سالم و صمیمانه‌ای درباره مسائل فکری و هنری بدون طرفداری از هیچ مکتب فکری معین. انتظار داریم که هیچ کس یا هیچ مقام و دستگاه و هیچ جمعیتی خدای ناکرده از فرصت گرد همایی این شبها برای عرضه داشت و پیشبرد مقاصد خاص خود علارغم میل ما استفاده نکند. بار دیگر از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم. در ابتدای جلسه امشب از دوست عزیزم غلام حسین ساعدی

0: از دوست عزیزم غلام حسین ساعدی عضو کانون نویسندگان ایران خواهش میکنم که سخنان خود را آغاز کنم.
1: آقای تونکابونی رئیس جلسه، از همه خواهش میکنم آروم باشم. من به حکم شغلم میخوام راجع به شپ و با یا شپ هنرمند، بنده با پیش کشیدن یک بحث به ظاهر پیش با افتاده، نمیخواهم به حکم ضرب المثل کلوخنداز را پاداش سنگ است یا جواب های هوی است عمل کنم، بلکه منظورم طرح پدیده بسیار مهمی است که در روزگار ما به صورت بسیار جدی به شکل سرطانی در تمام جریانات فرهنگی و هنری ما ریشه دوانده است. هنر کاذب و فرهنگ ساختگی و قلابی و فرمایشی و سردمداران و گردانندگان خارج از شماره در هر رشته هنری، خوشدختی های بیشمار، دلغک بازی های موسیق، بزرگترین هدفشان این است که هنر راستین و هنرمندان واقعی ملت ایران را با گرد و خاکی که می کنند در پرده استتار نگه دارند. اگر قرار باشد که عنوانی برای این جماعت که نه دار دست انتخاب کنم، من آنها را به خاطر شیوع اصطلاح شپ وبا، شپ هنرمند، شپ نویسنده، شپ شاعر، شپ نقاش می نامم. توضیح می دهم همچنان که شپ وبا همان عوارض و عواقب و یک تازی های وبا را دارد، این دسته نیز چنین خاصیتی دارد. و توضیح دیگر برای رفع سوء تفاهم این که شپ هنرمندان چون هیچ هنری ندارند، هنرمند واقعی را با آنها هیچ مناسبتی نیست، در حالی که وبا و شپ وبا را مناسبت ها فراوان است. و اگر برخلاف معمول و مرسوم کلمه نما را در مورد آنها به کار نمی برم و نمی گویم نویسنده نما، شاعر نما، هنرمند نما، مثل دانشجو نما، ایرانی نما، به این دلیل که در دهنکجی به نامه کانون این اصطلاح را در مورد نویسندگان و هنرمندان واقعی ملت در مطبوعات به کار بردن، که مثلا نویسنده برویم پیش قاضی ها نویسنده است به حازین و دانشور و گلشیری نویسنده نما. دکتر هزارخانی در شب دوم خوب به حسابشان رسید. توضیح بیشتر من دیگر غیر ضروری است. بنده میخواهم تمام علائم و عوارض و منشأ صدور و پیشگیری و تا آنجا که به عقلم میرسد درمان این بیماری را به حکم شغلم بیان کنم، چون به هر حال طبیب را جان به جان بکنیم بلکه آخرتر طبیب است. علت رشد این پدیده صد درصد به وضع اجتماعی مربوط است. همچنان که یک محیط آلوده می تواند باعث شیوع هر نوع بیماری شود، وضع اجتماعی موجود برای پدید آمدن این شپ هنرمندان شرایط لازم را به حد اکمل فراهم کرده است. و اگر فضای دیگری می بود و آلودگی ها تا به این حد و به این نصاب نمی رسید، امکان رشد برای این دار و دسته وجود نداشت. شپ هنرمند موجودی است بی فرهنگ ولی متزاهد به فرهنگ.

بعد از این شفاتم شد به بچه های دانشگاه سنتی که موقع دانشگاه سنتی آریا مهر بود میخواستن دوباره این شفا تکرار بشه. خراب بود که چند نفر حرف بزنن، چند نفر شعر بخونن و اینا، که کار از اونجا شروع شد که مسئله برخورد مستقیم به وجود اومد. برخورد مستقیم خیلی صریح بود، یعنی بچه ها مثلا در تحصن بودن چون اجازه ندادن و بچه دانشجویان و مردمی که رفته بودن در دانشگاه صنعتی شعر و سخنرانی گوش بکنن به جبه برخورد کردن به این قضیه که اجازه نمیدن یعنی جریان اتفاق بیفته و گفتن ما نمیریم بیاد اونجا بیرون. بچه چه درصد اونجا در حال ترسون بودن و اینا، چه درصد نمیدونم. من خونه هاش جواده بودم که یه دفعه رفتیم و گفتن که خیلی خوب بعدم بحث میکنیم بله میکنیم بله میکنیم که جماعت که اومدن بیرون پولیس و اوباش و لومپنها که بعدن به صورت لای در اومدن خیلی راحت با زنجیر و پنج بخص و اینا ریخن بچه ها رو بدکار کردن. تمام اینا که فرار میکردن اومدن از بغل خونه سیگه تیرت میشدن، یه تی کسیلشون ریخن اونجا. خاطری مشترکی که داریم اینا رو ما جا به جا کردیم و برادر من و دیگران و اینا مشهور زخمنده بودیم، همسایه ها غذا می آوردن برای این بچه های گرسنه و اینا. و از اون موقع درگیری خیابانی ها شروع شد، یه موج لاتانت به وجود اومده بود که رزیگه در درجه اول در دانشجو بود، یه دفعه لاتبوت ها مزمی برای اونور پیدا شدن، شروع کردن به شستن شیشه بانی و اینا. چیزی که دانشجو خیلی خیلی مسئله اونده بود با ظهور یه همچو کیفیت و بحران و اینا، مسئله حاشیه نشینی در شهر بود. از جا کنده شده و آمده به شهر که شغل ثابت نداره. کسی که شغل ثابت نداره همیشه در حاشیه میشینه، در فلان زاغه میشینه، در فلان جا میشینه. بعد اینا کارشون در که ثابت نیست و همه کار گرفته میشه و رشد لومپنیزم هم از ایناست دیگه. یک مسئله خیلی عمده بود، میتونست بره عملگی رو اگه نتونست بکنه ازش مثلا سیگار میستون و قاچاق رو بفروشه، بعد از ظهرش مثلا دو ساعت میز بخت آزمایی داد بزنه، پسرش هم بفرسته میز سینما رو بگیرن و به صورت قاچاق به قیمت گرونتر بفروشن و اینا. و این در این ماجراها همون طبقه لومپن بود که حکومت خمینی از این حد اکثر استفاده رو برد و برای شغل ثابت ایجاد کرد. شغل ثابت همیشه یکی از ستون فقرات از این رژیم توتالیتره. کار نمیتونه بکنه، هیچ اشکار از طرف بعد میاد میره که بشه یه اصلایی دستش دادن و در فران کمیته میتونه کار بکنه و برای خود شغل و مقام و شخصیت. یه سخنران در سازمان برنامه داشتم من، موقعی که بختیار گفته بود که احلال ساواک، موضوع سخنرانی می بود که احلال ساواک نه، انهدام ساواک. و یه مثال عامیانه هم زدم، گفتم که یه حب قند و یه بندازه تو یه لیوان آب اون حل میشه، ولی اون قند رو تو نمیتونه منکر بشی که تو این لیوان آب هست، ممکنه مزیش هم حتی تغییر نکنه. انهدامش مهمه. اصلا اون انهلال یعنی چی؟ اصلا باید هم سازمان از بین بره که آدم ها هم بیه رو تفتیش بکنن. یارو صبح پا میشه دیشش رو میزنه، اتکلوم میزنه و لباس شیک میپوشه و از زن و بچهش خداحافظی میکنه، میاد و سوار ماشین میشه، میاد و اونجا و خودش رو در میاره، کراواتش رو باز میکنه، شلاق برمیداره، یکی رو میزنه. اصلا نمیدونه چرا باید بزنه. ملتی که همه شناسنامه های اینا رو بگیری، شما حزب رستاخیز مون که حزب رستاخیز خورده، یه دفعه همه جمهوری اسلامی میخوان. آخه نمیشه که اون دتر مسئله که اینجا وجود داره یه تربیت سیاسی یا رشد سیاسی و این اصلاحاتی که حتی به صورت ژورنالیستی هم اگه مطرح باشه که فرصتی میخواد که این ملت تحول پیدا بکنه. تازه تنده این قضایی یه مدار پر میکنه. ملتی بود توهین شده از طرف یه رژیم دیکتاتوری وحشتناک و همچه در حال اهانت. هر روز مهمونی بود توی این مملکت، 10 میلیون پرچم نمیدونم فلان مملکت دور افتاده که هیچی نمیشناخت میزدن برای اینکه مثلا نخست وزیر اون میخواد بیاد با شاه شام بخوره. هر دو اونا رو میچیدن 10 میلیون پرچم. من یه بار به یکی از بچه گفتم که تعداد پرچمهایی که هر روز اینجا آویزون میکنن رنگ وارنگ، از اونا میشه برای ملت ایران برای هر نفرشون 25 تا تنبون درست کرد. آه یعنی چی؟ بعد جشن هنر را میداختن. خب جشن هنر خیلی خوب بود، ولی برای کی بود؟ برای مردم نبود که، در واقع سرمونی بود. بعد سرگرمی های موسیقی درست کردن و نمیدونم این غذای فستیوال سینمایی و اینا، اگه واقعا در یه شرایط دیگری بود
یه معنی دیگری داشت، ولی در شرایطی بود که آدم احساس میکرد که فقط برای تأخیر شماست، ما میتونیم بریم. مثلا جشن هنر شیراز وحشتناک بود از زاویه، از این نظر که شب اول افتتاح در تخت جمشید بود، حالا میخواد آقای پیتر بروک بیاد اونجا کارگردانی بکنه یا هر کسی دیگه، مردم بدبخت فرشتده دهاتی و اطراف و این ور اون ور جمع شدن نگاه میکنن، میبینن یه سری ماشین میاد، رولز رویس و نمیدونم بنز و بی ام و و فلان و یه سری آدم ها با لباسای عجیب غریب، همه جا گارد، همه جا سرنیزه و اینا رفتن بالا و سه ساعت خبر نیست، اونا نشستن تو خونه ما سخیارشون رو میخورن، آبگوشتی دم کردن و گذاشتن وسط و هی فکر کنه اینا کجا رفتن، اون بالا چیکار میکنن، یا در واقع یه رو اولمپ شده بود. خب که چی؟ اون تغییر میشد، همه با دامن بلند زنهای بزک توزک کرده، هر کی جشن هنر میدن هفتاد تا چمدون لباس با خودش میبرد، چه من چه زنش، ضرورتی نداشت. اگه ضرورتی هم داشت میتونست تشمانه رو من نفی نمی کنم محتواشو، ولی غالبش اصلا اهانت بود. مثلا وقتی گروه نان و عروسک میاد اونجا و یه نماشنامی رو اجرا میکنه بغل زندان یا تو کوچه یا نمیدونم تو تاز و اعتراض میکنه به رژیم دیکتاتوری اینا، اونم داره خفه میشه در اون متن، ولی که کی اونا رو میبینه؟ همه اونا که با همون لباس ها اومدن و حق دارن اونجاها برن یا پول بلیتشو دارن یا به هر کیفیتی، ایکو پیدا نمی کرد این قضایا. این اساس هی توهین توهین توهین توهین، جشن 2500 ساله، 2500 سالی با ویل کن چکار داری با 2500 سال ریدمونو که سر ملتی بدبخ کردی؟ همه اینا به صورت توهین در اومده بود. اون وقت این سری جمعی شروع میشه، سری جمعی که شروع شد همه میان، از اون طرف گروه های مختلف بیشترشون مذهبی ها، بازاری ها، از این ور اون ور را میفتن، نوع خونه ها، مرسی خونه ها، همشون میریزن و باید به یکی متوسل شد، به یه آدمی که ناآگاهه و اگر بخوایم واقعا اگه کسی قبول بکنه اسم این قضیه رو انقلاب بذاره، نه از در ایدئولوژی خاص نمیگم، انقلاب بذاره، باید گفت که در واقع انقلاب ناخودآگاه مثلا نمیدونه چیکار میکنه، درست میشه که مثلا بغل جوب خوابیده ولق بزنه بیفته توی آب. صراحتا میشه گفت که یه حالتی مکانیزم دفاعی داشت، ولی این حالت دفاعی مثل که مثلا یه دفعه یه صدای بشنوه آدم مثلا یه دفعه بچرخه، آگاهانه منافع طبعاتی اینا همش مزخرفی به نظر بنده. من معتقدم که اصلا نه این انقلاب داخل یه خشتی میخواد ورفته، یه طبقه میخواد ورفته، یکی بیاد دیگه، نه اینا نبود، همه بودن، همه با هم، همه با هم نمیشه خیلی، چرا همه با هم؟ نه خیلی راحت یه چیزی بود، فقط حالت مکانیزم دفاعی بود، یه نوع جبهه‌گیری بود در مقابل یه رژیمی که فقط تمام مدت توهین میکرد. اصلا انقلاب بشکنی بود، ریتمیک بود، یعنی همه به همون تصنیف های قدیمی به صورت نوحه در اومد، نوحه ها به صورت تصنیف های قدیمی در اومد، ریختن تو خیابون، اون دلگوریشی لاسبازی هم اینجا جوانه زد.

0: او رو وقتی از چاه در میاد اگه نبینی راجع بهش حرف بزنی فایده نداره. سانسور و اینا دوباره پای گرفته بود. خان نویسندگان تصمیم گرفت که اندکی بره به خود حضرت بگی که دای ما هستی ما. اون وقت یه متن نوشته شد، بعد نشستیم به نوشتن متن. یه تو جمع شدن، یه تو مخالفت کردن، یه تو گفتن میاییم، یه تو گفتن نمیاییم و اینا و فلا. اون را بریم بگیم بهش الان دستگاه داره دستون میفته. یه متن تهیه شد که به نظر من متن خوبی هم بود. توی این متن خیلی دقیق نوشته شد که ما همیشه با سانسور رو در رو ایستاده بودیم و الان هم هستیم، بعدن هم خواهیم بود. و اسم امام و نمیدونم پیشوا و رهبر و نمیدونم این چیزا نبود. فقط تنال اصلا از اسلام هم کلمه برده نشد. متنی که نوشته شد فقط من دقیقا تا اونجا که یادمه نوشته شده که حضرت آیت الله خمینی، فقط نه امام نه رهبر نه پیشوا اینا نبود. بعد گفتن که وقت میگیریم نمیگیریم اله و بله، تا اینکه گفتن 500 روز دیگه ایشون اعضای کانون رو به حضور میپذیرن. همون شب که این خبر به دفترش رسید، روز بعدش تلفن زدن که شما میتونیم بیاییم. آقا اصلا منتظر شماست. در حدود 16-17 نفر بودیم. ما پاشتیم راه افتادیم و رفتیم. ایوان صبح زودم بود. تیمی دانشور بود، من بودم و سیاوش کسرایی بود و جواد مجاوری بود و باقر پرهام بود و 16-17 نفر بود. دقیقا یادم نیست و الان حافظم کار نمی کنه. جعفر کوشابادی بود و یه جرده نبود. قرار شد که متن و باقر پرهام بخونه. باقر تلادم متین و درست و این غذای ها و اینا خواسته اون بخونه. صبح زود که ما رفتیم، قبل از ما چیز عجیب غریبی که بود انجمن زرتشتیان اونجا بودن. من همون مدرسه دخترانه که اومده بود و میشه راه ندادن، ما رو راه دادن. یکم اون شیخ مرتضی بود، شیخ مصطفی رحمه الله. تنها زنی هم که بین ما بود خانم دانشور بود. این روسری داشتن و این شیخ یه میگفت که این روسری رو یکم بکش بالا. خانم سیمین تفلی هم که سنی ازش بالا رفته و اینا بودم چی بکشه بالای چی کار بکنه و بلاخره رفته. در یه ساعت ما رو معطل کردن. درست روزی بود که یاسر عرفات اومده بود. یاسر عرفات اومده بود و هارتپورت و فلان و آمدن و رفتن و یه آخوند بود شیرازی و اینا خیلی راحت گفت که آره الان اینجوری است و فلان. یه بودان موزه کرد برای ما و همین موقع آتشی ها ریختن توی حیات و سوار و کیک و کیک و اینا فلان. ما همه سرباز تویم خمینی نمیدونم فلان. فضا خیلی عجیب بود. همینجا رو پرو قالی کرده بودن، قالی فرش کرده بودن و این قالی ها معلوم بود که مال تجار محله دیگه. آوردن محل کردن و غذا میپختن. یه بچه از این گوشه در میرفت، یه موش از اون ور در میرفت، گوگند پولو در میومد، تو بوی زرد چوبه. آخون قیمه نخوره، آخون اصغوص نداره. توی این فضا و اینا بعد پسرش اومد و دست داد و اومد و منو از این بیشتر ماسک کرد. خره زمان چلیت و اینا فلان من نمیشناختم این پسر خمینیه. این یواشکی که مرکز ما درست کرده بود، مرکز اطلاعات، از این نامه ها و اینا از قوم می آورد. سال 41 و 2 و اینا قبل از این خمینی رو که تبریک کرده بودن هنوز این بچهش اینجا بود. من نمیدونستم که این پسر اینه. تا گذشت و آقا وارد شد. درست هم موقع استوارای آرتش ریخته بودن. بلند شدیم و آقا اصلا نه سلامی نه علیکی، همینجور عین مفستوفلس ظاهر شد. اونجوری یه نگاه اینجوری کرد و رفت و نشست یه بخاری. باقر پرهام وقتی که ما تهیه کرده بودیم شروع کرد بخوندن. بعد فکر کردم پیر مرد ممکنه گوشش نشنوه، باقر بره جلوتر. رفت همینجور زانو زد و اینا. بعد باز همون هیستری جمعی که همیشه من اشاره میکنم اشخاص ها را گرفته بود و اینا. اول نادم که دوید و دوزانو کسیل و خمینی کس دایی بود. این خطیه بر من ببین دایی، من آدم تاعتری هستم، اینا اصلا اینجوری میبینم. اومد دوزانو زد، پشترش هم یه اتجام شدن و اینا و همطور داشتن این آقا رو نگاه میکردن. تا دو تا پاسدار بودن مثلا اون موقع، مثلا پاسدار که یه دونه زبسوط دستش بود فرمایشات امام رو زبط میکرد. آقا گفت که بسم الله الرحمن الرحیم، من متشکرم از این فلان و بهمان، شما نویسندگان هستین که آمدین اینجا و این انقلاب فایدهش این بود که ما طلبه ها با شما نویسندگان اینا نزدیک شدیم. گفت تمام نداشتن. آرزم گفت که و شما مجبور فتح راجع به اسلام بنویسن، اسلام مهمه، آن که مهمه اسلامه، از حالا به بعد راجع به اسلام. یعنی ما را سنگ روی یخ کرد، خیلی راحت. ما رفته بودیم بگیم که سانسور نباشه، اصلا تکلیف روشن کرد برای ما. یعنی یک فریم برای کار که ما باید بکنیم این بود. به ما اشاره کردن که بلند شید. یکم هم چند نفر مثلا جلو رفتن، اون شیخ مصطفی شعر گفته بود برای امام و نمیدونم چی داده بود، داد به اون. و بعد خانم سیمین یه طور شیفتگی داشت، بعد گفت آقا اجازه بدین دستتون رو ببوسم. گفت که حالا چه فایده داره، نبوسم فعلا. بعد در واقع مجال گفتگو نبود، نه در واقع رهبر ظهور کرده بود، امکان نمیدادن که کسی حرف بزنه. بعد ما از پلا اومدیم پایین و رفتیم، یاسر عرفات همه شب اومده بود. آقام از اونجا بلند شدن اومدن با یاسر عرفات، دم پنجره به آرتشگاه دست تکون میدادن، طبقه اول. بعد جوان خیلی شیک پوش خیلی خوش قیافی بود که حرفای یاسر عرفات رو ترجمه میکرد، عربی خیلی خوب بلد بود. بعد معلوم شد که جزو سازمان عمله. روز عجیبی بود. سر این قضیه دعواهای مفصلی شد. مسئله‌ای که به وجود اومد بین این حوزه نمیدونم روشنفکری و نویسنده قام و شعرا و اینا این بود که دیدی تو رفتی، من نرفتم پیش خمینی. من فکر میکنم دیدن دیو رو به دیو رو کمتر میکنه. یعنی یه قضیه بود که باید اتفاق میفتاد. و یکی از پیشن کارهای قانون این بود که رفت اصلا قضیه رو راحت مطرح کرد. تو اون رژیم این کارو کردن، شما میخواین این کارو بکنیم، ما نمیخواییم، ما جلوتون خواهیم میستاد. متن این بود، چاپ شدهش در اختیار کنیم. چیز عجیب غریبی که من هیچ وقت یادم نمیره، اتفاق خانم سیمین و من رفتم خونه ما. اون حالت شیفتگی و نمیدونم این چیزا در بعضی ها بود. من خیلی وحشتناک غمم گرفته بود، برای اینکه از اون کوچه که ما را باید رد میکردن رو دیوار نوشته بود زیارت قبول، کروکودیل اونجا نشسته زیارت قبول. توی کوچه که من میرفتم برای من خیلی عجیب بود. اون بابایی که کمانچه میزد از خر بهار رو من دیدم، از اون کوچه رد میشد و کمرش تا شده بود و اون نشناخت منو. منم اصرار نداشتم منو بشناسه، برای اینکه پیرمرد واقعا داغون بود. بعد دیدم تو این بعدم اینجوری داره یواشکی که رد میشه و بعد دیدم که ستارشو در آستینش قایم کرده. یاد یه داستان عجیب غریبی افتادم که ستار رو اصلا به این دلیل ساختم که توی آستین قایم بشه، کمتی میزد اون و بعد اینو قایم کرده بود در یه پیرهن خیلی گشاد، لباس خیلی گشاد. من یاد ستار افتادم اون موقع، فکر می‌کنم این عبادیه بود یه معنی دیگری داشت. ولی این چرا اومد از کوچه رد شد رفت؟ بیچاره میترسید. یه چیز عجیب غریبی که از اون روز من هیچ یادم نمیره، روی دیواری که خمینی بود و روی ماشینا نوشته بودن قطبی رفت قطب زاده اومد. یعنی درست همون اعتراضی که ما میخواستیم بکنیم دیگران قبل از ما کرده بود. ما هم رفتیم این اعتراض رو بکنیم. اعتراض دقیقا فی نفسه بر علیه سانس رویا. سه روز بعدش تران استنباط که ما داشتیم، بیشتر بچه هایی که اونجا بودن اصلا از برخورد با آقا یه حالت نفرت وحشتناکی پیدا کرده بودن، بابت اینکه خیلی راحت گفته بود که اسلام مهمه. بینشینان اون چهار تا بود نیست روشن فکر. اتفاقا بعد از اون بود که اصلا این مسئله بشکنن و قلم ها رو مطرح کرد.
1: آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی ماند. سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونابه چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده. غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

0: برسینگلا بود. داشتم از رو دانشگاه راه میشدم، گفتی واسه بینم برسه میگوی لات. یه زنجیرم دستش بود، گفت روشن فکر. من نمیشانم، من اصلا تاریک فکر نمیم روشن فکرم اون مربوط نیست، لامپیم تو کلم نبود. گفت یه نکی روشن فکر واسه بینم. من میستدم، گفت ببینم اون چیزی به علیت. گفتم کتاب. گفت بنداز دور. گفتم برای چی؟ گفت انقلاب ما کردیم، شما ها میخواییم به این سر کار. گفتم کار نداریم. کدوم کار؟ گفت نه، من زمان انقلاب شیشه 50 تا بانگو شکستم، تو چند تا شکستی؟ دیدم اگه بگم که من نشکستم، اگه 49 تا بگم منو میزنه. گفتم نه 51 تا. گفت پس برو نزد منو. انقلاب یعنی شکستن، معتوم کردن، یه چیز رو از بین بردن. چون شیشه رو میشکردن، کتابا رو آتیش زدن. و اون اسقوس سانسور از اون موقع ریخته شده بود دیگه، یعنی درو کردن اون طبقه اندکی درس خونده بود. غیره یه میت ساخته شد واقعا، هیولا از خمینی. هیولا رو به عنوان ابرخون میگم. اون وقت همه نه که هیچ وقت یه نوع آلترناتیو یا هیچ چیز نبود، همه فکر میکردن یه نفر باید این کشتی رو به جای برسونه مثلا، ولی اساس جمهوری اسلامی نبود. اگه شما یادتون باشه تقریبا در طول یک سال یا 6 ماه از سقوط رژیم، یعنی 3 ماه قبل از سقوط رژیم تا 3 ماه بعد از سقوط رژیم ما آزادی داشتیم. برای اینکه یه قدرت پوشاله در هم ریخته بود، یه قدرت پوشاله داشت رشد میکرد. کلمه پوشاله اینجا شاید به نظرتون موسیقی بیاد، ولی پوشاله اینکه یواش یواش ساخته میشه. ریختن اون خود استواری که همیشه جاوید شاه میگفت و اینا فلان اومده بود، ما همه سرباز تو این خمینی. از اون طرف هم یواش یواش یه قدرت به وجود میومد که روزنامه‌ها رو غصب بکنن، سانسور به چه صورت شکل بگیره. تجسد فیزیکی سانسور در خیابان ها عملا میدیدیم، که همه نمونه شو گفتم که چند تا شیشه بانک شیستی. بابا من کتاب زیری به قلمه، من شیشه بانک نمیشکنم، یه دونه کتاب خریدم برم یه چیزی بخونم یاد بگیرم. همه میدونستن که داره میریزه، جا به جا میشه فضایا. نقش گروه های سیاسی در اینجا مثلا به یه صورت خاص قابل اعتبار. واقعا به نظر من 56 و 57 و اصلا به صورت کرونولوژی این قضایا رو دقیقا باید نگاه بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. یه دفعه که فلان کلانتری رو میزنم، یه دفعه فلان جا رو حمله میکنن، خل سلاح میکنن و اینا. تمام اینا در نظر بگیریم گروه مسلح میتوند داشته، ولی چه نقش عمده ای داشتن؟ حقیقت قصه اینه که این گروه مبارزه جنگ مسلحانه موضوعت نبوده. من یه روزهای آخر 21 و 22 یا چند روز پیش از اون، 2 روز 3 روز پیش از اینکه خمینی بیاد، به نظر من واقعا اسی بخواد به این زمینه کار بکنه به همه جزئیات باید توجه بکنه. واسه یکی از جزئیات همین شعارهای روزمره بود. اینا رو باید ترتیب داد و نشست و دید که این شعارها مثلا چجوری ساخته میشه و چجوری اصلا مطرح میشه بین مس. وقتی که شعارها حالت پرخاشگری پیدا میکنه و از توش مثلا بوی یه نوع بروتالیته، یه نوع اگریسیویته جمعی مثلا به نظر میاد، و شعارهایی که فردا اگر امام نیاد مسلسلا بیرون میاد، از این شعارهای اونجوری. تا اون موقع مسلسل در بیرون نبود، ولی روز بعدش مثلا یه دفعه یه جوونی که صورتشو بسته مثلا سب پشت یه موتور یه دونه هسته رو دوششه. روز 21 اولین بار ظاهر شد جلو دانشگاه و از میدان فوزی قدیم و میدان محمسین جدید تا میدان شهیاد و اینا، که همه مثلا فکر کردن که آره گروه های مسلح چریکه ها ریختن بیرون و اینا. و اتفاقا من یه خاطره عجیبی دارم که بعدا معلوم شد که یکی از این آدم ها بعد های جزو کردن گروه های حزب اللهی شده بود. هرکی صورتشو میبست یه چپ یا راست نبود، پشت صورت بسته یک صورت دیگریست که به تو اونو نمیشناسی. مثلا ریختن هما فرا به دانشگاه چند هزار نفر می شدن و اینا، و اینکه پلاکارد دستشون بود و می چرخوندن، یه وقت نوشته بود نو فوتو، یه وقت نوشته بودن که عکس نگیرید به فارسی، اونا هم صورت هاشون بسته بودن. و ایشان تو اون شروعی و آشفت حالی اون پپلکسیتی عظیم غریبی که مثلا واقعا وجود داشت نمیتونست کسی کسی را تشخیص بده، و اصلا شناسایی در کار نبود و آگاهی در کار نبود. اون موقع همون هیستری جمعی به هم یه خاطی شده بود، و ولی از توش یه چیزی میجوشید. در این حال که همه ریخته بودن، همه میخواستن یه اتفاق بیفته، همه میخواستن جلد یک ماری رو بکنن، نمیدونستن که مار مدام پوست میندازه. کاملا روشن بود که زنای بی‌حجاب و یواشاش زنای با حجاب پس میزدن که برین کنار. گروه های فدایی و دیگر رو مدام ایزوله میکردن از صفا.
1: این هیزبالله تلفن میکردن تو خونه پدر، میگفتن که آره باشه ایسه میگم سراغ تو اویلی میکنیم بله میکنیم. اون وقت من به اتوار زدم و رفتم لانه گرفتم و این دونه ایکی گرفتم اتاق پیشی وانم در سرا تختم شید که از سنگینا زاب

واقعاً دوران فوق‌العاده‌ای بود سال 350 تا اینکه سواش بیاد و جا به جا بکنه بگه این بده این خوبه این به درد میخوره این به درد نمیخوره و اینا. اگه قرار بشه من مثلا راجبی خودم حرف بزنم، من تبدیل شدم یه روزنامه نویس. من هر روز در کیهان و اطلاعات و یا آیندگان رو نمیدونم همه روزنامه مقاله مینوشتم، غلط میکردم و چرا قصه ننوشتم و پس قصه نمیتونستم بنویسم. اون تب، تب مسلط، اون تبی که واقعا همه رو گرفته بود به صورت هیستری جمعی، بقیه هم گرفته بود. تو نمیتونست کارش بکنی، بیش کارش نمیتونست بکنی. بعد اون موقع یه عنصر عجیبی پیش اومد که به نظر من خیلی خیلی مهمه. درست همون موقع به جای این که آدم یه چیز رو میگیره، یه آبی رو مینوشه، نونی رو میخوره، دوستی رو میبینه، زیبایی رو میبینه، نه، فقط ترس از انگ تهمت بود. جب تهمت اون موقع مسلط شده بود و این جب تهمت طوری بود که هر کس بر علیه امپریالیسم ننویسه، شعر بر علیه فلان ننویسه، در متن امام چیز نگه، خائنه. و این کارو خراب کرد. جب تهمت اون موقع وحشتناک بود. نتیجه همه این قضایا این شد که این سرتشین فرهنگی کار کلاه هنری تبدیل شد به یک چیز عجیب غریب. اگه این کارو نمی کردی پدرتو در می آوردن. پس تو کار میتونستی بکنی، یا خط خون بگیری یا حتما در همین خط راه بری. و وقتی که میخوای توی همین خط راه بری میفتی، سقوط میکنی، عملی اصلی دستگاه میشی. اگه کار نکنیم میگن که مثلا اندکی خودشو باخته. نمونه های فراونی هست، مثلا فیدون تونکابونی خیلی راحت. تو ایران کسی نبود که مثلا این همه میخونه بود و فلان و ورداشت تو روزنامه اطلاعات یه صفحه بود به اسم چای و گپ و از این مزخرفات. ایشون مقاله نوشت که اونهایی که بر علیه رژیم فعلی حرف میزنن آدمایی هستن که عرقشون قطع شده. خب مرگی خودتم میخوردی عرقشون قطع شده. یعنی دقیقا اون تهمتی که رژیم میخواست بزنه خود اون میزد. مکانیزمای دفاعی در زمان انقلاب فوق‌العاده زیاد بود. مثلا من میتونم همین الان 18 تا 12 تا مکانیزم دفاعی بگم. مثلا یکی این که باید انقلابی باشه. انقلاب بودن یعنی چی؟ یا باید اسلحه داشته باشی، یک کتاب تون بنویسی یا فلان بنویسی، اینا نه. دقیقا اون موقع انقلابی بودن یعنی بیفکر بودن بود. یعنی تو اگه میخواستی یه مسئله رو آنالیز بکنی، باز بکنی و رگ و ریزش

پیدا بکنید تو اصلا انقلابی نبوده. انقلابی کسی است که مشت داره، انقلابی کسی که میتونه کتک بزنه، انقلابی کسی است که حتما موسر زنش چادر بکنه، انقلابی کسی است دقیقا با جبری که پیش اومده همه هنگ باشه. همه هنگ موندن انقلابی نیست، یعنی طبق زیدمونه. آدمی که انقلابیه یعنی یه ریولتی رو میخواد، اون یک چیز رو میخواد عوض بکنه، نه چیزی رو میخواد که دنده عقب بذاره بره. خب چجوری ممکن آدم انقلابی باشه در زمین بگی که آره این خوبه؟ و چجوری آدم میتونه مثلا بالا کتابش چون مثلا به سبک متحلی و اینا بنویسه بسم الله تعالی و میکردن این کارو؟ علمان تهدید، علمان توهین و پرونده سازی اونقدر زیاد شده بود که مسئله سانسور و سفره سانسور گسترده شد. یعنی کسانی که به این قضیه رسیدن و تسلیم شدن آدم های بودن خودشون سانسور میخواستن، دستگاهم که راحت باشه گذاشت وسط. وقتی این مرد که چی بود اسمش، وزیر اطلاعات میناچی، مرد که ابدر کسافت میناچی، من امریکا بودم هیچ یادم نمیره، توی کالیفرنیا پیش خواهرم بودم، تلفن کرد 78 دقیقا تلفن کردن که یه خانم بود مال این سازمان حقوق بشر و اینا امنستی اینترنشنال، تلفن کرد که آجان یا همچه آدمی اومده به اسم مهندس میناچی، تو میشناسی اینو؟ گفتم آره. گفت چطور آدمیه؟ آدم خوبی و خوب برحال ضد رژیمه. من توی همین سازمان چند ساعت شهادت داده بودم راجع به قضیه ایران. خب منو ای پی دعوت کرده بود، گفت این میخواد به شهادت بده بر علیه رژیم شاه و کسی اینو نمیشناسه، تو حاضری بیای اینو معرفی کنی؟ گفتم حتما. من پا شدم رفتم با یه ذلت وحشتناکی بلیط تهیه کردم که از کالیفرنیا 8 ساعت پرواز کنم. چه کار کرد؟ دو روز بعد خانمه تلفن کرد که با آقای میناچی صحبت کردیم، گفت سعید کمونیست، من با اون حاضر نیستم ظاهر بشم، اون مسلمان نیست. بعد اون اومد پاشو گذاشت و بزرگترین ضربت وحشتناک اون زد، تمام سانسور و اون قطب‌زاده علم کردن. بعد بقیه چی کار میکردن؟ میگفتن هیچ اشکال نداره، گذراست. چی گذراست؟ خب اینجوریه دیگه. بعد دعوت کرده بود از کانون نویسندگان، جواد مجابی و چند نفر رو ما فرستادیم که بریم. من گفتم من اصلا حاضر نیستم ببینم. دو سه نفر نماینده فرستادیم که بره اونجا راجع به مسئله سانسور و اینا مثلا حرف بزنه. حسابی شسته بود، همه گذاشته بود کنار و بعد یه دیکی واقعا تصمیم شده بودن که اشکال نداره در صورت فعلی باید چون انقلاب پیش میره امپریالیزم داره شکست میخوره. چی شکست میخوره؟ امپریالیزم داره خودتو میخوره. فیلم باشون کار نداشته باشه، این چونه میشه دیگه. مرعوب شده بودن. ما دعوای خیلی مهم میداشتیم در کانون نویسندگان سر قضیه گروگانگیری. ما گفتیم که خب ما مینویسیم مرگ بر امپریالیسم مثلا. قضیه از این قرار بود که گفتن که کانون در مورد باید موضع بگیره. آدمی که اینجا خیلی خیلی خیلی خیلی دخالت داشت مثلا من و شاملو میگفتیم که به ما مربوط نیست، مرگ بر امپریالیسم ما معتقدیم، اگه میخوایم کاری بکنیم واقعا رو در رو با امپریالیسم وایسه. میگفتن نه باید شرکت بکنیم. تو دیگه یا بیشتر بودن بودم باید ما شرکت بکنیم. یه دونه پلاکارد ما دادیم نوشتن بردن چسبوندن جلوی سفارت امریکا اون بالا رو میروش که ساختمون بود اون بالا و اونو پاره کرده بودن. ولی درست موقعی که روزنامه آیندگان رو بستن برای بچه که الان تو این پاریس هم مثل محسن یلفانی و اینا آمدن تو خیابون، ما تظاهرات رو انداختیم سر هم جبهه دموکراتیک ملی و اینا، کانون اصلا اومد تو خیابون. اون موقع اونا نیومدن بر علیه اون چیزی که مسلط میشد نیومدن، هم اعضای توده کانون هم اونایی که مدر سمپاتی داشتن به مثل اکثریتی و این چیزا که تازه داشت رشد میکرد و اینا، یه تیه قلیلی بودیم که اومدن تو خیابون و بعد اصلا محکوم شدیم نسبت به این قضیه. حالا اسم نمیبرم کی کیا بودن. اصلا بستن آیندگان خوبه؟ ایبا چجوری خوبه؟ بعد اون وقتی رفتن ریختن و تمام بچه ها رو گرفتن بردن 60 خورده روز
در زندان های عجیب غریب اوین زندانه کردن و تفلی شاملو هر شماره کتاب جمعه در می آورد می نوشت که 60 خورده روز از زندانی شدن اینا گذشته و اینا اعدامه بنویس فلان اینا از این کسی اصلا حاضر نبود. نیست که قتل عام به نظر من اونجا مباح شده بود، یعنی همه رو باید کشت، همه رأی می دادن و به نظر من علت این که میگم که این انقلاب و به عنوان طوفان من گفتن اینجا معنی پیدا میکنه، یعنی یه حالت کاتاستروفی بود، یه کاتاستروفی که همه همدیگه رو سرویس میکنن که چی آخه این با اون میگفت خائن، اون با اون تهمت میزد، اون با اون میگفت که مثلا تاندانس فلان داره. اصلا کسی نمیفهمید تو مملکت ما، کی میفهمید که مثلا بله سهونیزم بیر ملالی تو دیروز که همه مهر رستاخیز تو شناسنامیشون بود دیروز همه انقلابی شدن، ما نمیشه که همه ازدن همون خانم نمیدونم که هر روز میرفت سلمونی و مانیکور و پدیکور میکرد بعد میرفت نمیدونم فلان کافه از اون بگیر برو تا آخر، بچه که تا دیروز اصلا یه دونه کتاب نخونده بود انقلابی شده بود. وحشتناکه این اینجاست که قضیه انقلاب تبدیل میشه به طوفان. انقلاب یه معنی داره دیگه، نه؟

0: غلام حسین ساعدی گوهرمرات صحبت میکرد در میزبان تابستانی و بدین ترتیب میزبانان تابستانی امسال 2026 صحبت کردن و این برنامه برای امسال به پایان رسید. تا سال آینده و سالهای آینده اگر عمری بماند و باشیم اینجا و ببینیم الان چگونه از اول به پیش میره. اینطور نیست فرزین؟
1: سعی جان همینطوره. من واقعا در طول این برنامه ای که غلام حسینی داشت صحبت میکرد تمام زندگیم از بچگی همینطور اومد توی رژه رفت و ذهنم و تمام لحظات سخت و سنگین و گرفتاری ها و مشکلات و همه مصائبی که در طول سالهای سال کشیده بودم و در این حال جنبه های خوشی و خوبی که داشتم هم از
0: یک چیز مشترک چشمم. بود دیگه تو دوران کودکی در تبریز.
1: بله بله دوران کودکی در تبریز پشت کالسکه ها سوار می شاییم کالسکه چی

با درود به شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی برای تک تک عزیزان، برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید، سپس مطلب کوتاهی است با عنوان رویاروی جهانی با نظام اعدام و قتل عام، و در انتهای قسمت اول گفتگویی داریم با خانم امینه قرایی با عنوان همیاری از جنس انتخاب عاشقانه. امیدواریم که برنامه های این قسمت مورد توجهتون قرار بگیره.

ثور استقلال. سیامین گلریزان همیاری ملی با سیمای آزادی، همیاری شورشگران از سراسر ایران و کشورهای مختلف جهان. گلریزان، دستفشان، پاکوبان، سرفشان، دیدار در تهران با خروش نشاه نشیخ و پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. اطر آزادی و دموکراسی با مریم رجوی در فضای گلریزان. پیام های زندانیان سیاسی در همیاری از زندان های رژیم همزمان با سالگرد قتل عام. مشارکت فعال جوانان و نوجوانان نسل ضد شیخ و شاه از داخل و خارج ایران با عهد و پیمان و تأکید بر الهام گرفتن از آرمان و راه و رسم سربداران قزلحصار. مجموع کمک ها و تعهدات مالی هموطنان در سیومین همیاری ملی با تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی 1,402,440,000,000 تومان برابر با 7,540,000 دلار.

0: مسعود رجوی. پرتوی بود از جنگ جنگ ها که در دانشگاه استقلال و آزادی شعله می کشید. ما تماشا کنان بستان و در آثار صنع حیرانیم، رهروان طریق ایرانیم. این چه حکایت است یاران آتش به جان را که چند روز صف کشیدند تا بپردازند حاصل کار و زحمت طاقت فرسا یا دارایی ناچیز را در ارتفاع شکوهناک فروتنی و غرور شگفت را در کشکول درویشی و خاکساری با ابراز شرمندگی. این همان توان جلیل به دوش بردن بار امانت برای آزادی و استقلال خلقی شاه زده و شیخ گزیده است. صفی دیدم از سرمایه های بی همتای وطن، دانشمندان و اساتید و هنرمندان و قهرمانان ورزش ایران تا یاران و همبندان دیرین، زحمت کشان دردمند و گلهای نوشکفته و نوجوان میهن.
1: با گرمترین درودها و صمیمانه‌ترین سپاسها از همه همیاران و هموطنانی که از شهرهای مختلف ایران و کشورهای مختلف جهان در 30 گلریزان به یاری برخواستند، گزارش مختصری از این کارزار همبستگی و همیاری در مسیر آزادی و مقابله با دیکتاتوری و سرکوب و سانسور را تقدیم می‌کند. به ویژه با درود به هموطنان داخل میهن اسیر که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی و در فضای خفقان برای شرکت در این همیاری به پا خواستند و با بذل صمیمانه‌ترین عواطف میهنی و با فریادهای آزادی خواهی و تأکید بر مرزبندی نشاه نشیخ و نثار هر آنچه در توان داشتند به گلریزان همیاری پیوستند. 30 برنامه همیاری از ساعت 16:30 روز جمعه 16 مرداد 1405 به وقت ایران آغاز شد و تا ساعت 8 صبح سه‌شنبه 20 مرداد 1405 جمعاً به مدت 47 ساعت و 30 دقیقه طی 5 روز با استقبال بی سابقه، شور و شوق و حمایت از جایگزین دموکراتیک و پشتیبانی شگفت‌انگیز از شورشگران و کانون‌های شورشی ادامه یافت. صفی بی انتها از هزاران هموطن از شهرهای مختلف میهن تا کشورهای مختلف جهان با خروش آزادی خواهی و تأکید بر مرزبندی نشاه نشیخ و نثار هر آنچه در توان داشتند به گلریزان همیاری پیوستند. همزمان جریان بیوقفه کمک و اطلاع رسانی درباره گلریزان 30 با هشتگ‌های مختلف در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ادامه داشت.
2: 30 همیاری در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 در روزهای برگزار شد که ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. در سال سرنوشت، جنگ جنگ‌ها و آزمایش‌ها، سالی که از یک سو رژیم ولایت فقیه با اعدام و سرکوب و جنگ افروزی می‌کوشد از انفجار خشم مردم و گسترش قیام جلوگیری کند و سوی دیگر بقایای دیکتاتوری سلطنتی در کمینند تا با تجدید سناریوهایی از قبیل بر تخت نشاندن رضاخان قزاق و کودتای 28 مرداد حاصل رنج و خون مردم ایران را بربایند. در چنین شرایطی 30 گلریزان به صحنه دیگری از حاضر گفتن ایرانیانی تبدیل شد که در تماس‌ها و پیام‌هایشان بر آزادی، استقلال و مرزبندی با فاشیسم دینی و دیکتاتوری سلطنتی تأکید کردند و برای مشارکت در کارزار بزرگ مقاومت ایران برای آزادی میهن و استقرار جمهوری دموکراتیک بر اساس طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران اعلام آمادگی کردند.
3: فقط یک پیام دارم، میگم که پیام من اینه که من این عهد رو دارم با جان جانانم. برادر مسعود، همچنان مثل قبل که گفتم اسم منم بنویس، اسم منم بنویس، سر خم قدقن، حاضر حاضر حاضر تا آخرین نفسم. برادر اسم منم بنویس.
4: امیدوارم که لیاقت اینو داشته باشم که تا لحظه آخر، تا روزی که این دیکتاتور ظالم خونخوارو از کشور عزیزم ایران بیرون میکنیم و نابودشون میکنیم، لیاقت اینو داشته باشم که در کنار شما باشم و این افتخار رو داشته باشم که تحت فرمان مسعود رجوی و مریم رجوی به کار خودم ادامه بدم.
5: این داستان، داستان ایدئولوژیکه که بعد از فوت پیامبر و نداشتن حضرت علی و فرزندانش در هدایت جامعه و اومدن بنی امیه و اینا، بعد از 1400 سال خدا رو شکر، خدا رو شکر که راهبری ایدئولوژیک اومد و تونست در مقابل رژیم وایسته، چون رژیم خمینی شیطان مجسمی بود که نه فقط به لحاظ بین‌المللی ایران از بین می‌برد، بلکه به لحاظ ایدئولوژیک همه ارزش‌های ایدئولوژیک ما هم از بین می‌برد. و اگر مجاهد خلق نمی اومد و در این دوران سر پا نمی ایستاد، امکان نداشت که مردم ایران بتونن از مقابل این رژیم خمینی بلند شن، روی پای خودشون باشن. این یادم نمیره اون روزی که اولین بارایی که شما دیدیم، یه روز شما گفتی که از زندان که اومده بیرون با بعد مسعود طرفای فکر کنم لاله‌زار مبارا میگفتید، داشتین قدم میزدین که شما خوشحال بودین و داشتین داشت میگفتین که ببین مردم تو خیابونان داره رژیم میفته و فلانی حرفا، و بعد مسعود شدیدن تو فکر بود و گفت دارم فکر میکنم که این مردم رو چجوری میشه از دست این ارتجاع نجات داد. به هر حال من خودم رو شخصا دارم میگم، من امروز رو میبینم برادر مسعود 1000 سال آینده رو، خدا رو شکر و خدا رو باز هم شکر که به هر حال راهبری ایدئولوژیک داریم، سازمانی که بعد از آزادی شما ها از زندان تعداد خیلی کمی بودین، در عرض یک سال خورده رژه میلیشیار را افتاد و فاطمه مصباح‌ها بچه های خیلی با سنای پایین صف کشیدن و 120 هزار تاشون در راه انقلاب رفتن. و خدا رو شکر که بر دکتر کاظم این رهبری رو نجات داد و تونست به اعدام نکشید و تونست بعد مسعود بمونه و این جریان ادامه پیدا کنه.
6: و البته که از همون روزی که در این راه قدم گذاشتم، جانم هدیه ناچیزی بوده در راه آزادی مردم ایران و رهبری مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران، و همچنان همان است و همان خواهد.
7: به واقع بزرگترین افتخار من در زندگیم همین اینه که یک هوادار کوچک از سازمان مجاهدین باشم و بتونم یک ذره از اون تمام فداکاری هایی که همه داخل ایران و شما انجام میدین، من هم یک گوشه کوچکش رو بتونم بلند بکنم و در کنار و در رکاب سازمان مجاهدین، به خصوص برادر عزیزم رهبر انقلاب نوین مردم ایران برادر مسعود رجوی و خواهر عزیزم رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران خواهر مریم رجوی، یک در رکاب اونها انقدر که میتونیم فعالیت بکنیم.
8: گاهن بنا به حساب با هم صحبت میکنیم اینجا، وقتی که به این شرایط پیچیده امروز نگاه میکنیم و راجبش گاهی با هم صحبت میکنیم، همیشه من میگم خوش به حال ما که چنین رهبری داریم و خوش به حال ما که تونستیم باشیم تا هر حدی که با همین حد کمی هم که هست ولی هستیم و دلمون قرص به این که این راه حتما به ثمر میرسه زیر سایه این رهبری و با شما مجاهدین که از همه چیزتون گذشتین و راه و شما یاد دادین به جوانای امروز توی ایران که بعد کانونای شورشی رو درست کردن و اینجور می جنگن و همه چیشون رو در طبق اخلاص میذارن. ما هم از شما یاد گرفتم و خوش به حال ما هم که کنار شما هستیم.
9: فقط یه آرزو من دارم. آرزو دارم این همه زمان که گذشته از حنیف کبیر تا سردار موسی تا اشرف شهیدان تا منیره تا دکتر کاظم تا به امروز که وحید فرمانده وحید و سایار و یارانشان در این راه کوشیدن، فقط یک آرزو دارم خدایا که برادر مسعود و خواهر مریم رو برای ما در پناه خود نگه دار که بتونن رنج و شکنج مردم ایران رو به پایان برسونن و صلح و آزادی رو در ایران بیارن، برای مردم بگه شایسته واقعا بهترین ها هستن.
10: واقعا باید درود گفت و برادر مسعود که چنین نسلی رو آموزش داده، درس فدا و صداقت. واقعا یه زمانی بود که من خودم میدونم فاصله مثلا کادرای سازمان با هوادارا واقعا زیاد بود، ولی الان تو بخش هوادارا من میبینم که واقعا این بچه ها از هیچ چیزی فدایان دریغ نمی کنن و واقعا و از همه چیزشون مایه میذارن.
11: با افتخار از برادرم مسعود جان جانان، معمار اصلی این مسیر و آرمان آزادی، یاد میکنم و از خواهرم مریم که با استواری و پایداری پرچم این آرمان رو بر دوش دارن. با امید آزادی به زودی و حرف زیاد دارم خواهر سیما، یک سینه سخن دارم، گوش کردم یا نه؟ شما سه روز همیاری میذارین با تمام ماها، درست وظیفه مونه، ولی اینقدر دوست داریم از شماها قدردانی کنیم. شما نمونه انسانهای که نمیتونیم در دنیا
12: شما لطف دارین
11: واقعا.
12: و من همیشه وقتی صحبتهای خواهر مریم عزیزم رو میشنوم انگیزه میگیرم و واقعا ایمان دارم که قطعا تو این مسیر، یعنی تو مسیر مجاهدین و با خواهر مریم هستش که میتونیم به پیروزی برسیم. و برای ما همیاری فقط یک کمک مالی نیست. روز تجدید عهد دلهای عاشق آزادیه که هر کسی از هر کجا و با هر وضعیتی که هست خودش رو وصل میکنه و برای آزادی عهدش رو میبنده.
13: دلم میخواد در این ماه مرداد که با سالگرد شهدای عملیات کبیر فروخ جاویدان، با شهدای فروخ ایران در 6 و 7 مرداد در اشرف 1 و با کانونهای شورشی مجاهد مهدی خاکنی و با فرمانده وحید بنی آمریان و تک به تک سربداران راه آزادی گره خورده تجدید عهد کنم، همون عهدی را که خواهر مریم عزیز با اونها بستند. عهد من هم هست، سوگند یاد می کنم که هرگز نخواهیم گذاشت پرچم اونها بر زمین بیفته و تا آزادی مردممون از چنگال این پلیدان آرام نمی گیریم.
14: بخواستم که هم عهد بشم با خواهر مریم اونجا که دستی خدا در کهکشان گفتند عهد من با مردم و مسعود دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران است. ممنون از وقتی که به من دادید. سلامت باشید.
15: مجاهدین طرفدارانی دارن در ایران که روزانه می‌بینیم که این رژیم خونخوار چندین نفر رو اعدام می‌کنه، ولی باز جوانان برمی‌خیزن، مردم میان توی خیابون و اعتراضات خودشون رو می‌کنن و ما هم در خارج از کشور تنها وظیفه‌ای داریم که من از خودم میگم که تا آخرین نفس با مسعود و مریم عهد میبندم و تا آخرین نفس هستم.
8: ما در واقع همه این رسالت و هدف رو بر دوش خودمون گذاشتیم و به قول خواهر مریم متعهد شدیم که من و مثل خواهر مریم در دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران عهد بستیم تا آخرین لحظه و تا آخرین قطره خونمون، تا زمانی که آزادی ایران فرا برسه و به مردم هدیه داده بشه.
15: تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی هستش. عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مسئول است. تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون. من در انتها میخوام بگم عهد مریم عهد همه ماست.
16: من هم امروز با افتخار میگویم عهد من همان عهد مریم است. عهد من ایستادگی برای آزادی مردم ایران است.
17: سیمای آزادی ندای ایران و فردا و ما جوان است. سیمای آزادی ندای خواهر مریم و برادر مسعوده. راستش من درآمدی از خودم ندارم، ولی یه پولی من جمع کردم که برای تحصیلم هزینه کنم. میخوام این پول رو تقدیم سیمای آزادی بکنم. میدونم ناچیزه، ولی خوب میدونم با پر کردن در و دیوار شهرمون با شعار مرگ بر ستمگر چشا باشه چه یا مرگ بر خامنه دور و رجوی، دست سیمای آزادی رو تو پخش کار و کانونهای شورشی پر کنم.
1: از بعد از ظهر جمعه 16 مرداد تا صبح سه‌شنبه 20 مرداد طی 5 روز جریان تماس‌ها، پیام‌های صوتی و مکتوب و کمک‌های فردی و جمعی جریان داشت. آنچه بر خجالت دست‌اندرکاران برنامه می‌افزود این بود که بسیاری از همیاران ساعت‌ها پشت خطوط در انتظار ماندند. شماری امکان وصل شدن به برنامه را پیدا نکردند. و بخش زیادی از پیام‌هایی که از داخل و خارج کشور رسید به دلیل فشردگی برنامه امکان پخش پیدا نکرد. با این همه آنچه روی آنتن آمد تصویری روشن از گستردگی گلریزان بود. از شهرهای مختلف ایران تا کشورهای گوناگون اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا. سیامین گلریزان شاهد حمایت و همیاری زنان، مردان، جوانان و نوجوانانی بود که به شوق کمک رسانی به صدای آزادی خواهی مردم ایران با آنچه در توان و امکان داشتند به یاری برخواستند.
18: منم می‌خواستم با یه درود محکمی به کانهای شورشی و شورشگران در سراسر ایران بفرستم، به اونایی که جوان هستن و هر روزشون رو به هدف آزادی ایران میذارن و به خصوص ما اینجا یه جمع جوانان هستیم که خارج از ایران یا دنیا اومدیم یا مثل این که نهایی گفته که زود از ایران خارج شدیم، ولی ما یه هدفی داریم، ایران آزاد و همچنان مردم ایران و به خصوص جوانان ایرانی میدونن که چه سرنوشتی در انتظارشون هستش. هر روز به هر حال این راه آزادی رو میرن و این راه قیام مردم ایران رو میپردازن تا ایران آزاد بشه.
19: سیامین همیاری با صدای آزادی خواهی مردم ایران همچنین شاهد حضور پهلوانان و قهرمانان پیشکسوت و ملی‌پوش ورزشی، کارشناسان، محققان و اساتید دانشگاه و متخصصان ایرانی و نمایندگان و اعضای جوامع ایرانیان و زندانیان سیاسی شیخ و شاه بود که به صورت انفرادی یا گروهی در استودیو یا از طریق زوم یا با ارسال پیام در برنامه شرکت کردند و بر پشتیبانی از آلترناتیو دموکراتیک در برابر فاشیسم دینی و بقایای دیکتاتوری دستشانده سلطنتی تاکید کردند. در جریان این کارزار با شکوه کانونهای شورشی با 50 پراتیک انقلابی و 30 شعله همیاری با سیمای آزادی همراه شدند و زندانیان سیاسی از درون زندانهای رژیم با خطرپذیری بسیار و با ارسال پیامها و پافشاری و اصرار در این صف به گلریزان پیوستند و صدای ایستادگی و عزم خلق قهرمان برای ادامه مبارزه تا آزادی را طنین‌انداز کردند.
2: سیمای آزادی عمدن از ذکر بسیاری از اسامی خودداری کرد. آنها در پیام‌های خود صدای ایستادگی و عزم آتشین برای ادامه مبارزه تا آزادی را به این گریزان رساندند و با درود به مردم ایران و کانون‌های شورشی، اشرفیان در شهر شرف و اشرف نشان‌هایی که همیشه در این روزهای گریزان می‌درخشند، خطاب به جلادان رژیم و کینگ مجتبی نوشتند: اعدام و کشتار جوانان شورشی جز این که بر عزم آتشین ما بیفزاید، دردی از رژیم دوا نخواهد کرد. زندانیان سیاسی در پیام خود تاکید کردند: راستی بجز سیمای آزادی کدام رسانه دفاعیات فرمانده وحید یا عملیات آتشین یگانهای ارتش آزادی با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، را منعکس می کند. جمعی از زندانیان هوادار از ابین که امکان کمک مالی نداشتند، با اعلام آمادگی همچون دیگر یاران سربدار برای فدا کردن جانهایشان درباره تنها جایگزین مستقل و دموکراتیک نوشتند: 61 سال است که این مقاومت در مسیر مبارزه و سرنگونی با دو رژیم خونخوار هیچگاه مسیر وابستگی را طی نکرده و دست یاری به سوی احدی جز خلق خیش دراز نکرده است. در مقابل، تعداد قابل توجهی از هموطنان کمک‌های خود را به نام شهیدان و زندانیان سیاسی و از طرف آنها اعلام کردند و با عهد آنها برای ایستادگی تا آخرین نفس برای تحقق آزادی و جمهوری دموکراتیک همراه شدند و حاضر گفتند.
20: من پیام لقمان رو چند بار خوندمش و میخواستم به این برادر دلاور و قهرمان لقمان امینپور بگم که پیامت از پشت دیوارهای زندان به دل ما نشست و هزاران درود به تو که با تمام سختی‌ها و فشارهایی که هست پای عهد و پیمانت برای آزادی مردم تو وطنت ایستاده‌ای. من هم دوتا از دایی‌هام در سال 67 سربدار شدن و با اینکه هیچ وقت ندیدمشون، اما همیشه در قلب من زنده هستن و تمام تلاشمو بر این می‌ذارم که بتونم راه اینا رو ادامه بدم. و من خودم و موسا و بقیه تیممون که 5 نفر بودیم برای کمک به سیمای آزادی مبلغ 11,000 یورو جمع‌آوری کردیم که این مبلغ رو تقدیم شما می‌کنیم. و در آخر می‌خواستم نامه یکی از هموطنامون که به دست ما رسیده رو براتون بخونم.
21: بفرمایید.
20: با سلام، من بهمن هستم از برلین. پیام شجاعانه زندانی قهرمان لقمان امینپور از سیاه‌چال‌های کینگ مجتبی خامنه‌ای صفاق را شنیدم. نفرت از این جانیان تمام وجودم را گرفت. کینم نسبت به این رژیم وحشی و عشقم به این مقاومت 100 برابر شد. به برادر قهرمانم لقمان اعلام می‌کنم که به جای او 100 یورو به این مقاومت کمک می‌کنم تا این قهرمانان به مقاومتشان در این شرایط بیشتر و بیشتر ادامه دهند، تا این وطن آزاد شود و دیگر کسی به خاطر عقیده و در مبارزه برای آزادی به بند کشیده نشود. زنده باد آزادی و درود بر کانون‌های شورشی قهرمان، شعله‌های همیشه فروزان آزادی.
1: یکی از جلوه‌های ویژه و برجسته همیاری سیوم، اجتماع هموطنان و اشرف نشان‌ها در شهرهای مختلف برای تماس با سیمای آزادی و ارائه کمک‌هایشان بود. در لندن، برلین، استکهلم، تورنتو، سیدنی، دوسلدورف و چند شهر دیگر، یاران شورشگر در کنار یکدیگر جمع شدند، به برنامه وصل شدند و کمک‌های خود را به صورت جمعی اعلام کردند. گروهی از جوانان و نوجوانان در یک اجتماع پرشور با پیام‌ها و کمک‌هایشان به این گلریزان پیوستند.
2: بسیاری از همیاران در یک سازماندهی و ابتکاری بسیار ارزنده با الهام از یگان‌های شورشی به صورت دست جمعی
19: به گردآوری کمک‌های مالی پرداخته بودند و به صورت یگانی این کمک‌ها را در سیمای آزادی اعلام کردند. برخی یگان‌ها نام شهیدان را بر خود گذاشته بودند. سیومین گریزان همیاری با سیمای آزادی شاهد حضور زندانیان از بند رسته بود. شهادت‌های تکان‌دهنده‌ای در مورد جنایات ضد انسانی در شکنجهگاه‌های رژیم به ویژه در مورد مجاهدین توسط دشخیمان را ارائه کردند و نمونه‌هایی از آنچه در جریان اعدام‌های دهه 60 و قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 گذشت را بازگو کردند.
1: حضور نسل‌های مختلف یکی دیگر از جلوه‌های سیومین گلریزان بود. در کنار پیشکسوتانی که دهه هاست با مقاومت همراهند، جوانان و نوجوانانی بودند که با شور و شوق به میدان آمدند. شماری از آنها در پیام‌ها و تماس‌هایشان گفتند که پسندازهای خود را به همیاری هدیه می‌کنند.
0: سلام، من شهرزاد هستم، 9 سالمه. میخوام 50 یورو از تو پول تو جیبم کمک کنم به سیمای آزادی به امید آزادی ایران.
3: سلام، من سام، من 5 سالمه. من خاکم کمک میکنم بیان آزادی.
19: کم نبود نمونه های تکان دهنده ای از پرداختگری هموطنان داخل و خارج کشور که به رغم فشار فقر، گرانی و بحران معیشتی از هزینه های ضروری زندگی، از خوراک، تحصیل یا درمان خود و خانوادهشان می زدند یا خانه و زمین و خودروی خود را فروخته و یا هزینه مراسم بزرگداشت درگذشتگان خود را تقدیم سیمای آزادی کردند تا سهمشان را به قول یکی از همیاران در این گریزان عواطف ادا کنند.
22: با سلام به مجری و مهمان عزیز برنامه همیاری با سیمای آزادی. من اکبر هستم از بلوچستان، از سرزمین جمعه خونین و سرزمین خدادادها تماس میگیرم. از سرزمین سوختبرها، جایی که مردم برای لقمنون هر روز جونشون رو کف دستشون میذارن و میرن مرز. ما توی بلوچستان داغهای زیادی دیدیم، اما هیچ وقت قانون نزدیم و نخواهیم زد. هر وقت ناامیدی سراغ من اومد، برنامه شما رو دیدیم و دوباره امید هم گرفتیم. فهمیدیم که توی این دنیا تنها نیستیم و هنوز آدمایی هستن که برای این زال از همه چیزشان گذاشتن. توی استانی که ما رو با ابتدای ترین حق و حقوقمون محروم کردن، سیمای آزادی تنها رسانی هستش که درد ما رو فریاد میزنه. برادرها و اهلای عزیزم، توی سیمای آزادی شما بهتره هر کسی میدونی که توی بلوچستان جیبا خالیه، سفره کوچکه. من مال منالی هم که ندارم تقدیم به شما بکنم، اما اومدم بگم که دل من هم با شماست. سهم کوچک خودم به اندازه یک وعده غذای خودم خانواده هم رو با افتخار به این همیاری تقدیم میکنم. شاید این مبلغ خیلی کمی باشه، اما میدونید که از ته دل به امید آزادی ایران تقدیمش میکنم. من پشت شما هستیم، چون شما صدای مردم ایران و ما هستید. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، درود بر رجوی.
23: من میخواستم همیاری یکی از برادران اشرف‌نشونمون رو در واشنگتن که عاشق سازمان و رهبری اون هست رو بدین وسیله اعلام بکنم. او با اسم و یاد محمد حسین نقوی، شهید بزرگ مقاومت، که 2 سال قبل توی 2 تا همیاری قبلی 3 تا از خونه هاش رو به فروش گذاشت و تقدیم سیمای آزادی کرد. ولی امسال به من گفتن که چون سال جنگ‌ها و سرنوشت هاست، میخواد هر اون چه که دارد رو به سازمان و به سیمای آزادی تقدیم کنه. ایشون الان یک خونه دارن، یک زمین و یک ماشین دارن که معادل 220,000 دلار میشه و این رو تقدیم سیمای آزادی کردم. من واقعا خودم از اینکه او همه دار و ندارش رو در طبق اخلاص قرار داد و تقدیم سیما کرد خیلی تحت تاثیر گرفتم و واقعا اینها همه سند افتخار و استقلال مجاهدین و این مقاومت هستن. با تشکر و خیلی ممنون.
4: مادر فاطمه برام نوشتن که عزیزانم، آرزومندیم و از خدا می‌خواهیم که این آخرین همیاری در دیار قربت باشد. الهی آمین. و دعا می‌کنم که همه انسان‌های باشرف از این فرصت ویژه و شرایط حساس تاریخ ساز استفاده کنند و به حمایت از تنها آلترناتیو دموکراتیک مقاومت ایران به پا خیزند. عزیزانم، مانند همیشه شرمنده شما خوبان هستم. واقعا دستم خالی است. خیلی تلاش کردم که با دست پر به حضورتان بیایم، ولی صد افسوس. یک گردنبند که یادگار مادر مرحومم بود، آن را به مبلغ 340 میلیون تومان فروختم به عنوان هدیه ناقابل به منزله یک شاخ گل تقدیم گلریزان شما می نمایم. انشاءالله که برکت دخلتان باشد. همچنین عزیزی، 11 ماهی می شود که مبلغ 860 میلیون تومان به نیت شما عزیزان امانت نزد من گذاشتند که آن را هم تقدیم سیمای آزادی می کنم. آرزوی قلبی من فقط و فقط دیدار همه شما عزیزان با طلوع مهرتابان آزادی در ایران زمین می باشد. قربان شما مادر فاطمه.
1: در سراسر این همیاری یک مضمون دیگر نیز پیوسته تکرار شد. یاد شهیدان. کمتر ساعتی از ایام همیاری بود که در آن نامی از شهیدان مقاومت، شهیدان قیام، سربداران قتل عام، زندانیان سرموزه و کانونهای شورشی به میان نیاید. همیاران کمکهایشان را به نام شهیدان عرضه می کردند. یگانها نام شهیدان را بر خود می گذاشتند و خانواده ها از عزیزانشان می گفتند. بسیاری تأکید می کردند که پرداخت امروز آنها ادامه همون راهی است که شهیدان با جان خود پیمودند. یکی از تکان دهنده ترین شهادت های این گلریزان را آقای صادق شجاعی، بازمانده خانواده مجاهد پرور شجاعی با 15 شهید بیان کرد.
5: درود بر شما، بر برادران و خواهران عزیزم، هم مهندس ساتان شجاعی از آمریکا، بازمانده خانواده شجاعی. من رو ساعت 4 صبح بیدار کردند و بردن برای اصطلاح هیئت مرگ. هیئت مرگ 4 نفر بودند و هم چشمای بسته. من رفتم تو و من گفت یک آخوندکی بود، گفتش که شما، من حاکمم و تو محکوم، جان تو در دست من است، هر چه بهت میگم راست بگو. آیا کسی از خانواده شما هست که منافق نباشه؟ گفتم فکر نمی کنم. از این بودی که شما نگاه میکنید، نه، این چیزا نیستش. امام دستور داده که همه منافقین رو صافش کنیم. گفتم خب، اگه از فرمان امامه که ما هم حاضر هستیم. حکم تعلیقی مثلا به من دادن. اگه دفعه دیگه گرفتار شدی بدون محاکمه اعدام. برادرم دکتر رحمان شجاعی سال 65 اعدام شد، بعد نسرین شجاعی، مسعود شجاعی و مهران شجاعی از زندان برادرم یحیی شجاعی که در آلمان بود، مهران 15 سال شد. آن موی دستمونتی شویده نشده. آن آخوندکی که بکنم اسمش یادم نیست، حاکم شهر، ایشون گفت تو خیلی جوونی، من شما را آزاد میکنم برید. اگه برید چه کار میکنی؟ اونم گفت من میرم یه جلسه میگیرم و بعد میارم روش سینه تو خالی میکنم. گفتن این قابل اسناد نیست، ببریدش. کیان شجاعی رزمنده ارتش آزادی بود که بعد تو عملیات فروغ این طرف افتاد. بعد کابوس شجاعی و اشکبوس شجاعی در ارتش آزادی بودن که در عملیات فروغ هر دوتاش شهید شدن. افراسیاب شجاعی برادر همین کابوس و اشکبوس که در ایران اعدام شد بعد از عملیات، و بعد سوختزار شجاعی با مهران شجاعی که 15 ساله بود سال 60 54 نفر از توی مثلا اولین اعدام های این بودن و دستگیر شدن و هر دوتاشون با 54 دیگه اعدام شدن. کورش شجاعی پسر خواهرم، ایشون هم 17 سالش بود سال 67 اون هم سر به دار شد. اخیراً هم یونس شجاعی و محسن شجاع توی همین شورش های اخیر اعدام شدند. حمید راکی شجاعی پسر خالم اون هم همینجور اعدام شد. افتخار میکنم به سازمان مجاهدین خلق و برادر من رحمان که دکتر بود، از افکار چپی داشت، از خارج اومده بود و بعد که برگشت عاشق مسعود شده بود و سردار موسی خیابانی. میگفت من قهرمانی موسی و سیاست مسعود و به سازمان ما پیوست و شد پیک اصلا سازمان. بله، من افتخار میکنم به سازمان مجاهدین و همه برادرای خواهرای عزیزم که دارن بود. و بعد که برگشت عاشق مسعود شده بود و سردار موسی خیابانی. میگفت من قهرمانی موسی و سیاست مسعود و به سازمان ما پیوست و شد پیک به اصطلاح

0: تمام به اصطلاح دفاعیات رضاهی ها و اینها رو با استنسیل این میکردیم و قش میکردیم. خود منم تقریبا حدود 3 ماه زندان بودم به خاطر مسئله ای و بعد ما را بیرون کردند.
1: اظهار نظرها و سخنان آموزنده و انگیزاننده اشرف نشانها و هواداران مقاومت در این گلریزان از درک عمیق و همه جانبه سیاسی و ایدئولوژیک آنها خبر می داد و این همیاری را به دانشگاه مقاومت و انقلاب تبدیل کرده بود.
2: سیمای آزادی، دانشگاه علم، آگاهی و آزادی، تنها رسانه مستقل و ملیه که سالهاست با تکیه بر مردم و مقاومت سازمانی یافته در مسیر آگاهی و روشنگری قدم برداشته و همچنان هم به این راه ادامه میده. سالهاست که نقشه ها و توطئه های رژیم و عواملش رو افشا میکنه، از بزک بقایای سلطنت طلب و بازی با کارت بچه شاه گرفته تا جنگ روانی پروژه های انحرافی و مزدورانی که برای منحرف کردن مسیر قیام مردم به میدان آورده شدن.
3: حالا ببینید، همه بچه ها، همه دوستانمون الان توی این 2 روز واقعا کلاس درس بود. آدان بزرگترین دانشگاه بود برای همه ماها. از هر کدومشون میخواستیم یک کلمه بگیریم، واقعا یک کتاب درس گرفتیم. ولی امروز برای من روز بسیار بزرگی بود، بسیار ناراحت کننده و بسیار بزرگ. با حضور خواهر یگانه، من چه تعهدی میتونم بدم؟ واقعا بعد از دیدن اون صحنه ها، من چه لیاقتی دارم؟ 30 ساله دارم در کنار شماها، از شماها یاد میگیرم، به من یاد میدین، به من همیشه پرداختید. من چی کار میتونم بکنم در مقابل خواهر یگانه، در مقابل امثال خواهر یگانه؟ من چی کار میتونم بکنم در مقابل این شور و هیجان جوانانی که امروز بعد از خواهر یگانه برنامه اجرا کردن؟
4: محمد مثل دانشگاه میمونه که ابعاد خیلی زیادی داره، از فدا و صدق و هرچی که فکرش میکنید واقعا قابل ستایشه. امیدوارم که بتونیم یه روزی فارغ التحصیل بشیم تو این دانشگاه.
5: در شرایطی که مردم ایران تجربه 2 دیکتاتوری شاه و شیخ و وابستگی های ویرانگر آنها را پشت سر دارند، استقلال سیاسی و مالی مقاومت در سراسر 30 همیاری با بیانهای مختلف تکرار شد. در بسیاری از تماسها همیاران از تجربه تاریخی مردم ایران گفتند، از 2 دیکتاتوری و از ضرورت برپایی ایران آزاد که در آن مردم خود درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند. به این ترتیب همیاری برای بسیاری از شرکت کنندگان برخواستن و حاضر گفتن در کارزار سیاسی این دوران، یعنی در سال سرنوشت و سال جنگ‌ها و آزمایش‌ها بود.
1: استمرار حضور همیاران که سالهاست در دوره‌های مختلف همیاری سهم خود را ادا کرده‌اند از مشخصه‌های درخشان این گریزان. کسانی که پرداختگری برایشان یک تعهد مستمر است، کسانی که با تمام وجود زحمت میکشند و کار میکنند و تمام یا بخش عمده درآمد خود را نثار مقاومت میکنند.
6: من همواره از خود میپرسیدم راز پایداری انسانهایی که سالها سختی، فشار، محرومیت و مسئولیت را تحمل کرده اند چیست؟ چگونه میشود یک عمر برای چیزی فراتر از منافع شخصی زندگی کرد؟ پاسخ را نه در کتاب ها بلکه در رفتار و منش این انسان ها یافتم. آنها به ما نشان داده اند که وقتی عشق به مردم و ایمان به ارزش های انسانی در قلب انسان ریشه بدواند، هیچ سختی و مانعی نمیتواند او را متوقف کند. ما در برابر این همه انسانیت و فروتنی احساس ناچیزی میکنیم، اما در این حال میخواهیم مثل آنها بشیم.

0: شویم و کمی از انسانیت و استقامت، پایداری و شجاعت آنها به ما برسد. در تمام سالهایی که با این انسانها آشنا بودیم، یک ویژگی مشترک را در میان همه آنها دیدم. صدق، فدا، وفاداری، پایداری، نظم، مسئولیت پذیری و مهمتر از همه عشق به مردم. انسانهایی که به ما آموختند بزرگی در شهرت و عنوان نیست، بلکه در قلبی است که برای دیگران می‌تپد، در دستی است که برای یاری دراز می‌شود و در روحی است که هرگز انسانیت را فراموش نمی‌کند. من و همسرم می‌خواهیم مبلغ 500 هزار دلار را هدیه این همیاری بکنیم. آخوندهای ضد ایران و ایرانی و ضد اسلام و ضد انسان باید بدانند که سرنگونیشان با ارتش آزادی بخش ملی ایران محتوم است و به زودی زود این ارتش دلاوران و شورشی این رژیم ضد بشری و قرون وسطایی را برای همیشه از سرزمین زیبای ایران می زدایند و برای همیشه به زباله‌دان تاریخ می سپارند. درود بر رجوی، درود بر کانونهای شورشی و خلق قهرمان ایران، درود بر آزادی، سهیلا و صادق. با تشکر از شما.
1: عنوان یک عرض شهادت میگم، وقتی خانم یگانه فرمودن در رابطه با 17 ژوئن صدها مجاهد بودن که میخواستن خودشون رو شعله آزادی مردم ایران بکنن، من واقعا اینم عرض میکنم. در همون موقعی که از دوستان ما جلوی وزارت کشور توی حیطه بود که محاصره بودن از طرف پلیس فرانسه، با تلفن تماس گرفت به من، پیام خواهر که داشت پخش میشد رو اونجا گفت و ما بیرون این محوطه بودیم نزدیکای برج ایفل و من به یکی از خواهران گفتم، به من گفت فلانی رو دیدی؟ گفتم بله دیدم، داشت میرفتن اون بالاتر، داشتن میرفتن. گفت برو بهش بگو که قضیه چیه. یکی از خواهران بود که داشت میرفت که خودش رو مشعل کنه. یعنی اینو به عنوان شهادت عرض میکنم خدمتتون که اون روزها رو هیچ کس فراموش نکرده. در همون روزها هم اتفاقا میخوام بگم با آقای حسین شریعتی آشنا شدم و ازشون بسیار آموختم، از صبرشون، از افتادگیشون، از بیرنگیشون، با یگانگیشون، با مسئولیت. واقعا یادشون به خیر که خیلی انسان وارسته‌ای بودن، مجاهد عظیمی بودن. من واقعا خبر سنگینی بود این خبری که شنیدم. من حقیقتش یک تعهدی دادم معادل 500 هزار کرون یا 50 هزار یورو تقریبا، ولی با این توجه با شرایط ویژه‌ای که هست و شرایط امسال که میگیم جنگ هاست، این تعهد رو ما یگانی که بشیم یگان سعادت، بر حسب تصادف تمامی کسانی که در این یگان هستن همه سیدن، یگان سعادت پذیرش میکنه معادل 100 هزار یورو یا 1,200,000 کرون کمک به سیمای آزادی رو در سال 2026. من امیدوارم که زمان بندی رعایت کرده باشم، ولی واقعا خواهر یگانه افتخار من که در خدمت شما هستم. کلام قادر نیست بگه چه احساسی هست. الان سپاسگزارم از زمانی که دادید. موفق و معید باشید. خیلی مخلصم، خیلی دوستون دارم. همه عزیزان و مجاهد سرور ما هستید.
2: چون من با مجاهدین زندگی کردم، ارزش مجاهدین رو میدونم، میدونم چه قیمتی اینا میپردازن برای آزادی خلق و میهن. و خدا سوگن میخوام بگم که چرا چیز بکنم، و خدا قضا نمیخورن که سیر بشن، تمام هست و نیستشون رو گذاشتن. آخه ما مردم ایران چطوری میتونیم قدردانی بکنیم از شما؟ شرمساریم از این که میگیم کمک میکنیم. کمک چی داریم میکنیم به شما؟ ما باید هزار بار جانمونو هستیمونو در راه شما بذاریم رو میز، بدون ذره اغراق، بدون ذره این که بخوام بگیم منم. صبح تا شب سانسورتو میکنن، تهمت میزنن، افترا میزنن، دروغ میگن. آیا طی این سالیان چیزی بود که به شما نگن؟ آخه شیطان سازی چقدر، سانسور چقدر، تا کی؟
3: به راستی که هموطنان و همیاران، سیومین گلریزان را به خیزش شورانگیز در مسیر آزادی و همبستگی ملی در برابر فاشیسم دینی و آلترناتیو سازی های پوشالی و ارتجاعی و استعماری تبدیل کردند. پشتیبانی آنها از شورشگران و کانونهای شورشی شگفت‌انگیز و پایان ناپذیر بود.

0: مجموع کمک ها و تعهدات مالی هموطنان در 30 همیاری ملی با تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی 1,402,440,000,000 تومان برابر با 7,540,000 دلار است. 30 همیاری در سال سرنوشت بار دیگر یک حقیقت را به نمایش گذاشت که استقلال بهایی دارد و این بها را مردمی می‌پردازند که می‌خواهند سرنوشت میهنشان را خود رقم بزنند.
1: تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی از یکایک که هموطنان و همیارانی که در داخل و خارج ایران به این کارزار ملی برای استقلال و آزادی و برپایی جمهوری دموکراتیک پیوستند صمیمانه قدردانی می کند. از انتظار طولانی برای وصل تماس ها پوزش می طلبیم و از یاران و هموطنانی که فرصت صحبت برای آنها میسر نشد می خواهیم که با بزرگواری خود بر ما ببخشند.

خانم مریم رجوی برگزاری درخشان سیومین برنامه همیاری را به عموم هموطنان عزیزی که در داخل و خارج ایران با شرکت در این گلریزان برای استقلال و آزادی مردم و میهن اسیر به پا خواستند تهنیت گفت. خانم رجوی افزود در این کارزار پرفروغ ایران همان زیباترین وطن با فرزندانش از چندین نسل جلوه‌گر شد. فراتر از کمک‌های ارزشمند مالی، حتی در حد 1 ریال و 1 دلار، خط آتش و خون 120 ساله مردم ایران از انقلاب مشروطه علیه دیکتاتوری و بر ضد سلطنت مطلقه جریان و امتداد داشت که با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی و نسل کشی خمینی از مجاهدین در مسیری واحد بود و خجسته میلاد آزادی را بشارت می داد. درخشش عزم و ایمان و همدلی و همبستگی هر ناظری را شگفت زده و ثابت می کرد فرزندان و مردم ایران از عمق زندانها تا کشورهای مختلف در سراسر جهان با بذل جان و مال بر رفاه و زندگی خود برای آزادی به پا خواستند و به همین دلیل که با همه چیز خود به میدان آمده اند لاجرم ظفرمند و پیروز می شوند. خانم رجوی تأکید کرد پیوند و پیمان بستن و حاضر گفتن صف ملی و جهانی زنان و مردان و جوانان پرشور با صف پر افتخار شهیدان و سربداران سطح جدیدی از آگاهی و انتخاب و آمادگی برای پرداخت و نثار کردن بی‌دریغ برای آزادی ملت ایران را نشان می‌داد. این همان دارایی بزرگ و لایزالی است که به چگونگی تحقق ایران آزاد و مستقل پاسخ می‌دهد. دست مریزاد به آنها که استقلال مالی را با استقلال سیاسی گره زدند و اصالت و مقاومت مردم ایران را با نثار کردنهایشان به ثبت دادند و ثابت کردند. تبریک به خروش آزادی خواهی شما و رزم شورشگران و گردانهای جنگاورتان. تبریک به قلبهای پاک و کلماتی که از دل برمیخواست و بر دلها مینشست. تبریک به تلاش و مجاهدت خستگی ناپذیر برای رهایی مردم و میهن اسیر، برای سلامت و سرفرازی یکایک شما دعا می کنم.

بنوش باید وشی روز بالا بالا بالا بنوش باید وشی روز همه مهنت همه در خشم بلوچ و شور نبر.

آخوند کاظم صدیقی، زمین دزد رسوا. از ابتدای انقلاب خطرهای بزرگی متوجه ما بوده که اگر برای کشور دیگری پیش می آمد، ممکن بود آن را از بین ببرد. 10 سال جنگ و 2 سال جنگ داخلی و شورش را پشت سر گذاشتیم. مجاهدین نسل جوان را در یک شبکه متصل کرده و مسلح کرده بودند و آنان را در یک تشکیلات نسبت به نظام بدبین کرده بودند. مجاهدین نابودی نظام را واجب می دانستند و بیش از 17,000 نفر را در داخل کشور کشتند.

0: اخبار 8 مرداد 1405
1: برگزاری دادگاه مجاهدین گامی مهم در پاسخ به مطالبه خانواده 23,000 ترور محسوب می شود که آمار بروز شده است.
0: اخبار 9 تیر 1401
2: مریم آبادی معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترورها در ایران بیش از 25,000 نفر است. 17,000 آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25,000 نفر است. بازنشخوار نظرسنجی‌های دیرین سردمداران رژیم و ارگان‌های سرکوبگر حکومتی از جامعه ایران توسط قضایه جلادان. غریب آبادی: الان منفورترین گروهک تروریستی مجاهدین هستند و جایگاهی هم ندارند، ولی دنیا باید بداند ما به هیچ تروریستی و حامیان آنها اجازه نخواهیم داد به سیاست‌های جنایتکارانه خود ادامه دهند. دنیا باید برای چنین تروریست‌هایی ناامن شود.
3: سخنگوی مجاهدین: حرف‌ها و مواضع قضایی جلادان بار دیگر به روشنی ثابت می‌کند که همه یاوه‌های 40 ساله مبنی بر فقدان حمایت و پایگاه اجتماعی و کد منفور بودن مجاهدین و نشخوار و تکرار آن از جانب عوامل و مزدوران و پشتیبانان رژیم منشأ و سرچشمه جز ارگان‌های سرکوبگر اطلاعاتی و امنیتی و قضایی جلادان ندارد.
2: معاون بین الملل و دبیر حقوق بشر قضایی جلادان در واکنش هراسان نسبت به سخنرانی تاریخی مایک پنس درباره کانون‌های شورشی و مقاومت سازمان یافته و آلترناتیو دموکراتیک گفت: حمایت مستقیم آمریکا از تروریست‌ها و مجاهدین همواره انجام شده است. غریب آبادی در بازنشخوار نظرسنجی‌های دیرین وزارت اطلاعات رژیم و خامنه‌ای و روحانی و رئیسی و شمخانی و اطلاعات سپاه از جامعه ایران توسط قضایه جلادان و معاون امور بین الملل آن گفت: الان منفورترین گروهک تروریستی مجاهدین هستند و جایگاهی هم ندارند، ولی دنیا باید بداند ما به هیچ تروریستی و حامیان آنها اجازه نخواهیم داد به سیاست‌های جنایتکارانه خود ادامه دهند. دنیا باید برای چنین تروریست‌هایی ناامن شود. معاون بین الملل قضایی جلادان افزود: اگر حرف از مجاهدین می‌زنیم به دلیل اهمیت آنها نیست، به دلیل این است که هر کسی که دست به جنایت علیه نظام بزند باید پاسخگو باشد و ما آنها را رها نخواهیم کرد.
3: سخنگوی مجاهدین گفت: در مورد آمار 17,000 و افزایش کنونی آن به 25,000 که حاکی از یک جنگ داخلی بین خلق و مجاهد خلق با رژیم پلید ولایت فقیه از 30 خرداد 1360 است، از قبل گفته بودیم که آمارتان درست نیست و چند فقره 17,000 را عمدن از قلم انداخته اید تا در سرتاپای نظام باعث ترس و وحشت بیشتر نشود. همچنین گفته بودیم و باز هم میگوییم: جهنم هم به شمایان میگوید هل من مزید. سخنگوی مجاهدین افزود: حرف‌ها و مواضع قضائیه جلادان بار دیگر به روشنی ثابت می کند که همه یاوه های 40 ساله مبنی بر فقدان حمایت و پایگاه اجتماعی و کد منفور بودن مجاهدین و نشخار و تکرار آن از جانب عوامل و مزدوران و پشتیبانان رژیم منشأ و سرچشمه جز ارگانهای سرکوبگر اطلاعاتی و امنیتی و قضایی جلادان ندارد.
4: اخبار سوم مرداد 1405.
5: ما سال آخر جنگ، یعنی سال 67، عملیات ممتدی که آخریش فروغ جاویدان هست، به عملیات مرصاد ما میگیم و اون حمله ای که به داخل ایران میخواستن تهران رو فتح بکنن، در اون سال به اعتراف خودشون 2300 سرباز ما رو و افسر ما رو و بسیجی ما رو در جبهه اسیر گرفتند و توی اردوگاه مستقل خودشون بردند. در جمع‌آوری آماری که اخیراً انجام دادیم، به اعتراف خود این سازمان که تمام بیانیه‌های صادر شده اطلاعات ما کاملاً متقن و دقیقه، نزدیک 78 هزار رزمنده جوان، بسیجی، سپاهی، ارتشی، مردمی توسط این سازمان جنایتکار یا کشته شده یا زخمی شده.
1: خبرگزاری قضایی جلادان، 21 مرداد 1405. خروج نام مجاهدین از فهرست تروریستی آمریکا در سال 2012 و حمایت‌های آشکار چهره‌های ارشد سیاسی آمریکایی از این سازمان نمونه‌ای واضح از استانداردهای دوگانه واشنگتن تلقی می‌شود.

فرسپاس هند، بیانیه محکومیت اعدام‌ها در ایران. این بیانیه خواستار توقف بلادرنگ اجرای حکم اعدام شده و از رژیم ایران می‌خواهد کسانی را که به طور خودسرانه بازداشت شده اند آزاد کند. حامیان مریم رجوی در بنای یادبود لینکلن در واشنگتن گرد هم آمدند تا خواستار پایان فوری اعدام‌ها، شکنجه و سرکوب سیاسی در ایران شوند.

0: ایان فاکس وزیر پیشین دفاع انگلستان، به سیاست مماشات با ایران پایان دهید. مردم ایران توانایی سرنگونی حکومت دینی را دارند. تا زمانی که این رژیم کنار نرود، صلحی در منطقه برقرار نخواهد شد. غرب باید از جنبش مخالفی حمایت کنند که آماده هدایت کشور در مسیر گذار به دموکراسی است. بر اساس طرح 10 ماده‌ای شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور منتخب آن برای دوران انتقال، مریم رجوی. لیام فاکس وزیر دفاع پیشین انگلستان در یادداشتی در دیلی اکسپرس با عنوان به سیاست مماشات با ایران پایان دهید نوشت: سیاست دیرینه مماشات غرب با جمهوری اسلامی نه تنها به مهار رفتارهای تهران نینجامیده، بلکه موجب گستاخی حکومت آخوندها و افزایش تهدیدهای امنیتی در منطقه و جهان شده است. ورود اندی برنهام به نخست وزیری انگلستان این مقطع را فرصتی کم نظیر برای بازنگری اساسی در سیاست لندن در قبال ایران به وجود آورده و اکنون زمان آن رسیده که غرب با ماهیت واقعی این حکومت روبرو شود. بحران کنونی ایران محصول مستقیم عملکرد ملایان حاکم و سیاست‌های مخرب آنهاست. اما غرب نیز با سالها چشم پوشی از نقض حقوق بشر در ایران و حمایت این رژیم از تروریسم و مداخله‌جویی در منطقه در تقویت این وضعیت نقش داشته است. توافق هسته‌ای سال 2015 نمونه برجسته این رویکرد است. توافقی که با آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و کاهش تحریم‌ها منابع مالی عظیمی در اختیار این رژیم گذاشت، بیان که تغییری واقعی در رفتار داخلی یا منطقه‌ای حکومت ایجاد کند. پیامد این سیاست افزایش حمایت از حزب الله لبنان و حوثی‌ها و گسترش سرمایه‌گذاری در موشک‌های بالستیک و پهپادها بود.
1: لیام فاکس در ادامه با اشاره به تهدید تجارت جهانی توسط رژیم ایران از طریق حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز و گسترش ناامنی به دریای سرخ از طریق حوثی‌ها می‌نویسد: ضعف کنونی رژیم ایران پس از ضربات نظامی اخیر الزاماً به کاهش خطر آن نمی‌انجامد. انگلستان و متحدانش باید با این خطر به گونه‌ای برخورد کنند که اشتباهات سیاست مماشات در گذشته تکرار نشود. سیاستگزاران غربی باید از ظرافت‌های بی‌حاصل دیپلماتیک فراتر روند و بپذیرند که اصلاح واقعی در چارچوب ساختار موجود ممکن نیست. تنها راه حل واقعی مسئله ایران تغییر رژیم است، زیرا هر تغییر جدی در رفتار حکومت مستلزم دگرگونی در ماهیت بنیادین آن به عنوان یک دیکتاتوری مذهبی است. آزادی از آسمان فرو نمی افتد و با تهاجم خارجی نیز به دست نمی آید، بلکه تنها از دل جامعه و به دست خود مردم ایران می تواند تحقق یابد. نقش غرب، حمایت سیاسی، فشار دیپلماتیک، انزوای بین المللی حکومت، بهره گیری از سازوکارهای حقوقی و اعمال تحریم‌های هدفمند است.
0: وزیر دفاع پیشین انگلستان می افزاید: ایرانیان در اعتراضات سال جاری و در خیزش‌های پی در پی از سال 2017 به بعد نشان دادند که برای آزادی و تعیین سرنوشت خود آماده پرداخت هزینه‌های سنگینند. هنگامی که مردم ایران در عزم خود چنین استوارند، جهان غرب نباید در اراده خود سوس باشد. رهبران غربی ریسک سیاسی حمایت آشکار از تغییر رژیم را بپذیرند و از جنبش مخالفی حمایت کنند که آماده هدایت کشور در مسیر گذار به دموکراسی است. بر اساس طرح 10 ماده‌ای شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور منتخب آن برای دوران انتقالی، مریم رجوی، سیاست آینده غرب نباید تنها بر پایان دادن به حکومت کنونی متمرکز باشد، بلکه باید برای کمک به شکوفایی اقتصادی و اجتماعی ایران آزاد نیز برنامه داشته باشد. چشم‌اندازی که بتواند به ویژه برای نسل جوان نشان دهد آینده‌ای بهتر، آزادتر و آبادتر امکان پذیر است. جامعه بین‌المللی فقط می‌تواند نقش پشتیبان داشته باشد و این مردم ایران هستند که باید حق مسلم خود برای آزادی، حاکمیت قانون و یک نظام حقوقی بر اساس جدایی دین از دولت را برقرار کنند.
1: نوار مرزی بانه، قتل یک کولبر زحمتکش کرد با شلیک وحوش خامنه‌ای، پنجشنبه 22 مرداد 1405.

0: زمین‌سازی های رژیم برای گران کردن بنزین و صف‌های طولانی در شهرهای مختلف.
1: این صف طول و درازی که می‌بینی، اگه بهت بگم صف چیه تعجب می‌کنی. شاخ در میاری. چرا؟ چون در مرکز شهرستان در میان شهر اسدی خراسان جنوبی، شهر کوچیکی، این صف طول و دراز بنزینه. مالکین محترم ببین شب ساعت 12 شب الان ماشیناشون رو گذاشتن خودشون هم بعضی کنار ماشینشون هم که بتونن سهمیه بنزین بذارن. واقعا ببین چقدر شلوغه، سهمیه جایگاه واقعا کمه. جوابگوی مردم عزیز اصلا تحت هیچ عنوانی نیست. شما خودتون مشاهده میکنید از کار روزگار و زندگیشون میافتن که بیان در 10 لیتر 20 لیتر یا 30 لیتر بنزین بزنن.
2: اینجا که میبینی با بنزین شایسته هستش دوستان و صفحه الان 2-3 ردیفه هستش. ببین تا کجا میره اینا، تا کجا باید بنزین بزنن. همه مردم کشور عزیزمون باید تو رفاه و آرامش و آسایش باشن برای بنزین، ولی ما بعد عمرمون رو برای بنزین بدیم. ای مردم، ما جنوبی‌ها بعد عمرمون رو برای بنزین بدیم. تو این گرمای طاقت فرسا که الان تو ماشین من نشستم 50 درجه هستش، نگاه کن. چرا باید مسئولین این کارو این بلا سر ما در بیارن که مردم باید تو پمپ بنزین گرفتار باشن؟ چرا؟ چرا هیچ کس نیست به درد این مردم برسه؟
1: آقای محصول شرکت نفت، با ملت اینجور برخورد نکن. نگاه، طرف ساعتی 11-12 شب اومده برای 10-15 لیتر. واقعا ظلم نیست؟ ملت از خواب از همه چیز بگذره به خاطر 10 لیتر. ملت همه خوابه، رئیس شرکت نفت ما خوابه، این ملت از شب نصف شب میاد به خاطر 10 لیتر. صفشم به ایران شهرم رسیده، والا خون ملت شما داخل شیشه کرده. ظلمه، از خدا بترسی. هر آه این مردم به زن بچه شما میخوره. نیست. این طرف معلوم نیست کارگر کاسبه به خاطر 10 لیتر. اولی ماشینه، نمیدونم ساعت 11 اومده 12 اومده.
3: با هم الان 10 روزه بنزینم تموم شده، باید برم 60 کیلومتر کارم بیام. خدا من روز دهم که یعنی دهم برج میشه بنزینم تموم، باید بیام صبح زود وایسم تا یه آشنایی بیا بنزین بمام.
0: عضو مجلس رژیم: مسئله صف‌های طولانی بنزین در هرمزگان به یک مشکل جدی تبدیل شده. دیگر توان و تحمل ادامه این وضعیت را ندارند. جراره عضو مجلس رژیم با اشاره به وضعیت بحرانی مردم و صف‌های طولانی بنزین در استان هرمزگان هشدار داد تصمیم گیری برای پایان مشکل بنزین در این استان الزامی است. وی افزود مسئله صف‌های طولانی بنزین در هرمزگان به یک مشکل جدی تبدیل شده و تمام لایه‌های زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و صف‌های طولانی در گرمای طاقت فرسای استان برای دریافت 15 یا 30 لیتر بنزین تشکیل می شود. مردم هرمزگان دیگر توان و تحمل ادامه این وضعیت را ندارند. باید وضعیت خودروهای مناطق آزاد و بیش از 3000 قایق صیادی ثبت نشده در سامانه که معیشت خانوارها به آن گره خورده است به طور دقیق تعیین تکلیف شود. بحران و جنگ و جدال رژیم بر سر کمبود و گران کردن بنزین و حراس از فوران خشم مردم. سقاب اصفهانی پس از توقف طرح گران کردن بنزین در کرمان: به ما گوشزد کردند از هر اقدامی که مردم را غافلگیر کند باید پرهیز کنیم.
4: یک داستان‌های دیشب چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی بسیار مطرح شد، بحث‌هایی را به خودش راجع به بنزین در کرمان اختصاص داد. آیا واقعی است؟
5: عرض به خدمت شما.
4: و اصلا داستان چی هست؟
5: دیشب دستوری که صادر شد، رئیس جمهور در موضوعات مختلف اداره کشور به خصوص در موضوع انرژی همیشه به ما گوشزد کردن، به بنده و همکاران دولت، که ما از هر اقدامی که مردم رو غافلگیر کنه و به اصطلاح سورپرایز بر مردم باشه باید پرهیز کنیم.
4: آیدت رو اشاره کردید دیشب یک تصمیمی متوقف شد، یعنی قرار بود اجرایی بشه؟
5: بله بله، یعنی یک تصمیم از مبادی که حالا به صورتی که من هنوز کامل ازش مطلع نیستم، گفتگوهایی هم انجام شده روش که بالاخره اسناد ماجرا رو من امروز هم به صورت رسمی هم نامه‌های متعدد اداری از مسئولینه که این موضوع رو دنبال کردن خواهش کردم که در اختیار قرار بگیره.
4: الان مردمی که دارن گفتگوی ویژه خبری رو می‌بینن حتما در ذهنشون میگن این حاشیه‌ها رو بذارید کنار و سوال اصلی رو بپرسید، آیا قرار هست بنزین گرون بشه؟
5: چند تا راهکار الان تو دولت وجود داره و یک راهکارش همین راهکاری که شما میگید، یعنی راهکاری که دیشب در کرمان بحث شد، یه گروه طرفداران جدی در دولت داره و مستمرن دارن دنبال میکنن این راهکار رو و قصدشون بوده که پایلوت کنن در کرمان و بعد به صورت ملی اجرا کنن. پس حتما یه قسمتی دنبال گران کردن بنزین هستن. دولت سه تا برنامه جدی داره که حالا توضیح خواهم داد، الان رومیزشه، در حال تصمیم گیریشه. حتما اون چیزی که آقای رئیس جمهور بند دستور دادن تقریبا روزهای آخر تصمیم گیری دولته. یکی از راهکارها این راهکاریه که دیشب تو کرمان قصد اجرا بوده، یکی از راهکارهایی که الان رو میز دولت هست همین راهکاره. اما اینکه این شکلی اجرا بشه بدونی که ما مراجع لازمش تصویب کرده باشن، بدونی که ما مردم گفتگو کرده باشیم، بدونی که ابعادش رو گفته باشیم، بدونی که بحث‌های کارشناسی راجع به مزایا و مضراتش گفتگو کرده باشیم، بیام یهویی اعلام کنیم 100 دیگه می‌خوام همین چیکار بکنیم، این مورد پسند نبود.
6: احدیان مشاور رئیس مجلس ارتجاع در مورد عقب نشینی رژیم از گران کردن بنزین در وحشت از خشم مردم در حساب ایکس خود نوشت: گرچه دولت از نظر قانونی اختیار تصمیم گیری درباره قیمت بنزین را دارد، اما سران قوا تصمیم گرفتند قیمت بنزین افزایش نیابد و بررسی طرح‌هایی بدون افزایش قیمت بنزین در دستور کار است. بنابراین مسئولان دولتی نباید اجازه هیچ اقدامی را بدهند که مردم را نگران افزایش قیمت بنزین کند.
7: به ادامه خبرهای توجه فرمایید. به گزارش نیوز مکس 14 اوت، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با این رسانه گفت: یک سال پیش در مارس 2025 رئیس جمهور به من دستور داد که حداکثر فشار را بر رژیم ایران اعمال کنم و خزانه‌داری این کار را کرد. ما به دنبال حساب‌های بانکی، کیف پول‌های دیجیتال رمز ارز و دارایی‌های آن در سراسر جهان بوده‌ایم و آن را قطع کردیم. در نتیجه در دسامبر 2025 یکی از بزرگترین بانک‌ها یا بزرگترین بانک ایران فروپاشید. بانک مرکزی مجبور شد پول چاپ کند که تورم عظیمی ایجاد کرد. سپس در فوریه جنگ سخت نظامی را آغاز کردیم. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود: پس از چند هفته جنگ ما از خشم حماسی به خشم اقتصادی تغییر مسیر دادیم و به دستور رئیس جمهور سطح آن را باز هم بالاتر بردیم. شما منتظر اطلاعیه‌های بیشتر در هفته آینده باشید، زیرا ما قصد داریم اقداماتی را اعمال کنیم که نظیر آن در تاریخ انزوای اقتصادی کشور دیده نشده است. این ترکیبی از انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان هرگز به خود ندیده است. محاصره در تنگه هرمز که مانع از ورود یا خروج هر چیزی از بندر ایران می‌شود نیز ادامه دارد.
8: رویترز 23 مرداد گزارش داد در حالی که مذاکرات آتش‌بس به بن‌بست رسیده، عرصه جهانی نفت در حال کاهش و تنش‌های منطقه‌ای در حال افزایش است. آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که می‌تواند محاصره دریایی ایران را به طور نامحدودی ادامه دهد و فشار اقتصادی بر تهران را افزایش خواهد داد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا در سفری به پاناما به خبرنگاران گفت نیروی دریایی ایالات متحده می تواند به طور نامحدودی محاصره دریایی بنادر ایران را حفظ کند، چرا که ما کشتی های خود را به طور متناوب وارد و خارج خواهیم کرد، همانطور که کرده ایم و به این کار ادامه خواهیم داد. هکست تاکید کرد ما دقیقاً همان کاری را که لازم است انجام می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
7: پلیسی جورنال گزارش داد ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن قرار است جایگزین ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن شود که بیش از 250 روز در منطقه خاورمیانه مستقر است. مقامات آمریکایی اعلام کردند که ارتش آمریکا در بوقوهی نگرانی‌های فزاینده در مورد شرایط زندگی در ناو لینکلن و فشار بر سربازان در طول جنگ ایران در حال آماده‌سازی برای این جایگزینی هستند. پلیسی جنرال افزود ناو لینکلن بیش از 250 روز در منطقه مستقر بوده و 200 روز است که در هیچ بندری پهلو نگرفته است. به دنبال گزارش‌های رسانه‌ها و نقل قول از چند سناتور در مورد کمبودهای لوجستیکی و پشتیبانی در ناو ابراهام لینکلن، هکست وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در یک کشتی نیروی دریایی در پاناما گفت نگرانی‌ها در مورد ناو لینکلن کاملاً تحریف شده است.
8: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد سنتکام اولین گروه ویژه پهپادهای تهاجمی چند ملیتی را راه اندازی کرد. این گروه ویژه که فالکون استرایک نام دارد مجهز به پهپادهای تهاجمی یک طرفه و سیستم‌های بدون سرنشین در هوا و روی دریا و زیر دریاست که توسط پرسنل نظامی ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای استفاده خواهد شد. سنتکام فرایند مشاوره و دعوت رسمی از شرکای منطقه‌ای را آغاز کرده است. با پیوستن رسمی شرکای منطقه‌ای گروه ویژه فالکون استرایک قابلیت‌های پهپادهای تهاجمی را در سراسر خاورمیانه به یک نیروی بازدارنده چند دامنه‌ای و چند ملیتی یک پارچه تبدیل خواهد کرد.
7: نیوز نیشن 23 مرداد نوشت یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه گفت برای ایران عاقلانه است که با واشنگتن به توافق برسد، زیرا ترامپ به روشنی گفته است هرگز به ایران اجازه نخواهد داد سلاح هسته‌ای داشته باشد. این مقام آمریکایی افزود در حالی که ترامپ همواره گفته است یک راه حل دیپلماتیک را ترجیح می دهد، اما اگر ایران به تروریسم ادامه دهد و از توافق امتناع ورزد همچنان همه گزینه‌ها را حفظ می کند. تحریم ها و محاصره اقتصادی به طور موفقیت‌آمیزی رژیم ایران را فلج کرده و ایران را در وضعیت بسیار وخیمی قرار داده است. برای ایران عاقلانه است که توافق کند، در غیر این صورت آنها می دانند چه اتفاقی خواهد افتاد.
8: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت می توانم با قاطعیت بگویم این وضعیت با قرار گرفتن ایالات متحده در موقعیتی قوی تر پایان می یابد، به طوری که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و تنگه هرمز به جایی بازگردد که قیمت نفت و گاز برای مردم آمریکا در آن باثبات باشد. رژیم ایران گاهی تعهداتی می دهد اما به آن عمل نمی کند. آنها توافق می کنند ولی پایش نمی ماند. در مقابل ما ابزارهای زیادی در اختیار داریم که آنها را به اقدام وادار کنیم و به هدفمان که دو جنبه دارد برسیم. اولین که کشورهای حوزه خلیج فارس به ارسال نفت و گاز به اقتصاد جهانی ادامه دهند و ما ثبات قیمت انرژی را داشته باشیم. هدف دومین است که اطمینان حاصل کنیم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی کند. من اطمینان دارم ما در حال تحقق هر دوی این اهداف هستیم.
7: رویترز به نقل از شرکت ملی نفت ابوظبی گزارش داد دو کشتی این شرکت عصر پنجشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفتند. شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد در این حمله هیچ مجروحی گزارش نشده و اوضاع تحت کنترل است.
8: به گزارش رویترز، حوثی‌های وابسته به رژیم ایران روز پنجشنبه گفتند با دو پهپاد به پالایشگاه آرامکو در جیزان عربستان حمله کردند. عربستان در مورد این گزارش اظهار نظری نکرده است.
7: رویترز 23 مرداد نوشت قیمت نفت برنت صبح جمعه با $1.43 افزایش به $88.50 در هر بشکه و قیمت نفت تگزاس با $1.56 افزایش به $82.81 در هر بشکه رسید.
8: مخبر، مشاور و دستیار خامنه‌ای در حساب ایکس خود مدعی شد راهبرد قطعی رهبری مبنی بر تهاجمی شدن جنگ در صورت تحقق نیافتن شرایط ایران، معادلات قدرت را در جهان دگرگون خواهد کرد و نظم جدید منطقه بر اساس سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز خواهد بود. به گزارش رسانه‌های حکومتی، آخوند طائب، رئیس جدید بسیج رژیم، در دیدار با برخی از آخوندهای قم گفت امروز تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی قرار دارد. پاسدار صنایع راد، معاون عقیدتی سیاسی ولی فقیه نیز گفت بازگشایی تنگه هرمز موضوعی نیست که آمریکا بتواند یک جانبه درباره آن تصمیم بگیرد.
7: سی بی اس گزارش داد علی‌رغم حملات مرگبار 29 ژوئیه آمریکا و عربستان به اهدافی از گروه‌های طرفدار ایران در عراق، خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی روز پنجشنبه عراق را همسایه عزیز عربستان توصیف کرد. خالد بن سلمان این اظهارات را در دیدار با یک مقام امنیتی عراق که به عربستان سفر کرده بود بیان کرد. این اولین سفر یک مقام عراقی به عربستان از زمان لغو سفر علی زیدی نخست وزیر عراق به ریاض پس از حملات 29 ژوئیه بود. سی بی اس افزود مقامات هشت شبی وابسته به ایران پس از حملات هوایی آمریکا و عربستان در 29 ژوئیه گفتند این حملات منجر به کشته شدن 20 شبه نظامی از جمله 5 ایرانی شده است. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در دیدار با مقام عراقی گفت عراق همسایه عزیز ما باقی خواهد ماند و عربستان در کنار عراق خواهد ایستاد تا از ثبات و توسعه عراق و رفاه مردم این کشور حمایت کند.
8: شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه در جلسه ای حملات حوثی‌های یمن وابسته به رژیم ایران را در باب المندب مورد بررسی قرار داد. نماینده آمریکا در شورای امنیت گفت حوثی‌ها همکاری و هماهنگی فعالی با تهران دارند. آنها با انجام اقدامات تروریستی بی‌ثباتی منطقه را افزایش داده و تجارت جهانی را تهدید می‌کنند. نماینده فرانسه در شورای امنیت گفت حملات حوثی‌ها نتیجه رفتار بی‌ثبات کننده ایران در منطقه است. فرانسه انتظار دارد ایران به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند و انتقال تجهیزات نظامی به حوثی‌ها را متوقف کند. نماینده دانمارک در شورای امنیت نیز گفت دانمارک حمایت ایران از گروه‌های نیابتی از جمله حوثی‌ها را محکوم می‌کند.
7: ادامه این خبرها. فرشاد مؤمنی کارشناس حکومتی گفت ابر تورم در ایران رخ داده و وارد مرحله فلاکت شده.
9: اقتصاد ایران 5 دهه است با تورم دو رقمی روبروه و یکی از دیرپاترین تورم‌های جهان رو داره. تورم طولانی مدت با بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی ایران چه کرده؟ اون ماجرا اینجاست که الان این هشداری که در مورد ابر تورم داره داده میشه به نظر میرسه همون آستانه اینی که ابر تورم میتونه فروپاشی قراردادهای اجتماعی رو سرعت بده. شما چنین خطری رو نزدیک میبینین به اقتصاد ایران؟
10: رخ داده عزیزم،
9: یعنی فکر میکنین ما وارد دوره ابرتورم شدیم؟
10: آخرین گزارشی که مرکز آمار داده راجع به تورم به قاعده رفتار تورم، شما میدونید دیگه یکی از اون دلایل اصلی مضمون ضد توسعه‌ای تورم های بالا این است که تورم در هر سطحی که باشه متناسب با اون سطح با همون شدت به شدت ضعیف کش و به شدت تقویت کننده مافیاها و اولیگارش هاست. خب تو همین گزارش خرداد مرکز آمار راجع به تورم میگه که چه از نظر گروه های درآمدی و چه از نظر استانهای محروم تو توزیع منطقه‌ای تورم، تو بعضی از گروه‌های درآمدی و توی بعضی از مناطق ما سر و کله تورم سه‌رقمی پیدا شده و این تازه گزارش رسمی است. اگر بخوایم به گزارش‌های غیر رسمی هم توجه بکنیم که دیگه واویلای خیلی بیشتری داریم. یعنی هر موج تورمی آثار متناسب ضد تولیدی و ضد اشتغالی خودش رو هم به همراه داره و وقتی که تورم و بیکاری با هم جمع میشن، یعنی ما وارد ورطه فلاکت شده ایم.
8: به گفته که مدیر کل هواشناسی رژیم در استان خوزستان، دمای حد اکثر اهواز طی 24 ساعت گذشته از 51 درجه گذشت و گرمترین نقطه استان شد. سبزه‌زاری گفت گتوند با 58 درجه، رامشیر با 54 درجه، هویزه، رامهرمز، بستان، امیدیه، هفتکل و آقاجاری با دمای بالای 49 درجه در رده های بعدی قرار گرفتند. هواشناسی خوزستان با صدور هشدار قرمز اعلام کرد از شنبه تا دوشنبه دما در اغلب نقاط استان خوزستان به 49 و 50 درجه و بالاتر میرسد. ترکیب گرمای شدید با رطوبت و شرجی خطر گرمازدگی را افزایش داده است.
7: به گزارش خبرگزاری های حکومتی، زمین لرزه به بزرگی 4.5 ریشتر بامداد جمعه حسینیه اندیمش را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین در 21 کیلومتری حسینیه اندیمش به وقوع پیوست. تا کنون گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.
8: همینان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
7: خدا نگهدار.

رودرویی جهانی با نظام اعدام و قتل عام. ولایت نورسیده‌ای که در محاصره بحران‌های لاعلاج درونی و بیرونی گرفتار شده، تلاش می‌کند با تابیدن طناب دار و افزایش سرکوب در برابر انفجار خشم عمومی مردم سد ببندد. اما آثار سلاخی علنی حقوق بشر اکنون به یک انزوای مرگبار و فزاینده بین‌المللی برای نظام قتل عام منجر شده است. در همین راستا ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه از یک ضربه سهمگین دیپلماتیک بر خیمه خلیفه موروثی پرده برداشت و اعلام کرد 32 کشور جهان در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. کشورهای امضا کننده با به چالش کشیدن کلان دستگاه سرکوب از رژیم خواستند فوراً به مجازات اعدام پایان داده و بازداشت شدگان خودسرانه را آزاد کنند. این محکومیت در حالی است که کارشناسان سازمان ملل نیز صدور احکام اعدام برای 12 جوان قیام دیماه را محکوم کرده و عفو بین‌الملل نیز نسبت به شکنجه و اعدام و دادگاه‌های نمایشی جوانان معترض به شدت اعتراض کرده است. از سوی دیگر، استرون استیونسون، نماینده پیشین پارلمان اروپا، طی مقاله‌ای در سایت ایشیو اینسایتس با کالبد شکافی ریشه‌های این جنایت نوشت: این اعدام‌ها همزمان با 38مین سالگرد قتل عام 1367 است که 30,000 زندانی سیاسی، عمدتاً از مجاهدین، در گورهای دست جمعی ناپدید شدند. معماران آن جنایت امروز در رأس رژیم هستند. اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه رژیم، با هشدار درباره مجاهدین، ترس عمیق رژیم از قیام دیگر به رهبری کانون‌های شورشی را آشکار کرد. استیونسون در ادامه مقاله با اشاره به تهدید و نگرانی اصلی رژیم می‌نویسد: رژیم از اپوزیسیون سازمانیافته بیشتر از دولت‌های خارجی می‌ترسد و هر اعدام برای حذف کسانی است که می‌توانند خشم عمومی را به تغییر دموکراتیک تبدیل کنند. نظام مرگافرین و دجال ولایت فقیه که بر بستری از خون و غارت بنا شده، برای بقای ننگین خود به طناب‌های دار تکیه زده است. تکیه بردار و افزایش سرکوب زیر سایه جنگ خارجی ریشه در همین کابوس و هراس بنیادین دارد. اما ترفند و شعبده جنگ هم دیگر از دولت‌های خارجی می‌ترسد و هر اعدام برای حذف کسانی است که می‌توانند خشم عمومی را به تغییر دموکراتیک تبدیل کنند. نظام مرگافرین و دجال ولایت فقیه که بر بستری از خون و غارت بنا شده، برای بقای ننگین خود به طناب‌های دار تکیه زده است.

در کف خیابان‌ها و همچنین کارزار بزرگ زندانیان علیه اعدام، نظام قتل عام را با چالش تازه‌ای روبرو ساخته و عرصه را بر جنایتکاران تنگ کرده است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در حساب ایکس خود با اشاره به بیانیه اتحادیه اروپا و 32 کشور جهان علیه اعدام نوشت: باید پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ارجاع شود. سردمداران رژیم در چارچوب مکانیزم‌های بین‌المللی یا صلاحیت قضایی جهانی در برابر عدالت قرار گیرند و مبارزه مردم و جوانان ایران علیه فاشیسم دینی به رسمیت شناخته شود.

0: اجازه بدید سری بزنیم به نروژ و از حال هوای همیاران سیمای آزادی در روزهای برگزاری گلریزان همیاری بشنویم. به همین منظور همراه هستیم با یکی از همیاران بسیار گرامی سیمای آزادی، خانم امینه قرایی، تا کم این موضوع رو واکاوی کنیم. سلام دارم خدمت شما خانم قرایی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر و خیلی ممنون که این افتخار به من دادین در خدمتتون باشم.
0: خواهش میکنم خانم قرایی، شما در پیرامون خودتون از دوستان دور و نزدیکی که میشناسید، حتی ما تصویر شما رو داشتیم، صحبتاتون رو داشتید که گفتید به طور خاص سیمای آزادی شما رو وصل کرد در مورد پدر شهیدتون و موضوعاتی که بود، اما میخوام ببینم در پیرامون خودتون در این مورد چه نکاتی توجهتون رو جلب کرد؟
1: ببینید، حقیقتش این همیاری یه چیزی بودش که واقعا فکر میکنم هر کسی اون رو در قلب خودش، در وجود خودش به عنوان یک وظیفه انسانی بسیار بزرگی حس میکرد و اینکه چیزی نبود که کسیش تو رو وادار بکنه، مجبور باشی به این کار، یک انتخاب بود و یک انتخاب عاشقانه واقعا. و این اون چیزی که من حالا در بین هوادارا و کسایی که میشناسم هم دیدم این بودش که واقعا برای همشون یه چیزی بودش که هر جور شده، واقعا به هر طریق ممکنی باید نهایت تلاش خودشون رو بکنن که بتونن حتی از سالهای قبل هم بیشتر کمک کنن. میدونین، یعنی دنیای اینجوری شده، هزینه های زندگی نه تنها حالا در ایران که وضعیت مردم بسیار اسفناک هست و فقر و مشکلات اقتصادی بیداد میکنه، اما در همین غرب هم واقعا همه چیز چندین برابر شده، قیمت ها، هزینه های زندگی بالا رفته، ولی واقعا برای همه اینطوری بودش که باید بیشتر کمک کنیم. یعنی از هر سال باید بیشتر کمک کنیم. حتی من دوست عزیزی دارم که صحبت میکرد که من برم حتی یه مثلا شب کار بشم، یه کاری رو توی شب پیدا کنم که بتونم یه جای کار کنم که شبها هم این درآمدم رو فقط به مجاهدین اختصاص بدم که بتونم. یا مثلا کسایی بودن که حتی واقعا یه نفری رو میشناسم که بیمار بودن ولی میگفتن که دارم تمام تلاشم میکنم که بتونم دوباره رو پای خودم باستم که چند برابر دوباره کار

0: میکنم. یعنی واقعا همه، یعنی از جوانترا که خب دانشجو یا محصلم بودن، این بودش که تمام پول تو جیبیشون رو بیان تقدیم به سازمان بکنن و صحنه‌هایی که واقعا دیدین در رابطه با جوونا واقعا بی‌نظیر بود. یعنی این بچه ها اصلا اکثریتشون ایران اصلا ندیدن، اصلا در دنیای واقعی میتونستن هیچ اتصالی با ایران نداشته باشن، چون اصلا حتی سفر هم نکردن که یک بار ایران از نزدیک دیده باشن، ولی انقدر عاشقانه اومده بودن و اصلا میدونم که چندین روز اینا جمع شده بودن و فکر میکردن هر کدوم که چجوری باید کمک کنن، دنبال ایده های جدید بودن که بتونن توی مسیر پول بیشتری برای سازمان جمع کنن و همه سعی میکردن با هر کسی که میشناسن تماس بگیرن و بتونن واقعا بیشتر و بیشتر کمک کنن. و آنچه که در سیما هم واقعا دیدم به شخصه میتونم بگم واقعا چقدر افتخار کردم. واقعا در دنیای واقعی اصلا همچین چیزی رو نمیتونین پیدا کنین در هیچ جای دنیا. هیچ جای دنیا مردم توی صف وا نمیستن، مردم توی صف وا نمیستن که برای چیزی هزینه کنن که در ازاش چیزی دریافت نمی کنن. میدونید چی بهتون میگم؟ یعنی قرار نیست این کمک رو بکنن که یه چیزی بگیرن، نه، یعنی فقط یک، یعنی فقط اون از قلبشون میاد واقعا. و تماسایی که گرفته شد از داخل ایران علارغم تمام خطرها و تمام مشکلاتی که هست که بخواد یه کانون شورشی که جونش رو کف دستش گذاشته و تمام زندگیش رو گذاشته برای آزادی ایران، حالا بیاد تماس هم بگیره و حمایت خودش رو اعلام کنه، بعد دانشجویی که مثلا هزینه تحصیلش رو میاد تقدیم میکنه با اون شرایط سخت اقتصادی، یا ماشینش رو یه نفر گفت من میفروشم ماشینم رو میدم برای سازمان، یا هزینه درمانیشون رو حتی بعضی ها تقدیم میکنن. یعنی مادران شهدا یا مادرانی که سالهاست اینجا کنار مقاومت هستن و از فرزندانشون رو توی مسیر آزادی ایران دادن و همچنان میان و اینطوری در کنار مقاومت نیستن و کمک میکنن. من با خودم داشتم فکر میکردم، میگفتم این از کجا میاد؟ با خودم فکر کردم که ببینید یه درد بزرگیه که ما هممون دردمندیم، یعنی دردمندیم به خاطر رنج بی اندازه‌ای که به مردممون رفته و همچنان داره میره. ولی یه نکته هست، ما درمانش هم پیدا کردیم و این خیلی خیلی قشنگه. یعنی ما درمان این دردهای خودمون رو در سازمان دیدیم، در مقاومت ایران دیدیم. به خاطر همینم هست که میایم و همه جوره توی صف واقعا وامیستیم، ساعت‌ها پشت خط وامیستن همه که فقط بتونن همیاریشون اعلام کنن. و خیلی صحنه‌های قشنگی بودش که بعضن بعضی ها دو بار یا سه بار تماس گرفتن، یعنی دوباره تشویق می‌شدن که باز برن از چند نفر دیگه کمک بگیرن، یا اصلا با خودشون فکر کنن مثلا بگن اشکال نداره از این هزینه ها میزنم یه مبلغ بیشتری کمک میکنم، دوباره تماس میگرفتن. یعنی فقط زیبایی بود، یعنی افتخار بود و اینکه این سازمان چقدر مردم بهش اعتماد دارن، چقدر عاشقانه به این سازمان باور دارن، که واقعا وقتی که آدم ها دستشون رو توی جیبشون میکنن و یک پولی رو تقدیم میکنن به مسیری، واقعا باید خیلی ایمان داشته باشن که این کار رو بکنن و خیلی اعتماد داشته باشن که بتونن از چیزای خودشون بگذرن، از حتی اونایی که دیگه واقعا هست. یعنی واقعا میدونم که یادم یه نفری که تماس گرفت گفت به ما گفتین هر چی دارین بذارین و من واقعا هر چی که داشتم رو گذاشتم و اومدم. و این واقعا زیباست، واقعا بی نظیره و خوشا به سعادت ما که یک چنین مقاومتی داریم و یک چنین مردمی که اینطوری جانانه در کنار این مقاومت ایستادن.
1: خیلی ممنونم از نمونه هایی که گفتید. شاید ترمی که در ابتدای صحبتتون گفتید انتخاب عاشقانه ترم زیبایی بود که به همه این نکاتی که گفتید به نوعی اتصال پیدا میکرد. وقتمون کمه، واقعا خیلی دوست داشتیم بیشتر بشنویم، اما اگه بخوام سوال بعدیمو بگم، شما نقطه مشترک این رویکردها رو در چی میبینید؟
0: فکر میکنم دوباره باید برگردم به همونی که گفتم، این که ما انقدر رنج دیدیم همه ما در این سالها، چه فردی چه ناظرش بودیم. میدونید چی میگم؟ ممکنه یک کسی شخصا خودش یه ضربه عمیقی از این رژیم نخورده باشه، عزیزترین کسیش رو از دست نداده باشه، ولی به هر حال ما انسانیم دیگه. و این همه رنجی که به مردم میره، واقعا به عنوان یه انسان این قلب ما رو همیشه دردمند کرده. واقعا در تمام این سالها، این وقایع اخیر هم که دیگه واقعا فاجعه بود آنچه در ایران اتفاق افتاد. و ما مثل دهه 60 و 67 نبود که موبایلی و دوربینی نباشه، ما همه اینها رو دیدیم به خاطر وجود اینترنت و بسیار زخم خوردیم هممون. و اینکه دنبال این هستیم یه راهی که بشه مردم ما رو نجات داد، بشه این رژیم رو سرنگون کرد، بشه نجات پیدا کرد از این همه رنج و ستم و دردی که به مردم ما رفته. و ما این رو در سازمان دیدیم، همه ما که اومدیم و کمک کردیم، حتی کسانی بودن که اصلا اسمشون رو هم نگفتن و مبالغ بسیار بالایی رو کمک کردن، یعنی قلبشون در با این سازمان هست. حالا شاید به خاطر مسائل شخصی یا به قول معروف نمیتونن اسمشون رو عنوان بکنن، ولی اومدن و مبالغ بالایی رو واقعا کمک کردن. و این چیز آسونی نیست، چیز ساده‌ای نیست ما به راحتی از کنارش بگذریم. و این مخصوصا توی این چند سال اخیر که شاه و شیخ اینجوری دست به دست هم دادن و اینقدر تمام تلاششون رو کردن که مبارزه مردم ایران رو متوقف بکنن، هر روز یه آلترناتیو قلابی برای مردم ساختن، مدام سنگ اندازی کردن در مسیر این مبارزه مردم ایران و فقط به قول معروف کشته سازی کردن و سعی کردن که به قول معروف هر جور شده فقط به دنبال منافع خودشون باشن، ما دوباره بر بیشتر ایمان پیدا کردیم. میدونین همه ما 100 بار بیشتر ایمان پیدا کردیم به جایی که ایستادیم و این جا کجاست در کنار مقاومت. و اصلا هر چقدر نگاه کردیم هیچ راه علاجی پیدا نکردیم و دیدیم که اصلا همه فیک بودن، همه دروغ بودن، همه فقط میخواستن از این در واقع موج سواری کنن رو خون مردم ایران و هیچ راه نجاتی نیست. واقعا هیچ راه نجاتی نیست غیر از کسانی که واقعا حاضرن در میدان هستن، دارن جون میدن توی زندان‌ها، توی خیابون‌های ایران، شبانه روز دارن تلاش میکنن، چه اون مجاهدینی که در اشرف سه هستن و تمام عمرشون رو برای آزادی مردم ایران فدا کردن تا به امروز، و هیچ دغدغه‌ای واقعا هیچ دغدغه‌ای ثانیه غیر از مردم ایران ندارن. و ما اینو با چشم خودمون دیدیم، ما زندگی کردیم. من برای همین شگفت زده میشم به کسی مثل وحید بنی عامریان که فرضاً مجاهدین از نزدیک ندیده، چون واقعا وقتی میای از نزدیک میبینی تازه هزاران هزار بار آگاه تر و شیفته این راه میشی، چون واقعا هر مجاهدی واقعا به معنای واقعی کلمه انسانیت رو در بالاترین مرتبهش داره زیست میکنه و هست و نیستش رو برای آزادی گذاشته. و وقتی این مجموعه همشون در کنار هم جمع شدن و همشون دارن اینطوری بها میدن و هیچ کس هیچ چیزی برای خودش نمیخواد، تو داری این پولی که ما داریم میدیم به این سازمان همش داره در مسیر آزادی ایران به قول معروف هزینه میشه، این سیمای آزادی که ما سعی میکنیم که این رو نگهش داریم حفظش کنیم، برای ما که من بدونم تو سرزمین من داره چی میگذره، کسی نباشه دروغ به من تحویل بده، نمیدونم روی ویدیو صدا گذاری کنه، اخبار فیک تحویل من بده. من این رو با چشم خودم دیدم و زندگی کردم توی این چند سال اخیر با این همه دروغی که توی رسانه‌های دیگه گفته شد و این همه به قول معروف خزعبلات و چیزای جعلی واقعا تحویل مردم دادن. برای همین بیشتر هزاران بار بیشتر من به شخص دارم مطمئنم خیلی از کسایی که من میشناسم و همه کسایی که تماس میگیرن با سازمان با سیمای آزادی اینا همشون به همین نتیجه رسیدن و برای همینه که ما محکمتر از قبل، مصممتر از قبل و با ایمان هزار بار بیشتر کنار سازمان هستیم، کنار مقاومت هستیم و هیچ شکی هم دیگه نداریم. اگر هیچ وقت نداشتیم واقعا، ولی هزار بار یقینمون محکمتر شد.
1: بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. قطعا حرفایی که از دل بر بیاد بر دلها هم خواهد نشست و نکات ارزشمندی که گفتید. متاسفانه وقت نیست، بازم دوست داشتیم بیشتر بشنویم، اما در سایر اوقات با امید خدا بتونیم چنین وقتی رو فراهم کنیم. بازم سپاسگزارم ازتون بابت زمانی که به ما اختصاص دادید. خدا نگهدارتون.
0: خیلی ممنون.
1: قربان شما. خدا نگهدارتون.

با درود مجدد و با تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. در قسمت دوم برنامه ها ابتدا جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلستان قسمت سوم اون رو این هفته پخش میکنیم. سپس برنامه حرف حساب رو خواهیم داشت و در انتهای قسمت دوم برنامه آفساید رو خواهیم داشت با عنوان مصاحبه پرحاشیه رویترز با بچه شاه. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیریم.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

0: رضا شاه عشایر لر را کشتار کرد. باقی ماندگان قتل عام لرستان را در سرمای زمستان پای پیاده و با زنجیری به دست هر دو نفر به خراسان کوچ داد که بسیاری در میانه راه جان باخته و در طول مسیر دفن شدند. رضا شاه زمین‌های حاصل خیز قشقایی ها را غصب کرد و در خاش یک ریگزار برهوت به آنها داد و سرانشان را به تبعید فرستاد. رضا شاه با هموطنان بلوچ که در برابر جنرال گلد اسمیت انگلیسی از مرزهای ایران دفاع کردند به جنگ برخاست و از آنان کشتار کرد. رضا شاه درجه نایبی خود را پس از کشتار هموطنان ترکمن که مدافع مرزهای ایران در برابر تجاوز 1916 روسیه تزاری در شرق دریای مازندران بودند گرفت. رضا شاه خون بسیاری از هنرمندان و روشنفکران آزادیخواه همچون فرخی یزدی، میرزاده عشقی، نسیم شمال و مدرس و دکتر ارانی را بر زمین ریخت. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ. قسمت سوم، رضا شاه و ملیت‌های ایران.
1: ایران زخمگین ما سرزمینی است با جغرافیای رنگارنگ و تنوعات قومی و زبانی. قرن‌هاست که این مرز پرگوهر زیستگاه ملیت‌های مختلف است و کرد و لور و ترک و بلوچ و عرب و ترکمن با هویت ایرانی و با عشق به این آب و خاک در کنار هم زندگی کرده و از آن نگاهبانی می‌کنند. با این همه رد خونچکانی از یک زخم تاریخی بر این پیکر یک پارچه به چشم می‌خورد. ردی که از ستمی مضاعف سرچشمه گرفته و منشأی جز استبداد و استعمار ندارد. در این میان سؤال این است که رضا شاه چه رابطه‌ای با ملیت‌های مختلف ایران داشت؟ آیا حقوق آنها را به رسمیت می‌شناخت؟ آیا حافظ و مدافع یک ایران متحد بود؟ در این برنامه خواهیم کوشید تا به این سوالات به یاری اسناد تاریخی پاسخ بدهیم.

0: یک قاضی دیوان عالی آمریکا به نام ویلیام داگلاس در سالهای 1328 و 1329 از ایران و مناطق عشایری جنوب بازدید کرد. او گزارش مستندی منتشر کرد که در آن زمان مورد توجه پژوهشگران بین المللی قرار گرفت. تاریخ از سرکوب و اعدام و کشتار فجیع لورها در بین سالهای 1303 تا 1306 بسیار نوشته است. اما سرتیب شاهبختی و تیمسار امیر احمدی به فرمان رضا شاه حتی از اسیران لور هم نگذشتند و سر بسیاری از آنها را با شمشیر قطع کردند. کشتار عشایر لور پایان جنایت رضا شاه نبود. باقی ماندگان قتل عام باید به منطقه دیگر در آن سوی ایران کوچ داده می شدند. رضا شاه در بهمن و سپس اواخر اسفند سال 1308 عشایر لور را از پیر و جوان و زن و مرد و کودک با پای پیاده و با زنجیری به دست هر دو نفر کوچ داد.
1: اون چه که رضا شاه در رابطه با هموطنان لورمون و عشایر لور انجام داد به واقع یه چیزی هست که بهش نسل کشی گفته میشه. بسیاری از مردمی که کوچ داده شده بودن بر اثر پیاده روی های طولانی و سرما و فشار جان خودشون رو تو این مسیر از دست دادن و تو همون مسیر اینها رو دفن کردن. حالا بگذاریم که بسیاری از احشامشون هم در همین مسیر نابود شدن، سرمایه هاشون از بین رفت، مردم بیچاره شدن. بر اثر این سرکوب مردمی که واقعا با کرامت و صاحب مکنت بودن به گروهی اسیر و فقیر و بیچاره تبدیل شدن.
0: آرت از اعضای سفارت آمریکا در گزارش فوریه 1931 خود بهمن 1309 نوشته:
2: هزاران مرد و زن و پیر و جوان و کودک صدها مایل راه را از لرستان و خوزستان تا خراسان با پای پیاده طی می‌کنند.

0: اصلا رم نمی کردن، نه به پیر نه به جوان، اصلا قتل عام می کردن به شمشیر، به تفنگ، به هر چی دست شد. حتی با یکی بابا قسم خورد، گفت یکی از فامیلام و شامرا اسمش بود، گفت میخواد دست به بندن پشت، گفت دست نبست، گفت نمیخوام دست، چرا به دست نبست، چه کار کردم، با تو میام، گفت اینو با سنگ کشتن.
1: تمام این جنایت ها به اسم برقراری امنیت صورت می گرفت. سرتیپ شاهبختی و بعدش هم امیر احمدی به اسم اینکه می خوان آرامش رو توی لرستان برقرار کنن، به پیر و جوان رحم نمی کردن. خاطرات اون جنایت ها هنوز هم در ترانه ها و اذهان مردم لرستان باقیه.
0: خدا شادت از بابا می چیزی میگفت که گریهش میومد. میگفت طرف شمشیر در حمالش میومد، همینطور چش توی نفرات چش میچرخون، هر کن تو جلو چشش یه خورده برجسته بود میزد گردنش میزد بی رمونه. خود شاهبختی اصلا این مسئول اعدام بود، نفرات یه می برد بدون محاکمه، بدون اگه محاکمه کو، اصلا بدون محاکمه یالا اعدام.
2: تیمسار شاهبختی از دوستان نزدیک رضا خان بود که در آن روزگار با درجه سرتیپی برای سرکوب و اسکان لورها به لرستان رفته بود.
0: بابام گفت بخی که ده تسلیم شدیم، به صلاح قرآن آوردن و امضا کردن و گفت تسلیم شدیم و صلاحان تحویل دادیم و گفت آقا این هنگ جاندرمی توبو بود، اما سوا چادر زده بودن، سوا بودن. گفت بعد دو ماه یه روز دیدیم بلند شدن محاصره تیراندازی همه نگرفتن. بابام گفت کوچ ما کردن، هر دو نفر یه زنجیر به دست ما، پا بری نه نه کشی نه زن بچه ها باشو سوار نظام ژاندارمری عقب جلوشو نشان بی نشان اینا نه طایفه برنون بیشتر برنون مالوندشو همین تا خاک برجنو تا شیروانه اورجان تا اونجا پیاده 6 ماه 7 ماه تو راه منزل به منزل زیر گرما و سرما.
2: تیمسار امیر احمدی را در سالهای سرکوب در لرستان قصاب لر می‌خواندند. او خود در سال 1303 در جریان یک سخنرانی در بروجرد از برانداختن نام لر از صفحه لرستان سخن گفته بود.
3: این مرتبه طوری قوای الوار را در هم خواهم شکست که بعدها قدرت جزئی حرکت نماند.

خاطره قمرالملوک وزیری از هدیه امیر احمدی قصاب لرستان به وی، بیانگر گوشه ای از جنایات سرداران ارتش رضاشاه در حق مردم لرستان است. قمرالملوک این خاطره را برای ملوک زرابی که خود از خوانندگان معاصر وی بوده است تعریف می کند.

0: ملوک زرابی میگوید قمر برایم تعریف میکرد امیر احمدی امیر لشکر غرب که از افسران رضاخان بود موقعی که لرستان را فتح کرد من و مرتضاخان را به خانه‌اش دعوت کرد و تمام درباریان و بزرگان وقت را. پس از آن که خواندم و گل به سرم ریختند امیر لشکر مرا خواند، دستم را بوسید و پیش خود نشاند و رو کرد به پیش خدمتها و گفت بروید خرجینی را که از لرستان آوردم بیاورید. خرجین را که آوردن دست کرد و یک جفت گوشواره از آن درآورد و اولی را گوش من کرد و دومی را نتوانست و آن را در دست من گذاشت. موقعی که آمدم نشستم دیدم تکه ای سیاه و نرم به انتهای گوشواره آویزان است و فهمیدم آن را از غارت آوردند و قسمتی از نرمه گوش به آن آویزان است. فوراً آن یکی را هم در آوردم و همان شبانه آن را بردم پیش حاج ابوالحسن لاله جواهر فروش چهار راه استانبول و قیمت آن را بخشیدم. مدتی گذشت. یک شب منزل تیمورتاش مرا دعوت کردند که تمام رجال ایران بودند. هر کسی چشم روشنی آورده بود. پس از اینکه شام خوردند و من خواندم و خوشی ها گذشت خواستار شدند که هدیه ها را باز کنند و نشان دهند و گفتند بزرگترین هدیه‌ای که امشب آوردند یک جفت گوشواره زمرد آنتیک است که قیمتش 40,000 تومان است. من دیدم از نظر خیلی شبیه آن گوشواره است. با وجودی که حالت انزجار به من دست داده بود کنجکاو شدم. پس از پرسجو فهمیدم که این هدیه از طرف یکی از بستگان تیمورتاش اهدا شده است. پرسیدم، گفت این را از ابوالحسن لاله به مبلغ 40,000 تومان خریدن.
1: وقتی به اسناد اقدامات رضا شاه، یا راحت‌تر بگم وقتی به اسناد جنایت‌های رضا شاه در حق اقوام ملیت‌های ایرانی نگاه می‌کنیم، کردا، ترکا، لورا، درخواست، اولین سوالی که برامون پیش میاد اینه که خب علت چیه؟ علت این همه دشمنی چیه؟ علت این همه خونریزی که رضا شاه از اقوام و ملیت‌های ایرانی کرده چیه؟ خب اینا خواهان حقوقشون هستن، خواهان این هستن که در حاکمیت شریک باشن، حاکمیت مال ایناست، اینا هم جزء همین دستگاه هستن، هویتشون رو میخوان، خواهان حمایت و حفاظت از هویت فرهنگیشون، زبانشون و اعتقاداتشون هستن. لورا و ترکا فاتحین تهران بودن، یعنی انقلاب مشروطه رو در واقع فتح تهران و پایان دادن نهایی به استبداد قاجار رو اینها انجام دادن در همون فتح تهران. خب اینا یک طرف بودن و داشتن برای پیروزی انقلاب مشروطه می جنگیدن. همون موقع که اینا برای مشروطه می جنگیدن رضاخان اون موقع داشته دفاع می کرده از استبداد، یعنی در دو جبهه کاملا مخالف بودن. یا فرضاً مثلا قرارداد استعماری 1919، خب اینا همه باش مخالف بودن. سردار مریم بختیاری خودش جزء مخالفین قرارداد 1919 بوده، ایزن شخصیت‌های ملی دیگه اون موقع. اینا خب به مخالفین قرارداد 1919 پناه میداده سردار مریم. خب ببینید این جبهه بندی وجود داشته. خب اینا تعارض داره با اون چه که رضا شاه اومده که پیش ببره، رضا خان اون موقع که بعدن میشه شاه. خب یه باز برگردیم به همون بحث مثلا تنوعات قومی ایران. خب اقوام مختلف ایران خب به هر حال هویت خودشون رو دارن و باید به خواسته هاشون پاسخ داده بشه، ولی اون پاسخی که رضا شاه داد، کمان که همین پاسخی که شیخ و خمینی و خامنه‌ای دارن میدن، جز سرکوب چیزی نموده. در حالی که خب در همون انقلاب مشروطه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی تصویب شده که حتی با همون قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی بسیاری از این مسائل قومی و مسائل ملیتهای ایرانی حل می شد. این جزء دستاوردهای انقلاب مشروطه بوده، ولی از اونجایی که رضا شاه اساساً توی صف مشروطه نبود و همیشه در صف مخالفین مشروطه بود، جز سرکوب و اعدام پاسخی به این خواسته ها نداد.
0: این سیمای علی مردان خان بختیاری است، همان چهره ملی مردم لرستان که از فاتحان تهران در انقلاب مشروطه بود. علی مردان خان به فرمان رضا شاه اعدام شد.

و این تصویر سردار مریم بختیاری است، زنی از خیل سرداران مشروطه‌خواه که نامش با فتح تهران گره خورده بود.

0: در مقدمه کتاب سردار مریم بختیاری درباره حضور این شیرزن در عملیات فتح تهران این طور آمده است.
1: سرهنگ ابوالفتح اوژن بختیاری در کتاب تاریخ بختیاری صفحه 219 می نویسد: موضوع دیگری که از آقای حسین ثقفی اعزاز شنیدم این است که در همان موقع، یعنی قبل از ورود سردار اسعد به تهران، بیبی مریم خواهر او هم با عده‌ای تفنگچی بختیاری در تهران بوده است و در یکی از خانه‌های پدری حسین ثقفی منزل نموده است و به مجردی که می‌شنود سردار اسعد رو به تهران می‌آید، آن زن هم پشت بام خانه‌ها را سنگربندی می‌کند و با عده‌ای سوار بختیاری که در اختیار داشته است با قزاق‌ها مشغول جنگ می‌شود و شخصاً هم تیراندازی می‌کرده است.

0: نیروهای انگلیسی و مزدوران رضاخان به منزل سردار مریم بختیاری حمله کردند و این بزرگ زن بختیاری را مورد اذیت و آزار و اهانت قرار دادند.
1: اعدام و سرکوب سرداران مشروطه خواه لرستان توسط رضا شاه یک سابقه تاریخی دارد. سابقهش چیه؟ سابقهش در اینجاست که ببینید رضا شاه قزاق بود. قزاق جزء نیروهایی بوده که از استبداد قاجار دفاع می‌کرده. یعنی مخالف مشروطه خواه و انقلابیون مشروطه بود. یعنی مزدور محمد علی شاه بوده، راحت. سربازش بوده دیگه، سرباز محمد علی شاه بوده. خب لورا چه کار میکنن؟ لورا دوش به دوش مجاهدین آذربایجان و گیلان با استبداد میجنگیدن. آذربایجانی ها با استبداد میجنگیدن. مجاهدین آذربایجان به رهبری ستارخان سردار ملی ایران وقتی که داشتن با استبداد قاجار میجنگیدن، رضا شاه کجا بوده؟ رضا شاه تو لشکر این و دوله اون بر دیوار تبریز داشته با همون مسلسل ماگزیمش که معروف هم بوده به رضا ماگزین، داشته به ستارخانی ها شلیک میکرده. از تبریز وقتی که میاد رضا شاه به تهران، باز جزء مدافعان تهران و استبداد حاکم بر تهران در مقابل مشروط خواست. وقتی که ترک ها، لورا و گیلانی ها و لشکر شمال میان که تهران رو بگیرن، باز لورا اون بر دیوار تهران همراه با ترک ها و شمالی ها برای پیروزی انقلاب مشروطه می جنگیدن، رضاخان اینور دیوار از استبداد دفاع می کرده. ببینید این یک کینه و یک جنگ تاریخیه بین رضاشاه با ترکا، با لورا، با گیلکا، با بقیه اقوام ایران.

سال 1308 خورشیدی سالی بدشگون برای عشایر ایرانی بود. رضا شاه زمین‌های قشقایی‌ها را در فارس گرفت و در خاش یک ریگزار برهوت به آنها داد. سرکوب و کشتار رضا شاهی شامل عشایر قشقایی و تبعید سران قشقایی هم شد.

0: مرزنشینان محروم استان سیستان و بلوچستان هم خاطرات خونینی از رضا شاه در حافظه دارند. حافظان غیور مرزهای شرقی این آب و خاک هم از سرکوب و تعدی رضا شاه در امان نماندند.
1: در اواخر دوره قاجاریه و اوایل سلطنت رضا شاه، حکومت هیچ قدرتی در منطقه سیستان و بلوچستان نداشت. این وضعیت باعث شده بود تا قدرت‌های استعماری به این بخش از ایران چشم طمع بدوزند. انگلستان با اشراف به همین ضعف مفرط دولت مرکزی تلاش می‌کرد تا جایی که می‌تونه در زمان تعیین خطوط مرزی نواحی راهبردی شرق بلوچستان رو از ایران جدا کنه.
0: گلدسمیت یک ژنرال معروف انگلیسی بود که برای ترسیم خطوط مرزی استعماری و جدایی استان سیستان و بلوچستان از ایران اقدامات فراوانی انجام داد. تنها مانعی که در برابر تلاش‌های ویرانگر گلدسمیت نسبت به اراضی شرقی ایران وجود داشت، حضور قدرتمند عشایر بلوچ بود که به هیچ وجه حاضر به پذیرش خطوط مرزی گلدسمیت نبودند. شرح برخی از این واقعیت‌ها در پوشه 17 مستندات مرکز اسناد و دیپلماسی وزارت امور خارجه که در سال 1287 هجری قمری ثبت شده نشان می‌دهد اگر شجاعت و میهندوستی عشایر بلوچ نبود، بخش‌های بسیار بیشتری از خاک بلوچستان از ایران جدا می‌شد.

0: وقتی رضا شاه قدرت رو قبضه کرد، در یک رویکرد ضد مردمی و خائنانه و در فاصله سالهای 1307 تا 1317 دست اندرکار جنگ و کشتار توی بلوچستان شد و حافظان مرزهای شرقی ایران و عشایر بلوچ رو سرکوب کرد. یکی از جنایت‌های رضا شاه که خیلی معروفه، مسموم کردن چاه‌های آب بلوچستان توی اون جنگ‌ها بود.
1: فتح الله نوری اسفندیاری، وزیر مختار ایران در لهستان و واشنگتن، در کتاب رضا شاه در گذرگاه تاریخ به نقل از روزنامه دیلی میل انگلستان نوشته است: رضا خان برای سرکوب عشایر بلوچستان که مخالف او بودند، بسیاری از چاه‌های آب بلوچستان را مسموم کرد. یکی دیگر از شیوه های رضا شاه برای سرکوب مردم بلوچستان، گروگانگیری سران عشایر و یا فرزندان و اعضای خانواده آنها و تبعیدشان به مناطق دوردست بود. اگر گروگان فرد مهمی بود، او را مشخصاً به تهران آورده و به حالت تبعید نگه می داشت. به عنوان نمونه، شماری از سران بلوچ را به عنوان گروگان به تهران و اصفهان آورده بودند.
0: تعدادی از بلوچ هایی که به گروگان گرفته شده بودند، بعد از اخراج رضا شاه از ایران اینا آزاد شدند. اما گروگان های بلوچی که رضا شاه در تهران و اصفهان توی بازداشت خانگی اینا رو نگه داشته بود، جزو آخرین گروه های تبعیدی بودند که بعد از شهریور 1320 و اخراج رضا شاه از ایران آزاد شدند. علت تأخیر در آزادی این تبعیدی ها هم مخالفت امیر حسین خزیمه، فرماندار کل سیستان و بلوچستان بود. فردی بود به اسم امیر حسین خزیمه علم که با این کارش میخواست به محمد رضا شاه که تازه شاه شده بود بادمجون دور و قابچینی کنه و خوش خدمتی کنه.
1: نام قزاقی که در این عکس کنار یک اسب ایستاده، رضا معروف به رضا ماکسیم است. این عکس در سال 1285 هجری شمسی در سفارتخانه بلژیک در تهران برداشته شده و اسبی که در عکس می‌بینید متعلق به سفیر بلژیک است. رضا ماکسیم که پیش از این معین نایب یا همان ستوان یک بود، در فاصله بین سالهای 1281 تا 1284 ارتقاء درجه پیدا کرد و درجه نایبی یا همان سروانی گرفت. سروان که شد، پایش به سفارتخانه ها باز شد و افتخار عکس گرفتن با اسب‌های سفرای اروپایی نصیبش شد. اما راستی دلیل ارتقاء درجه آن قزاق معین نایب چه بود؟
2: رضا خان توی فاصله سالهای 1281 خورشیدی به بعد تا 1000 و تا 3 سال بعد، تا 4 سال بعد این معین نایب بوده. درجه‌اش رو ببینید چجوری گرفته. میره خراسان، مأموریت خراسان بهش میدن برای سرکوب ترکمنها. یعنی مأموریتش سرکوب شورش ترکمنها بود. وقتی که اونجا در سرکوب ترکمنها پیروز میشه، میاد و یک درجه میگیره و میشه نایب. نایب یه چیزی مثلا معادل مثلا سروان الان یا یه چیزی. درجات بعدیش هم در همین سرکوب ها و در همین کشتار قهرمانان مشروطه است که میگیره. در واقع رضا شاه درجاتش رو در سرکوب شورش های مردمی و پس لرزه های انقلاب مشروطه بود که گرفت و یکی از علل محبوبیتش هم در واقع پیش نیروهای استعماری همین سرکوب هایی بود که به عمل

0: ارتقای درجه بعدی رضاخان به علت رضایت سفارت آلمان از او بود. درجه بعدی را هم از عین‌الدوله به پاس درنده‌خویی‌اش در محاصره تبریز و تیراندازی به سوی ستارخان و مجاهدان تبریز گرفت. رضاخان در زمانی که در حال تدارک انتقال سلطنت به خاندان خودش بود، نیازمند پیروزی‌های بیشتری بود. ترکمن صحرا سوژه خوبی برای مطامع شاه از راه رسیده به حساب می آمد. به همین خاطر اسم سرکوب مردم ترکمن را مهار قائله ترکمن ها گذاشت و کشتار ترکمن ها را در بوق و کرنا کرد. رضا شاه تا بمباران ترکمن ها به کمک هواپیماهای یونکرز آلمانی هم پیش رفت. کتاب جنبش رهایی بخش ترکمنستان نوشته آتایوف در این زمینه گفتنی ها بسیار دارد.
1: مردم ترکمن صحرا همون مردم دلاوری بودند که در سال 1916 میلادی به قیمت خون خودشون از اشغال ترکمن صحرا به دست نیروهای تزاری جلوگیری کردند. اگر دفاع قهرمانانه ترکمنها نبود، هیچ نیروی دولتی وجود نداشت که از اشغال و ضمیمه کردن کامل ترکمن صحرا به خاک روسیه تزاری جلوگیری کنه. اما اونچه که برای رضا شاه کوچکترین اهمیتی نداشت، همین تمامیت ارضی و همین رنج و خون اقوام ایرانی برای حفظ همین آب و خاک بود. رضا شاه فقط و فقط به یک چیز فکر میکرد و اون هم در دست گرفتن قدرت و بر سر گذاشتن تاج پادشاهی به هر قیمت بود.
0: محمد تقی بهار در جلد دوم کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران صفحه 238 یک نمونه از جنایت‌های نیروهای رضا شاه نسبت به اهالی بیرجند را با عنوان وحشیگری عجیب ثبت کرده است. یکی از سرکردگان نیروهای رضاخان به نام جان محمد خان در ادامه سرکوب ترکمنها و خراسانیان در روستاهای بجنورد دست به قتل عامی دیرهنگام زد که فقط در یک مورد 60 نفر را کشتار کرد.
1: کشتار هموطنان کردی که قرنها حافظ مرزهای غربی ایران بودند، یکی دیگه از سیاه‌ترین برگ‌های تاریخ دیکتاتوری رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه. جنایتی که البته خمینی هم اون رو تکرار کرد.
0: بعد از اشغال ایران توسط نیروهای تزاری روس در جریان جنگ جهانی اول، رضا شاه در همراهی با ژنرال نیکولای باراتوف به همدان تاخت و بعد از همدان به کرمانشاه رفت و ردی از خون پشت سر خود به جای گذاشت. پیامدهای خونین این جنایت تا سنندج هم امتداد یافت. کرمانشاه و سنندج از مناطق فعال در جنبش مشروطه بودند و شماری از رزمندگان این مناطق به تبریز رفته و به ستارخان پیوسته بودند.

0: رضا شاه بعد از شکست انقلاب مشروطه از مردم آن دیار هم مانند دیگر ایرانیان مشروطه خواه انتقام گرفت.
1: یکی از ننگین ترین صفحات تاریخ زندگی رضا شاه بدون اغراق دست کردن رضا شاه در خون مجاهدان مشروطه، به طور خاص مجاهدان قهرمان تبریزه. در جنگ های تبریز رضا شاه که اون موقع معروف بود به رضا ماکسیم، مسلسلش مسلسل ماکسیمی که داشت، رضا شاه توی محاصره تبریز در واقع مسلسلچی لشکر عین‌الدوله بود، شاهزاده عین‌الدوله که از تهران فرستاده بودن که ستارخان رو سرکوب کنه و مردم تبریز رو سرکوب کنه، که رضا خان اون موقع مثلا افسار درجه دار دونپایه بوده. اونا هم قطاراش در واقع در محاصره تبریز به روی ستارخان سردار انقلاب مشروطه ایران آتش باز کردن. این در تمام کتاب‌های اون دوره ثبت شده، کسروی بهش اشاره کرده، بهار بهش اشاره کرده و در تمام کتاب‌های عموم کتاب‌های تاریخ مشروطه به این قضیه اشاره شده. حتی ببینید شما اگر به اون چه که انتشارات سایت مشروطه، سایت باقی مانده بازماندگان همین خانواده سلطنتی الان هم اگه مراجعه کنید، رد پای این خیانت رو میتونید ببینید. کجا رضا خان مشروطه خواه بوده یا به عنوان وارث مشروط ازش اسم میبرن؟ رضا شاه از اولش تا انتهاش دشمن مشروطه بود و بسیار خون از مجاهدان مشروطه، به طور خاص مجاهدین آذربایجان و لرستان بر زمین ریخت و درجه‌هاش هم تمام این درجه‌هایی رو گرفته بود از روی خون همین مجاهدین مشروط خواه گرفت. در واقع
0: کسروی صحنه‌ای از جنایت‌های آن مسلسلچی را این گونه ثبت کرده است.
2: از آن سوی دسته های قزاق چند شست تیر مسلسل می داشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می بود که در ایران شست تیر به کار می رفت. از چیزهای شنیدنی آن که فرمانده این شست تیرها رضاخان سوادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.
0: یکی دیگر از مورخان انقلاب مشروطه در کتاب خود به همین واقعیت اشاره کرده و می نویسد
2: محمد علی شاه هم که تنها هدفش برانداختن مشروطه بود، باز تلاش می کند با همه ضیق مالی و وضع نامساعدی که داشت، نیروی مرکب از پیاده و سوار و قزاق و توپخانه، حتی چند دستگاه مسلسل سنگین، آن هم به فرماندهی رضاخان سوادکوهی تهیه و به تبریز گسیل دارد.
3: در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت هم به نقش رضا خان در سرکوب جنبش تبریز هم اشاره شده و از جمله اینطوری می نویسه اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگ های تبریز همراه ستارخان بوده، در کتاب خودش نوشته شب 13 ذی‌قعده من در باسمنج بودم، چون صدای تفنگ از هر جا بلند شده بود و جنگ شدت گرفته بود، یکی از دلایل عقب نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاخانه بود که فرماندهی آن را نایب اول یا به اصطلاح ستوان رضاخان به عهده داشت. پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان، رضاخان به دستور عین‌الدوله به درجه سلطان دومی که معادل سروان الان هست ارتقا پیدا کرد. بله، رضا شاه با امثال این جنایت ها سلسله مراتب مورد نیازش رو طی کرد تا رضا شاه شد، شاهی که بیگانه آوردش و بیگانه بردش.
4: در کنار سرکوب لورها، مردم خوزستان و هموطنان عربمون هم از شر جنایات رضا شاه در امان نمونده. سرکوب عشایر لور ساکن خوزستان هم از جمله اقدامات رضا شاه بود. نبردهای شیرزن قهرمان لور به نام قدم خیر هنوز که هنوزه در خاطره و آوازهای مردم لرستان هست.

0: در واقع سراسر ایران از جنوب و غرب و شرق و شمال همه از رضا شاه زخم‌ها دارند.
1: بوشهر، برازجان، بندرعباس و کازرون هم از جمله شهرهای جنوبی ایران هستند که پیکرشان از تیغ سرکوب رضا شاه خونین است. رضا شاه بسیاری از فرزندان مردم این شهرها را به شهادت رساند و بسیاری از آنها را در تنگنا و سختی محصور کرد و شماری از آنان هم در تبعید و مهنت چشم از جهان فرو بستند. میرزا محمد برازجانی و ناصر دیوان کازرونی از جمله قهرمانان نواحی جنوب کشور بودند. مرزبانانی شجاع و میهن‌پرست که گسترده ترین مرزهای آبی ایران را در برابر نیروهای استعماری انگلستان حفظ کردند. قهرمانانی که هر کدام تیغ و تیری از رضا شاه خورده‌اند.

طبق جدولی که فصلنامه پژوهش‌های تاریخی دانشگاه اصفهان در ششم شهریور 1398 منتشر کرده، رضا شاه از سال 1303 تا سال 1320 دست اندر کار تبعید.

0: رضاشاه بسیاری از روشنفکران، هنرمندان و چهره‌های آزادی‌خواه ایران را کشت. یاد هزاران قهرمان گمنامی که در تبعید و اتاق‌های شکنجه رضاشاهی به شهادت رسیدند، برای همیشه بر سینه تاریخ ایران ثبت شده. از امیان باید از بزرگانی همچون فرخی یزدی، میرزاده عشقی، مدرس، نسیم شمال و دکتر ارانی نام برد که پیشاپیش هزاران شهروند گمنام در برابر دیکتاتور ایستادند و به بهای جان خیش از ایران و ایرانی دفاع کردند.
1: تاریخ به زبون اسناد و شواهد با ما صحبت میکنه. همین مستندات تاریخی و همین اسناد و گواهی ها هستند که در واقع میتونیم تشبیهشون کنیم به قطعات یک پازل که وقتی که کنار هم دیگه میشون یک واقعیتی رو به ما نشون بدن، یا چهره یک شخص رو، یک شخصیت رو به ما نشون بدن. چهره رضاشاه رو هم باید همین اینجوری در واقع ما چهره واقعیش رو بشناسیم و با چیدن اسناد کنار هم دیگه، اسناد همون دوره، چون به هر حال ببینید با نمیدونم تعریف و تمجیدهای مشمئز کننده ای که بلندگوهای استعماری میان و با بزک کردن چهره مثلا رضا شاه ترتیب میدن، یا اونچه که در حتی درون همین دیکتاتوری حاکم بر ایران میان و باندهای مشخصی با اون داستان معروف روحت‌شاد راه میندازن، نمیشه مثلا یک چهره ای رو بزک کرد و تحویل ملت داد. یک مثال بزنم، مثلا میگن که رضا شاه اگر نبود ایران تجزیه میشد. خیلی اینو گفتن دیگه که هر نمیدونم قومی و هر نمیدونم چهره ای میومد و بخش از ایران رو داشت جدا میکرد، اما رضا شاه بود که اومد و با رشادت و فلان و این صحبت ها ایران رو جمع و جور کرد و در واقع تمامیت ارضی ایران رو حفظ کرد. خب این یکی از اون خرافه های بسیار ننگین و جعل های بزرگ تاریخی در مورد تاریخ معاصر ایران و به طور خاص انقلاب مشروطه است و به طور اخص اونچه که رضا شاه در این مورد انجام داد. ببینید این یک جعل واقعی تاریخی است در مورد اقوام ایرانی که میخواستن تجزیه کنن، و یک جعل بسیار بسیار ننگین در مورد رضا شاه است که اومد و ایران رو، تمامیت ارضی ایران رو حفظ کرد. اگر نه که همچین چیزی نیست. برید اسناد رو نگاه کنید و متوجه میشید.

0: دوستان سلام، به حرف حساب این هفته خوش اومدید. در صدر خبرهای این هفته کارزار 30 همیاری با سیمای آزادی بود و ما اگه اینجا با شما حرف میزنیم بیواهمه، به خاطر اینه که پشتمون فقط و فقط به مردممون گرمه. دمتون گرم. این هفته آخوند محمد باقر خرازی با حجازی رئیس دفتر خامنه‌ای و پزشکیان و شرکا شاخ به شاخ شدن.
1: جمهوری داریم که این الان هیچ فهمی نداره اصلا.
0: پزشکیان باز هم در رابطه با ناترازی بقیه شوی بازی کرد و با ادا و اطفا باز هم کت در آورد.
2: کول ویزاتون رو در بیاریدین.
0: توی این برنامه رفتار و اعمال شاهپرستا رو میبریم زیر زربین و چیزهایی خواهیم دید که تا به حال ندیدیم. اما یه خبر مهم و هشدارآمیز، این هفته معلوم شد که رژیم فستینگ میتونه تأثیر کاهنده بر رشد مجدد مو در انسان داشته باشه که ما توی این برنامه در رابطه با این موضوع هیچ صحبتی نمی کنیم و هیچ مسئولیتی هم در رابطه با اون نمی پذیریم. این هفته آخوند محمد باقر خرازی مثل یه قارچ سمی یه دفعه در اومد، یه حرفایی زد که مثل یک زلزله 7-8 ریشتری تمام ارکان رژیم رو لرزوند. مثلا نیست خیلی قبلش تو این رژیم همه چیز گل و بلبل بود، همه با هم وحدت عجیب داشتن، حالا اینم عزا رسید. یه تک رفت برای دفتر خامنه‌ای آخوند حجازی، همون که عراقچی میگفت گزارش های مذاکرات رو میداده به اون و اون گزارش ها رو میداده به خامنه ای، همون. ببینیم که این حمله رو، این تک رو چجوری شروع کرده.
1: من که گفتم بسید این هم بگم گروه پدر دنیا حاج آقا مجتبی، اگر این 3 ساله تو دفتر مجبور نمیشد به شهادت میرسید، میکشتنش. دفتری ها مطمئن شدن که حاج آقا مجتبی به دفتری نمیتونه گیه بکنه. اینو برای اولین بار دارم میگم، تا رو به اهلی نگفتم ولی گفتم که همه بدونم. حاج آقا مجتبی اگه تو این 3 ساله مطرود دفتر نبود، چون دیگه ساله اصلا دیگه ایشون رفت کنار، چون این آقای حجازی و دیگران چنان سنگر رو بهشون حذف کردن که مجبور شد آقا بگه آقای حجازی همه کاره باشه، مجتبی تو دیگه دخالت نکن. بله.
3: حتی شما
1: فهمیدید
3: که آقا
1: گفت
3: که رهبری برای شما
1: هم نیست. این دلیلش این بود که اگر میگفت میکشتنش. رکب خورد.
0: ببینید تصویری که این از دفتر بیت خامنه‌ای ارائه میده با جزئیاتی که فاش میکنه بیشتر شبیه این فیلمنامه فیلم‌های مافیایی مثل پدرخوانده و رفقای خوب و کازینو و این نوع فیلم هاست که توش قتل میکنن، رکب میزنن.

0: ببینید حالا تو رأس نظامشون اینطوریه که خامنه ای از یه طرف مجتبی رو برای رهبری آینده رژیم توی آبنبک خوابونده، از طرف دیگه به حجازی گفته نه آجا همه کارا تو مجتبی بره کنار. حالا این مال وقتی بود که خود خامنه ای زنده بود. ببینید حالا مجتبی تو چه وضعیتی گیر کرده. اما این آخوند خرازی که اینجا ترمز نمیزنه که، تازه سر قرقرش باز شده. یه تیکه دیگه اش هم گوش کنید.
1: اصلا نمیتونه بفهمه مطالبو. این یعنی چی؟ اینه که این آدم برای قبل از انقلاب هم نیست. چه برسه مثلا برای زمان انقلاب که اینکه بخواد اصلا انقلاب اسلامی رو هدایت کنه به اونجایی که باید هدایت بکنه. حرف این آدم، نمیخوام بگم خائنه، ولی پرته، یعنی اصلا این آدم به درد این کار نمیخورد. خدا میگم چه ها کنه شورای نگهبان رو که بودن این همچه آشکاری رو من تأیید کردن و لعنت کنه خدا بر مرندی خبیث من اون که این رد خدمت آقا اینو چپو تو پاچه ای من داد. دفتر آقا که میگم فاسده، یعنی حتی دکترش هم مثلا دکتر مرندی فاسده مفسده.
0: این آخوند خرازی اومده یه دوجین از مهرها و رؤسای رژیم رو همینجوری کوبیده و خلاصه شخ زده و رفته، گفته آشغال، فاسد، مفسد، همینجوری ادامه داده و رفته. البته خارج از این بحث بگم که مردم ایران همه این چیزها رو میدونستن، افشاگری این اصلا جدید نیست. و این آخوند گره داستان از اینجا شروع میشه که این آخوند خرازی وسط این شخم زدن ها چند تا چیز رو خوب لو داده که درست عذابم در اومده، از جمله اینکه پاسدار سبزعلی رضایی رو میکنن دبیر شوام. بعد توی این اوضاع قاراش میشه رژیم، دیدیم که حرفش از قضا درست از آب در اومد. ما این گنداب نظام رو بیشتر از این هم نمیزنیم اینجا، فقط خودتون ببینید که اون زیرمیرا چه خبره. اما توی همین نقطه میخوام یه سوال چهار جوابی مطرح کنیم. این آخوند خرازی چطوری مثل یه قارچ سمی وسط این ماجرای رژیم سبز شد؟ از کجا اومد؟ الف، روح خبیث خامنه ای مثل شیطان رفته توی جلد این آخوند خرازی. ب، مجتبی کوکش کرده که بیت رو خونه تکونی کنه. جیم، نفوذی استکبار در درون بیت عظماست. و دال، طرف داغ حالیش نیست داره چه چیزایی رو لو میده. حالا یه سری هم بزنیم به پزشکیان که استاد ناترازیه و کارش فقط ناله کردن توی این نظامه و هیچ خاصیتی هم جز این که بگه خودت بیا لنگش کن نداره. این هفته یه شو جدید بازی کرده همین پزشکیان، باز هم سر برق و موضوع سرمایش کتش رو در آورد و یه چیزایی گفت.
2: آقای دکتر گرم خیلی، شما کولی رو که اجازه نمیدید روشن کنید، یه کولبیز بدید از دقیق کت در
3: دار و خودتونم کولبیزتون رو در بیاردین.
4: چی؟ آقای دکتر ما خرقم بزیدیم بدون آب تا در فرمش
3: من تحمل اینو دارم اینجا هم آب. نگران نباش بابا، با یه ساعت دو ساعت که تشنه نمیشه.
5: اینا حالا صداشون در اومده، ما عادت کردیم. بگو.
3: ما بچه که بودیم تا خیلی وقتا پنکه هم نداشتیم تو خونمون.
6: آخه آذربایجان خنک آقا.
3: جسارت من تو زابل خدمت میکردم.
6: شما میگیم بچه که بودیم.
3: من میگم تو زابل خدمت میکردم و پنکه هم نداشتم. حالا دیگه چی میگی؟
0: آقا دست از سر این بردارید دیگه. ببینید این بدبخت توی بچگی توی زابل خدمت میکرده. از این چی انتظاری دارید؟ خب فشار نیاریم بهش دیگه. ببین این فقط باید کد در بیاره، همین، در همین حده، از سطحش همینه. آقا جان با این آب، برق، گاز یخته، خلاص. این ضرب المثل رو شنیدید؟ به شطور میگن چرا گردنت کجه؟ میگه کجام راسته. حالا این شده حکایت دلغک بازی های همین رژیم. توضیح میدم براتون. ببینید رژیم که با آزادی بیان و اطلاع رسانی مثل جن و بسم الله است و انبوهی خبرنگار رو به خاطر فعالیت یا کشته یا زندانی کرده، حالا همین رژیم اومده یه چیزی در آورده به اسم روز خبرنگار. بعد توی همون هم یه مسخره بازی مفتزه و واقعا مشمئز کننده ای رو انداخته که خودتون ببینید.
7: خب آقای سلام، بفرمایید که هدف شما از سوالاتی که پاسخش رو میدونید چیه؟
8: یعنی چی پاسخش؟ کدومش مثلا؟ مثال
7: مثلا شما میدونید که کالا برگا الان اضافه نمیشه، ولی باز دوباره سوال میپرسید.
8: سوال مردم آخه.
7: خب نه، شما میتونید تبیین بکنید بچه، دوباره میپرسید.
8: آخه مردم هی میگن بپرسید، نگه بپرسید که به جواب برسید.
7: پس نکته اینجاست.
0: واقعا حال آدم به هم میخوره، همه چیز براشون مسخره بازی. از وقتی که خامنه ای سقط شده، یه ژانر ساده زیستی برای این راه انداختن که بیا ببین. مثلا یادتون هست دیگه این مرندی پزشک شخصی خامنه ای اومد تو خاطراتش گفت که این انقدر لایف استایل ساده زیستی داشته که برای معاینه خامنه ای میرفته از درمانگاه گوشی پزشکی قرض میکرده، بعد مثلا معاینه میکنه. حالا همه اونها که قبلا شنیدید در برابر اینی که میگم سوء تفاهمه.
9: ما داشتیم میرفتیم بندر عباس با حضرت آقا. من معمولا میادم دم در ماشین وامیستادم، حضرت آقا میمدن یا فرمایشی دارن همونجا ما انجام بدیم. آقا آمدن دم در، اون دری که دیدید آقا میان داخل محوطه، آقا آمدن از پشت صدا کردن داخل خانه، آقا برگشتن. آقای 3-4-5 دقیقه آقای شهید رفتن داخل و یه برادری دوید آمد بیرون به من گفتش که فلانی آقا میخواد بیاد برای بندر عباس. باور میکنید شما توی خونه پول ندارن برای بعضی از کارها؟ حاج خانوم بزرگوار از آقا خواستن یه مبلغ بدن، آقا گفتن الان نداریم. 300,000 تومان ایشون از من خواست. آقا دادن با حاج خانوم برای حل مشکل خانواده، حالا هر کاری داشتن، نداشتن پول بدن برای خانواده، از بنده حقیر قرض کردن. بعد سوار ماشین شدیم رفتیم، رسیدیم سوار هواپیما، پله‌ها رو زودتر رفتم بالا. تو این راه رو ایستاده بودم، آقا آمدن بالا پله و کنار من عبور کردن، فرمودن فلانی ما یه 300,000 تومان به شما بدهکاریم. اصلا من خجالت کشیدم. بعد 2-3 ماه که پول تونست بیاد برای آقا، این 300,000 تومان رو برای من برگردوندن. کرایه منزل، آب و برق و گاز رو هم آقا پرداخت میکردن. آقا کجا پرداخت میکردن؟ از نذر و هدیه.
0: با 1,000,000,000,000 دلار امپراتوری مالی، ببینید تفلک بند 300,000 تومان بوده که بده حاج خانوم. بعد حالا زندگیش چجوری میچرخیده؟ با نذر و هدیه. ببینید طرف پول ملت ایران رو دزدیده، باهاش یه امپراتوری مالی ساخته، بعد این پاسدار مشنگ میخواد با 300,000 تومان سر ملت رو شیره ماله. آقا جان ببین خودتی. اما بپردازیم تو این بخش به موضوع شاهپرستا. این هفته میخواییم 2 موضوع در رابطه با شاهپرستا رو همچین ببریم زیر ذره بین. خب در واقع میخواییم این جریان رو واکاوی کنیم، نه از دیدگاه و باورهای خودمون، بلکه به کمک رفتارها و حرفای خودشون. یکی اینکه چرا شاهپرستا جنگ و ویرانی ایران رو برای کسب قدرت میپذیرن، و موضوع دیگه اینکه چرا این جریان انقدر خوی وحشیگری داره. چرا؟ و این سوال که نتیجه کارها و عملکردهای اینا به نفع کدوم طرفه و به جیب کی میریزه؟ Goodbye rabbit, you're gonna be a falling star. این قطعه کارتونی که دیدید مال دهه ها پیشه که مضمونش یکی بر سر شاخ و بن میبره. اما این کارتون در مقابل ویدیویی که الان قرار است شاهپرستا ببینید کلاس فلسفه است.
10: آقا یه خبر خوش دارم براتون، دست به دست کنید برسه به دست همه. آقا جزیره خاک سقوط کرده، خوزستان نه آب داره نه برق داره نه گاز داره، یعنی که تمام تأسیسات تمام زیربنیادهای کشور رو زدن. حالا این اولشه، داره شروع میکنه، از جنوب داره میزنه میاد بالا، تا یه چند سبای دیگه از شمال اوکراینیا وارد میشن، ترکیه وارد میشه، از عراق الان 10,000 تا نیرو داره آمریکا، تمامشون وارد میشن، از طرف افغانستان و پاکستان هم وارد میشن.
11: برادر عزیز ایران، حالا بخونی شورایی که زدن پولای ایران، ارتباطی بندر عباس به جایی مختلف زدن، جاوید شاه پاینده ایران،
12: آمریکا گرفت، جزیره خان تصرف شد،
10: از جنوب قرار وارد بشن. نیروهای امریکایی رو به زودی خواهند دید مردم جنوب. خیلی خوشحال از اهد کجا ویچا درود مکانشان. از جنوب باید حملات انجام بشه. ولی شما مثلا خیلی ناراحت شدن روز گذشته دیگه. آقا پولای ما رو زدن. من ناراحت شدم نشد. اما باور کنید ایران ما اصلا نمیده اینجا.
7: ما از بی بی و ترامپ کمک میگیریم. ترامپ هم که امروز زدید تنگه هرمز به چند تا کشتی ببین فردا چه شود. بعد میتونیم بگیم هممون بگید
10: تمام پل‌ها و راه‌های ارتباطی بندرعباس دارن مورد حمله قرار می‌گیرن. عملترین راه برای ورود موفق زمینی از راه بندرعباس پاینده ایران و جاوید شاه.
13: آماده اعلام سقوط بندرعباس باشید.
10: جناب کم حوصله شد. لیفش رو بریم زود تمامش کنیم. پل‌ها زده میشه، تاسیس ارض زده میشه، خطوط راه زده میشه. احتمال بکنید به کارهای ارتش آمریکا و ارتش اسرائیل زنده بود آمریکا سلسله پهلوی. به نظر میرسه خیلی زودتر از اون که فکر میکردیم سربازهای آمریکایی یا شاید سربازهای کشورهای همسایه رو در حاشیه جنوبی کشور ببینیم. اگر در خیابان با سربازهای آمریکایی برخورد کردید یا سربازهای خارجی به هر شکل، فوراً دست خودتون رو بالا ببرید. پاینده ایران جاوید شد.
0: ببینید قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازیم اجازه بدید که یه چیزی رو در رابطه با این ویدیو واضح و روشن بگم. ما اصلا قصد نداریم که به لحاظ راهبردی و سیاسی و نظامی سر سوزنی به حرفایی که اینا زدن بپردازیم. آخه ولی اوکراین از شمال ایران وارد بشه، تو اصلا نقشه جهان رو یه بار دیدی؟ اصلا میدونی کره زمین چند تا قاره داره؟ اصلا من موندم اینا اخبارشون رو از کجا میارن، به کدوم رسانه وصل هستن که این همه اخبار فیک پخش میکنن. البته معلومه که به کدوم رسانه وصل هستن، ولی اون چه واضحه اینه که اینها با ما، یعنی با من و شما توی یک کهکشان توی راه شیری با ما نیستن. اینا چند جهان اونورترن، چند جهان موازی دیگه، مثلا تو کهکشان MC3 اون یه جایی اون طرفان. موضوع دیگه اینه که توی این ویدیو چیزی خیلی تکرار میشه، آرزوی نابودی ایران با شعار فاشیستی جاوید شاه هستش، که اینا با هم در یک بستر هستن. هر وقت این شعار فاشیستی جاوید شاه رو میگن، آرزوی نابودی ایران رو هم همزمان باهاش دارن. حالا این یک مجموعه دستچین شده بود. ویدیوی بعدی هم ببینید.
7: روسیه و چین که گفته بودن شهرونداشون خاک ایران ترک کنه، انگلیس هم همین کار کرد. انگلیس هلکی این کارو نمیکنه. انگلیس هم آدماشو آورد بیرون. علی پوس از شاهزاده دیدم که جلسه گرفته بود، گفت احتمالاً این آخرین جلسه ایه که تو قربت برگزار بشه. عشق شوق اینا. اون بدبخت هم که حولشون کاخ شاه خالی کردن به خیال خودشون زدال بزنن، مثلا میدونن شاه داره برمیگرده. اصلا نمیدونم چه حالیه. این عید با همه عید رو فرق کنه. این عید یه عید دیگه است. این عید عید ایرانه. این عید عید پیروزیه.
0: این به یک مرحله بالاتری رسته، به مرحله عشق شوق، و بعد یه حالت تلپاتی خاصی هم داره با بچه شاه، به خصوص که میگه پیشا پیش کاخ رو براش خالی کردم. بعد آخرین جلسه بچه شاه رو هم برگزار کرده، یعنی این فکر میکنه که الان بچه شاه توی هواپیما در حال فرود اومدن هستش. در این حد توهم زده. حالا بازم میریم یه پله بالاتر.
14: رمز تسلیمم معلومه تهرانه. برای اینکه این مردم از شر این نکبت خلاص بشن، هر چقدر از اون شهر رو بزنن من هیچ مسئله‌ای ندارم. بزنن این شهر رو، فقط به نظر من با یک جراحی میشه نجات داد. آقای ترامپ فقط جراحی باید بشه، راه دیگه ای نداره. همون کاری که در یوگسلاوی سابق انجام شد، مراکز اوکراینی بالاخص سپاه، بسیج، امنیتی، وزارتخونه های مرتبط با قوای قهریه، رادیو تلویزیون، خطوط ارتباطی، پل های مرتبط با شهر، ایستگاه راه‌آهن، فرودگاه، خطوط انتقال برق به تهرانی که بخوابونن خوابیده دیگه کلش.
0: این ادعای سخیف و خواست نابودی ایران، دشمنی با ایران و وطن فروشی اینها صدای خیلی ها رو در آورده. یه نمونهشو ببینیم.
15: اومدم این بار شگفت زدتون کنم.
13: این بار به جای نورانی شدن مشعشع خواهید شد. خسته شدیم. نگاه کن.
15: حتی بگو هم لطفا تحمل بفرمایید. سه چهار روز بعد قطع می‌شود. بله خب مشکل آخرین هم هست. هوا گرم کولر ندارید. آب قطع می‌شود. بعد قطع می‌شود. گاز قطع می‌شود. اما بعد از سه چهار روز که امیدوارم این وضع بشود، شما به یک باره کلا سرنگونی جمهوری اسلامی به اطلاع شما رسیده بشود.
13: وقتی میگیم که اینها بی سواد، نادان، ابله و از همه مهم‌تر دهن‌گشادن، برای همینه. میگه سه چهار روز آب و برق و گازتون قطع میشه. حرف ترامپ میزنه که نیروگاه قرار بزنه. کولر نخواهید داشت. طرف ونتیلیتور دست به ونتیلیتور نفسش از اون دستگاه میاد. خب اون برق نباشه میگیره. طرف بیمار پروانه‌ایه. به بدنش باید آب برسه. هر روز این اتفاق باید بیفته. این بدنش احتیاج با درد میگیره. یعنی از درد میمیره. خب به فکر کولر. وقتی میگیم که بین اینها و اون ارزشی و بسیجی فرقی نیست، همینه. اونا هم آب و برق گاز قطع میکنه. انگار نه انگار. اینا هم میگن به راحتی میگن قطعش چه 3-4 روز قطع میشه. حالا 3-4 روز قطع میشه، جمله بعدی که حالا کولر ندارین و فلان، میگه 3-4 روز بعد قطع میشه. چجوری بس میشه؟ عراق سالیان سال بمباران شد، نیروگاهاش هنوز بعد گذشته سال 2008 تا الان، یعنی 18 سال گذشته، هنوز برق رو از کشورهای همسایه میگیره. شما چجوری میخواید تو 3-4 روز وقت میکنی بلیط بگیری بری ایران؟ بلیط میتونی بگیری با هواپیمای خصوصی، با جت خصوصی شخصی میتونی روشنش کنی تو 3-4 روز؟ رابیوفتی کروزنش رو پر کنی رابیوفتی میتونی؟ چجوری 3-4 روزه میخوای برق و گاز، آب و گاز رو دفع کنی؟ چجوری؟ مشخص نیست. وقتی میگیم ابلهن، برای همین
0: حالا یک کلام حرف حساب. ببینید این جریان شاهپرست درست اون روی سکه جنگ خواهی و جنگ طلبی رژیمی هست. اونا توی قدرت هستن و برای حفظ قدرت حاضرن ایران نابود بشه، یعنی به هر قیمتی قدرت رو حفظ کنن. اینها هم برای رسیدن به قدرت حاضرن که ایران نابود بشه تا اینها به خیال خودشون به قدرت برسن. فقط یه فرق کوچیک هست. رژیم الان حاکمه، اینا حالا دارن فقط با خیال رسیدن به قدرت قش و ضعف میرن. اما این خوابهای پنبه‌دانه‌ای تعبیر نمیشه. دوستان یادآوری کنم که ما گفتیم به دو ویژگی شاهپرستا میخواییم بپردازیم. الان نوبت روانکاوی و سلامت روان اون هاست. اونا که خودشون به قول معروف داوطلبانه پیش تراپیست نمیرن که، میخواییم روانکاویشون کنیم. چرا این جریان به این اندازه وحشیه و یک علاقه خاصی به فحش دادن داره؟ موضوع اینه که اینا فحاشی اصلا برایشون به عنوان یک ابزار و سلاح کاربرد داره.
16: اگه هنوزم فکر میکنی این حجم از فحاشی توسط فرقه پهلوی توی فضای مجازی اتفاقیه، بهتر تا آخر این ویدیو رو نگاه کنی. بر اساس پژوهش The Global Disinformation Order که توسط دانشگاه آکسفورد در سال 2019 منتشر شده، نشون میده که این روند فحاشی یک پروپاگاندای مهندسی شده برای از بین بردن افکار دیگه در جامعه هست. این روند انقدر مؤثر بوده که از سال 2017 تا سال 2019 150% رشد داشته و کشورهای بیشتری دارن از این روش برای حذف افکار مخالفشون استفاده میکنن. این تخریب وسیع افراد و شخصیت‌ها در واقع باعث میشه یک اکثریت کاذب رو با ایجاد تنفر و فحاشی توی فضای مجازی ایجاد بکنه و به مرور زمان یه مارپیچ سکوت رو ایجاد میکنه. مارپیچ سکوت یعنی چی؟ یعنی اون فرد، کسی که متفکر هست، به مرور زمان دچار خستگی و فرسایش ذهنی میشه با اون حجم از فحاشی و ناچارن منجر به سکوت اون آدم میشه و در نهایت باعث میشه که به مرور زمان با این خستگی فکری که هم توسط افراد متفکر و هم توسط مخاطب درشون ایجاد میشه، کلن اون تفکر خاموش بشه.
0: ما توی این برنامه نمونای زیادی از وحشیگری و فحاشی شاهپرستا رو پخش کردیم و بهش پرداختیم که البته مثل این که اصلا ته نداره این داستان، اصلا بی پایانه. حالا یه نمونه‌ای که اخیراً رخ داده رو نگاه میکنیم که توی تظاهرات به بقیه حمله میکنه. اون چیزی که جدیده رفتار اینا نیست، بلکه اینه که الان تمام مردم جهان با رفتار این شاهپرست‌ها آشنا شدن، به خصوص خبرنگارها تو کشورهای غربی. ویدیوی بعدی در فضای مجازی آلمان منتشر شده که دقیقاً به رفتار وحشیانه شاهپرستا تو اروپا و خارج از ایران می‌پردازه.
17: میتونم بدین Der Grund seiner Arbeit seit langem. Umso schockierender ist es, was mitten in Berlin passiert ist. Er wurde gezielt bedrängt und attackiert. Sein einziges Vergehen, er hat dokumentiert und berichtet. Der Täter, ein radikaler Unterstützer der iranischen Pahlavi-Monarchie. Ohne Zögern sucht er die physische Konfrontation, bedroht Unbeteiligte und versucht, kritische Berichterstattung mit physischer Gewalt zu stoppen. Dieser Auslaster kommt nicht überraschend. Schon rund einen Monat vor dem Angriff veröffentlichte der Mann eine direkte Drohung aus seinem Friseurladen.
18: Guck mal, ich bin nicht Friseur, aber bin bei dir hier. So, wann bist du da, ich komme?
17: Kein Zögern, keine Reue. Bereits dort kündigt er offen an, Gewalt anzuwenden. Das zeigt, der Übergriff in Berlin war kein spontaner Effekt, sondern das angekündigte Resultat gezielter Bedrohung. Berlin ist kein Einzelfall. Wer das globale Bild betrachtet, erkennt eine gefährliche Dynamik.
0: ملاحظه کنید این دیگه حرف‌ها و گزارش‌های خارجی است که شناخت کمتری نسبت به این جریان فاشیستی دارن و چند نمونه محدودش رو فقط دیدن. شاهپرستا فکر می‌کنن که زیر ادعای مبارزه با رژیم و دیکتاتوری میتونن یه دیکتاتوری مدفون شده رو از گور در بیارن و به مردم ایران غالب کنن. حالا علت این وحشیگری چیه؟ علت این توحش چیه؟ جدایی از این که برای اونها به عنوان یک سلاحه، ریشه دیگه هم در این جریان داره. این وحشیگری نتیجه مستقیم وضعیت سر این جریانه، یعنی بچه شاه. اصلا از زبون خودشون بشنویم، ما چیزی نمیگیم.
19: آقای رضا پهلوی نقاط ضعف بسیاری داره. اولا ایشون به نظر من، حالا من گاهی خیلی تون با این آقا برخورد میکردم، هم گفتم این ذره بکوشیش خیلی پایینه، یه دو سه نمره شامپانزه بالا سطح حالت اهانت میشد، ولی من اینطوری میخواستم بگم که آقا این آدم اسمش من گوشتم کودک موسفید. و ببینید این تو 14 سالگی مونده، باور کنید این تو 14 سالگی مونده، یعنی جریان فکری و تشخیص کارایی که این انجام میده مثل یه همچین آدمه. حالا هی برید بگید آقا این خداوند ماست، زنش خداوند ماست، نمیدونم دخترش اینه، خودش اینه، من کاری به اون ذره بچه‌اش ندارم. شما نگاه کنید اینا رو بذارید زیر ذره بین، از زنش و بچه‌هاش شما توی اینا یاد نخبه میبینید؟ همه کاراشون بسیار پیش پا افتاده است. خب بابا تا زمانی که این پدر باشه بالا سر اون خانواده میشه این دیگه.
0: ببینید ما دو وجه شاهپرست ها رو بررسی کردیم. اینها یک جریان فاشیستی هستند که در عمل علیه اپوزیسیون واقعی عمل میکنه و منافع کارهاشون به نفع رژیم تموم میشه. و اما حرف حساب آخر این برنامه، جنبشی که به مردم خودش تکیه داشته باشه بزرگترین طوفان‌های جهانی سیاسی هم نمیتونه اون رو از جاش تکون بده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: سلام. خبرگزاری رویترز گزارش مفصلی منتشر کرد با عنوان نگاهی به تلاش متزلزل رضا پهلوی برای رهبری ایران. این مصاحبه از جهات مختلف خیلی جنجالی شد به خاطر برخی سوالاتش که در یک مصاحبه یک ساعته ازش پرسیدن، اونم بعد از عبور از 7 لایه اطرافیان برای اینکه اصلا چنین مصاحبه‌ای برگزار بشه.
1: You know, some people point out that you've never had a salary job.
0: خبرنگاره میگه تو هیچ شغلی که درآمدزایی کنه که نداشتی، مهارتی هم که در رهبری نداری، فلانی هم بهت گفته که به لحاظ سیاسی سبک وزنی، تنها اعتبارت هم میراث پدرت هست که یک دیکتاتور خودکامه بوده که با انقلاب مردم فرار کرده. حالا تو بگو پس از کجا صلاحیت رهبری دوران گذار رو کسب کردی؟
1: Well, if an attorney decides to take a case pro bono, does this mean that he doesn't have a job? I've been doing this voluntarily for free for 4 decades as my sacrifice for the sake of my country.
0: دقت کردی؟ از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه، ولی یک کلام جواب سوالو نداد که صلاحیت رهبری رو از کجا آوردی تو؟ وکیل پرو بونو چیه به من تحویل میدی؟ وکیل پرو بونو یا رایگان، یعنی وکیلی که میره کارش رو انجام میده ولی بابتش حقوقی نمیگیره. الان تو به ما بگو کدوم پروژه رو پیش بردی یا به سرانجام رسوندی که ادعاش رو داری؟ اصلا من نمیگم شغل درآمدزا، تو همون حوزه‌ای که ادعاش رو داری کدوم پروژه سیاسی رو به سرانجام رسوندی؟ شورای ملی ایرانیان که استعفا دادی منحلش کردی، ققنوس رو هوا ول کردی، فرشگرد مزمحل شد، پیمان نوین هم که ولش کردی، کیو آر کد هم که پاک فراموش کردی. تو به من بگو چی رو تا به حال درست اداره کردی؟ کدوم پروژه رو تو پیش بردی؟
1: I could have easily decided back in Cairo when my father passed away. You know what? To hell with it. I can pursue, like many others, a life, business. But I decided to stay in it for the sake of my country. So it's been a personal sacrifice for a lifetime.
0: یک عمر فداکاری؟ آخه تو چی رو فدا کردی؟ از بچگی که تو ناز و نعمت بزرگ شدی، بعد هم که با پولهایی که پدر و مادرت از ملت ایران دزدیدن، یک عمر تو ویلای چند میلیون دلاری زندگی تو کردی تو آمریکا. سالی هم که چند ماه اینور اونور جهان تعطیلات رفتی، از صحرای کنیا تا کجای مکزیک تا مراکش. تو حتی حاضر نشدی به خاطر قیام دی ماه تعطیلاتت رو ول کنی از وسطش برگردی. اگر می‌خواستی بری دنبال زندگیت دیگه چیکار می‌خواستی بکنی که نکردی؟
2: اولا که ایشون که رهبر شجاع که نیست، ریسک پذیر هم که نیست. ایشون حتی ریسک در واقع ناتمام گذاشتن تعطیلات خودش رو به جان نخرید، یعنی تا پایان در واقع تعطیلاتش رو گذروند و بعداً اومد. دوشادوش و پیشاپیش مردم هم که نیست، یعنی از عقب مردم در واقع حرکت میکنه.
0: بابا تو همونی که میگفتی من حاضر نیستم از آزادی خودم به هیچ قیمتی بگذرم، پس الان برامون دیگه ادای پتروس فداکار در نیار.
3: یه روزی همیهنانمون آزاد بشن، ولی در نتیجه آزاد شدن خودم نمیخوام اولین قربانی این آزادی بشم. من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم رو از دست بدم به هر دلیلی که میخواد باشه.
0: مگه تو همونی نبودی که تو همین سال 402 میگفتی که نمیخوای برگردی ایران چون 40 سال توی آمریکا زندگی کردی و همه دوستای خانوادگی توی آمریکا هستن؟
4: It's almost unfair to them.
1: If I was to go back, what do I go back to?
0: تازه بجز اون پولهایم که بابا دزدیده بود، هرچند پول بهت دادن و بالا کشیدی تو این مدت، تو فقط دست بگیر داشتی، فدای چی؟
2: به باور من یک بخشی از پولهایی که رضا پهلوی با اقداماتی مانند بشقاب فروشی و در واقع پولی که برای دیدار با خودش از طرفدارانش دریافت میکنه، بخش اعظم اون وارد جیب خود رضا پهلوی میشه، مثل صندوق اعتصابات قضایی که درست کردم و گفتن در همون یکی دو روز اول چند میلیون دلار در واقع به اون کمک شد و الان بعد از بیش از یک سال میگن که نه هیچ پولی نبوده. حالا اون پول کجا رفته؟ وارد جیب مولا شده، حالا مثل که وارد جیب ایشون شده.
0: خبرنگاران رویتر در تهیه گزارش خودشون در مورد پروژه بچه شاه به یک نکته جدید هم رسیدن که قبلاً کمتر بهش توجه شده بود.
5: خب فکر میکنم یه چیزی که در این گزارش تازه هست اینه که ما موفق شدیم این مسئله رو از طریق صحبت کردن با بعضی از حامیان مالی رضا پهلوی دریابیم این هست که خیلی از اونها واقعا از دستش سرخورده شدند. این قبلا راجع به این مسئله گزارش نشده بود که افراد چه کسانی هستند، کسانی که 3 میلیون دلار به او کمک مالی کردند ولی الان سرخورده شدند.
0: رویتر در گزارش مفصل خودش علت سرخوردگی حامیان مالی بچه شاه رو اینطور عنوان کرده که طرف به توصیه های اونها گوش نکرده و از قول یکی از اونها گفته
6: همه ما آدم های اهل کسب و کار هستیم، انتظار داریم سرمایه گذاری من بازده داشته باشد.
0: ببین آدم وقتی میتونه ادعا کنه که ائتلاف تشکیل داده و چادر رو گسترش داده که با افرادی که همین الان توی اون گروه ها هستن واقعا نمایندگان گروه های مختلف هستن دیدار کنه، نه اینکه با یه سری زباله گروه ها ملاقات کنی بعد بگی من چادر رو بزرگ کردم. مثل نمیمونه که یکی یه بلیت پاره فینال جام جهانی رو از روی زمین پیدا کنه بعد بره پیش دوستاش پوز بده که منم توی مسابقه فینال شرکت کردم، به خصوص وقتی به مجاهدین میرسه تا به حال با انبوهی کتاب‌ها و فاکت‌ها و اطلاعیه‌ها از چند دهه قبل ثابت و اعلام کردن که منظور از اصطلاح اعضای سابق سازمان مجاهدین که قبل از همه وزارت اطلاعات تو سرشون چماق کرده و میکنه هیچ چیزی نیست جز اعضای لاحق وزارت بدنام اطلاعات، یعنی رژیم رسوبات و زباله ها و برید مزدوران این سازمان رو به نیش میکشه تا با دشمن اصلیش از این طریق تصفیه حساب و شیطان سازی کنه. ببین کلی بافی نکن، یه مورد مشخص رو بگو که محکوم کردی، دوتا نه ها، یکی یه نمونه بگو که محکم و قاطع یکی از رفتارهای وحشیانه شاه پرستا رو به اسم محکوم کرده باشی. تو حتی حاضر نشدی رفتار ساواک بابات که جلوی دوربین با چوب و چماق به جان دانشجویان آلمانی افتادن رو محکوم کنی، چون اینایی که امروز به جان ملت افتادند از همون الگوی رفتاری دارن پیروی میکنن. وقتی تو میای میگی به میراث پدرم افتخار میکنم، وقتی میگی به همه اعمالش افتخار میکنم، اتفاقا داری خط میدی که مثل ساواک رفتار کنی.
7: Economy, not about executions, not about Savak, not about torture.
1: Again, I would refer you to people who have written on that.
0: دیدی؟ حتی وقتی به تیزترین شکل ممکن ازش میپرسن که ساواک رو محکوم میکنی یا نه، بازم حاضر نیست چیزی علیه ساواک بگه و میگه برید تاریخ رو بخونید. خب این یعنی تایید ساواک، یعنی تایید همین چماقداری ها و همین حملات. از اون طرف وقتی که تو مشهد شاه پرستا حمله کردند و با فحاشی و سنگ پرانی مراسم علی کردی و سخنرانی نرگس محمدی رو به هم زدند، نه تنها محکوم نکردی بلکه پیام تشکر فرستادی.
8: دیدم که به چه شکلی با وجود سرکوب نظام با شهامت کامل در مقابل آنها ایستادید. و در یادبود زنده یاد خسرو علی کردی شعارهای ضد رژیم و به نفع من دادید.
0: یا اون وقت که توی لس آنجلس شاه پرستا زامبیوار به اون کامیون حمله کردن و میخواستن رانندش رو بکشن، به جای اینکه اونا رو محکوم کنی، نفرات دفترت همراه با لابی‌های رژیم دنبال توی لیست تروریستی بردن مجاهدین بودن.
2: اون حرکتی هم که تو لس آنجلس اتفاق افتاد، اون هم یک نمونه دیگره و قضیه یک مقدار پیشتیگاهی بیشتری هم داره، برای اینکه بعدن نفتی وارد شد، نایاک وارد شد و یک برنامه‌ای داشتن، نامه‌هایی نوشتن که بله اینا قطعا مجاهدین بودن و مجاهدین باید بره در لیست تروریستی. ببینید واقعا این، اما ببینید چقدر نابهنگامی در این وجود داره که در زمانی که جمهوری اسلامی داره مردم ایران رو میکشه و بسیار بسیار هزاران هزار مردم ایران رو به خاک و خون کشیده، سازمان نفتی و سازمان نایاک در واقع دست به دست هم خواستاری میشن که مثلا مجاهدین برن در لیست تروریستی، برای اینکه در لس آنجلس اتفاقی افتاده که اتفاق افتاده اقدام فرقه پهلوی به خشونت سیاسی بوده.
0: نمونه خشونت سیاسی شاه پرستام که تو این چند ماه فت و فراوونه، اونم نه در جاهایی که تو خودت حضور نداشتی. بابا توی سیپک بیرون همون سالن که خودت داشتی صحبت میکردی طرف داشت حمله میکرد به بقیه، میگفت بگو جاوید شاه تا دهنت عادت کنه.
9: با تریلی از روتون رد میشیم، بگو جاوید شاه تا دهنت عادت بکنه. بابا دهنت هم عادت نکنه، عادتش میدیم به دهنت در ایران آزاد. من بس فاصله ملت
0: یا توی هلند در همون سالونی که تو می‌خواستی صحبت کنی قبل از اومدن تو شاهپرستا ریختن جلسه نمایندگان کردها رو به هم ریختن که تلویزیون هلند همونجا ازش گزارش تهیه کرد.
10: Terwijl ze het woord voert, wordt Eskandari onderbroken door geroep vanaf de publieke tribune.
11: Het is, ik noem het persoonlijk, een nieuw fascisme in het kader van een mooi opgemaakt gezicht onder Reza Pahlavi. Ik hoop dat het Nederlands parlement hier rekening mee houdt en ziet dat er gevaar kan zijn voor de toekomst voor het democratisch Iran.
0: حالا تو بگو کدوم یکی از این وحشی بازی‌ها رو محکوم کردی؟ چون همونطور که میبینی این یک الگوی رفتاری ثابت تو همه شاهپرستاست. تو کمد بودی و از اینا خبر نداشتی یا نه خودت علل اصول این رفتار رو قبول داری و اینجا میای فاز گردن نگیر برامون میگیری؟
12: در دیماهش هم همین بود، اعتصابات بازار داشت به خوبی پیش میرفت، اومدن فراخوان دادن گفتن ما داریم میایم میذاریم، جنگ با شما نیست، جنگ با جمهوری اسلامی، نمیدونم بیاین بیرون، 50,000 تا آدم نیروی نظامی به ما پیوستن، چه کسی الان پاسخگوئه؟ یا میان در یه جایی میزنن زیرش، یا اینا که اگر حرف بزنیم من با چاقو همه میخوان سر تا همین کشورهای اروپایی بزنن. یه واقعیت، شما برید به پلیسای کشورهای اروپایی یه استعلام کنید به عنوان یک روزنامه‌نگار، ببینید چقدر اینا شکایت خشونت گرفتن از شهروندان ایرانی که چقدر اینا خشونت‌های نه فقط کلامی بلکه فیزیکی به مردم داشتن. حالا یه نمونهش رو ما داشتیم که دیدیم در کانادا یکی از عزیزان کشته شد.
0: اما مشکل رفتار خشونت‌آمیز شاهپرستا فقط مال اون حلقه دور نیست، بلکه تو حلقه نزدیک بچه شاه هم همین الگوی رفتاری رواج داره که توی مصاحبه رویتر به این هم اشاره می‌کنن.
1: This is a criticism that's also again from some of your financial backers.
0: ببین وقتی تو شعار مرگ بر این و اون یعنی همه بجز شاهپرستا رو سر میدی دیگه نمیتونی بگی من منظورم کشتن این و اون نبود، دیگه خط رو دادی، شاهپرستا میاد اینجوری خط تو پیش میبره.
13: بسیجی یک دو، شود سپاهی یک دو، شود مجاهد یک دو، گنگ گنگ عرش شاهنشاهی 2500 سال ایران قدمت داره پرژنگنگ ماره.
0: اینجا دقیقا خواهان کشتن مجاهدین شد، نه چیزی کمتر از اون. درست مثل اونی که خواننده پاچه‌خوار درباری که از نزدیکان بچه شاه هم هست و اون هم همین پیام رو تکرار کرد.
14: مرگ بر مجاهدین! مرگ بر مجاهدین!
15: این آخرین نبرده!
16: ساواکی برمیگرده! ساواکی برمیگرده!
0: اما الان دیگه قرار پروتکل سختگیرانه بذارن. یعنی تحقیقت بازم نمیگه که فحاشی و تهدید کردن کار بدیه، بلکه فقط ازشون میخواد که خودشونو سانسور کنن که تازه اینم نقض آزادی بیانشون میشه. آخه کرفس، تهدید دیگران به مرگ، اتهام زدن که جزء آزادی بیان محسوب نمیشه، اینا جرم قابل شکایته.
2: تقریبا میشه گفتش که هر گروه و دسته سیاسی غیر از سلطنت طلب مزه حملات آنلاین اوباش سایبری طرفدار سلطنت رو چشیده. من خودم مورد چون این هجومی قرار گرفتم در پایان دسامبر سال 2023 و از همون موقع آغاز شد تا به امروز هم ادامه پیدا کرد. اما خب کاری که من انجام دادم این بود که خواستم که اینها رو در دادگاه پاسخگو بکنم و زمانی که داشتم متن شکایت رو تنظیم می‌کردم در پیشگاه دادگاه عالی استان بریتیش کلمبیا در کانادا، باید خب درباره این که چه کسانی متهمند تصمیم گیری می‌کردم و نهایتاً بر مبنای شواهد و با توجه به ارتباط تنگاتنگ این اوباش سایبری و ارتش سایبری سلطنت طلب با دفتر رضا پهلوی، با شخص یاسمین پهلوی و نهایتاً با خود رضا پهلوی، رضا پهلوی رو به عنوان متهم ردیف اول گذاشتم. شکایت نخست درباره توهین و دشنام و تهدید به قتل در فضای آنلاین بوده.
0: پس در این مورد هم بچه شاه اول یه فیگور دموکرات منشی گرفت، ولی بعد که خواست آزادی بیان رو تعریف کنه دوم خروس از زیر کتش زد بیرون. حالا در ادامه مالکشی فحاشی اطرافیان اینو داشته باش.
1: I know Said Qasemi Nejad and others on my team. Some of them have lived the toughest possible ordeal to get to where they are today. They've been in jail in Iran.
0: اگر کسی ادعا داره که از این رژیم آسیب دیده، پس چرا داره به اونایی که با این رژیم مبارزه میکنن آسیب میزنه؟ مثلا اون تو رو زده، چرا میای به همونی که رژیم داره الان میکشدش حمله میکنی؟ به مجاهدینی که دارن اعدام میشن حمله میکنی، به کردهایی که دارن موشک میخورن حمله میکنی. یه شاه پرست تیپیکال از این نزدیکترین تا اون دورترینشون به بچه شاه تمام حملاتش به گروه های مبارزه و این دقیقا همسو با خاص رژیم بر علیه دشمن اصلیشه.
2: سال 2023 که من در اعتراض به نفوذ عوامل جمهوری اسلامی در سیستم قضایی و دولتی کانادا و عدم برخورد با سپاه پاسداران در اعتصاب قضا بودم، یک بار دیدم که یک همهمه‌ای در گرفت که ای وای، باید در واقع نوک پیکان رو از سپاه منحرف کنیم به سمت مثلا سازمان مجاهدین. من پرسیدم جریان چیست؟ گفتن که آره، مثلا سازمان مجاهدین میخواد از آلبانی منتقل بشه به کانادا و دولت کانادا با اینا داره همکاری میکنه. اصلا یک دروغ به این بزرگی. این از کجا ساخته شده بود جناب دکتر؟ فردای روزی که خبرگزاری سپاه تسنیم این رو منتشر کرد و همزمان با تسنیم روزنامه شرق و یکی دو جای دیگه هم اینو منتشر کردن، این خبر در کانادا از طریق کسانی که امروز دیگه ما مطمئنیم عوامل جمهوری اسلامی هستند در فرقه پهلوی، اینجا داشت پیگیری میشد و باعث میشد که کارزار علیه سپاه پاسداران منحرف بشه. حتی ما دیدیم به همین بهانه، به بهانه همین دروغ، حتی یک فردی بود میومد میگفت مثلا میدونم کجا رفتن، زمین خریدن، دارن پایگاه میسازن. حالا شما ببینید چقدر این دروغ دروغ بزرگی است، بس انحرافی است که در مسیر مبارزه مینداختن. میومدن رفتن یک سازمانی درست کردن به اصطلاح به عنوان مقابله با سپاه، متوقف کردن سپاه. بعد نامه نگاریایی که میکردن درباره مثلا سازمان مجاهدین بوده، یک چیز کاملا بی ربط، و این نابه هنگامی از طریق جمهوری اسلامی تزریق میشه از طریق عواملش و یک سری ناآگاه هم به دنبالش را میفتن. این افراد، افراد نفوذی جمهوری اسلامی در اپوزیسیون، به همین بهانه بعدن نامه می نوشتن، می گفتن که دولت کانادا یا اگر کانزرواتیف ها محافظه‌کاران سر کار اومدن، دولت بعدی تنها زمانی باید سپاه رو در لیست تروریستی بگذاره که سازمان مجاهدین هم در لیست تروریستی بگذاره. یک چیز اصلا نشدنی و محال. میدونی برای چی اینو می گفتن؟ برای اینکه سپاه نره در لیست تروریستی.
0: ضمناً در مورد اون نزدیکان بچه شاه و اینکه توی زندان‌های رژیم چه ها گذشته بهشون، این حرفا هم وجود داره.
17: آقای سعید قاسمی نژاد، من از نزدیک میشناسم آقای سعید قاسمی نژاد، دانشجوی ما بود در دانشکده فنی دانشگاه تهران. ایشون هم بازداشت شد، رفت پیش در واقع در بند 209 وزارت اطلاعات، اونجا توبه نامه نوشت، آمد بیرون مصاحبه کرد، قول همکاری داد و همکاری هم میکرد. یعنی تا زمانی که در ایران بود ایشون با وزارت اطلاعات همکاری میکرد، هم آقای سعید قاسمی نژاد هم آقای امیرحسین اعتمادی، هر دو. و بعد ایشون هم ناگهان شد جزو توریسیان‌های آقای پهلوی. و جالبه این دو چهره جزو همون افرادی هستن که اتفاقا دارن علیه بخش‌های مختلف اپوزیسیون اقدام میکنن، یعنی اون شکاف افکنی ها رو. اتفاقا این دو نفر جزو نیروهای مولد اون شکاف ها هستن.
0: یکی دیگه از سوالاتی که توی مصاحبه رویتر جلوی بچه شاه میذارن در مورد ارتباطاتش با سپاه و بسیجه که قبلا همه جا پوزش رو میداد. قشنگ مثل بچه‌ای که میدونه یه خرابکاری کرده ولی میخواد بپوشونتش، شروع میکنه به مینیمیزه کردن، که فکر کنم دوروبر قیام 88 بود تا قیام 401 که کجا؟ این وسط 13 سال فاصله است. همینجوری میخواد همه رو بچسبونه به هم که انگار یه پیامی همین دو سه روز پیش اومد تو دایرکتم و تمام. پس اون کیارکودی ها چی شدن؟ تو که آمارشون رو همه جا خرج میکردی، تا بالای 100,000 نفرم رفته بودی. اون موقع هنوز کیارکود برات مزه داشت، همینجوری میذاشتی روش میرفتی بالا. الان که دیدی هوا پسه و ارتباط با سپاه ممکنه برات عواقب داشته باشه، کل پروژه رو شیفتیلیت گرفتی.
18: حافظه تاریخی مردم ایران رو انقدر کوتاه فرض نکن.
0: اگر شاهپرستا حافظه ندارن، فکر نکن که مردم هم همه چی رو فراموش میکنن. هنوز اون سامانت هست، کلیپات هست، به همین سادگی نمیتونی اون فضاحت کیارکودی ها رو بدی زیر فرش. آخه دقل باز، تو از سال 2001 مگه نمیگفتی که با نمایندگان بسیج در ارتباطی؟
19: That even I have been contacted recently by many representatives of the system's own militia and other members of its regime.
0: همون موقع تو سال 2002 یعنی 7 سال قبل از قیام 88 تو مصاحبه با بلومبرگ مگه یادت نیست چی گفته بودی؟
6: ما باید یک استراتژی خروج برای آنها فراهم کنیم. برای آخوندها، برای سپاه پاسداران، ما با آنها از طریق تلفن، فاکس و ایمیل صحبت میکنیم.
0: پس اون زمان که هنوز اصلا شبکه اجتماعی هم وجود نداشت، خودت گفته بودی که با فاکس و ایمیل و تلفنی با برادران سپاهی در ارتباط بودی. الو سردار وحیدی، خودم هم رضا، اوامر، بعد هم تا سال 2018 هنوز تاکید داشتی که به طور مستقیم با نمایندگان سپاه و بسیج ارتباط داشتی.
20: But to say that yes, there will be a
6: کنیم. برای آخوندها، برای سپاه پاسداران، ما با آنها از طریق تلفن، فاکس و ایمیل صحبت میکنیم.
0: پس اون زمان که هنوز اصلا شبکه اجتماعی هم وجود نداشت، خودت گفته بودی که با فاکس و ایمیل و تلفنی با برادران سپاهی در ارتباط بودی. الو سردار وحیدی، خودم هم رضا، اوامر،

0: فعلی سپاه و بسیج در ارتباطه و این موضوع رو هم بارها و بارها در سالهای مختلف تکرار کرده.
1: با خود من بسیار ارتباط برقرار میشه، چه از بدنه سپاه چه از دیگران.
2: من تکیگاه هم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهیا، رو همین پاسدارا، رو همین بسیجیا، رو همین نظامیامون. من
1: روز به روز بیشتر حداقل در ارتباطات مستقیم که خودم دارم، عواملی که در ارتش هستن، عواملی که در سپاه هستن، عواملی که در بسیج هستن، میگن ما میخوایم به مردم بپیوندیم.
0: و نکته جالب اینجاست که وقتی به ارتباط با سپاه میرسه، با تأکید میگه که با افرادی که همین الان در سپاه و بسیج عضو و نمایندشون هستن در ارتباطه. ولی وقتی به گسترش اون چادره میرسه، میگه با کسانی که سابقا در گروه های مخالف رژیم بودن دیدار کرده. حالا چرا الان توی مصاحبه رویتر میخواد همه ارتباطاتش با سپاه رو ماست مالی کنه؟
3: تمام این بازیایی که امروز داره در میاری فقط به خاطر اینه که این سازمان در بیشتر کشورهای دنیا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و هر کسی باش در تماس باشه مورد تعقیب قرار میگیره. داستانی که هست اینه که تو اینو متوجه شدی، میخوای سر خودت باز بکنی، تو با افتخار از اینی که با سپاه در تماس هستی صحبت میکردی، الان قافله رو تنگ دیدی، به جفنگ اومدی.
0: بچه شاه تو این مصاحبه تقلا میکنه که ارتباطاتش با سپاه رو ماستمالی کنه، چون سپاه الان تو وضعیت جنگی با تمام کشورهای منطقه است و یک اجماعی رو علیه خودش شکل داده. در اغلب کشورهای غربی هم سپاه در لیست تروریستی قرار گرفته و توی یک دادگاه هم در مورد رابطه خوب بچه شاه با سپاه علیه شکایت شد.
4: اتفاقا اقدامات خود رضا پهلوی کمک کرد که ما بتونیم این پرونده رو بهتر به پیش ببریم. رضا پهلوی میدونید اومد یک QR کد از تلویزیون ایران انترنشنال ارائه داد که سپاهی ها و بسیجی ها و امنیتی ها بتونن بهش بپیوندن، که خب این بسیار ابلهانه است، ولی از نگاه دیگر نشون میده که این فرد چه آتشی داره که بیاد با یک سری تروریست و جنایتکار همکاری بکنه. و از سال دیگر که رضا پهلوی خواستار این شده بود که باید سپاهیان بخشوده بشن و در حکومت آینده باید نقش داشته باشن و این مسائل، تمام این اسناد رو در پیشگاه دادگاه گذاشتن، گفتن خب آدمی که خودش میخواد با تروریست ها همکاری بکنه، در این مبنا اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه، دولت کانادا میتونه از ورود این فرد همین الان به کشور کانادا جلوگیری بکنه.
0: رابطه بچه شاه با عناصر سپاه اما چیزی نیست که بتونه کتمانش کنه. بنابراین توی این مصاحبه برای اینکه خودش رو از این رابطه بیرون بکشه، رو میاره به پوشوندن کارنامه سپاه. میگه ما داشتیم آفر میدادیم به برابچ سپاه که چجوری یک خروج امن از سپاه داشته باشن، که یهو از یه زمانی سپاه وحشی شد و کارهای بد کرد. تقریبا یه جایی توی 10 سال پیش. جدی میفرمایی؟ یعنی قبلش سپاه گل بود؟ سپاه هیچ کار بدی نکرده بود؟ بابا اونی که الان فرمانده سپاهه 30 سال پیش تو آرژانتین بمبگذاری کرده بود، پروندهش هنوز باز اونجا. انفجارهای خبر، بمبگذاری بیروت، بمب‌های کنار جاده‌ای، صدها عملیات تروریستی، اینا که مال خارج کشورش بود. توی داخل کشور توی این 47 سال کدوم روزی بوده که سپاه ملت رو نگیره، نکشه، گیر نده؟ سرکوب قیام مشهد، قزوین، اسلامشهر، کیه که خاطره ترس و دلهوره از سپاه تو ذهنش نمونده باشه؟ بعد تو گفتی از کی دنبال لیست گذاری سپاه بودی؟
5: At which point and for at least the last 10 years I've been one of the first advocate of proscribing the IRGC as a terrorist organization.
0: خب بذار شفاف با هم از اول جلو بریم. سال 1389 که از نظر جنابالی برادران سپاهی خیلی گل و بلبل بودن و داشتی براشون چشمک میزدی که منم رفیقتونم.
6: این سپاه که در جنگ از ملت خود حفاظت کرد، بر روی هم میهن خود شلیک نخواهد کرد. رضا پهلوی.
0: سال 1397 که میگه قشنگ میگی با عوامل سپاه و بسیج در ارتباطی و در آینده ایران میخوای شغلشون رو تضمین کنی.
7: این صحبت منم با اونها فکر نکنی یه طرفه بوده، دو طرفه است. من با ارتش، با سپاه، با بسیج ارتباط دارم، یعنی مکالمه داریم، علائم خودشون رو دارن اعلام میکنن، همسویه خودشون رو با مردم میخوان نشون بدن، میخوان بدونن که ما اگه بیایم این ور خط آینده ای داریم یا مردم با ما برخورد انتقام جویانه خواهند داشت. در اون کانتکست عفو عمومی و آشتی ملی این رو بایستی جا بندازیم.
0: چند ماه بعدش هم که در بلوچستان یک عملیات روی اتوبوس سپاه میشه و تعدادی از پاسداران جنایتکار به سزای اعمالشون میرسن، بلافاصله در دفاع از پاسداران میپری و

0: ساعت این عملیات رو محکوم میکنی و میگی هر کس با سپاه درگیری بشه تروریسته.
1: آمران حمله به اتوبوس سپاه در سیستان و بلوچستان هر که باشند ایرانی آزاد و سرفراز نمیخواهند. تروریسم با هر هدف و منظور ترویج خشونت است و من آن را قویاً محکوم میکنم.
0: تو حتی تو همین دفترچه استرارت که پارسال منتشر کردی باز جا به جا از حفظ بخش های مختلف سپاه صحبت کردی، کلی براشون دست تکون دادی که من هواتونو دارم. تو فقط زمانی خواهان لیست گذاری سپاه شدی که همه ایران هشتگ IRGC تروریست رو ترند کرده بودن، پارلمان اروپا هم داشت بیانیه محکومیت سپاه رو تصویب میکرد که مثل همیشه با موش همراه شدی، به عنوان آخرین نفر سوار این اتوبوس شدی که جا نمونی. چی میگی تو؟
2: About the recent murder of Masoud Masoudi, who, by the way, was a supporter of yours up until a certain point. He was a member of Farish Guard.
0: Masoud Masoudi کسی بود که به گفته خودش در حال تحقیق روی عوامل رژیم در خارج از کشور و ارتباطات اونها با شاهپرستا بود.
3: من چندین ساله که به طور تخصصی روی عوامل اصلی جمهوری اسلامی در کانادا متمرکزم. عاملی نبوده از جمهوری اسلامی که نهایتاً یک خط و ربطی هم به فرقه پهلوی پیدا نکرده باشه.
0: مسعود مسعودی در دادگاه کانادا علیه بچه شاه و اطرافیانش دو شکایت ثبت کرد و این دادگاه داشت جلو می رفت که متاسفانه اون رو بعد از قیام دیماه در کانادا به قتل رسوندن. اما مسعودی در آخرین مصاحبه‌هاش خیلی از یافته‌هاش از درگیری با شاه پرستا رو به ثبت داد.
3: رضا پهلوی اصولا فردی است که به کسانی که پیوندی با جمهوری اسلامی دارن خیلی خوب اعتماد میکنه. اصول سیاسی رضا پهلوی بر بیکارگی استواره و اینکه بیکارگی و در این حال فرصت طلبی.
4: ببینید، دروغ به لحاظ اخلاقی مذمومه ولی در سیاست بسیار خطرناکه و ابزار اصلی فاشیست هاست. و به نظر من این که یک عده میگن که اکنون کاری به رضا پهلوی نداشته باشیم، اتفاقا باید کار داشته باشیم. باید، ما وظیفه داریم که این انقلاب رو که در جریان این انقلاب رو حفاظت بکنیم تا به نتیجه برسه. و رضا پهلوی در واقع نه تنها ترمز بلکه یک آسیب بزرگ بر سر این انقلابه و اگر توانایی داشته باشه در راستش به شکست کشوندن اونه.
0: وقت بخیر و خدا نگهدار.

مگر میشه خوشید و کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خوش کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد. و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه. میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

با تشکر بسیار از همراهی شما عزیزان در قسمت پایانی برنامه ابتدا گفتگوی داریم با خانم دکتر اشرف زاچیر، پزشک و محقق در آمریکا. سپس مطلبی است با نام همبستگی هایی که سیومین همیاری رو به یک صحنه ملی تبدیل کرد در گفتگو با آقای مهندس اسماعیل محدث. اجماع جهانی علیه مجازات اعدام در ایران مطلب بعدی خواهد بود و در آخرین قسمت برنامه این هفته گفتگوی داریم با آقای خسرو شکراللهی با عنوان سیومین گلریزان همیاری، شکست بزرگ ماشین شیطانسازی رژیم آخوندی علیه مجاهدین. امیدواریم که مجموعه برنامه های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم.

با سلام به همیهنان عزیز، امروز گفتگویی داریم با یکی از متخصصین برجسته میهنمون که متعهد به آرمانهای آزادی خواهانه مردم ایران هستند و فعالیتها و کار و تلاش و پژوهش‌هاشون هم در این سالها در این راستا بوده. دکتر اشرف زادشیر، پزشک، محقق و متخصص برجسته طب خانواده و بیماری‌های عفونی که کارنامه درخشانی در زمینه آموزش پزشکی، تحقیقات بالینی و خدمات اجتماعی دارند تا اونجا که به دلیل فعالیت‌های تخصصی و پژوهشیشون در امور اجتماعی و تعهد به عدالت در سلامت همه افراد جامعه در سال 2006 همزمان با روز جهانی زن از سوی فرماندار و مجمع ایالتی کالیفرنیا به عنوان زن سال انتخاب شدند.

0: خانم دکتر زادشیر، خیلی خوش آمدین. تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو برای حضور در استودیو سیمای آزادی پذیرفتید.
1: با سلام و تشکر از شما برای این فرصتی که به من دادیم.
0: خواهش میکنم، لطف
1: کردین. این افتخار رو به من دادیم که
0: خیلی ممنونم. برای شروع خواهش میکنم اگه نکته داریم بفرمایید.
1: من دوست داشتم قبل از اینکه شروع کنیم به کانون‌های شورشی در ایران سلام کنم و درود بفرستم به ایستادگیتون، به شهامت و مقاومتتون. گرچه ما فیزیکی اونجا نیستیم ولی همیشه همراهتون هستیم، اخبار رو میگیریم و با شما سعی میکنیم صدای شما باشیم در خارج از ایران. و همچنین با درود به خواهران و برادرانمون در اشرف سه، این کانون شعله‌ور نبرد برای آزادی.
0: تشکر میکنم خانم زادشیر. برای که بیشتر آشنا بشیم با شما، من در معرفی مختصری که تونستم در این زمان تهیه کنم، خیلی از تخصصها، پژوهشها، کارها و فعالیتهای شما رو نتونستم بگنجونم در این مختصر. لطفاً بیشتر توضیح بدین خودتون از کی شروع کردین به فعالیتاتون، یا حتی بهتر بگم تحصیلاتتون چگونه شروع شد، چگونه این مسیر ادامه پیدا کرد و تا به اینجا رسیدیم.
1: واقعیت اینه که اگر هر کدوم از این قسمت‌ها شاید یک کتاب باشه، ولی من سعی می‌کنم که خیلی خلاصه بگم و از انگیزه ها و موتور حرکتی که باعث شد که من این مسیر رو بیام، چه از نظر تخصصی و چه از نظر فعالیت در مقاومت. من تحصیلاتم رو در ایران گذروندم، تحصیلات تا ابتدایی و دیپلم رو ایران گرفتم. در دوران دبیرستان همزمان بود با دوران انقلاب و فعالیت ها من و آشنایی من در حقیقت در همون زمان با مقاومت و با اعضای سازمان بود و به همین صورت ادامه پیدا کرد. و به هر حال خیلی مثل خیلی از دوستانمون ما شاهد یک تاریخ زنده بودیم و همون اون باعث شد که من به علت اتفاقاتی که افتاد باعث شد که من ایران رو ترک کنم چند سال بعد از دیپلم، بعد از انقلاب فرهنگی، و وارد آلمان شدم. توی آلمان به هر حال خیلی مشکلات زیادی بود، ولی بالاخره تونستم وارد مدرسه پزشکی بشم، مدیکال اسکول بشم و دوره دکترا رو بگذرونم و شروع به تخصص در داخل رشته داخلی کردم. بعد ولی به علتی ترجیح دادم بیام آمریکا و اومدم آمریکا و اینجا در دانشگاه بعد از اینکه بورد تخصصی رو دادم، باید بورد دوباره بدین، بورد مدیکال بورد رو دادم، وارد دوره تخصصی در بیمارستان USC شدم و بورد تخصصی طب خانوادگی رو گرفتم. بعد وارد کار شدم و تحقیقات، ولی در تمام این دوران به هر حال چون به آموزش خیلی علاقه داشتم، آموزش میدادم به بچه ها، یعنی بعدش هم به عنوان فکولتی کار میکردم و همینطور به خاطر این بک‌گراندی که داشتم، یعنی اون تجربه‌ای که از ایران داشتم و دوست داشتم به مردم کمک کنم، این کار رو ادامه دادم. این از نظر تخصصی. و بعدها دیگه یه قسمتی از بیماری عفونی رو که خودم فاند کردم تخصصش رو، بعد اون رو گرفتم. بعد هم فعالیت‌های اجتماعی و پژوهش‌هایی که کردم در رشته‌های مختلف. این خلاصه خیلی کمی از
0: بله، و خیلی هم زود و سریع گذروندیم همه
1: خیلی
0: این مراحل رو.
1: بله کمی ولی یک نکته‌ای که میخوام بگم علت اصلی این که من رشته پزشکی رو رفتم چی بود؟
0: آیا در ایران هم وارد دانشگاه شدین؟ گفتین
1: نه.
0: انقلاب فرهنگی و
1: بله.
0: اون سرکوب گسترده دانشگاه و
1: بله.
0: دانشجویان و استادان تحت عنوان انقلاب، البته انقلاب ضد فرهنگی، تحصیلات دانشگاهیتون رو در خارج گذروندید.
1: بله من اصلا
0: ولی دکتر زادشیر اشاره کردیم به همزمانی فعالیت ها و تحصیلات متوسطتون با انقلاب. آیا اون موقع فعالیت هایی داشتین؟ از اون فعالیت ها برامون بگید.
1: دقیقا در اون زمان ما محصل بودیم، بعد من با دو تا از دوستانم هم کلاسی بودم و تمام هم و غم ما این بود که ما وارد دانشگاه پزشکی بشیم و چرا میخواستیم این کار رو بکنیم. تمام ذهنمون این بود که مثل پزشکان بدون مرز بریم به مردم میهنمون کمک کنیم. چرا؟ چون دیده بودیم که حلبی آبادها رو ما دیده بودیم. ما چون خیلی خواهرای به خصوص دوستم، خواهر برادرامون یا پدر مادرامون میبردن و جاهای دیگر رو به امون نشون میدادن، ما حلبی آبادها رو در دوران شاه دیده بودیم. ما کسی رو باهاش آشنا بودیم که برامون تعریف میکرد، یک پزشک خیلی جوان بود که این خودش روستایی بود، اومده بود تعریف میکرد که چطور روستاهاشون، روستاهایی وجود داره توی ایران که اصلا نمیدونن قرص چیه و شربت چیه. و این کارش این بود که وقتی که کار خودش تموم شد، آخر هفته ها یا یک مقداری از زمانش رو دارو تهیه میکرد و اینا رو میبرد به اون روستاها و تعریف میکرد چجوری اینا رو به اینا یاد میده که اصلا شربت یعنی چی. همه اینا باعث شده بود که ما واقعا بخوایم که بریم نگاه کن، ما پزشک میشیم هر طور شده، درس میخونیم صبح تا شب و میریم به مردم کمک میکنیم.
0: این دکتر زادشیر، این همون ایرانیه که سلطنت طلبها مدعی هستند که پیشرفت داشته و بسیار هم پیشرفت داشته، ولی شاهد چنین صحنه هایی بودیم در شهرها، در خود تهران و در روستاها هم که شما اشاره کردین و منم خودم تجربه زیادی دارم در روستاهای زاهدان که مردم به چه وضعیتی زندگی میکردن.
1: دقیقا ببینین چه خیلی از مسائل رو میشه خیلی قشنگ و زیبا نشون داد و فقط یک نکته ازش گرفت، ولی واقعیت ها چیزهای دیگه ای بودن. من میتونم هزاران محله رو توی تهران در زمان شاه بهتون بگم که چقدر در فقر بودن، چقدر اصلا دسترسی نداشتن به چیزی. یعنی درسته که دیکتاتوری مذهبی بدتر از دیکتاتوری سیاسیه به نظر من، ولی این دلیل نمیشه که بگیم که اون موقع چون ما یه قسمت شد توی تلویزیون میبینیم و اینا، اون موقع بهبه و چهچه بود. به هیچ عنوان اینجوری نبود. به هر حال این داستانی بود که باعث شد ما اون کار بریم به اون سمت. مصادف شد با انقلاب، همون سال اول مصادف شد که با این جریانهای انقلاب. خب من خواهرای دوستم بودن، یه سرشون دانشجو بودن، یه سرشون توی شاغل بودن و اینا فعال بودن. یک سری از دوستان فامیل های خودمون که بعداً اسمشون رو میگم، زهرا و بهرام، بهرام ملک قاسمی و زهرا طباطبایی، اینها اون موقع فعال بودن بر علیه رژیم و ما رو یواش یواش به اون سمت هدایت میکردن، درس میدادن، به اون میگفتن که اسلام انقلابی چه فرقی میکنه و تظاهرات اینا که میشد ما رو با خودشون میبردن. یعنی ما شده بودیم تیمی که فقط هر جا اینا میرفتن ما میرفتیم دیگه، میدونستیم بهشون اعتماد داشتیم میرفتیم. بعدها که انقلاب شد، خب انقلاب شد، بچه هم انقلاب هم پیروز شد، همه خوشحال و ما هم برگشتیم به مدرسه. خب این زمان زیادی طول نکشید.
0: بله.
1: واقعا برگشتن به مدرسه یه فاز دیگه ای شروع شد در حقیقت. نمیدونم اینجا رو دیگه از چجوری ادامه بدم چون انقدر زیاد هست مطالب. که خیلی مشکله که اینا رو همه رو جمع کنیم و در یک چیز کوتاه بگیم. من سعی میکنم.
0: بله خانم دکتر، گرایشتون به مقاومت و فعالیت در این راستا از همون موقع شروع شد.
1: بله، چون این بچه‌هایی که ما رو هدایت می‌کردن بعداً در بنیاد علوی فعال بودن و
0: مرکز اولین مرکزی که مجاهدین و شورای ارز کنم اونجا فعالیتشون رو شروع کردن.
1: بنیاد علوی بود.
0: بله.
1: انجمن فکر می‌کنم دانشجویان در خیابون تخت جمشید بود که این بچه‌ها فعال بودن. و ما حتی من اولین باری که رفتم بنیاد علوی خیلی جالب بود. این بچه ها داشتن کار میکردن، ساختمون خالی بود، داشتن یکی داشت همون کسی که داشت برقش رو درست میکرد شهید شد بعدن، بعد همین بچه ها اونجا بودن، همه کار میکردن. بعد از همون موقع شروع شد که بعد زمان ها هم دیگه من از ذهنم رفته آشنایی من با این. بعد دیگه وارد فاز سیاسی شدیم. خب کلاس های زیادی بود، مثلا کلاس تبیین جهان بود، من هم کلاسیام یا بچه های کوچکتر با هم می رفتیم، خانواده ها می اومدن، ما هم همه می رفتیم دیگه. بسیار انگیزاننده بود، 10,000 نفر می رفتن، اصلا یعنی یک چیز خیلی عجیبی بود. بعد سخنرانی های توی دانشگاه تهران من هیچ وقت یادم نمیره، توی امجدیه من بودم با همه این بچه ها که خیلی هاشون شهید شدن در همون سال ها، در سال 60 شهید شدن. بعد یه فازی بود که من اولین بار میخوام اینو بگم که با خواهر مریم رو کی دیدم. اولین بار توی یه انجمنی بود، توی فکر میکنم
0: احتمالا انجمن معلمان
1: دقیقا یادم نیست. توی انجمن ایشون درس میدادن به ما، میومدن میشستن از آزادی، از سیاست، یعنی نه سیاست، یعنی از آزادی، از اسلام انقلابی، از مقاومت میگفتن و اینکه آزادی یعنی چی، از زنان میگفتن و این خیلی انگیزاننده بود. و من هیچ وقت یادم نمیره روزای اولی که با خواهر مریم آشنا شدم. یه مطلب دیگه هم که اضافه کنم، دوران انتخابات بود. انتخابات یادم هست که دوستان اومدن گفتن که بچه خواهر مریم کاندید شده و اصلا اینقدر خوشحال شده بودیم. بعد اومدیم گفتیم خب شروع کردیم به فعالیت. حالا من میگم این مقاومت چقدر جوون بود اون موقع، یعنی گفتن خواهر مریم تنها کسی بود که به سنی رسیده بود که میتونست کاندید بشه و ما هم خیلی خوشحال شدیم. بعد شروع کردیم به فعالیت های انتخاباتی برایشون، مثل خیلی های دیگه که همراهمون بودن. من یکی از واقعا دوران خیلی خوب اون زمانه که من به خاطر دارم.
0: بله بسیار ممنونم. فعالیت ها در آلمان چگونه ادامه پیدا کرد؟ اونجا هم کماکان اونجایی که وقت داشتین همراه مقاومت فعالیت هایی داشتین؟
1: بله، قبل از این که اینو بگم، اینو باید بیشتر برگردم به همون دوران، چون فکر میکنم برای بیننده ها ممکنه خیلی مهم باشه که از یه نفری بشنون که اون دوران بوده. یکیش این هستش که ما اون موقع که می رفتیم برای انتخابات، یعنی انتخاباتی که آزاده و توی دوران هنوز فاز سیاسی هستش، بعد ما می رفتیم اینها اون موقع با برچسب آدم های عادی که ما بهشون گفتیم فالانش ها می آمدن. در اون زمان فالانش ها می آمدن و حمله می کردن پسترهای ما رو. ما یه مشت دانش آموز و دانشجو بودیم، آتیش می زدن، کتکمون می زدن. جالب این بود که شاید این برای نسلی که الان داره مبارزه می کنه جالب باشه، جالب این بود که ما رو مثلا توی این میدون می آمدن می زدن، آتیش می زدن و اینا، ما بلند می شدیم می رفتیم به کانون انتخاباتی بعدی که مثلا یه دو تا خیابون اونورتر بود اونجا شروع می کردیم. یعنی این زد و خورده و این برو برگرده واقعا وجود داشت. بعد دیگه این خیلی تاریخی هستش که چی شد که خواهر مریم و یعنی بابا یا برای ریاست جمهوری بردم مسعود چه کار کردن که نذاشتن چون بر علیهشون بود. یک موضوع دیگه این بود که وقتی که میخواستن بنیاد علوی رو بگیرن و ولی با اسم مردم، خب همه بچه ها اومدن اونجا وایسادن. وایسادیم شب و روز که به خوبی یادمه که موسی خیابانی شبا برامون رو محرمزون بود، یه مقدارش موسی حرف میزد، بردر شریف حرف میزد تا صبح. بعد ولی شعور و هیجانی بین این بچه ها بود. بعد اینا ما هممون تا این فالانجا میامدن زنجیر میکردیم، بعد اجازه نداشتیم که برخورد کنیم چون فاز سیاسی بود. بعد میامدن میزدن ما ها رو، بعد یکی که میافتاد بعد اونو میکشیدیم عقب که مجروح میشد بقیه با همدیگه. یعنی اینجوری ما حتی ما شروع نکردیم به دفاع کردن، که خیلی از بچه ها میگفتیم ما چرا اجازه نداریم از خودمون تو اون موقع دفاع کنیم، که میگفتن الان تا وقتی که حتی یک اعلامیه سیاسی بتونیم منتشر کنیم که مردم آگاه کنیم این کافیه برای ما. و بعد که مجبور شدن اینا حکم دادگاه ستانی رو بیارن که ما گفتیم اوکی، یعنی سازمان گفت اوکی حالا که دادستانی، بس میخواستیم ببینیم که کی پشت این، اینا مردم نیستن که به ما حمله میکنن. این چند تا نکته رو فکر کردم که شاید مهم باشه.
0: بله، یادآوری های خوبی بود خانم دکتر.
1: بله، در مورد آلمان خب پروسه خیلی زیادی بود، یه دوران خیلی طولانی بود که من بیام به آلمان، طول کشید که من اومدم آلمان. من با دوستانم یک قولی داده بودیم پزشک بشیم و دوستی که با من بود یکیشون دیسپیر، یعنی هیچ وقت دیگه خبری ازش نشد ندیدیم. دوست دیگرم زندانی شد. هیچ کدوم از اینها بعد از 30 خرداد 60 بود. هیچ کدوم از اینها کاری نکرده بودن که به خاطرش زندانی بشن، که اون دوستم در سال 67 سر به دار شد. این این قولی که دادیم باعث شد من پزشک بشم و قول بدم که همیشه از با مقاومت باشم.

0: Ben dümdüz Alman. Hop, هر جا که ما میریم تنها نیستیم. این خیلی جالبه اینم. یعنی میدونیم که مقاومت هست یه جایی. فوری میریم وصل میشیم. توی آلمان هم که اومدم با بچه ها وصل شدم و بعدش دیگه تلاش خیلی زیاد بود برای اینکه وارد دانشگاه پزشکی بشین. بچه هایی که توی آلمان هستن میدونن که خیلی مشکل بود در اون زمان. الان نمیدونم، در اون زمان بسیار مشکل بود. باید می رفتیم کالج، بعد از کالج وارد دانشگاه می شدیم. یه سهمیه خیلی کمی داشت برای، ولی اون انگیزه ای که بود، من به خودم می گفتم من باید این کارو بکنم. و انگیزه دیگرم این بود که در کنار اون با مقاومت باشم، اینه که به فعالیت هم ادامه دادم در اون موقع.
1: از جمله اون فعالیت ها یادتون هست؟ گرد همایی ها، مراسم هایی که
0: بله.
1: شرکت می کردین؟
0: بله، یک بزرگترینش فکر می کنم که موقعی بود که خواهر مریم میخواست بیاد دورتموند. یک مراسم خیلی بزرگ بود و ما خیلی خوشحال بودیم که او این دفعه توی دورتموند هستش. و اون زمان من وارد دانشگاه پزشکی شده بودم، دوسلدورف بودم، خیلی هم سرم شلوغ بود، ولی بچه اومدن و با یکی از خواهرها و همراه چند نفر دیگه شروع کردیم با دانشجوها حرف زدن. در خونه به خونه می رفتیم، خوابگاه به خوابگاه می رفتیم، در این حال که من اون موقع دوران امتحانام بود و اینا. ولی خیلی لذت بخش بود، یعنی هیچی بالاتر، یعنی هنوزم لحظه به لحظه اون فعالیت های توی آلمانو یادم هستش و به خاطر دارم و خاطره بسیار زیباییه که یه خاطره خیلی خوب این هستش که این صبر رو حوصله بچه های مجاهد، به خصوص خواهرای مجاهد. ما می رفتیم مثلا حساب کنین با دانشجوی حرف زدیم که اصلا هیچی نمیدونست، حالا این گاهی وقتا یک حرفای نامناسب می زد و این خواهر اینقدر با صبوری گوش می داد و توضیح می داد. گاهی وقتا من می گفتم من می خواستم یه چیزی بگم، یعنی این چی میگه؟ داره توهین میکنه، ولی اصلا راحت گوش میدادن و سعی میکردن قانع کنن که ما برای چی اومدیم. این یکی از فعالیت ها و به هر حال توی سازمان، توی مقاومت شما میتونین از طریقهای مختلف فعالیت کنین. بعد خب توی لندن رفتن که اونجا برای آماده کردن هموطنانمون که برن اونجا کمک میکردیم. این یکی از برهای
1: فعالیت
0: اون
1: ها در
0: موقع
1: این
0: بود.
1: دوران بوده. خانم دکتر زاچیر، از پژوهش ها و فعالیت هاتون برامون اشاره کنین و توضیح بدین. من اشاره خیلی مختصری داشتم، به خصوص اینکه در امور اجتماعی شما فعالیت هاتون تأثیر گذار هست. چرا؟
0: هم ببینین هر کسی که به مقاومت وصله، چون ما برای انسانیت مبارزه میکنیم، ما برای بهتر شدن دنیا مبارزه میکنیم، و شما هر کدوم از بچه هایی که به مقاومت وصلن ببینین، همه هم میگن، حتی اونایی که مخالفن میگن او خیلی مهربونه، خیلی آدم خوبیه طرف. چرا؟ چون که ما دیگه نگاه نمی کنیم به اون جایی که هستیم. مثلا من آمریکام، این آمریکایی یا این آلمانیه، یا ما هر جا هستیم میخوایم تأثیر گذار باشیم روی محیط پیرامونمون. اگر که تخصصی داریم، ما چجوری میتونیم این تخصص رو جلو ببریم؟ چجوری میتونیم از دانشمون برای بهتر شدن زندگی حتی اونهایی که در اطرافمون هستن تلاش کنیم؟ یعنی این یک احساسی که نمیدونم عجینه با هر کدوم از ماها، دیگه فرقی هم نمیکنه کجا باشیم. من همونطور که گفتم، من به علت اصلی پزشک شدنم، این به هر حال یه تخصصی نیست که من فکر کنم که من مدیون مقاومت هستم برای اینکه این کارو کردم و مدیون اونایی که از دست دادم. هدف ما چی بود؟ هدفمون کمک به مردم بود، کمک به هموطنانمون بود، ولی من دیگه نمیتونستم برگردم به همون هموطنام یا همین الان به کانونهای شورشی کمک کنم، ولی اطراف خودم کسایی هستن و انسانهایی هستن که نیاز دارن. دنیا یک دنیاست و برای پیشرفتش مهم نیست که کجا باشیم، با چه ایدئولوژی باشیم. باید نگاه کنیم که ببینیم چجوری یک دنیای بهتری میسازیم در کون. اینه که من به تحقیقاتم همینجوری ادامه دادم و اینکه برام خیلی مهم بود که جامعه اطرافم چی باشه، چجوری باشه، و اینکه آموزش بدم به نسل بعدی پزشک که پزشک باید متعهد باشه. برای اینکه این کار رو بکنی باید بری تو فکولتی بشی، باید بری جزی از یه هیئت علمی باشی که بتونی اینا رو طوری تربیت کنی که اینها همون احساس کمک کردن و احساس اینکه مثلا اون مریض مثل خانواده توه، بچه توه بشه، یکی این. دوم، تحقیقات باعث پیشرفت میشه. هر تحقیقی باعث میشه که مثلا اگر روی داروها تحقیق میکنین برای اینکه بدون که چه داروی بهتره برای معالجه، حالا فرق نمیکنه این بیمار سرطانی یا عفونی کجای دنیا هستش. این انگیزه هایی بودش که من همیشه داشتم. توی آلمانم یه تحقیقاتی کردم، ولی بیشتر توی آمریکا من وارد آموزش و تحقیقات شدم در کنار کارم. موقعی که وقتی که من اومدم توی آمریکا، از آلمان که میایین تو آمریکا، شما باید دوباره بورد مدیکال رو بگذرونین. یعنی چی؟ یعنی اول باید برین امتحانای بوردی که وارد تخصص میشین، و قبل از اینکه وارد بشین باید اول مدیکال دگریتون رو بگیرین، در حقیقت آپدیت کنین به اینجا. و من باید بورد رو میدادم. در زمانی که بورد میدادم من ترجیح دادم که یه سری کارهای تحقیقی رو بکنم با یه گروه تحقیقی در یک دانشگاه در بیمارستان در حقیقت مارتین لوتر کینگ و مصطبه UCLA هست بودش. اون موقع شروع کردم با یه گروه تحقیقی بزرگ و در همون زمان این جایی بود که خیلی مردم فقیر و کم درآمد و بیشتر هیسپانیک، لاتینو و افریکن امریکن بودن و تحقیقاتی که میشد خیلی جالب بود، به خاطر اینکه من فکر کنم در رابطه با ایران هم خیلی جالب میشه، این بود که کسایی که بیماری های کلیوی دارن درجه های مختلف داره، ولی ما میگیم end stage renal disease، یعنی اینکه در مرحله آخر میرسن و به فوتشون منجر میشه، چه عاملی باعث میشه که این، اولا که آیا این فقر و ریس تأثیری میذاره یا نمیذاره، و اگر میذاره چجوری باعث فوت اونا بیشتر میشه. ما روی اینا خیلی تحقیق کردیم، در مورد فشارخون بودش، در مورد بیشتر در مورد بیماری های کلیه پیشرفته و انواع و اقسام، حالا نمیشه وارد جزئیات شد، و حتی مثلا چیز موضوعاتی که روی این تأثیر میذاشت. و این یک پیامدی داشت که نشون میداد که فقر و ریسک، به خاطر اینکه وقتی که افریکن امریکن باشین و فقیر باشین شما دسترسی ندارین به پزشک، دسترسی ندارین راحت به بیمارستان، و فقر غذای مناسب نداره و خیلی چیزهای دیگه که باعث میشه نداشته باشین شما. اینو ما ثابت کردیم که این عامل باعث میشه که اونهایی که در روی بیماری های آخر پیشرفته کلیوی اثر میذاره و باعث مرگ و میر بیشتر در این گروه ها میشه. و تحقیقات خیلی زیاد دیگه بود و بیشتر، ولی فوکوس بود روی اون، من اون انسان هایی که ما میگیم دیس ادوانتیج بودن، یعنی دسترسی نداشتن. و در این حال بچه هایی بودن توی اونجا که بچه ها خیلی، من برام خیلی علاقه دارم، به خاطر اینکه میگم نسل بعدی هستن، چجوری اینا رو کمک کنیم. بچه هایی توی اون منطقه بودن که دسترسی نداشتن به حتی کتاب و بیماری اسم داشتن مثلا و نمیدونستن اینو چجوری باهاش برخورد کنن و چجوری، چون خیلی مهمه که چجوری داروها رو استفاده کنن، چجوری این انهیلا رو استفاده کنن، چه کارهایی رو نباید بکنن، کجاها نباید برن. خب برای بچه خیلی مشکل بود و ما خیلی با اونو کار کردیم. خیلی من از این نظرها، یا کتاب میدادیم بهشون، میرفتیم یه سورپلاس داشتیم که کتابای اینجوری رو در میآوردیم میدادیم. از چند جنبه موقع من فعالیت میکردم، برای همینم خیلی از این تحقیقات پابلیش شد توی مثلا یکیش توی جاما بود، توی اتنیسیتی بودش، جورنال های
1: مجلات معتبر
0: مختلف.
1: پزشکی.
0: بله بله، که مهم بود برای بیمارستان، برای دانشگاه، برای همه ماها مهم بود. بعد تو همین زمانم هم بود که به خاطر دقیقا همینه دیگه، یعنی بعدش که تموم شد، من وارد، بعد از اینکه بردو گرفتم و اقامتم درست شد، که من رفتم توی دوران تخصصی USC.
1: این فعالیت و کارتون چجوری ادامه پیدا کرده خانم دکتر؟ یعنی الان در چه زمینه های بیشتر فعال است؟
0: من بعد از اون که تخصصم رو گرفتم توی دانشگاه USC، بورد تخصصی فامیلی مدیسین رو گرفتم و بعد وارد یک، بهش میگیم ما FQHC، که اونجا بیشتر بیمارستانی هستش که از دولت وام میگیره و در اختیار همه انسان ها هست. یعنی کسی نمیتونه بیاد اونجا بگه که پول ندارم و ما بگیم که او ما نمیگیریمت. همه، یعنی چه خصوصی باشه، پول نداشته باشه، و این بر اساس گرانت هستش که از دولت میگیره. و من به خاطر علاقه‌ای که به کامیونیتی مدیسین میگیم داشتم، رفتم اونجا شروع کردم. در صورت که هر جایی، چون من در سال آخر رزیدنسی، ما بهش میگیم چیف رزیدنت، یعنی رئیس رزیدنت ها هستی، این یک تایتلی هست که خیلی راحت شما رو میبره به هر بیمارستانی که بخواین شما دوره ببینین. ولی من خیلی علاقه داشتم به این که برم توی جایی که واقعا میتونم به مردم کمک کنم، و اونو شروع کردم. و اونجا اولین، چون در اون حالت اینها رزیدنسی نداشتن و با مدیکال ایژوکیشن اصلا فاصله بود، اونجا بود که من دپارتمان ایژوکیشن رو بنیاد گذاشتم برای اولین بار توی یک FQHC، Federally Qualified Health Center. بعد شروع کردم با، بعد اولین رزیدنسی کمک کردم که اولین رزیدنسی پروگرام توی اون منطقه کالیفرنیا بیاد، که توی اون منطقه نبودش. اولین رزیدنسی پروگرام آوردیم با کمک همکار عزیزم که با همدیگه خیلی کار کرده بودیم. بعد به هر حال در اون زمان من فکولتی بودم، که بهش میگن جز هیئت علمیه در حقیقت دوران تخصصی پزشک خانواده هستش، فامیلی مدیسین رزیدنسی هستش، و اونو ادامه دادم دیگه. کورسیایی داشتم توی ریورساید، یونیورسیتی ریورساید، که همزم هستم جز هیئت علمی بالینی اونجا، و در کنارشم مسئول دپارتمان تحقیقات پروگرام بودم و مسئول، ما میگیم کامیونیتی مدیسین، نمیدونم فارسیش چی هستش، که فوکوس هستش که بچه هایی که تخصص دارن میبینن برن و یه کاری توی جامعه بکنن. در اون زمان، در این دوران، ما یک کار بزرگی که من خیلی خوشحالم انجام دادم این هستش که با بیمارستان خیلی ثروتمنده، یک بیمارستان چیز هستش، ما آوردیم اینو وصل کردیم یک مدرسه دبیرستانی که توی منطقه فقیر هستش، نه فقیر ولی خب پایین هستش، اومدیم وصلش کردیم به بیمارستان. برای زیندانت های ما باید اونا رو کوچ میکردن، ترین میدادن، بعد میومدن و یک پروژه خیلی بزرگی انجام میدادن و خیلی جالب بود برای بیمارستان. یعنی 200 دانش آموز مدرسه میومدن با بچه هایی که متخصص بودن، دوران تخصصش رو میگرفتن، یک تاون هال درست میکردن و صحبت میکردن در مورد اون اپیدمی که در اون موقع مثلا وجود داشت. مثلا یکیش بود در مورد مواد مخدری که توی مدرسه هست و اینو از نظر پزشکی و مدرسه همه با هم دیگه این پروژه رو انجام میدادن که خیلی از پزشکا، خیلی از افراد بیمارستان، خیلی از متخصصین می اومدن. من مسئول این کار بودم و خیلی از این پروگرام‌ها رو درست کردیم در سال‌های متمادی به طور پشت سر هم.
1: یعنی زمینه پژوهش هایی که مسائل اجتماعی رو مورد توجه قرار میده برای حل اونها، برای پیشرفت اجتماع در مسیر درست خودش.
0: دقیقا این آگاهی میداد که مثلا فنتانیل کرایسیس ما داشتیم، این نشون میداد که فنتانیل کرایسیس توی مدرسه ها چقدر باعث مرگ و میر میشه. یکی از بزرگترین ایشوها بود توی سالهای اخیر. این بچهای مدرسه ای میومدن با بچهای رزیدنت که داشتن تخصص میدادن با هم دیگه کار میکردن، تحقیق میکردن، پوستر درست میکردن، بعد میومدیم اینا رو میومدیم پرزنت میکردیم برای مثلا 300 نفر که اینا آگاهی برسونه به اونا و یه زمینه‌ای بشه برای این بچه‌هایی که توی مدرسه بودن و می‌خواستن تو مسیر پزشکی بیفتن و خیلی امکانات کمی داشتن. اینا چیکار می‌شد؟ باعث می‌شد که اینا رو خول بده به اون سمت و یک سابقه خیلی درخشانی می‌شد که از این طریق خیلی از بچه‌های اون دبیرستان‌ها اسکالرشیپ گرفتن برای اینکه برن مدرسه، که بعد خیلی جالب بود بعد اومدن سخنرانی میکردن، تشکر میکردن. پروژه های اینجوری خیلی داشتم و تحقیقاتم باز ادامه داشتش که چند تا پابلیکیشن داشتیم این اواخر. به هر حال خیلی از این خیلی مشکلی که همه اینا رو بخوام بگنجونم در یک مدت
1: کوتاه. بله. براتون آرزوی موفقیت میکنیم خانم دکتر در این امور که بسیار مهم و انسانی هست و حتما تاثیرات خودش رو در نه تنها در اون منطقه که شما هستین بلکه در اجتماع میذاره، برای که هر عمل مردمی و انسانی که انجام میشه تاثیر و اثر خودش رو در این جامعه انسانی بزرگ جهانی خواهد گذاشت و انشالله روزی فرا برسه که همین فعالیت ها رو در ایران
0: دقیقاً
1: داشته باشین و همراه یاران و متخصصین دیگهی که باشون فعالیت میکنین. خانم زادشیر، همونطوری که گفتین کمتر میشه پرداخت به تمام موارد فعالیت ها و پژوهش های شما در این فرصت کم. اجازه بدین حالا که من اشاره کردم به مسئله میهنمون، شما حتماً به دلیل تخصصتون، به خاطر علاقتون، به خاطر اون هدفی که انتخاب کردین، با وضعیت بهداشت و درمان در میهنمون آشنا هستین و اون وضعیت رو دنبال میکنین. این شرایط چگونه قابل تغییر هست؟ آیا قابل تغییر اصلا هست با وضعیتی که میدونیم مردم ایران پیدا کردن در اثر حاکمیت پلید و دزد و چپاولگری که الان 40 و چند سال برشون حاکم هست؟ آیا امیدی رو میبینین در این رابطه؟
0: دقیقا همینطوره. من امید بسیار زیادی دارم. قبل از این که توضیح بدم که در آینده چه خواهد شد، در درجه اول این هستش که اول باید آزادی بیاد توی یک میهن تا بشه درستش کرد. تا وقتی که فساد هست، دیکتاتوری هست، چطور میشه که یک سیستم سالم بهداشت و درمان به وجود بیاریم. حالا در این زمان، در این زمینه باید اول پرداخت که ما تو چه شرایطی هستیم توی ایران. در شرایطی که هستیم ما یکی از طولانی ترین و خشن ترین و هولناک ترین دیکتاتوری ها در حداقل تاریخ معاصر باش مواجه هستیم. در عین حال یعنی ما با رژیمی هستیم که اصلا هیچ اهمیتی برای جون، سلامت مردم و حتی جوانها، برای طبیعت، برای هیچی، هیچ ارزشی قائل نیست. همونطور که میبینین از سالهایی که به قدرت از بعد از فاز سیاسی از سال 1360، از خرداد 30 خرداد 60 تا به امروز ما با رژیمی مواجه هستیم که دشمن جوان هاست. اصلا من میگم ضحاک زمانه، چون اصلا غیر قابل تصور هستش که یک رژیم، من فکر نمی کنم وجود داشته باشه، در ورزشکارای خودشو میکشه، اعدام میکنه، شکنجه میکنه. جوانهای 18 ساله، 17 ساله، دوستای من 13 سالشون بود وقتی که اعدام شدن، از توی خونه توی 30 خردادش هست کشیده شدن بیرون. کسایی رو داریم که سال 30 خرداد 60 شبانه اینها رو بدون اینکه اسمشون رو بدونن، که دوتاشون رو من میدونم چون توی کلاس های تبیین جهان پشت من میشستن، یعنی میدونمشون از همون محله میومدن، اینها رو شبانه اعدام کردن بدون اینکه اسمشون رو بگن. دوتا خواهر کوچیک. ما در یک همچین زمان و در یک همچین رژیمی قرار داریم. از نظر پزشکی که بگین، پزشکای خودشو میکشه. کسی که به مجروحا، ببینین ما به عنوان پزشک، من گفتم که من اومدم اینجا برام فرقی نمیکنه. هدف من نجات انسانها و یک دنیای بهتره. این قسمیه که یک پزشک میخوره و باید به اون وفادار باشه. توی ایران همکارای عزیز من، پزشکایی که جوونن و میرن نمیتونن کسایی که مجروح شدن برن توی بیمارستان و ما شاهدش بودیم و اینها رو معالجه میکنن، این وظیفه انسانی منه، نمیتونین منو، ولی دیدین که دستگیر شدن، شکنجه شدن، اعدام شدن، کشته شدن
1: مختلف. بله.
0: یعنی و این سالهای ساله. اگر اجازه بدین من یادی میکنم از فاطمه فرشچی که مسئول من بود توی ایران که شهید شد در فروغ جاویدان. ایشون اصلا دانشگاه رو سال 5 فکر میکنم سال آخر پزشکی بودن اون موقع رها کرد برای آزادی، برای اینکه نمیتونست ببینه. میگفت پزشکی من به چه درد میخوره، چطور میتونم به مردمم کمک کنم. به هر حال توی یک همچین سیستمی، من با پزشکای زیادی تو ایران با همکارام بدون اینکه ربطی به سیاست داشته باشه، به خاطر مردم ایران و به خاطر کمک به هموطنانمون ارتباط داریم. انسانهای آزاده ای هستن که میخوان کمک کنن. در دوران کووید ما این کارو کردیم و بعد از اون. ببینین تو اینها کسایی رو مثلا ما میگیم خیلی خوب باید بری فلان دارو رو بگیری الان برای این، چون یه نتورک هم بیرون دارم، میگیم خیلی خب عکس اکسری میکنن، خب پول ندارم برن واقعا اونجا معالجه بشن، میگیم خیلی خب تو بعد الان این کارو بکنی، بعد بری دارو بگیری. ببینیم پول ندارن، تا پول نداشته باشن دارو بهشون نمیدن. این یعنی خیلی اسفناکه
1: و دردناک.
0: دردناک تو این سیستمی که بر پایه پوله. خود پزشکایی که خب یه سری هستن که وابستن یا هر چیز پول در میارن، اوکی، ولی ما پزشکایی داریم که حتی اگر بخوان اینجوری کار کنم با من، حتی خود زندگی خودشون هم نمیتونن بگذرونن. یعنی یک سیستمی هستش که همه چیزش به هم ریخته است. پول فقط دست دولته، تمام امکانات در اختیار پاسداراست، هیچ ارزشی برای هیچ چیز وجود نداره. حالا آیا میشه اینو عوض کرد؟ حتما که میشه. من خیلی مطالعه کردم در مورد، به هر حال توی آلمان بودم، اینجا بودم، سیستمی که هستش توی اسکاندیناوی رو میدونم که یکی از تحقیقاتم بود که چجوری ما میتونیم یه سیستم بهتری درست کنیم برای درمان. اول باید این رژیم رو از بین برد. در این حال که ما کار خودمون رو میکنیم، پزشکا، همکارای من که اینقدر از جون گذشته بودن و ریسک میکنن و به مجبورهای ما و به کانونهای شورشی، به مردمی که میرفتن فقط برای روزمرهشون اعتراض کردن که این حقوق ما رو بدین و مجبور شدن، اول باید ما بیایم بگیم که این کارا رو ما میکنیم، ولی در این حال سیستم رو نمیشه عوض کرد تا وقتی که آزادی نباشه، یک سیستم دموکراتیک نیاد توی ایران. و به همین علت هم هست که آدم باید، همکارای من که اینقدر از جون گذشته بودن و ریسک میکنن و به مجبورهای ما و به کانونهای شورشی، به مردمی که میرفتن فقط برای روزمرهشون اعتراض کردن که این حقوق ما رو بدین و مجبور شدن، اول باید ما بیایم بگیم که

0: چه کسی هستش که میتونه کمک کنه و یک سیستم دموکراتیک بیاره که ما بتونیم یک سیستم درمانی بهداشتی که به همه کمک کنه به وجود بیاریم. سیستم بهداشتی و درمانی، نگاه کنین، نمونه های خیلی مختلفی هستش که آلمان هست، اسکاندیناوی هست، آمریکا به یه نحوی هست. سیستم هایی هستش که درمان یک مقدار زیادش پایش مجانی هستش برای تمامی انسان ها. اینها اگر برن بیمارستان دارو بخوان نمیگن که آه تو پول نداری نمیتونی. این سیستم ها یک خیلی راحت میشه در عرض 3 سال یک سیستمی بنیان کرد که عدالت داره، درمان بهتر داره، بر اساس پیشگیری هستش و بر اساس استاندارد ها هستش. هیچ انسانی نباید سلامتش به خاطر فقرش تحت تأثیر قرار بگیره.
1: بله.
0: و این من میتونم یک جلسه جدا بذارم و دقیقا حتی سال به سال بگم چطوری ما میتونیم این رو بدون اینکه فشاری بر سیستم دولتی که دموکراتیک هستش زیاد بیاد و ما این سیستم رو بنیان بذاریم، برای پزشکا خوب باشه، برای بیمارها خوب باشه، برای همه کس. بله، من امید دارم، چون که امید دارم به آزادی، امید دارم که انسان ایران آزاد میشه و مطمئنم که اینطور میشه با توجه به مقاومت بزرگی که وجود داره، با مقاومت سازمان یافته ای که هستش، و ما میتونیم یه سیستمی بسیار بسیار عالی در ایران فردا هم درست کنیم
1: انشاءالله. یک سوال بکنم از شرایط جدید خانم دکتر زادشیر. میدونم که برای شرکت در تظاهرات 30 خرداد پاریس اقدام کرده بودین. از اون تظاهرات برامون بگین، چرا مقابله کردن با برگزاری این تظاهرات به نظر شما که سالهاست فعالیت سیاسی رو همراه با فعالیت‌های تخصصیتون ادامه دادین؟ مگر خواست مردم چی بود در این تظاهرات؟
0: این جوابش خیلی راحته، ولی یکمی باید برگردیم به سالهای مقاومت. نگاه کنین چه موقع هستش که یک دولت بر علیه یک اپوزیشن تبلیغ میکنه، میلیون ها دلار خرج میکنه، تلویزیونش رو تماما میذاره برای اینکه بر علیه اون گروه تبلیغات کنه، و همینطور در هر میز مذاکره ای اولین درخواستی که داره، خب اولین درخواست من فکر کنم تنها درخواستش هم باشه که جلوی این مقاومت رو بگیرین. چرا جلوی مجاهدین رو بگیره؟ اگه تنها دلیلش اینه که تهدید اصلی سرنگونی خودشو اون مقاومت میدونه، یعنی تمام دنیا بیان تهدید اون نمیدونه، جلوی خیلی چیزا وای میسه، ما هم به صراحت دیدیم، ولی جلوی کی وای میسه؟ میگه جلوی اینو بگیرین، من هرچی میخوام بهتون میدم، چون تهدید اصلی تغییر رژیم، تغییر دموکراتیک رژیم همین مقاومته. خب من فکر میکنم، این نظر منه، نمیدونم، خب این مقاومت میاد، رهبری داره، زی صلاح یه زنه، رهبری هستش که رهبریتش رو در بطن مبارزه به دست آورده، خودش بها داده. به هر حال رهبرم یک تعریفی داره، هر کسی نمیتونه رهبر باشه، یه رهبری که بها داده، استراتژی داره، راه روشن کرده، نسل‌ها رو به

0: پول خودش کشونده. شما از 30 خرداد 60 بیاین توی ایران کانونهای شورشی، وحید بنی عامریان، اون نسل شجاع شورشگر، بچه های اشرفی در خارج از ایران، در خارج از ایران این نسل جوانی رو ببینین که میرن و سخنرانی میکنن، نسلی که اصلا ایران رو ندیده ولی با شور و اشتیاق به دنبال خود کشونده. این اون چیزی است که رژیم ایران بی نهایت ازش وحشت داره. حال ما چه گفتیم؟ ما این برای اینکه رفتیم به پاریس که بگیم از دولت ها بخوایم برای آزادی مردم ایران و برای اینکه اعدام ها رو متوقف کنن در اثر شورش های پی در پی اعدام های وحشیانه ای در انجام میشه. گفتیم استاپ اکزیکیوشن این ایران، این چیزی که تظاهرات براش بود، ولی از اونجا که خب رژیم به هر حال دارن مذاکره میکنن و اینا، خب تهدیدی بود برای رژیم و من فکر میکنم که در این راستا اینو خواستن. ولی همونطور که خودتون نمیدونم مطلع، حتما مطلع هستین، اعلام کردن وقتی که در روز آخر، در لحظه‌های آخر یا دو روز آخر بند کردن بعد از اینکه مقاومت اجازه گرفته بود، یه دفعه اومدن بند کردن و مثل ما تمام مقاومت در تمام این طول سالها همیشه قانونی عمل کرده. هیچ کدوم از بچه‌هایی که حتی هوادار هستن یک دونه برخلاف اون قوانین اون کشور حرکت نکردن، رفتن کورت. توی کورت گفتن که نمیتونن این کار رو بکنن، ولی یک دلیلی پلیس بهشون داد و اون دلیل این که سلطنت، کسایی که به هر حال نمیدونم سلطنت، طرفدارای سلطنت تهدید به بمب گذاری کردن و همینطور رژیم تهدید کرده و برای این هستش که ترسیدن که اینجوری به ما حمله کنن. ولی جالب اینجاست که خب اونها تهدید کردن، شما میخواستین بیاین که تظاهرات رو حفظ کنین و چرا پس به تظاهر کننده ها، به انسان هایی که از سراسر کشور 100,000 نفر اومده بودن، خیلی ها رو که نذاشتین وارد بشن و اینها رو مورد حمله قرار دادین. و این به نظر من، این که بیشتر عمرم رو در خارج از ایران گذروندم و به قوانین آشنا هستم، اصلا قابل درک نیست. به هر حال فکت های مختلفی بودش که چرا اینها این کارو کردن، ولی به هر حال که با شکوه بی‌نظیری انجام شد. فکر کنم سیمای آزادی هم حتما گزارش های ازش
1: بله.
0: پخش کرده و شخصیت ها و انسان های مختلفی از پارلمنتور ها و آقای بوریس جانسون همونطور که میدونین اومدن سخنرانی کردن و سخنرانی خانم مریم رجوی واقعا بی نظیر بود و همینطور که گفتن هیچ چیز، هیچ نیرویی در، من فکر نمی کنم در دنیا وجود داشته باشه که بخواد این راه برای آزادی رو با وجود رهبری که خودش تمام زندگیشو بهاشو پرداخته و وایستاده و آماده است که بهای بیشتری به پردازه بتونه جلوشو بگیره. و اینها فقط میگن، فکر کنم این مثالی هست، آب در هاون کوبیدن است.
1: بله، بسیار ممنون خانم زاد شیر. یه نکته ای رم در همین رابطه میخواستم نظرتون رو بدونم. شما سالهای متمادی هست که مقاومت و سازمان رو میشناسین، ولی شاهد تبلیغات منفی علیه این مجاهدین و شورا هستیم از طرف کسانی که مدعی مخالفت با این رژیم هستند. چطور میشه همچین موضوعی رو توضیح داد؟
0: اون هم جالبه. من نظر شخصی خودم میگم با توجه به اینکه با خیلی اینها ما برخورد میکنیم، چون به هر حال هستن دیگه، من فکر میکنم چند عامل وجود داره. ببینیم مقاومت ایران طوری هستش، گذشتش نشون داده، رفتارش نشون داده، یعنی یک مقاومت طولانیه. در نتیجه اگر و اطلاع، یعنی همه ریسورس منابع، همه منابع، اینکه یک نفر اگه به طور واقعا صادقانه بخواد بدونه که اینها چی میخوان، خیلی راحت میتونه پیدا کنه. و من قول میدم، مطمئنم اگر کسی واقعا به طور واقعی صداقت داشته باشه و بخواد واقعا به دنبال حقیقت باشه، اگر بیاد و بشناسه مجاهدین رو و این مقاومت رو که هیچی بجز آزادی میهنشون و انتقال قدرت به مردم ایران نمیخوان بشناسه، امکان نداره بر علیهش باشن. ولی چرا شما میگین یک عده بر علیهش هستند؟ یک، اینکه ما با رژیمی سرکار داریم که بسیار وحشیه، بسیار جدیه در مبارزه با بر علیه مردم. مقاومتی که در مقابلش هست باید بسیار جدی‌تر باشه و بها بپردازه. خب حساب کنین کسی، و این دیگه شناخته شده است در جوامع، همه میدونن اینو. من با همکارای خودم صحبت کردم و واقعا میگن ما نمیتونیم این کارو بکنیم. نگاه کنین از نظر بچه‌ای که بیرون هستن، هیچ ممکنه مثلا بعدن ایران نیان، ولی چون به آزادی به مردمشون علاقه دارن و این راه رو تنها راه رسیدن به آزادی میدونن، باید خب جدیه دیگه. باید خب چیکار میکنی اگر تو واقعا معتقد به آزادی هستی، وقتی که تو بخوای همراه